0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Nočni program Radio Ognjišče spremljate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in v nadaljevanju vam bomo privoščili nekaj dobre glasbe. Naj opravi svoje, naj vas bodi si zaziblje v spanec, če to želite, ali pa naj vam da malce moči za vse tisto, kar opravljate v tehle nočnih minutah. Vsekakor bomo vaša družba, če boste tako želeli, vse do jutra, pa seveda tudi naprej. Prijetno in mirno noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna,

0: imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
1: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Spremljate nočni program Radio Ognjišče, dragi prijatelji, in upam, da je za vami prijeten del noči, pred vami pa prav tako. Če ne boste šli spat, potem vas vabim, da ostanete v našem programu, v katerem vam bomo vrteli glasbo, poseben nočni glasbeni izbor. Dovolite pa, da temle zgodnjim jutranjim uram dodam še arabsko modrost, ki je prav zanimiva. Takole pravi: Molka se uči od zgovornih, potrpežljivosti od nestrpnih, prijaznosti od grobih. Tem svojim učiteljem bodi večno hvaležen. Tudi tako lahko gledamo na svet, kaj ne da. No, želim vam še naprej prijetno in mirno noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo zdrav zaenkrat še v nočnem programu Radija Ognjišče, a vendarle je jutro srede 29. julija zelo blizu. Prav na današnji dan leta 1907 je Robert Baden-Powell ustanovil gibanje skautov. Njegova dediščina je zelo bogata in zato bomo danes prav gotovo tej temi še posvetili kakšno minuto. Zdaj pa le nekaj glasbe, pa 25 minut čez četrto ponovitev kulturnih utrinkov. Tokrat smo govorili o slovenski dirigentki Živi Ploj Peršuh, ki je pred dnevi na Dunaju vodila koncert v znamenitem Muzikverajnu, pa še o čem. Ob 20 do 5 bomo slišali slovensko oddajo Radia Vatikan, ob 5 pa lepo vabljeni k molitvi rožnega venca, s katero bomo postavili današnjo sredo na prave temelje. Želim vam prijetno prebujanje v nov dan, pa da bi imeli čim več časa tudi za naše radijske vsebine. Dobro jutro!

Mamica, očka si želi, njena mamica pa se ne more spomniti. Krstnem listu je mamino ime.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Slovenska dirigentka Živa Ploj Peršuh je pred dnevi v Dunajskem Musikverainu vodila koncert orkestra Wiener Konzertverein, s katerim je zasedba uradno sklenila letošnjo koncertno sezono. Spored je bil zasnovan iz redkeje izvajenih del glasbene zgodovine in pa sodobnih kompozicij. Kot solist je nastopil avstrijski pianist Filip Scheucher, v prvem delu pa se je orkestru pridružil tudi pozavnistični kvartet, ki je izvedel koncertino za kvartet pozavn in orkester nizozemskega skladatelja Jana Kucirja. Osrednji dogodek je bila svetovna premiera novitete z naslovom Beltana, svetel ogen, koncert za klavir in orkester sodobne avstrijske skladateljice Joane Dorerer. Ta je med občinstvom naletel na zelo pozitiven odziv. No, drugi del koncertnega večera pa je bil posvečen godalnemu repertoarju pozne romantike. Pod taktirko Žive Ploj Peršuh je orkester najprej izvedel serenado za godala venezuelske skladateljice Tereze Carreño, spored pa se je uradno zaključil z interpretacijo serenade za godala v E-duru Antonina Dvoržaka. Zdaj pa k arheologiji. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamari, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove vpoglede v življenje in smrt Emoncev. Severnoemonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. Severno grobišče se je razprostiralo od območja današnjega kongresnega trga, mimo železniške postaje proti Bežigradu, vse do gospodarskega razstavišča. Aktualne raziskave predstavljajo nadaljevanje dolgoletnega proučevanja severnega emonskega grobišča. Pomemben mejnik so bile raziskave leta 2024 ob gradnji objekta Emonika City Center, ko je bilo raziskanih 139 grobov. Zaradi velike površine posega so raziskovalci takrat pridobili dragocene podatke o širšem zaledju Emone in o razvoju njenega severnega predmestja. Arheološke raziskave, ki sicer potekajo od začetka aprila, pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Njihovi arheologi so se še enkrat vrnili v krožišče Slovenske in Masarikove, v tem prostoru namreč leži glavnina severnega emonskega pokopališča, zato pričakujejo tudi večje število neodkritih grobov. Aktualne raziskave predstavljajo novo poglavje v raziskovanju severnega emonskega grobišča, ki je bilo posebej intenzivno v zadnjih 50 letih. Zaradi obsega in kakovostne dokumentacije severno grobišče Emone tako ne sodi le med najpomembnejša arheološka najdišča pri nas, temveč ima pomembno mesto tudi v širšem evropskem prostoru. In za konec še na Prevalje, kjer kulturno društvo Mohorjan ter tamkajšnja občina in župnija že vrsto let gostijo likovne razstave iz cikla Umetniki za Karitas, ki jo že 32 let prireja škofijska Karitas Koper. Kolonijo strokovno spremlja Ana Marija Stibilšajn, ki je v zadnjem katalogu kolonije zapisala, da so umetniki spet potrdili svojo čutečo naravo, razumevanje, solidarnost in odgovornost za sočloveka, za svet okoli nas. Njihova umetniška dejanja so postala tudi dejanja ljubezni. Likovna kolonija Umetniki za Karitas je zato več kot le umetniški dogodek. Je prostor odpiranja, povezovanja, dialoga in notranje rasti. Odprtje na Prevaljah v Grošljevi galeriji bo v četrtek 30. julija ob 18. uri. Z razstavo bodo počastili tudi letošnji farni praznik. Dela in avtorje bo na letošnji razstavi predstavila Ana Marija Stibilšajn, odprl in blagoslovil pa jo bo predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček. Za glasbeni program na Prevaljah bo poskrbel koroški vokalni kvintet Ajda pod vodstvom Tine Kseneman. Z nakupom razstavljenih del boste lahko prispevali za pomoč potrebnim. Razstava na Prevaljah bo na ogled do konca meseca avgusta. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, kličem Jože Bartol, slišimo se spet jutri.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Se je vrnil v Vatikan. Poletni počitek v Castel Gandolfo je končan. Papeži in Odiseja. Potovanje kot iskanje smisla. Zborovanjem krajevnih cerkva leta 2027. Objavljen priročnik Obujanje spomina. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svete Marte, Marije in Lazarja. Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 27. julija zvečer ob 20:34 odpotoval iz Castel Gandolfa, kjer je bil od 5. julija na poletnem odihu v Vatikan. Njegov odhod iz papeške rezidence z avtomobilom je pozdravil aplavz, nekdo pa je vzkliknil: "Naj živi papež!" Papež je pozdravil zbrane, ki so ga pričakali, in z okna parkiranega avtomobila, v katerem je potoval, blagoslovil več otrok. V sredo 29. julija se bo vrnil v Castel Gandolfo, da bi sodeloval na molitvenem in družabnem srečanju Hvalnica miru. Dogodek, ki ga sponzorirata Center za napredne študije Laudato Si in Fundacija Andreja Bocelli, je povezan s praznovanjem 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega in se bo odvijal ob 19. uri na vrtovih papeških vil. Med svojim 23-dnevnim bivanjem v Castel Gandolfu se je papež posvetil tudi molitvi, branju in športu. Med bivanjem v majhnem mestu s pogledom na jezero Albano, tik pred Rimom, ki je uvrščeno med najlepša naselja v Italiji, se je Leon XIV. Poleg treh nedeljskih molitev Angel Gospodov, ki jih je vodil med vhodom v apostolsko palačo 12., 19. in 26. julija, javno udeležil še dveh drugih dogodkov. Kosila 11. julija v papeških vrtovih Castel Gandolfo z 200 ljudmi, vključno s 35 otroki iz rimske škofije, ki se nahajajo v socialno ranljivi situaciji. Koncerta, ki ga je škofija Albano priredila na dvorišču apostolske palače 18. julija. Papež je prejšnji teden opravil tudi dva zasebna obiska. 20. julija je poromal do benediktinske opatije Monte Cassino in 22. julija do svetišča svete Trojice v Vale Pietri ter samostana svetega Benedikta in svete Scholastike v Subijaku.
0: Homerjeva pesnitev Odiseja, ki je bila navdih za nov film režiserja Christopherja Nolana, je za papeže predvsem metafora za bivansko potovanje človeka. Kot je dejal papež Frančišek med apostolskim potovanjem v Grčijo leta 2021, je rešitev na odprtem morju, je v zagonu, v iskanju, v uresničevanju sanj. Branje Odiseje skozi razmišljanja papežev ponuja pogled na svet in na smisel obstoja. Najprej je treba omeniti besedo Evangelion, ki ima dolgo zgodovino. Papež Benedikt XVI. Je leta 2012 na rednem generalnem zasedanju Škofovske sinode poudaril, da se ta izraz pojavi pri Homerju, v Odiseji. Je oznanilo zmage in s tem oznanilo dobrega, veselja in sreče. Pojavi se tudi v drugem Izaiju kot glas, ki oznanje veselje od Boga. Kot glas, ki daje vedeti, da Bog ni pozabil svojega ljudstva. Odisejevo potovanje poteka predvsem med temeljnimi vprašanji, ki zaznamujejo pot človeškega obstoja. Kdo sem, odkud prihajam in kam grem? Kot beremo v okrožnici Vera in razum papeža Janeza Pavla II., so v Homerjevih pesnitvah to vprašanja, ki imajo skupni vir. Iskanje smisla, ki že odnekdaj vznemirja človekovo srce, kajti od odgovora na ta vprašanja je odvisna usmeritev, ki naj bi jo dali bivanju. Povabilo, ki preveva Odisejo že od prvih strani, je to, da se ne gre ustaviti na Itaki. Podati se na pot postane vir spoznanja, da bi mogli prek doživeti in izkušenj razumevati različne faze življenja. Tudi iskanje resnice ne sme biti pasivno čakanje. Papež Pavel VI. Je ta zdravi nemir izrazil med splošno audienco z naslednjim vprašanjem. Ali ni Odisej, ki si prizadeva postati poznavalec sveta, človeških pregreh in vrlin, večji od mirne Penelope? Človekova usoda se ne gradi s čakanjem, da dogodki dobijo obliko in vsebino. Papež Frančišek je med apostolskim potovanjem v Grčijo leta 2021 pojasnil, da je potovanje po razburkanem morju, kot nas uči velika Homerjeva pripoved, pogosto edina pot. Med obiskom grškega parlamenta 6. decembra leta 2021 je dejal, da se ob ključnih razpotih in življenjskih nevšečnostih ne smemo ustaviti. Na srečanju z mladimi pa je spomnil, da v Homerjevi Odiseji prvi

0: pere pogum in se odpravi na pot. In to tudi stori. Vstane, skrivaj popravi ladjo in se ob sončnem vzhodu odpravi na pustolovščino. Telemahova izbira ne zadeva le zapletov epske pesnitve, temveč tudi korake novih generacij, ki sredi naporov in negotovosti skušajo graditi prihodnost. Odločitev edinega sina Odiseja in Penelope je tudi odločitev mnogih migrantov, ki v našem času razdeljenem zaradi napetosti in konfliktov svoje sanje usmerjajo onkraj strahov in tesnobe. Homerjeva pripoved je torej metafora za potovanja številnih Telemahov in Odisejev, ki so prečkali morja zgodovine in še naprej plujejo sredi izzivov, ki jih postavlja sodobni svet. Papež Frančišek, ki je Odisejo povezal z vsakdanjostjo, je poudaril, da smisel življenja ni ostati na plaži in čakati, da veter prinese nekaj novega. Človekovo življenje je usmerjeno proti obzorju. Rešitev je na odprtem morju, v zagonu, v iskanju, v uresničevanju sanj, tistih resničnih, tistih z odprtimi očmi, ki vključujejo napor, boj, nasprotne vetrove ter nenadne nevihte. V življenju so trenutki, ko se preteklost in prihodnost skoraj prekrivata in zauzemata isto prizorišče. Papež Frančišek je o Homerjevi pesnitvi spregovoril tudi leta 2023 med srečanjem z bogoslovci iz Škofije v Kalabriji. Homer pripoveduje, da je Odisej proti koncu svojega potovanja pristal na koščku zemlje, odkoder je lahko občudoval lepoto dveh morij. V tej lepoti plujejo spomini in sanje človeka, korenine, ki jih je treba ohraniti, in sadovi, ki jih je treba pobrati. V izkušnji potovanja, zlasti v njegovi eksistencialni dinamiki, lahko razumemo najgloblji smisel človeške razsežnosti. Papež Leon XIV. Je med splošno audienco 31. decembra lani dejal: "Vse naše življenje je potovanje, katerega poslednji cilj presega prostor in čas, da bi se izpolnilo v srečanju z Bogom ter v polnem in večnem občestvu z Njim. Vsi smo migranti, romarji na poti proti nebeški domovini." In smisel potovanja, je poudaril papež Leon XIV. Med apostolskim obiskom v Španiji, je v tem, da pot postane bolj človeška za vse. Človek je tako kot Odisej poklican, da se poda na pot in se sooča z življenjskimi preizkušnjami.
1: Generalno tajništvo sinode je v ponedeljek 27. julija objavilo dokument s naslovom Obujanje spomina. Spremljanje priprave na ocenjevalno zborovanje krajevne cerkve. Besedilo, ki je na voljo v različnih jezikih na spletni strani sinod.va, je namenjeno spremljanju krajevnih cerkva, škofij in eparhij, ki so škofije vzhodnih katoliških cerkva, pri pripravi in obhajanju njihovega ocenjevalnega zasedanja, ki je predvideno v prvi polovici leta 2027 in predstavlja vrhunec faze, imenovane obujanje spomina. Ocenjevanje ni zgolj tehnično opravilo, ampak je izkušnja hvaležnosti in resnice. Obujati spomin pomeni prepoznati, kar je Gospod uresničil na poti naši skupnosti, in dopustiti, da nas usmeri k nadaljnjim korakom. Na ta način neka cerkev postane vedno bolj sposobna spreobrnenja. To je dejal generalni tajnik sinode, kardinal Mario Grech. V Svetem pismu obujati spomin ne pomeni ozirati se v preteklost, ampak prepoznati Božje delovanje v zgodovini, da bi razločevali sedanjost in se odprli prihodnosti. V tej luči dokument vabi vsako krajevno cerkev, naj hvaležno in iskreno še enkrat pregleda prehojeno pot v fazi uresničevanja sinode, ter tako prepozna dozorele sadove in nadaljne korake, h katerim je poklicana. Dokument sledi poti, ki so jo začrtali ključni dokumenti te poti. Sklepni dokument izhodišča za izvedbeno fazo 29. junija 2025 in k zasedanju 2027-28, 20. maja 2026, ter predstavlja operativno nadaljevanje za krajevno fazo. Ta dokument, ki je namenjen predvsem škofom in eparhom, ki zanje nosi odgovornost, ter sinodalnim ekipam, ki vodijo ta proces, ne predlaga nekega modela, ki bi ga uveljavili, ampak predlaga možno pot naprej, ko ponuja vprašanja, merila in nekatere praktične smernice za prilagoditev vsakemu lokalnemu okolju. V njih odmevajo besede papeža Leona XIV. Sinodalnost je duhovni slog, porodi se iz srečanja, raste v poslušanju

0: Inzori v razločevanju. Dokument je razdeljen v dva tesno povezana dela. Prvi del spremlja pripravo pripovednega poročila, besedila, s katerim krajevna cerkev pripoveduje o prehojeni poti. Ta je san duhovnega ponovnega branja, ki poteka v treh korakih: zbiranje spominov, prepoznavanje in poslušanje znamen ter dojemanje procesov preobrazbe, ki jih beremo preko treh spreobrnenj, jih nakazuje sklepni dokument. Spreobrnenje odnosov, cerkvenih procesov in vezi. Drugi del spremlja pripravo in potek ocenevalnega zborovanja, ki jo skliče škof kot globoko duhovno izkušnjo, iz katere izideta pripovedno poročilo v njegovi dokončni obliki in pismo drugim cerkvam. Dokument je razdeljen v dva tesno povezana dela. Prvi del spremlja pripravo pripovednega poročila, besedila, s katerim krajevna cerkev pripoveduje o prehojeni poti. Ta je sad duhovnega ponovnega branja, ki poteka v treh korakih: zbiranje spominov, prepoznavanje in poslušanje znamen ter dojemanje procesov preobrazbe, ki jih beremo preko treh spreobrnenj, ki jih nakazuje sklepni dokument, spreobrnenje odnosov, cerkvenih procesov in vezi. Drugi del spremlja pripravo in potek ocenevalnega zborovanja, ki jo skliče škof kot globoko duhovno izkušnjo, iz katere izideta pripovedno poročilo v njegovi dokončni obliki in pismo drugim cerkvam. To se sklicuje na Littere Communionis, pisma občestva, s katerimi je v antični cerkvi vsaka skupnost o svoji veri pričala. Pripovedno poročilo in pismo predstavljata prispevek, ki ga vsaka krajevna cerkev ponudi skupni poti vse cerkve, v duhu izmenjave darov. Ko jo bo škof potrdil, jih bodo posredovali narodni ali regionalni sinodalni ekipi ter jih podelili z generalnim tajništvom sinode do 30. junija 2027. Ocenjevalno zborovanje škofij in eparhij začenjajo širšo pot. V drugi polovici leta 2027 bodo sledila zborovanje škofovskih konferenc in hierarhičnih struktur vzhodnih katoliških cerkva. V prvem četrtletju 2028 bodo celinska zborovanja in končno oktobra 2028 cerkveno zborovanje v Vatikanu, ki bo zaključek procesa izvajanja sinode v letih 2021-2028. Celotno besedilo dokumenta je v različnih jezikih na voljo na 3xv.synod.va. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svete Marte, Marije in Lazarja. Berilo je iz knjige Pregovor. Varlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost. Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in nič hudega, vse dni svojega življenja. Poskrbi za volno in lan ter pridno dela svojimi rokami. Svoje roke steguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira ponižnemu in svoje roke podaja ubogemu. Varljiva je milina in minljiva je lepota. Žena, ki se boji Gospoda, pa je hvale vredna. Dajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri vratih.
1: Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje, od 38. do 42. vrstice. Ko so potovali, je prišel neko vas in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela z obilno strežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: Gospod, ti ni mar, da me je moja sestra pustila samo striči? Reci je vendar, naj mi pomaga. Gospod je odgovoril in rekel: Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo odzet. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi: Marta je z velikodušno gostoljubnostjo sprejela Kristusa v svojo hišo. To je res veliko delo, saj je pripravljala obed za svetega nad svetimi in za njegove učence. Marija pa se je hranila s pravičnostjo in resnico Jezusa, ki je kruh življenja. Sveti Ambrož pojasnjuje: Kristusovo telo potrebuje poslušalce in delavce Božje besede. Sveti Efrem Sirski razlaga, lahko bi sklepali, da je bila Martina ljubezen bolj goreča kot Marijina, saj je bila pripravljena streči mu, še preden je prišel, in je bila ona, ki mu je prva tekla naproti, ko je prišel obuditi Lazarja od mrtvih. Sveti Janez Kasijan pravi, s tem, ko je Jezus pohvalil Marijo, ni kritiziral Marte, temveč je samo pojasnil, da je služenje telesu le prehodno, medtem ko je poslušanje Božje besede večno. Sveti Ambrož z razlago dogodka Marte in Marije tako spodbuja svoje vernike, s tem pa tudi nas. Skušajmo imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odzeto, in sicer tako, da pozorno in neraztreseno prisluhnemo Gospodovi besedi. Naj tudi tebe, kakor Marijo, spodbuja želja po vedenju, in to je največje in najpopolnejše delo. Ambrož še dodaja, da tudi pastoralna skrb ne sme odvračati od poznavanja nebeških besed in od molitve. Misli Benedikta 16.
0: V prvih korakih življenja cerkve odseva dogodek na Martinem in Marinem domu v Betaniji, iz časa Jezusovega javnega delovanja. Marta je bila zaposlena strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala Gospodovo besedo. V obeh primerih se nista bila v nasprotju trenutek molitve ter poslušanje Boga in vsakdanja dejavnost, izvajanje dejavne ljubezni. Jezusov opomin, Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo vzet, kakor tudi razmišljanje apostolov. Mi se bomo posvetili molitvi in službi besede, kažeta na prednost, ki jo moramo dati Bogu. Kakorkoli ni bila grajena dejavnost do bližnjega, za drugega, ampak je bilo poudarjeno, da mora biti prežeta z duhom kontemplacije. Misli papeža Frančiška. Potem je še druga sestra, Marta. Sveti Luka pravi, da je ona gostila Jezusa. Morda je bila Marta starejša od sestre, tega ne vemo. Prav gotovo pa je ta žena imela karizmo za gostoljubnost. Kajti, ko je Marija poslušala Jezusa, je bila ona zaposlena številnimi opravili. Zato ji je Jezus rekel, Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari. S temi besedami on prav gotovo ne namerava obsoditi drže služenja, temveč pretirano skrb, s katero služenje včasih doživljamo. Tudi mi imamo zaskrbljenosti kot sveta Marta in po njenem zgledu si zastavimo to, da se bo po naših družinah in po naši skupnosti živel čut za gostoljubje, za bratstvo in se bo lahko vsakdo počutil doma, še posebej mali in revni, ko trkajo na vrata. Današnji evangelij nas torej spominja, kako je modrost srca ravno v tem, da znamo vključevati skupaj obe drži, tako kontemplacijo kot akcijo. Marta in Marija nam o tem kažeta pot. Če želimo z veseljem uživati življenje, moramo združevati ti dve drži. Po eni strani biti ob Jezusovih nogah, da mu prisluhnemo, ko nam razlaga skrivnosti vsake stvari. Po drugi strani pa biti urni in pripravljeni za gostoljubnost. Ko gre on mimo ter trka na naša vrata, v obličju prijatelja, ki potrebuje trenutek počitka in bratstva, zato je potrebna ta gostoljubnost. Naj nam sveta Marija, mati cerkve, podari milost ljubiti in služiti Bogu ter bratom z rokama Marte ter srcem Marije, da bomo vedno drži poslušanja Kristusa, lahko bili obrtniki miru in upanja.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pred nami je molitev rožnega venca. Častitljivi del bomo molili skupaj z nadškofom Stanislavom Zoretom.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel v pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grihov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, ne reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdaj na naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in gremo na amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni ujami.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vedno naj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, akor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, ter ne češi nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas preklinskega ognja
1: in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v iskušnjo, ampak izpusti nas od zlega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom naj. Amen.
5: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
7: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v icah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v icah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vedno. Amen.
7: Gospod, daj sem rajnim večni mir in pokoj.
2: In večna duša in sveti.
7: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
0: Gospod z vami.
2: In s tvojim duhom.
0: V tem jutru in v vsem današnjem dnevu naj našo domovino in vse njene prebivalce blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
2: Bogu hvala.

0: Ure 35 minut z vami Radio Ognjišče, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Dobro jutro vsem skupaj. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Razlog zanjo je zavrnitev dnevnega reda izrednih sej, s čimer ni prišlo do odreditve parlamentarnih preiskav. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda. Poslanka Meira Hot.
1: Predsednik državnega zbora nima nikakršne legitimnosti več za vodenje te institucije. Predsednik državnega zbora bi moral biti tisti, ki bo v prvi vrsti zaščitil legitimnost in demokratičnost parlamentarnih postopkov. Med drugim bi moral seveda zaščititi tudi opozicijo.
0: Razrešitev Stevanoviča bo po oceni novinarja Petra Meršeta neuspešna.
2: Mislim, da celo to še utrjuje sodelovanje oziroma povezavo med stranko Resnica in pa vladno koalicijo, ker pravzaprav s tem opozicija še dodatno zabija klin, torej med sebe in stranko Resnica ter hkrati s tem tudi vladno koalicijo. Tako da na nek način poteza za javnost, da se ustvarja vtis, da se pač nekaj dela, hkrati pa nekega hudega učinka to za samo delovanje državnega zbora ali pa slovenske politike ne bo imela.
0: Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi službami hiti, da bi čim prej končalo postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Prizadete kmetije naj bi sredstva za odpravo posledic lanskih škodnih dogodkov dobile v prihodnjem mesecu. Proaktivnost pozdravljajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, njen predsednik dr. Jože Podgoršek.
3: Jaz še danes ne razumem, zakaj to ni naredila že bivša ministrica, kajti pripravljeno je bilo čisto vse, pravna podlaga je bila že sprejeta, sredstva so bila že rezervirana na proračunski rezervi, isto da se bojo tudi sedaj črpala in zato ne razumem tega umika od te pomoči. Ta vlada je morala zavrteti vse na novo in zato avgusta, je zelo čudno, ko rečemo avgusta, da smo pospešili izplačilo lanske pozebe in suše, pa vendarle tukaj se je naredil izjemen premik v zelo kratkem času, da bo do tega zdaj prišlo.
0: Madžarski parlament, v katerem ima stranka Tisa premijeja Petra Madžarja dvotretinsko večino, je podprl ustanovitev novega protikorupcijskega organa, ki bo pristojnim organom nudil podporo v boju proti korupciji. Imenoval se bo Nacionalni urad za vračanje in zaščito premoženja. Ustanovitvi so nasprotovali v stranki Fides nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Ustavno sodišče na Poljskem je zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah Evropske unije. Uredba po oceni poljskega sodišča ni v skladu z ustavo. Ta na Poljskem zakonsko zvezo opredeljuje kot zvezo med moškim in žensko. Še šport. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Ignacio 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. V rednem delu se je tekma končala z 1-1. Danes in jutri bo večinoma jasno, čez dan bo postopno še bolj vroče, ob tem tudi opozorilo, sredi dneva bo tudi velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo danes na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Temperaturni podatki po Sloveniji ob petih, najprej škofijska mesta, Koper jasno 20, Ljubljana in Maribor jasno 19, Celje, Novo mesto jasno 18 in Murska Sobota jasno 17 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev. Ajdovščina jasno 21, Mežica jasno 18, Slovenske Konjice jasno 17, Rogaška Slatina in Slovengradec jasno 15, Vrhnika, Babno Polje in letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 15 stopinj Celzija, Idrija in Logatec jasno 14, Jezersko jasno 13, na Kredarici pa 11 stopinj Celzija. Na cestah trenutno brez posebnosti, omenimo le prireditev, ki bo na cesti Zgornji Čačič Osilnica vsak dan do 2. avgusta med 11. in 19.30 za 30 minut popolnoma zaprla omenjeno zaporo. Toliko v prvih jutranjih poročilih, 5:36 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami jutranji program srede 29. julija. Ekipo sestavljamo Tanja Dominko, Marko Zupan in Jože Bartol. Sreda 17. tedna med letom je in ura, v katero vstopamo, je zelo, lahko rečem, povedna, zanimiva, namreč pravkar vzhaja sonce. O 5. uri in 41 minut se to zgodi za večji del Slovenije. Sonce bo zašlo ob 20.35, dan traja 14 ur in 54 minut, noč 9 ur in 6 minut. Kaj to pomeni? Ja, če smo čisto natančni, že več kot za uro se je dan skrajšal od poletnega solsticija. Sicer je 210. dan tega leta, do konca jih ostaja 655, kar pomeni, da smo že krepko čez polovico, da smo tudi na poti k jeseni. Ampak vreme nas opozarja, da je seveda poletje še pred nami in to ne samo poletje, pravo, vroče, lahko bi rekli malce v navednicah, pasje. Zato danes se le, kje hladite, pa upam, da vam bo za osvežitev tudi radio ognišče. Dobro jutro.

0: Moj stric, a veš kak vic?
1: Tako znani se mi zdite, a se poznava od biljarda?
2: Ne igram biljarda.
1: Morda od tenisa?
2: Ne igram tenisa.
1: No, ali pa odkod drugod?
2: A, tisto pa lahko, ja. Kod drugod sem pa večkrat.

11 minut je do 6, pri misli za današnji dan smo, in sicer leta 1907, prav na današnji dan, je Robert Baden-Powell ustanovil skautsko gibanje. Med 29. julijem in 9. avgustom je namreč z 21 dečki odšel taborit na otok Brownsi v Rokavskem prelivu in z njimi nadvse uspešno preizkusil svojo zamisel življenja v naravi in razvijanje socialnega čuta. Po podatkih iz leta 2025 je na svetu danes več kot 60 milijonov aktivnih skautin in skautov. In takole je zapisal priljubljeni BP, to je njegova misel. Mladi človek se mora zavedati, da mu je Bog blizu pri vsakem njegovem dejanju, zato naj se do njega obrača v vseh telesnih in duhovnih nevarnostih. Tako Lord Robert Baden-Powell, ki so ga klicali tudi BP, in to še zdaleč, ta njegova misel ne velja samo za skaute, primerna je tudi zato, da jo postavimo za vodilo današnjega dne. Dobro jutro!

0: Centa je bil tole, mi pa smo ob 5. uri in 54 pri svetniku dneva. Marta iz Betanje gotuje po besedilu Silvestra Čuka, nam bo današnjo svetnico pa tudi njena sorodnika predstavil Jure Sišek.
1: Svetnik za vsak dan.
2: Devetindvajseti julij, Marta iz Betanije, sestra Lazarja in Marije iz Betanije. Slovenski pregovor pravi, gost v hišo, Bog v hišo. Ob današnji godovnjakinji ga je treba razumeti dobesedno. Njen dom v Betaniji nad Jeruzalemom, kjer je živela skupaj s sestro Marijo in z bratom Lazarjem, je bil namreč vedno odprt za Jezusa in njegove spremljevalce. Evangelist Luka nam slika prizor, ki zaživi pred našimi očmi vselej, ko slišimo ime Marta. Ko so potovali, piše Luka, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla k gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela spostrežbo polne roke dela, pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me sestra pušča samo streči? Reci, vendar naj mi pomaga. Gospod je odgovoril, Marta, Marta, skrbna si in vznemirjate veliko stvari. Ale eno je potrebno. Marija si je izvolila najboljši del, ki ga ji nihče ne bo vzel. Na videz zvenijo te besede kot graja Martine gostoljubnosti, če pa njeno prizadevnost presojemo v luči Jezusove napovedi vesolne sodbe, kjer slišimo njegove pohvalne besede, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, spoznamo, da je Marta ravnala pravilno. Razlagalci svetega pisma poudarjajo, da Jezus s svojimi pohvalnimi besedami na račun Marije ni hotel podcenjevati Martine skrbnosti, želel je le poudariti, da ima skrb za zveličanje, prednost pred vsem drugim. Prisluhnimo še razlagi svetega Avguština. Marta, bodi mirna. Za svojo zvesto službo si blagoslovljena. Za svoj trud si želiš plačila, počitek. Zdaj imaš veliko dela. Rada bi nasičevala umrljiva telesa, če tudi svetnikov. Toda, ko prideš v nebeško domovino, ali boš našla popotnika, da ga sprejmeš pod streho? Ali boš našla lačnega, da mu odlomiš kos kruha, žejnega, da ga napojiš, bolnika, da ga obiščeš, prepirljivca, da ga spraviš, mrliče, da ga pokoplješ? Vsega tega tam ne bo. A kaj bo torej tam? To, kar si je Marija izvolila. Tam ne bomo nasičevali, ampak se bomo nasičevali. Zato bo tam v zvrhani meri vsega, kar si je tukaj Marija izvolila. Z obložene mize je pobirala drobtine gospodove besede.

Ura je 6. Napovednik Radia Ognjišče za današnjo sredo 29. julija je pred nami. Gremo k svetovalnici, z nami bo dermatolog dr. Igor Bartenjev, govorili bomo o koži in o tem, kako dobro oziroma slabo na njo vpliva poletno sonce. Med 8:30 in 8:30 lahko v oddaji s svojimi klici sodelujete tudi vi. Pater Ivan Platovnjak, jezuit, profesor pri katedri za moralno in duhovno teologijo, nam bo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 spregovoril o uporabnosti spleta in spletnih aplikacij pri molitvi in odkrivanju bogatstva krščanske duhovnosti. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični pa bodo jutri v četrtek 30. julija odprli razstavo z naslovom Sinajska gora – simbol svetosti. Nekaj več o tej razstavi, ki bo v Stični na ogled do konca septembra, pa danes ob 10:15 v oddaji o kulturi. Ob 14:30 bo komentar spletnega portala domovina.je. V oddaji Pogovor o ob 17:00 pa bomo govorili oziroma objavili izseke nedavnega posveta o prihodnosti Evropske unije, ki ga je gostil Zgornji dom slovenskega parlamenta. Udeleženci so v razmislek ponudili nekaj možnosti, kako naj se Evropska unija sooči z novimi izzivi, pred katerimi se je znašla zaradi geopolitičnih napetosti, zaostrenih odnosov med velikimi silami in vse bolj nepredvidljivega mednarodnega okolja. No, ob 20:00 bomo stopili na glasbeno pot po evropskih deželah in slišali boste nekaj skladb, ki so zapisane v pesmarici Evropske unije. To so pesmi, ki lahko zazvenijo preko posebne aplikacije, predstavljamo pa jih tudi v naši redni petkovi rubriki. Brodišče je naslov knjige, ki prinaša izbor pesmi pesnika Tona Telegna. V oddaji Otok bo njegovo poezijo kot vsako sredo zvečer interpretiral dramski igralec Gregor Čušin. Začetkom ob 21:30. Toliko v napovedniku našega radijskega sporeda. Radio Ognjišče je radio z vsebino, vabljeni k poslušanju. Zdajle pa je 3:06 in tole so že Modrijani z Mrajo.

16:07 minut, ja, da bi bili tudi mi lahko darila drug drugemu, to je nekaj, kar bi si ob začetku novega dne res zaželeli. Sicer pa smo pri vremenu, danes pa tudi jutri večinoma jasno, čez dan bo postopno še bolj vroče. Ob tem so vremenoslovci izdali tudi opozorilo, da bo danes sredi dneva velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo danes na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. In še to, da je v večjem delu Primorske velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pred eno uro v Kopru jasno 20, Ljubljana, Maribor jasno 19, Celje in Novo mesto jasno 18, še najbolj sveže pa v Murski Soboti jasno in 17 stopinj Celzija. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti naj napovem eno popolno zaporo, ki bo od petka 31. julija od 6. zjutraj pa do sobote 1. avgusta do 20. in sicer bo glavna cesta Slovenska Bistrica Pragersko takrat zaprta. Srečno!

Ribič in morje je bil naslov tele skladbe, ja, kdaj je bolj prav in bolj vremensko ugodno, da odidemo in se ohladimo o morju kot zdaj. In poletje nas uči zložnosti. Drevesa ne hitijo z rastjo, reka ne hiti proti morju, sončni vzhod in zahod se zgodita ob svojem času in tudi človek ne potrebuje vedno višje prestave, tudi o tem nas uči poletje. Včasih največ naredimo takrat, ko si dovolimo dihati nekoliko počasneje in upam, da so to dnevi, ki jih izkoriščate tudi za to. Naj bo prijetna sreda, 29. julija, tudi s tole skladbo. Gremo v neko drugo pravljico z Ireno Vrčkovnik.

16:16, Radio Ognjišče z vami. Koliko ljudi je že zgodaj po konci, da bo naš dan lepši? Peki, medicinske sestre, čistilci, vozniki, kmetje, trgovci. Njihovega dela pogosto ne opazimo, dokler ne umanka. No, pri nas v Šentvidu so za čas dopusta včeraj zaprli pekarno, pa tudi priljubljeno restauracijo in kar nekaj ljudi je prišlo in pridne roke pogrešalo. Naj bo torej današnji dan tudi priložnost, da se komu za njegovo nepogrešljivost iskreno zahvalimo. Beseda hvala je kratka, njen odmev pa je lahko zelo dolg. Dobro jutro!

In ta mladenka Slovenija je letos praznovala 35 let. 26 minut je, danes je sreda. To je pogosto dan, ko začetna zagnanost nekoliko popusti, konec tedna pa se zdi še daleč. In prav zato je zdaj pravi čas, da morda dokončamo nalogo, ki smo si jo zadali, da pospravimo kup, ki se že dolgo kopiči, da naredimo nekaj dobrega, kar odlagamo, ali pa po drugi strani, da si preprosto vzamemo nekaj minut zase. Kot pravi neka misel, uspešen dan je sestavljen iz majhnih zmag nad seboj. Zdaj pa gremo v leto 1969 na slovensko popevko, tam je bil tudi Nino Robič z Uro brez kazalcev.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, z nami je dežurna vremenoslovka Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Bova napovedala kaj drugega kot pasjo vročino?
2: Ja, težko. V bistvu res. Ja, tako vročinski val se iznad zahodne Evrope širi proti osrednji Evropi in ja, vročina tudi na našem koncu dobiva zagon in tako, kot kaže, bo to kar daljše obdobje vročine. Bo pa to nekako, če začnemo pri današnjem dnemu, pričakujemo kar precej jasen dan, v notranjosti bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa nekaj jugozahodnika, temperature pa danes še tako od 31 do 36 stopinj. Prihodni dnevi precej podobni, bo pa res vsak dan nekoliko bolj vroče in v tem tednu, kot kaže, bo vrhunec te vročine tam petek, soboto, ko bo v bistvu kar v večjem delu Slovenije se lahko tudi po nižinah nekako ogrelo malo nad 35, 36, 37, mogoče na Primorskem, Goriškem koncu tam, kot kaže, bo najbolj vroče, 38, morda kje do 39 stopinj Celzija. Potem za kakšno stopinjo, kakšen malj manjši odtenek, manj vroče v nedeljo, namreč v soboto nas popoldne od severa malce približala se nam hladna fronta, ki več kot kakšno nevihto v Alpah, kot zaenkrat kaže, alpskem svetu ne bo prinesla, ampak potem pa znova temperature malce bolj navzgor, tako da kot kaže, se bo tudi v začetku prihodnjega tedna ta vročina še nadaljevala. In manjša sprememba se obeta oziroma sprememba se nakazuje ob koncu prihodnega tedna, do tja pa res kar dolgo obdobje temperatur okoli 35 ali pa še malce več. Je pa treba v teh začetnih dneh še izkoristiti jutra, ki so še razmeroma sveža, tako da danes kot tudi jutri, pa tudi tja nekako te do petka, temperature zjutraj še pod 20, potem pa bodo tudi jutra topla, tako da vsekakor velja, kdor še nima trenutno odprtih oken, hitro jih odpred, da saj nekaj te sveži ne še ujamemo.
1: In pa seveda povedati ljudem, da naj bodo na prijetnem hladu, kolikor ga pač urovijo, in pa da je tudi seveda velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Ja, seveda, to se bo gotovo prihodnih dneh še stopnjevalo, uprava za zaščito in reševanje bo gotovo ta razglas nekoliko še podaljšala in razširila. Trenutno velja za Primorsko. Te razmere, sušne razmere se bodo nadaljevale padavin, kakšnih konkretnih res še ni na vidiku, še kar nekaj časa, še prihodnji teden, tako da ja, se bodo tudi na tem področju razmere stopnjevale in seveda to ni dobra kombinacija, visoke temperature, suha podlaga, tako da upamo, da ne bo prišlo do kakšnih požarov, ne.
1: Drži. Pa hvala Bogu, da imamo klimo, ne, v naših prostorih in da je vse skupaj bolj znosno.
2: Ja, ta žalostna realnost letos zda poleti tega časa, ampak ja, tako je.
1: Hvala lepa, Katja Kozjek-Mihelec. Lepo sredo želim, vse dobro.
2: Enako, ne, svidenje.
1: 3 minute in pol pa še do poročil.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.
2: 36 minut, Radio Ognišče, poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je včeraj odzval na predlog opozicije za njegovo razrešitev. Meni, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical, državni zbor je v dnevnem redu glasoval, je poudaril, odločitev večine, da ga je zavrnila, pa ni njegova odgovornost, dodaja. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifl izvaja reorganizacijo. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov, a so uspeli najti prihranke in primankljaj zmanjšali na 5 milijonov evrov.
3: Trenutno pripravljamo rebalans, ampak trenutno imamo samo še 5 milijonov in pol sredstev, ki jih manjka, ampak mislim, da imamo še rezerve na nekaterih mehkih vsebinah, ki, koliko jih bomo seveda odpovedali oziroma ne bomo izvedli raznih raziskav, bomo ta sredstva tudi lažje uravnotežili.
2: Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neupravičeno pridobilo oziroma skušalo pridobiti izplačilo odškodnine iz naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023. V zahtevkih ministrstvu so naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka v skupni višini več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% že izplačalo, razliko pa zadržalo, so zapisali na policijski upravi Celje. Kriminalisti so 5 pravnim in 7 fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije in ponarejanja listin. V Centru za transfuzijsko dejavnost v KC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat krvi kritično ne primankuje, vseeno pozivajo vse, ki so zdravi in pripravljeni pomagati k darovanju.
4: Čisto vse vabimo, ker tako so razporejeni krvodajalci po skupinah, tako so tudi pacijenti, tako da v bistvu vabimo načeloma čisto vse. Ker še pričakujemo cel mesec dopust do vsakega, ki ima čas, zato potem posebej pomagamo.
2: Na Japonskem po potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode, je dejala premijejka Sanae Takaichi in dodala, da so dobili informacije, da je bilo več ljudi poškodovanih. Več 10 ljudi tudi pogrešajo. Še šport. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom, ki so jih sicer že premagali in se bo začel na Kitajskem ob 9. uri. Naši odbojkari se bodo v primeru zmage nad njimi v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Danes pa tudi jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče, sredi dneva tudi velika toplotna obremenitev, najizrazitejša danes na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah in proti koncu se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto dokaj jasno in postopno še bolj vroče. Temperature po Sloveniji ob 6, Koper jasno 20 stopinj, Maribor jasno 19, Ljubljana in Celje jasno 18, Novo mesto jasno 17, Murska Sobota jasno in 16 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, to so bila namreč Škofijska mesta, Izola jasno 24, Ajdovščina jasno 21, Tolmin in Metlika jasno 20, Pohorje jasno 19, Mežica 18, Slovenske Konjice 17, Rateče in Vrhnika 16, Letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 15 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in pa na primorski avtocesti od Dragomira proti Ljubljani. To je bilo vse v poročilih, 6:35 minut je.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

6 in 38 minut, z vami jutreni program Radija Ognjišče. Zdaj le bomo odšli v zgodovino in se spomnili skladatelja Vinka Vodopivca, ki je umrl na današnji dan leta 1952 in je eden pomembnejših ustvarjalcev slovenske zborovske glasbe. Njegove skladbe še danes odmevajo po cerkvah in koncertnih dvoranjah, glasba preživi svojega avtorja in na nek način povezuje rodove. Lepo je pomisliti, da lahko pesem, ki je zapeta iz srca, živi mnogo dlje od človekovega življenja. Zdaj le bomo prisluhnili eni njegovih, lahko bi rekli, ponarodelih, čeprav ni ponarodela. Besedilo je napisal Josip Stritar. Tole pa so Nesmrtne žabe v izvedbi Slovenskega okteta.

Quack, quack, quack, quack. Tako smo se spomnili skladatelja Vinka Vodopivca. Na današnji dan leta 1952 je odšel k nebeškemu očetu.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
2: Ste res slišali prave informacije?
0: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

60 minut in ura bo 7. Vsako jutro je majhen začetek, ne glede na to, kaj je ostalo do včeraj, nam danes ponuja novo priložnost za dobro besedo, potrpežljivost, nekaj lepega, nekaj, kar lahko koga osreči. Pa ni treba narediti vsega naenkrat. Dovolj je, da naredimo prvi korak, kajti velike poti se vedno začnejo z majhnim korakom. Zdaj le bomo slišali Matejo Kališnik in skladbo Blizu tebe je beseda. Potem pa bo že na sporedu današnja duhovna misel na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor besedila je Tadej Sadar. Danes bomo slišali misel o tem, da je le eno potrebno. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib. Vabljeni k poslušanju.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 29. julij. Le eno je potrebno.
2: Ljubiti. Beseda, ki ob sebi ne potrebuje nobenega dodatka, opisuje najpomembnejšo dejavnost človeka, pravzaprav bistvo, zaradi česar je bil ustvarjen, postal zmožen misliti in ustvarjati čudovite stvari. Le eno je potrebno – ljubiti. Ob tem ne gre brez vetra Svetega Duha, ki zapiha iz besed apostola Pavla. Tudi če bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne in imel vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. Bog nas neizmerno ljubi, je učil Frančišek. In kaj storiš, če te ima nekdo tako močno rad? Ljubiš ga tudi ti. Sveti Bonaventura je ob tem zapisal, ob prizorih ljubeznivosti se je povzpel do vzroka in razloga, ki vsemu daje življenje. Vzrok in razlog, ki vsemu daje življenje. Ljubezen. Le to je potrebno.

0: V pesmi je bila z nami zasedba Spes, 7 minut je ura, 210. dan tega leta, sreda 17. tedna med letom, godujejo Sveta Marta ter Marija in Lazar iz Betanije, Gospodovi gostitelji. Gremo k vremenu, danes in jutri pravijo vremenoslovci, bo večinoma jasno in postopno čez dan vse bolj vroče, temperature danes do 36 stopinj Celzija. Najizrazitejša toplotna obremenitev bo danes na Primorskem, se bo pa od jutri naprej širila tudi drugod po nižinah in proti koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kako je s temperaturami v škofijskih mestih? Povsod je jasno, Koper 20, Maribor in Celje 19, Ljubljana in Novo mesto 18, Murska Sobota 17 stopinj Celzija. Delavnik, zato zastoji seveda v smeri večjih mest na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo na poti želimo.
1: Doživite Južno Češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: V Radljah na 96,3.

Verjamem, da se kakšnemu skautu zdi popolno tudi preživljanje poletnega časa na kakšnem taboru. Namreč 29. julij leto 1907 otok Brownsea, takrat je prvi skautski tabor krenil na svojo pot in iz njega se je razvilo svetovno skautsko gibanje. Skauti učijo, da je narava učilnica, služenje drugim življenjski slog, poštenost pa kompas. In morda je to lepo pomen tudi za vse nas, da vsak dan pustimo svet za vsaj drobec boljši, kot smo ga našli. Je to mogoče? 7:13.

17 minut danes zgoduje Sveta Marta, zavetnica gospodin, kuharic in vseh, ki skrbijo za dom oziroma za župnijski dom. Pogosto prav neopazna dela ustvarjajo največ topline. Pospravljen dom, pripravljeno kosilo, prijazen sprejem, vse to so znamenja, ki se ne oglašajo na glas, vendar ostanejo v srcu. In naj bo današnji dan priložnost, da se zahvalimo ljudem, ki skrbijo za druge.

Omenil sem, da danes zgoduje sveta Marta, zavetnica gospodin, kuharic in tistih, ki skrbijo za župnijski dom. Naj ob tem opozorim, da bo ob 10.30 v Teharjah v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina tudi romanje župnijskih gospodin, pomočnic in pomočnikov, ki svojo predanostjo skrbijo za urejenost župnišč, cerkva in tudi za telesno dobrobit duhovnikov. Romanje je namenjeno vsem trem škofijam Mariborske metropolije, vodil ga bo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Začetek torej ob 10.30 z molitvijo rožnega venca, ob 11.00 bo sveta maša in po njej druženje in kosilo v župnijski dvorani. No, sklep romanja bo z litanijami Matere Božje, zahvalno pesmijo in večernicami pri podružni cerkvi Teharske župnije pri sveti Ani. Vsem, ki se danes čutite nagovorjeni ob pomoči v župniji tudi preko teh gospodinskih opravil, torej iskrene čestitke in vse dobro tudi z Radia Ognjišče 27 minut. Tole je skladba, za katero so poskrbeli pevci skupnosti Emanuel, Abba, Oče.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Positiva.
0: Ta četrtek ob 17.
3: Res vabljeni k poslušanju, ura je 7:26, 4 minute do poročila.

0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam s sabo pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: Popivki na 89,1 MHz.
4: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila na Radiu Ognjišče, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Stanje gospodarstva v Sloveniji se izboljšuje predvsem zaradi predelovalnih dejavnosti in trgovine, medtem ko storitve in gradbeništvo zaznavajo padec. Podjetja kot največjo oviro v tem času izpostavljajo pomankanje delovne sile, mnoga se spopadajo s hudo kadrovsko krizo. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar ob tem opozarja, da dodatno vrzel povzroča obsežno zaposlovanje v javnem sektorju.
5: Imamo, če pogledamo, manjše število zaposlenih v gospodarstvu, pa več se jih je zaposlilo v javnem sektorju. Kar vemo, ne, iz gospodarstva je potrebno priskrbeti denar za plače v javnem sektorju in seveda to ni prava pot.
4: Zunanje ministrstvo je potrdilo, da je vlada razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem Roberta Krmelja in Ksenija Škrilec, ki jo je sprejela prejšnja ministerska ekipa. Nista namreč dobila agremana držav gostiteljic. Potres magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanea Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih na otoku Kjušu. V številnih oljčnikih po državi opažajo povečano odpadanje in gubanje plodov ter nerazvita ali poškodovana semena. Gre za posledico junijskih visokih temperatur, pomankanja padavin in izrazitega vodnega stresa, je pojasnila predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro, v ospredju je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj na Cipru opravil ločene pogovore s predsednikoma grškega in turškega dela otoka. Danes bo potekalo še tristransko srečanje, na katerem bodo proučili možnost za obuditev pogajen o združitvi razdeljenega otoka. Guterres je dodal, da Združeni narodi miru ne morejo usiliti, lahko pa se zanj zauzemajo z sprti Ciprčani preko svojih voditeljev. Še šport. Čeprav je poletje, na vrhuncu smučari konec tedna začenjajo novo sezono. In sicer bo Poljska Visla na skakalnici Adama Mališa gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc. V Visli bosta v soboto in nedeljo na sporedu posamični preizkušnji. Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je povedala dežurna vremenoslovka Katja Kozjek-Mihelec.
6: Vročinski val se iznad zahodne Evrope širi proti osrednji Evropi in ja, vročina tudi na našem koncu dobiva zagon in tako, kot kaže, bo to kar daljše obdobje vročine. Bo pa to nekako, če začnemo pri današnjem dnemu, pričakujemo kar precej jasen dan, v notranjosti bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa nekaj jugozahodnika, temperature pa danes še tako od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi precej podobni, bo pa res vsak dan nekoliko bolj vroče in v tem tednu, kot kaže, bo vrhunec te vročine tam petek, soboto, ko bo v bistvu kar v večjem delu Slovenije se lahko tudi po nižinah nekako ogrelo malo nad 35, 36, 37, mogoče na primorskem, goriškem koncu tam, kot kaže, bo najbolj vroče, 38, morda kje do 39 stopinj Celzija. Potem za kakšno stopinjo, kakšen malj manjši odtenek, manj vroče v nedeljo, namreč v soboto na popoldne od severa, malce približala se nam hladna fronta, ki več kot kakšno nevihto v Alpah, kot zaenkrat kaže, alpskem svetu ne bo prinesla, ampak potem pa znova temperature malce bolj navzgor, tako da kot kaže, se bo tudi v začetku prihodnega tedna ta vročina še nadaljevala. In manjša sprememba se obeta oziroma sprememba se nakazuje ob koncu prihodnega tedna, do tja pa res kar dolgo obdobje temperatur okoli 35 ali pa še malce več. Je pa treba v teh začetnih dneh še izkoristiti jutra, ki so še razmeroma sveža, tako da danes kot tudi jutri, pa tudi tja nekako te do petka, temperature zjutraj še pod 20.
4: Zdaj pa preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih, škofijska mesta. Koper, jasno 22 stopinj Celzija, no tudi povsod drugod po državi je vreme jasno. Maribor in Celje 20 stopinj, Ljubljana in Novo mesto 19, Murska Sobota pa 18 stopinj Celzija. Poglejmo na letališča. Sečovlje Portorož 22, Lesce 20, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica 19, Jožeta Pučnika Brnik in pa Cerklje ob Krki 18 stopinj. In še nekaj drugih krajev, Nova Gorica 24, Ajdovščina 21, Hrastnik Slovenske Konjice, Mežica, Lisca in Trebnje 20 stopinj, Kran, Babno Polje 19, Vrhnika 18, na Kredarici ob 7. uri, jasno in 12 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče. Za kakšnih 10 minut dobrih zamude je na štajerski avtocesti, in sicer so zastoji med Domžalami in Ljubljano v smeri Ljubljane skozi delovno zaporo. Na pomurski avtocesti vozite previdno med Pernico in Dragočovo, tam promet ovira labot na vozišču. Voznike pa opozarjamo, na cesti Zgornji Čačiš Osilnica bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro polurne popolne zapore zaradi prireditve. Glavna cesta Slovenska Bistrica Pragersko pa bo zaprta od petka 31. julija od 6. ure zjutraj pa do sobote 1. avgusta do 20. ure zaradi del. Voznike zato opozarjamo, vozite previdno, bodite pozorni na obvoze, sicer pa preživite kar se da lep in meren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
4: In to je bilo tudi vse v poročilih, 37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Še dve obvestili sta pred nami. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo 15. sledila bo gasilska parada in prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Lepo vabljeni na Medvedje brdo. Pa tudi na krščanske počitnice v Luko na Dugem otoku vabimo, in sicer od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribih ali veganskih obrokov za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori in to o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov, več pa na spletnem naslovu krscanske-pocitnice.com ali na telefonski številki 41-646-535-031-696-535. To sta bili obvestili.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: V Podbrdu na 100.

7:42 minut, Radio Ognišče z vami. Seveda, večji del našega jutranjega programa si vedno odreže glasba, to je tista, ki povezuje naš program. Nekatere pesmi pojemo že desetletja, druge nas spremljajo le eno poletje, vse pa imajo skupno to, da povezujejo ljudi. Morda boste danes med vožnjo slišali melodijo, ki vas bo spomnila na lep dogodek ali dragega človeka. Naj bo torej glasba most med lepimi spomini in današnjim dnem. Ena taka je zdajle na naši lestvici, Marjana Držaj.

Zdaj pa še povabilo k spremljanju današnje svetovalnice, ki se bo začela čez 15 minut, se pravi natanko ob 8. In sicer bo naš gost, dermatolog dr. Igor Bartenjev, govorili bomo o koži in o tem, kako dobro oziroma slabo na njo vpliva poletno sonce. V katerih primerih se mu je treba izogibati, katere spremembe na koži so sumljive, kako dermatologiji služi laser in kako varanje. Vsa ta vprašanja, pa še mnoga druga, bomo zastavili v tokratni oddaji, ki seveda lahko svoj kamenček preko klica v eter dodate tudi vi med 8 in pol deveto.

0: Aj stric, a veš kak vic?
1: Tako znani se mi zdite, a se poznava od biljarda?
2: Ne, ne igram biljarda.
1: Morda od tenisa?
2: Ne, ne igram tenisa.
1: No, ali pa od kod drugot?
2: A, tisto pa lahko, ja. Kod drugot sem pa večkrat.

Ste vedeli, da je imel Franc Mihelič v petem razredu že svoj prvi ansambel? Sošolca sta igrala na berdo in kitaro, sam pa na harmoniko, se ve. Ravnateljica Zinka Benulič je bila nad mladim triom nadvse navdušena. Predlagala je, da bi šel Franc na audicijo za radijsko oddajo Veseli tobogan. Klavirsko harmoniko sem dobil pri Starčevih, pripoveduje. Na audiciji sem zaigral svoji prvi dve skladbi v Sodraškem parku in na majskem izletu. Bil sem seveda sprejet, nikdar ne bom pozabil, kako sem bil vesel pisma od prijazne gospe urednice Bože Novak z Radija Ljubljana. Zdelo se mi je, kot da bi mi pisal sam Bog. No in mesec dni po uspešnem nastopu na Veselem toboganu je znova dobil pismo z radija. Prosili so me, da bi nastopil še enkrat, ker sem prvič požel toliko aplauza. In na Veselem toboganu je Franc Mihelič nastopil kar petkrat. Glede na tak uspeh se je tudi oče omečil in mu kupil harmoniko, klavirsko. Ko mi jo je prinesel, sem jokal od sreče. Kar na cesti sem igral toliko časa, da sem zamudil še pouk v šoli, pripoveduje Franc Mihelič. Harmonika je bila zame največje bogastvo. Majsko cvetje. Posnetek s plošče, ki je ob 20-letnici ansambla Franca Miheliča izšla leta 1994.

poletni program Radija Ognjišče. Posebej izbrana glasba. Za vse generacije.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo pogovarjali o naši koži, njenem prijateljstvu s soncem, kakšnih spremembah, ki nas morajo skrbeti, pa tudi o laserskih posegih, ki jih izvajajo, kaj se z njimi lahko odstrani. V našem studiu lepo pozdravljam dermatologa dr. Igorja Bartenjeva. Lepo zdrav.
3: Dobro jutro vam in poslušalcem. Hvala lepa za povabilo.
2: Vsako poletje poslušamo opozorila o nevarnosti sonca. Ali smo morda danes že preveč prestrašeni? Kaj pravite? Kakšno izpostavljanje soncu je varno oziroma koliko lahko prijateljujemo z njim?
3: Torej, včasih me kar nerodno o tem govorim že po mojem 35 let, pa se mi zdi, ampak nekako je vidim, da tudi mediji si to želijo in tudi ljudje si to želijo.
2: Taki časi so.
3: Zgleda, da ni nikoli teh opozoril pravzaprav dovolj. Zdaj, če govoriva o varnem sončenju ali pa kaj je varno ali pa tako, potem moram pač povedati, da v resnici varnega sončenja, kot bi rekel varno kajenje, varno pitje, seveda pa je gotovo, da je pa količina, se pravi doza, tista, ki naredi strup. A ne? In jaz moram reči, da zdaj, če ste me že povabili in bom rekel v nasprotju z nekaterimi mojimi kolegi, ki če gledamo strogo samo kožo, potem je sonce škodljivo in tudi koža ima mehanizme, da se pred soncem ščiti in brani. Ampak torej sonce kožo ogroža, bo je rekla. Po drugi strani je pa seveda res, da če zamislimo, da bi sonce izginilo, da ga več ni, pa tudi najbrž ne bi mi kot bi rekel, človeštvo preživeli. To se pravi, sonce je le neka potreba in ima tudi določene lastnosti, ki pa jih ne moremo samo črtiti. Ampak kot dermatolog, v glavnem so torej nevarnosti, čeprav je tudi res, da tudi recimo na klinikah in v terapiji določenih bolezni se sončne žarke, umetne žarilce in tako uporablja, kaj ti prinašajo izboljšanje bolezenskih stanj in ocenimo, da je tveganje takšnega zdravljenja veliko manjše kot pa koristi. Torej, sonca se moramo seveda zavedati nevarnosti, ampak bi rekel, ravnati po pameti.
2: Opeklina je vsekakor neka poškodba, tudi to velja opozoriti.
3: Torej, prav gotovo je tako, da ko smo mi na soncu, preveč pride do najprej vnetja kože, kar je že znak opekline, a ne? In seveda to se potem lahko stopnjuje. To čim je naša koža opečena, pomeni, da je bila količina ultravioličnega sevanja, namreč sončni žarki je več žarkov in ne pa opeče en njihov del, to so ultraviolični žarki, je pač to nekako dokaz, da smo bili na soncu preveč in jaz, če pacijentom rečem, lejte, absolutno glejte, da vas ne opeče. To je čist preprost pokazatelj, ali smo na soncu preveč.
2: In tudi staramo se hitreje, če smo preveč izpostavljeni soncu. Kaj ugotavlja stroka?
3: Torej, že če pogledava mi dva, ne vem, zgornjo okočino na hrbtni strani, pa na notranji strani, bomo zlasti pri starejših, mi da so še premlada za to.
2: Ja,
3: ja. Tako, da bomo videli, da recimo je koža na delih, ki so bili tekom življenja zaščiteni, mnogo bolje ohranjena. Torej, prav gotovo, da sonce kožo tudi stara, se pravi. Ko imamo, mi govorimo o učinkih ultravioličnega ali pa sončnega sevanja na kožo, je tako, da imamo zgodne učinke, a ne, torej recimo sončna opeklina, kot ste rekli, razne alergijske ali pa toksične reakcije, lahko se razne kožne bolezni poslabšajo in pa kronične posledice sončenja, ki so v resnici bolj problematične in te kronične posledice, a ne, pa se kažejo seveda v staranju kože, v gubah, v premikih pigmenta, v tanjšanju kože in v končni fazi tudi v nastanku določenih res neželjenih sprememb, ki jim pravimo predstopne kožnega raka ali pa celo kožni rak. In moram reči, da tu so vsaj tri vrste kožnega raka, tiste, ki so najpogostejše in so vse tri povezane tudi z sončnimi žarki. Pri nekaterih so celo sončni žarki odločilni dejavnik.
2: Pa se da, se pravi, seveda pred temi vplivi zaščititi, ne veliko imamo teh zaščitnih sredstev. Kaj bi pa rekli v zvezi z njimi?
3: Ja, zdaj najprej, kar se tiče zaščite. Tukaj je treba misliti v naprej. Ne? Če bova midva šla letos, se opečen, tako bodo te kronične posledice se razvile čez leta. To se pravi, da moram tudi povedati, da je veliko krat pravimo, da je škoda storjena že v otroških letih ali pa v zgodni mladosti. Takrat bi rekel, je pravzaprav največja količina nekih žarkov. Nekateri pravijo, da je 50% vseh škodljive doze prišlo do 25. leta starosti, ker so ljudje bolj nespametni, pol kasnej pa drugače ravnajo. Tudi jaz vidim sam, da recimo zdaj manj se izpostavljam soncu, čeprav ne rečem, da ne grem nič na sonce. Ampak seveda, zdaj zaščita je namenjena tako zaščiti pred zgodnimi posledicami, proti zgodnim posledicam je tudi zaščita zelo uspešna. To se pravi, imamo preparate, ponavad pravijo kreme, ampak niso samo preparate, ki jih nanesemo na kožo. Te preparati imajo zaščitne faktorje, ponavadi piše SPF, to pa je Sun Protective Factor, to so pač, bi rekel, neke snovi, ki preprečujejo, da bi ultraviolični žarki udrli v kožo in tam naredili reakcijo, kakršno sicer naredijo. To se pravi nas zaščitijo, ampak predvsem pred zgodnimi vplivi in tukaj predvsem pred sončno opeklino. To je dobro vedeti, kaj ti recimo k meni hodijo ljudje in bi se odstranili naprimer neke spremembe, ki so bova rekla, lepo, recimo, estetsko moteče, kot ste umila pre laserjeva, kjer je rekla, recimo, z laserjem neko pigmentno spremembo, pa rečem, ne smete pol na sonce, sej se bom zaščitil pred tem. Zaščita pred ultraviolčnim serom predvsem je zaščita pred opeklino. V manjši meri pa proti staranju. Ne? Tisto staranje pa vpliva en drug del ultravioličnih žarkov, UVA, kjer je pa zaščita tudi, ampak manj uspešna. No, tako da, ko govorimo o zaščiti, moramo vedeti, da nas ščiti zaščita predvsem pred sončno opeklino, pred vsemi drugimi posledicami, pa manj. Čeprav imamo pol tudi razne dodatke, recimo tako zvane antioksidante, ki nekako lovijo proste radikale, ki jih sončni žarki povzročajo in tako naprej. Ampak torej, pri zaščiti vedimo, da je edina prava in popolna zaščita izogibanje oziroma, bi rekel, fizikalna zaščita, da torej ne gremo na sonce. Vse drugo je pa delno, boljše kot nič, ampak delno.
2: Torej, če smo oblečeni, bo zadoščalo? Če imamo, recimo, dolge rukave tam, kjer imamo nek poseg imeli na koži?
3: Če smo oblečeni, bo zadoščalo. Ampak te posegi, ki zdaj govorim, ja. A ne, jaz tako ne bom naredil tega polet, bom rekel, prijete v jeseni, ampak recimo, ponavad so to na tistih delih, ki so soncu izpostavljeni, pravo fotoeksponiranih delih, da rečem ti ni, in te dele težko, bi rekel, zdaj le poleti zaščitiš, ampak sej, to ni noben problem, če se pa počaka do jeseni. Ne?
2: Doktor ja. Igor Brtenjev, morda je zdaj čas tudi, da omeniva vitamin D, ne? Tega pa potrebujemo in ga ravno tako dobimo s soncem, ampak ne le z njim.
3: Glejte, vitamin D je v resnici en vitamin, ki je prav gotov zelo pomemben, pravzaprav pravimo, da je to hormon v resnici, ne pravi vitamin, drugače ga pa uvrščamo med v maščobah topne vitamine. Vitamin D je gotovo pomemben, pravijo pa, lejte, jaz če bom pošten, povem tega ne vem zares, ampak pravijo, da je 10 do 15 minut, a ne, če si na soncu enkrat na teden in če ne na soncu cel, da imaš samo roke pa recimo obraz pa te deli, da to, kar sprot dobimo poleti, da je za proizvodno vitamina D to dovolj. Kot rečemo iz tega na vem, jaz kot Igor vitamin si nekako dodajam. Grem ga gledat v laboratoriji, in praviloma imam vitamin na spodni meji ali pod spodno mejo, če si ga ne dodam. In torej predvsem,
2: tudi poleti?
3: Poleti pa ne. Aha. Ampak predvsem recimo od tam oktobra, novembra naprej, bom začel malo neke kapljice imati. Nisem pri tem prevreden, ampak vidim, da ga je premalo, pa jih malo dodam.
2: Tako. Zdaj, ko sva že omenila neke sumljiva znamenja, ki se pojavijo na koži, ne, rekli ste, da se koža nekako potem čez leta spomni, kaj je doživljala recimo, ne? Pa se pojavijo lahko tudi potem neka znamenja, da so neke tudi predrakaste spremembe, ki jih velja opaziti. Vemo, veliko člankov, veliko tudi na spletu najdemo različnih fotografij teh znamenj, ki nas morajo skrbeti, katere oblike so sumljive, katere barve so sumljive, ampak skušava zdaj v tej radijski svetovalnici, ko slika ni na voljo, vendarle omeniti, katere so tista znamenja, ki nas morajo skrbeti.
3: Zdaj malo morava tukaj le narediti berikuret v smislu, kaj je znamenje, kaj ni. Torej, tisto, kar se pojavi v kasnejših letih in recimo pod vplivom življenja ali pa tudi zunanjih dejavnikov, med katere sodi tudi sonce, niso znamenja. Prav? Ko govorimo o znamenjih, mislimo na pigmentna znamenja, največkrat posprav na takozvana melanocitna znamenja. Ta znamenja so zdaj v centru pozornosti dermatologov, ti so pa prinesli to tudi potem pozornost na ljudi, zaradi tega, ker so pigmentna znamenja neki tumori, a ne, torej nenevarni tumori, ki jih imamo praktično vsi, jih pa je v začetku, oziroma je pa v začetku enega nevarnega raka, ki se na koži ponavadi pojavi na koži, ne samo na koži, ampak skoraj vedno, in se imenuje melanom, torej ta melanom je ne moreš ločiti od znamenja v začetni fazi. In zato je cela hajka o teh znamenjih, a ne, so pa znamenja, bi rekel, strukture, ki v starih letih celo jih je manj, ne več. Ko se rodimo, smo brez znamen, razen 1%, potem se število do 30-ga, 40-ga leta povečuje, pa počasi usihajo znamenja.
2: Kot izginjajo.
3: Nebus, izginjajo. Se pa pojavljajo spremembe druge vrste. In med te spremembe, ki ste rekli, so pa razne oroženitve, razne nove rašče, ki pa niso znamenja, so pa to lahko bodi si benigne, klimatsko-degenerativne, torej nenevarne spremembe, ali pa so tudi nevarne. To so pa nekaj, recimo, začne se kot ena oroženitev, kot ranica na koži. In sicer, znamenja so torej melanocitne strukture, celice melanociti so jih veliko prav v koži. In tvorijo pigment in ne so barvajo. In tudi ultravioliči žarki vplivajo lahko, da se te melanociti spremenijo, podivjajo in se naredi rak, ki se mu reče melanom. Druge strukture, ki so pa bolj s soncem povezane, ljudje to ne vedo, mislijo, da je melanom sam soncem povezan, manj je melanom povezan, kot pa kožni rak, ki se mu reče karcinom, to so pa celice, ki tvorijo kožo in se jim reče keratinociti. In te celice pa tudi, če mi reku, podivjajo in se naredi kožni rak, ki se mu reče pa recimo v glavnem bazalno-celični ali pa skvamozno-celični ali ploščato-celični karcinom, pa še kakšni drugi. In če bi rekli, teh rakov je veliko več kot pa melanoma, nas pa manj skrbijo, ker je recimo bolj usoden lahko melanom. Zdaj smo pa pri tem melanomu in znamenih pa prišli v eno histerijo, da ljudje, ki so osveščeni, ki se pregledujo in so v resnici ne bodo prezrli melanoma, panično hodijo na preglede, vozijo majhne otroke na preglede in tako naprej. Kar je pa veliko krat nepotrebno, celo do te mere, da zdravstvena zavarovalnica torej zdaj ne bo več plačevala preventivnih takozvanih pregledov. Ker prej so kar si rekel družinskemu zdravniku, ali dajte nam na potnico, gremo mi znamenja pogled in so bili v vrstah, torej popolnoma zdravi ljudje po nepotrebnem. Ne? In mi pa ves čas tudi osveščamo ljudi, kakšna so znamenja, ki so nevarna. Ljudje ne morejo tega vedeti popolnoma, ampak zelo, zelo precej pa se to vidi. Namreč pri enem znamenju, ki je 2 mm velik, ti ne moreš reči, a ne? Večina znamenj je nenevarni. In znamenje, ki pa je, se razvija kot melanom, se bo pa absolutno spreminjalo. Torej, mi imamo A, B, C, D, E, so neki kriteriji. A je asimetrija, B so B borders, omejitev, C je večbarvnost, D je premer, E je evolution ali razvoj. Torej, če imamo govora o kakšnem znamenju, ki nas ne skrbi, je to znamenje sigurno e-evolution, se pravi, da se to znamenje spreminja. Če znamenje miruje, je to znak, da ni nevarno. Spreminja se pa v barvi, v obliki, v velikosti. D, premer, diameter. Mi študente učimo, premer več kot 6 mm. Sami pa pol govorimo ljudem, da je tudi en milimeter znamenje nevarno. Ja, ampak tega noben ne more vedeti. A ne, pol lahko vsem vsa znamenja porežemo, kar je dobra tržna niša, če gledamo. Ni pa to strokovno. Jaz mislim, da je strokovna napaka, da se kar izrezuje znamenja kar po spisku v nekem dvomu in negotovosti. Seveda, zdravniki smo tle tudi v stiski. Ti eno rečeš, to ni nič, pa pa počas to raste, a ne? Pa reče, evo, takrat pa si to spregledal. Vendar pa treba je povedati sledeče, melanom te ne bo kar ubil. To raste in če ga gledaš, a ne, je tudi, ko je zrastel na 6 mm, da bo se prav nič zgodil pacijentu. A ne. Mm-hmm. Tako da časa je dovolj, ne pa leta, seveda, ampak vsekakor to se ne mudi, ker napotnica nujno pa gas. Mm-hmm. Še isti dan, da ne bomo kaj zamudili. Ne.
2: Ampak zdaj, ko ste rekli raste, koliko časa pa je ponovadi, kako hitra je ta rast, no, da nas lahko...
3: Glejte, zdaj govorimo o malignem melanomu, kot najbolj, bo rekla, nevarnem. Rast je približno 0,1 mm na mesec, kar govoriva debelino, v širino pa, torej v premer pa različno, ampak vsekakor je zagotovo vsaj 6 do 12 mesecev časa, da opazujemo tako znamenje. Če je mehno, pa se počas spreminja, ni to, da bi se v enem tednu spreminjali, pa ljudje preučili se je tole zgodilo. To sigurno ni nekaj nevarnega.
2: Dobro.
3: To pa ne pomeni zdaj, da ne biti pozoren. Ja, ampak po pameti, ne, panika nikomor nič ne koristi.
2: Se pravi, ko smo prej govorili o zaščiti pred soncem, ali je smiselno, da, ne vem, ta znamenja bolj zaščitimo s kakšnim preparatom?
3: Rekla sva, da je zaščita namenjena predvsem sončne opekline. Ja. Nekateri znamenja tudi pol kar prelepijo z nekim flajštovanjem. Jaz mislim, da je to absolutno nepotrebno in znamenja posebej ščitati in znamenja, bi rekel, znamenja so v bistvu, jih imamo vsi, sama znamenja niso nevarne spremembe. A ne? Med znameni je verjetnost, da se znamenje spremeni v melanom zelo majhna, manj kot 1:100,000, recimo. Ne? Je pa res, da pri ljudeh, ki imajo veliko znamen, melanom se ponavadi naredi na novi koži. Torej, tudi če bi vsa znamenja porezali, nisi zdaj pa rečeš, pa brez skrbi ne boš dobil melanoma. Ampak je pa tako, da ponavadi se pojavi na novo, je pa zdaj, če ima pa nekdo veliko znamen, številna znamenja pa so dejavnik tveganja za razvoj. Torej, nekdo, ki je rdečelas, pegast, ki ga sonce hitro peče, ki je bil velikrat upečen, ki ima več kot 100 znamen, veliko znamen, ki ima še ena tako zvana atipična znamenja, to so, bi rekel, ljudje, pri katerih, ko pri ambulantu mu rečem, gledajte, vi nimate nič, ampak vi pa ste dejansko tip, ki ima, bi rekel, ki ima značilnosti, a ne, torej kože, da, za katero lahko rečemo, da ste v skupini ljudi z višjim tveganjem, da bi lahko melanom dobil, pa se pridete pokazati. Ne. To so pač tiste skupine, ki jih mi določimo, ali so ljudje, ki imajo neko večje tveganje, ali pa manjše.
2: Dr. Igor Bartenjev je gost v naši svetovalnici in bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje z področja dermatologije, 1-512-10-00, naša telefonska številka. Prejle sva dr. Bartenjev omenila še problematična zaščitna sredstva. Tudi marsikaj raziskave kažejo, da seveda niso vsa zaščitna sredstva tako nedolžna. Ne? Marsikaj nanesemo na svojo kožo, pa lahko s tem tudi škodujemo.
3: Glejte, zaščita pred soncem jo dermatologi absolutno priporočamo. Uh-huh. Ampak najbolj naravna in prava zaščita je, da pač ne gremo na sonce. A ne? Uh-huh. Zdaj seveda, zaščitna sredstva se pa reklamirajo. In tukaj je cela vrsta proizvajalcev in to je pač velik biznis, če bi rekel, a ne, tudi. A ne. Zdaj, med ta zaščitna sredstva imajo pa tako zvane filtre, ki blokirajo, da ne morejo ultravioletni žarki delovati toliko na kožo oziroma na neke jedrne kisline v celicah kože. In to je ta sredstva so pa torej fizikalna in kemijska. In med kemijskimi sredstvi recimo so nekatera, ki so lahko malo problematična. Nekatera alergije povzročajo, nekatere recimo to so eni metoksicinemat, recimo eno taka sredstva, ki je v enih, to so pa tako zvana kemična sredstva, ki se ugradijo, ko se namažemo v kožo in ščitijo, so pa lahko problematična ali da povzročajo alergije. Zdaj so tudi nekaj ugotavljali, da so to lahko tako zvani hormonski motilci, kakor da bi malo vplivali na bi rekel, spolne hormone, no, da dvigujo estrogene ženske hormone. Zdaj, v tem, kakor se mi namažemo, najbrž tega problema ni, ampak zdaj prav forsirati neke blazno visoke filtre za celo kožo, ne vem, če je to res zmeri tako zelo potrebno. A ne? Tako da recimo, če se mi ščitimo, kaj se je z enim filtrom 20-30, ko smo že prvi to kar uredo, ne, nos v šesa, brse, pa lahko 50, ampak drugač, jaz bi bil pri teh ekstremni uporabi visokih filtrov, tudi ne moram reči, da je to samo zlato, kar se sveti.
2: Dobro, dr. Igor Bartirnjev, rekla sva, da bova namenila nekaj pozornosti še laserskim posegom. Kaj vse lahko danes zdravite z laserjem, dermatologi? Kako se uporablja ta
3: način? Laser pač je zdaj poleti, pravzaprav laser skoraj ne uporabljamo, ker je zmeri problem, ta istih sva ga že načela, da po posegu ne smeš na sonce. Zdaj, laseri so ena taka zgodba, to sem jaz se začel s tem ukvarjati, pa ste me prešali zdaj, da kaj ne v tem pojemo. Leta 93, ko smo prvi laser dubili na dermatološko kliniko. Zdaj, moram reči, da laseri imajo vzpone in padce, če sem čisto iskren. Veliko je postalo konkurenčnih metod. Ne? Ene take so radiofrekvenca, pač tudi druge metode so. Tako da moram povedati, da recimo laser se nobel šliš, laser jo uporabljamo in sicer zakaj. Ne? Zdaj, deloma jih uporabljamo v kozmetiki ali pa na pol kozmetiki, to ne čist kozmetika, ker so tole visokoenergijski laseri, tisti, ki jih mi uporabljamo recimo za trajno odstranjevanje dlak. To so pač razni laseri, niso vsi enako dobri, jaz ne bom zdaj povedal, kjer je boljši, kjer je slabši. To je recimo ena stvar, ki jo tudi pri nas delamo. Ne? To ne delam jaz, ampak to je ena taka stvar, ki se je zelo uveljavila.
2: In je, dobro priporočate,
3: mislim, dobro preizkušeno. To je absolutno je to najboljša možna metoda za odstranjevanje dlak. Aj zdaj, dlak je treba odstraniti ali ne, to je drugo vprašanje, ampak mislim, da absolutno za določene dele. Ja, je pa pogoj, da so dlake dokaj temne, pa koža blbela. Potem vaskularne spremembe, to so žilne spremembe. Žilne spremembe absolutno ni nobene konkurenčno boljše ali enakovredne metode, kot so laser. Niso pa, ni pa to isti laser. Ne? Ljudje misli, da je laser, ker laser. Ni isti laser za dlake, kot za odstranjevanje žilic, ognjenih znamen in tako naprej. Ne? Zdaj, na dermatološki kliniki imajo zdaj en nov laser, recimo sprav za nevus flamel za otroke, ne? Ki je drag, pa bi rekel, je prav temu namenjen. Mislim pa, ne moš dlako se ne vrte. Potem jaz laserje veliko uporabljam tudi recimo za odstranjevanje raznih pigmentacij. Zdaj, včasih sem pa tudi delal recimo CO2 laserjem, se ne če to je, ki bi recimo bi rekel, pomlajevanje, glajenje gub, brušenje kože. To zdaj moraš smena, ne, ker je to dost agresivna metoda, se pa pač pojavljajo neke nove metode, ki se drugač delujejo, ampak ni ta downtime, se pravi, bi rekel pacient, ni treba, da je po 14 dni doma po takem posegu. No? Torej, laserje uporabljamo torej za žile, za dlake, za brušen pomlajevanje, odstranjevanje brazgotin, po aknah, recimo potem pigmentnih sprememb, odstranjevanje raznih benignih izraz tkovanja, ti lahko z laserjem odstraneš neke fibrome, papilome. Mislim, laser je zelo, zelo uporabna zadeva, ni pa to ena mašina, ampak rabeš jih več, vse so drage in potem tudi ta poseg nekak draži, če stane mašina 6-70 tisoč evrov, in bo v 5 letih moraš zamenjati, mora nekaj tudi narediti.
2: Zdaj pa imava telefonski klic Tomaža iz Trebnjega, je lahko pozdravimo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Vas lepo pozdravljam ob tejle priliki, ste me spodbudo s temle laserjem. Jaz sem zdaj 2 leti srečno v pokoju, drugače sva se pa srečala v podjetju Fotona.
3: No, super, ja.
0: Mi najbrž med prvimi odstranil tetovažo z roke.
3: A s tistim zerbijem, ali s čim smo
0: tako,
3: tudi?
0: Tako, zerbijem, ja, tako. Veste, 35 let sem moriko služil tudi medicinski stroki in mi je prav všeč, da sem prišel do tega cilja, bom rekel, tudi sam ga sebe malo gledam in tako naprej, pa vas ob tele priliki vse en sprašujem, imam kar nekaj znamen, ne pretirano, vse so v glavnem v rjavih otenkih, ne. Se mi je pa na čelu pojavila, ne vem, sicer sem spraševal družinsko zdravnico, pa pač ni toliko usposobljena za diagnozo tega, te zadeve. Spremljam približno 5 let, je pa tako, kukor bom rekel, glavca od žigalice, je pa modre barve. Mm-hmm. Tako, ni boleče, malenkost občutljivo, ne raste, se pravi, v 5 letih se ni spremenilo popolnoma nič. To se pravi, spremljamo še naprej. In to
3: glede,
0: je to.
3: Če je 5 let nespremenjeno, če je nenadoma nastalo, če je na čelu, če je modre barve, potem vam jaz zagotavljam, da to ni nič nevarnega, ne? Ker bi tako, se v 5 letih razvili. Kaj pa je, pa zdaj po radiju težko rečem, ne? Ampak verjetno lahko bi bila ena žilna sprememba, recimo. Ne? Malo pritisnite, če se kaj udre noter, ali pa če bi jo pritiskal, če
0: trdo,
3: se kaj
0: izpravlja.
3: Če je pa trdo, pa je pa to ena fibromatozna sprememba, ali pa kakšna tako nekaj. Ampak torej, zagotovo pa e-evolution je najpomembnejša stvar, če ni e, ni bi rekel, to nič nevarnega.
2: Dobro, hvala lepa, Tomaž, omenili ste še eno pomembno temo, namreč tetovaže, tudi poslušalca Darka zanima, kako vplivajo tetovaže na bolezni kože, na melanom. Je tukaj kakšna povezava?
3: Tu ni nobene povezave, ne? Z melanom ni nobene povezave, je pa res, da predvsem pri obsežnejših tetovažah pa je snem, pa se so črne, se lahko kakšna znamenja mogoče tu noc skrijejo ali spregledajo ali kaj takšnega. Moram reči, da o tem se ne čutim dovolj soverenega, da bi rekel, ampak za samo tetovažo melanoma ne bomo povzročili. Vnos teh pigmentov pa lahko povzroči kakšne druge nevšečnosti ali sama metoda recimo brazgotine, kar kot vidimo, koliko je tetovaž, je to izredno redko, a ne? Ali pa mogoče kakšne reakcije v koži, to sem pa že videl predvsem po barvilih, ki so kakšne ne ravno modre, ampak druge barve so lahko kakšne alergijske reakcije. Eno pacijentko imam recimo, ki se skozi more mazati z kortikosteroidom tam oziroma eno injekcijo, ampak tako je, no, da pač tetovaže so dejstvo, jaz sem tetovažam nenaklonjen, ker generalno je zelo težko sprejemati odločitve za celo življenje, to je pa za celo življenje. Včasih smo, ko smo laser rekli, tudi tetovaže odstranjevali z laser, jaz sem to zdaj nekako skoraj nehal, zaradi tega, ker moram reči, da je pričakovanja teh pacijentov so veliko krat, ali pa teh ljudi, so veliko krat nerealna. To ni tako, da všti kar v brisu, kar stoji na tetovažu. To je zelo, zelo težko pol stran spraviti, ne? In zato je pač to, če le moram se temu izognem.
2: Mm-hmm. Dobro, nekaj minut nam je še ostalo do konca oddaje. Dr. Igor Bartenjev, dermatolog, je naš gost in seveda lahko še zastavite kakšno vprašanje. 1-512-10-00, naša telefonska številka. Sicer mislim, da imamo nekoga na liniji, Milena. Dobar dan, Milena.
4: Ja, zanima me, kako na napotnico moraš čakati za dermatologa. 9 mesecev, pa še to te redko kdo sprejme. Če pa plačaš, si pa vedno tedna na vrst. Sej vsakdo pa nima denarja v današnjem času.
2: Ja, gospa Milena, odprli ste eno zelo pomembno vprašanje, bova skušala na kratko, ja.
3: To je tako, a ne? Dermatologi pač delajo in za to delo morajo pač seveda biti tudi nekako plačani, a ne? Zdaj, To ni res, a ne, da če plačaš, prideš pa prej na vrsto. Je in ni. Namreč, to je problem. Zavarovalnica zdravstvena je plačnik storitev. In če zavarovalnica reče dermatologu, vi jih smete pogledati 1000 recimo, pacijent pa 10 000, pač ni drugega, kot da čakajo, ker nihče to ne plača. Je pa res, da je pač... Gospa Mila, to je vprašanje, ki ni za zdravnike. Zdravniki s tem v bistvu nimajo nič. Ne? To je plačnik je tisti, ki o tem odloča in plačnik je zavarovalnica. Ne? In zdaj, bi rekel, jaz celo pričakujem mogoče, da se bo zdaj v prihodnih letih to kaj spremenilo. A ne? Vem pa tega ne, a ne. Na to jaz nimam vpliva. Meni rečejo, toliko jih smeš na napotnico pogledati in to je to.
2: Mhm. Je pa, se pravi, tudi tukaj so bile v preteklosti neke spremembe, ne, kot ste že omenili, ja. Nekatere stvari so zdaj postale plačljive, ki prej niso bile.
3: Ne moram reči, da so plačljive plačljive, ampak da niso enako vredno plačane s strani, namreč celo, to je tako, ne, da zdaj je bilo masa popolnoma zdravih ljudi, ki so prihajali kar brez veze, na, bili poslani z napotnic, torej masa napotnic,
2: ki niso bile upravičene.
3: Ki nisi jih imel v bistvu kam, kam dati in sploh ni razloga, zakaj bi dejansko pa že kar tako grem malo. Ne? In tukaj je pač tako, da je kar preventivni pregledi na pamet, nekako bodo verjetno jih bo treba malo zreducirati in bodo pač imeli prednost tisti, ki imajo neke dejavnike tveganja. To so pa pač številna znamenja ali pa zgodovina raka ali pa kaj takšnega. Na to pa res jaz nimam takšnega vpliva, da bi tle znal odgovor.
2: Ker je še vedno včasih modna muha tudi, da je koža porjavela, čeprav vidimo, da se tukaj stvari spreminjajo. Kaj pa pravite glede teh samoporjavitnevinih krem in podobnih sredstev?
3: Ja, v bistvu nič slabega ne moram reči, no, če sem čistil, tudi nič dobrega, če me vprašate. Zdaj, nekateri ljudje pač to uporabljajo, to zgleda, če je lepo namazan, pa lepo uporabljen, čas zgleda kar naravno. A ne? Ne moram pa reči, da bi bilo to kakorkoli v kakršen koli nasprotju z mojim prepričanjem za stroko, da je bilo škodljivo ali kaj tašega. Tisto, kar je edino treba vedeti, da te zaščitne, ne zaščitne, te bil samo porjavitvena sredstva, pa ne ščitijo zares pred, to ni pigment, ki bi bil ustvarjen in ta sredstva, pa če si obarvan, to ne pomeni, da si zaščiten kaj skozi to pred ultravioličnimi žarki.
2: Tudi solari niso več tako priljubljeni oziroma moderni, kot so bili pred 20 leti, recimo, ali pa še dlje nazaj. Kakšna so dognanja glede tega?
3: Lejte, solarije uvrščajmo, a ne, med, bi rekel, tvegano, bi rekel, vedenske navade. Ampak jaz spet moram povedati, skozi govorimo o tem solari, pa prepovedati za mlade, pa za to pon. Jaz osebno vsako generacijo študentov, štirkrat na letih imamo skupine, recimo vprašam, kdo hodi v solari, niti enega še nisem, ki bi roko dvignil na letu, zdaj v zadnjih recimo 10 letih. Tudi, jaz mislim, da je to neka navada, ki je gotov, bi rekel, in prinaša neko tveganje za razvoj, bi rekel, tudi raka ali pa stare ali pa kakorkoli na koži neželjenih sprememb, da pa je to navada, ki je v resnici zdaj tako omejena na tako mehno skupino populacije, da mi ne bi pripisoval tako velikega pomena kot pa ga.
2: Pa tisti, ki so hodili pred 20 leti v solari, se lahko danes zaradi tega, ki obremenjujejo?
3: Lej, ja. Jaz se ne bi. No, te,
2: dobro.
3: A ne, mislim, zdaj to je mislim, ker tisti, ki so v solari, so hodili tudi na sonce, ne, in je siguran, niso je samo v solari, pa se pač čuvali, to se pražili, tudi jaz sem se pražil, da je bilo veselje, ne, to pač moram reči, da to so bili pač malo drugi časi, a ne, in tisto, kar je pač v prihodnost glejmo, za nazaj ne moremo spremeniti.
2: Tako. Dobro, hvala lepa, dr. Igor Bartenjev, za obisk v našem studiju in uspešno delo še naprej.
3: Hvala lepa za povabilo, ste me počastili.
2: Oddajo sem pripravila Tanja
5: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Na
5: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
6: Ob žabjem kraku bo kura 7.
7: Pip, pip, pip, pip.
8: Ste res slišali prave informacije?
5: Slušni aparati
9: Videx.
5: Že 50 let.
10: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
11: Na 104,5 MHz.

0: Še dobrih 20 minut je ostalo do 9. Z vami program Radia Ognjišče. V nadaljevanju tudi spomin na Vincenta van Gogha. Zakaj? No, boste izvedeli. Kar se vremena tiče, danes pa tudi jutri bo večinoma jasno, čez dan bo še bolj vroče in sicer je velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo danes na Primorskem, no od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah in proti koncu tedna se bo še stopnjevala. Kako je s temperaturami? Ja, vsa škofijska mesta so ob 8 že nad 20 stopinj Celzija. Sicer pa je povsod jasno, v Kopru 25, Maribor Celje, Novo mesto in Murska Sobota 22, v Ljubljani pa trenutno še 21 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti od Šentruperta proti Šempetru in pa med Domžalami in Ljubljano. Srečno na poti!
1: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: V Kranju na 104,5 MHz.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na Klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej ne v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendar le, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

Še 11 minut in ura bo 9, no, 29. julij je danes in spominjamo se dneva, ko je umrl Vincent van Gogh, znani slikar, leta 1890 se je to zgodilo. Pri njegovem življenju je seveda več prelomnic, dejstvo pa je, da nikoli ni doživel javnega priznanja, pravzaprav ni prodal nobene slike, danes pa njegova dela kot predhodnika modernega slikarstva občuduje v svet. In njegova zgodba nas uči, da vrednost človeka ni vedno prepoznana takoj. Zato nikar ne obupajmo. Če trud danes ostane neopažen, kar je ustvarjeno z iskrenostjo, pogosto dozori šele čez čas. Vsem skupaj dobro jutro za enkrat še. Čez nekaj minut bomo rekli že dober dan, ko bomo ob 9 stopili v dopoldanski del sporeda Radia Ognjišče.

Tole je bil Don McLean in sicer pesem, ki je bila posvečena prav Vincentu van Goghu. Stari night, oziroma naslov pesmi je pravzaprav Vincent stari night, kaj ti gre za navezavo na njegovo znano sliko iz leta 1889. McLean je to pesem zapisal leta 1970, potem, ko je prebral knjigo o življenju Vincenta van Gogha. Postala pa je svetovna uspešnica in sicer je bila kar nekaj časa na lestvici najbolj vrtenih glasb v tistem času, tako v Združenem kraljestvu kot v Združenih državah Amerike. 6 minut je do 9, radio Ognišče z vami, zdaj lepa k Branki Kraner in Ivo Mojzerju.

0: Ure je 9, čas je za prva dopoldanska poročila. Dnevna urednica je Meta Potočnik.
1: An. Začenja se tretji vročinski val v tej poletni sezoni. Nacionalni inštitut za javno zdravje prebivalcem svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj tekočine in povečano skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Več v prispevku Jerneja Dragarja.
2: Medtem ko na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, bodo temperature drugod povečane od četrtka, ob koncu tedna pa se bodo še stopnjevale. Po napovedi Agencije za okolje bodo danes najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Na NIJZ svetujejo, naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. Med priporočili so skrb za primerno temperaturo prostorov, kjer se zadržujemo, omejitev fizične aktivnosti in prehranjevanje z lahko poletno hrano v manjših obrokih. Povišene temperature pa ne povzročajo dodatnih zapletov le za ljudi. Vročini se bodo morali prilagajati tudi v nuklearni elektrarni Krško, ki bo tekom vročinskega vala sicer obratovala s polno močjo znotraj upoštevanja okoljskih omejitev. Obratovalna moč je namreč omejena z določili segrevanja reke Save, ki se uporablja za odvajanje odvečne toplote. Čezmerno segrevanje Save so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih pa bi moč reaktorja lahko tudi zmanjšali.
1: 5 bolnišnic na vzhodu Slovenije je v prvih 5 mesecih letos skupaj zabeležilo za več kot 7 milijonov evrov izgube. Gre za Slovengradec, Ptuj, Celje, Mursko Soboto in psihiatrično bolnišnico Vojnik. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo navajajo stroške dela, na kar so vplivali prevedba zaposlenih na nova delovna mesta, prenova plačnega sistema, odpravljanje plačnih nesorazmerij in nov sistem napredovanj. K odhodkom bistveno prispevajo tudi višji stroški zdravil, medicinskega materiala, energentov in pogodbenih storitev. Dodatno breme predstavljajo sistemski pogoji financiranja in spremembe pri priznavanju realizacije. Vse navedene ustanove so sporočile, da že pripravljajo ali izvajajo ukrepe za uravnoteženje poslovanja. Šport. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo konec tedna tako gostila prve tekme poletne velike nagrade. Tja bodo odpotovali tudi slovenski tekmovalci, med katerimi pa po navedbah smučarske zveze ne bo Domna in Nike Prevc, Timija Zajca in Anžeta Laniška.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi službami hiti, da bi čimprej zaključili postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Prizadete kmetije naj bi sredstva za odpravo posledic lanskih škodnih dogodkov dobile v prihodnjem mesecu. Proaktivnost pozdravljajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. V včerajšnji oddaji Zelena dežela je dr. Jože Podgoršek, predsednik te največje kmečke stanovske organizacije, opozoril.
5: Jaz še danes ne razumem, zakaj to ni naredila že bivša ministrica, kajti pripravljeno je bilo čisto vse, pravna podlaga je bila že sprejeta, sredstva so bila že rezervirana na proračunski rezervi, isto da se bojo tudi sedaj črpala in zato ne razumem tega praktično umika od te pomoči. Ta vlada je morala zavrteti vse na novo in zato avgusta, je zelo čudno, ko rečemo avgusta, da smo pospešili izplačilo lanske pozebe in suše, pa vendarle tukaj se je naredil izjemen premik v zelo kratkem času, da bo do tega zdaj prišlo. Torej, po lanski pozebi in po lanski suši se bo namenilo praktično 8 milijonov in pol za sušo in 4 milijone in pol za pozebo in to bo šlo se bo začelo z izplačevanjem v avgustu.
4: Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije zdaj pričakujejo, da bosta kmetijsko in finančno ministrstvo podobno proaktivna, tudi na področju dragega goriva in gnojil.
5: Zelo nas veseli, da je tudi finančno ministrstvo poslalo v Bruselj tudi dopis, s katerim poziva komisijo za dovoljenje oziroma prosi Republika Slovenija Evropo za dovoljenje, da lahko za kemičko nafto znižamo trošarine, sedaj smo na tistem dovoljenem limitu, nižje ne moremo iti v Sloveniji, vendar le nekatere države Evropske unije so to že naredile in so za kmečko nafto lahko znižale tudi trošarino.
4: Pričakovati je pozitivno mnenje Bruslja. To bi omogočilo dodatno znižanje tako imenovane kmečke nafte, ki se je v zadnje pol leta med gorivi najbolj dražila. Izvedbo pomoči na tem področju kmetijsko ministrstvo napoveduje za letošnjo jesen.
0: Zdaj pa k vremenu. Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Ob tem tudi opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev danes najizrazitejša na Primorskem. V večjem delu Primorske je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti petek in sobota dokaj jasno vreme in še bolj vroče, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 8. Povsod po Sloveniji je jasno, v Kopru 27 stopinj Celzija, Novo mesto 24, Ljubljana, Maribor, Celje in Murska Sobota 23 stopinj Celzija. Nova Gorica 27, Ajdovščina 24, Logatec, Trebnje, Kočevje, Gorni grad, Lisca in letališče Jožeta Pučnika Brnik 23 stopinj Celzija, Jezersko, Idrija in Vrhnika 22, na Kredarici pa 14 stopinj Celzija. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Toliko v poročilih, 9:07 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek, Stane Šubelj, po domače muzlov Stane izpod Molnika. Svojci sporočajo, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek, Stane Šubelj, po domače muzlov Stane izpod Molnika. Pogreb pokojnika bo danes, v sredo 29. julija ob 13. uri. Od 8. naprej leži v poslovilni vežici na pokopališču Sostro.

0: In še obvestilo oziroma povabilo na krščanske počitnice v Luko na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov je na voljo z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsak dan sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na krscanske@pocitnice.com oziroma po telefonu 041 696 535 041 696 535.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Rekla je, da si za rojstni dan želi nekaj, kar je v rdeči barvi in tako hitro, da od nič do 100 potegne v nekaj sekundah. Pa sem ji kupil rdečo tehtnico.
3: No, tehtnica ni najboljša ideja. Glasbeno voščilo na radiju Ognišče bi jo bolj razveselilo. Pokličite in se pogovorite z našo Mojco, ki bo uredila tako, da bo žena presrečna.
4: Radio Ognišče.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Tole so bile tople julijske noči, zmagovalna skladba Melodij morja in sonca iz leta 1979. Pel je Oto Pestner, seveda ob boku zasedbe Strune. In mi smo zdaj leže ob 9:14 v dopoldanskem delu sporeda 29. julija. Ekipo sestavljamo Jože Bartol, Marko Zupan in pa dnevna urednica Meta Potočnik, seveda na čelu deska novinarjev. Zdaj le bomo slišali skladbo Johna Lennona, potem še eno in zatem bo na sporedu rubrika Življenje išče pot. Pater Ivan Platovnjak, jezuit, profesor pri katedri za moralno in duhovno teologijo, nam bo torej približno ob 9:20 spregovoril o uporabnosti spleta in spletnih aplikacij pri molitvi in pri odkrivanju bogastva krščanske duhovnosti. Ostanite v obnišču in prisluhnite zanimivim prispevkom.

svet. Živel za tvoj bom lep pogled. Če padal bo dež, bom smejal se in pel. Po noči te sanjal in zjutraj.

0: življenje išče pot.
1: Dobar dan, dobrodošli v rubriki Življenje išče pot. Naš gost je danes pater Ivan Platovnjak, jezuit, profesor pri katedri za moralno in duhovno teologijo, deluje pa tudi v Ignacijevem domu duhovnosti. Govorila bova o uporabnosti spleta in spletnih aplikacij pri molitvi, pri odkrivanju bogatstva krščanske duhovnosti. To je danes svet, kjer moramo biti kristijani navzoči, saj tam izredno veliko nevidnih iskalcev Boga. Če tam najdejo krščanske oskrbine, je možnost, da najdejo tudi pot do Boga. Živimo pač v takšnem svetu. Pater Ivan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kot sem že omenila, veliko časa preživimo na spletu, a ne posebej mlajše generacije, pa tudi kakšni starejši, mislim, da ko jih to zasvoji, so tudi radi na spletu, računalniku, telefonu. Ali je lahko digitalni svet torej prostor, kjer človek sreča Boga in poglobi svojo molitev? Ker mi si potem večkrat predstavno sediš v cerkvi in moliš, ampak kaj pa ta nova resničnost?
2: Je ta nova resničnost, ki ne moramo bežati, ki je realnost življenja, kot se tudi rekli, ne, niso samo mladi, so tudi starejši v tem svetu, so ob telefonih, ob računalnikih, tablicah. In gotovo eno je treba vzeti v gotovosti tisto, ne, da, kot je rekel papež Frančišek, ne moramo reči, kje Boga ni, lahko pa rečemo, da je Bog povsod, ne? In je. Ne? In tako tudi ta spletno področje našega življenja, ta digitalnost, je tudi eno področje, kjer nas Bog čaka tudi, kjer nam želi tudi preko tega spregovoriti. Seveda pa ni ta splet in se to nekje tisto, da bomo mi direktno srečali Boga, ampak je kot most, ki nas lahko tudi vodi k njemu. Ne? Tako kot tudi knjiga nas vodi lahko preko do tega, da pridemo do njega. Ne? Lahko preko narave, preko vsega, ne? Nekje tisto, da se odpremo njegovi navzočnosti, njegovemu nagovoru, njegovemu iskanju.
1: Smo pred praznikom svetega Ignacija Lojolskega, 31. julija goduje, pa verjetno se kdo vpraša, kaj pa bi sveti Ignacij, ne, ki je napisal duhovne vaje, uvajal ljudi v skrivnost molitve, danes rekel o molitvi po spletu. Ali bi ga to sploh navdušilo, kaj vi kot jezuit menite?
2: Koliko ga jaz poznam, ne, je v resnici bil človek, ki je bil odprt za novosti, ne, ki je v resnici gledal duhovnost kot nekaj praktičnega, ne, da nekje sam iščem svojo svetost in iščem nekje eno udobje v tem življenju z Bogom in svoje lastno nekje, da bi Bog vse zadovoljil, kar je, ampak v resnici, kako uporabiti vsa sredstva, ki so bila tudi takrat možna, jih je uporabil, ne, in je uporabil tiske, uporabil pisma, ne, ogromno pisem je pisal, ne, preko 6000 in je bil nekje uporabil vse, kar se je dalo, ne, in je tako, verjamem, da bi tudi danes on želel, da se to uporabi, da v resnici tudi ta digitalni svet postane tudi en prostor, preko katerega lahko tudi se odpiramo Bogu, ker lahko se dopustimo, da nas Bog najde, da nas privede k sebi.
1: Torej si ga lahko predstavljate, da objavlja na Instagramu, na Facebooku, ne, neke o Jezusu, o vsem, kar bi ga lahko človeku pomagalo srečati Jezusa, ne?
2: Vsekako.
1: Ja. In seveda, kot Ignacijevi sinovi, ste v Ignacijevem domu razvili spletne molitvene pripomočke in kateri so in kaj ponujajo človeku, ki išče Boga?
2: Teh spletnih pripomočkov je kar nekaj v Ignacijevem domu, že prva taka spletna stran je nastala skoraj pred 20 leti, Moli si, ker smo začeli ponujati tako kot 3-minutne meditacije, da se človek lahko ustavi, je tako slikovna, določena tema, povabilo, da se umiri, potem en stavek svetopisemski, kratka razlaga, 2 vprašanji, da vsak zase razmisli, najde odgovor in zaključna molitev. In je nekje tisto ena taka spodbuda, da se lahko ustavi, ne, tudi ko začne kaj delati na računalniku, lahko tudi to klikne in se ob taki misli ustavi. Ne. Dolgo let je tudi pristan duha, ki so ga razvili irski jezuite in je prevedeno. In je nekje tudi ljudje, ki želijo brati svetopismo, želijo dnevno Božjo besedo brati, pa večkrat ne vejo, kako pristopiti. Ne. Ni vedno tako preprosto dojeti, kaj mi sporoča, ne, o čem govori. In je tako tudi dnevna Božja beseda, ima kot preko korakov, umiritve, vstopa, prošnje, prebiranja, premišljevanja in dopuščanja tudi nekaj, da potem sam dopustim, da ta Božja beseda me nagovori, da me se razodene preko tega Jezus Kristus, da se razodene njegova ljubezen, da stopim v ta odgovor na to. Ne. Potem je dolgo, je tudi lekcijo divina, ne, kako pravzaprav ta starodavna molitev in so kot predlogi za nedeljski evangelij, že začne se da že v ponedeljek na splet, na sredo nedeljo in lahko ob korakih, ki so, pomoči tudi nekjer, tudi sami stopamo, ne, da preko tega tudi smo boj. Potem so razne tudi vodene molitve. O, tudi v angleščini, prej as you go, ne, doželi je tudi tako vodena molitev ob dnevni Božji besedi. Do potem so tudi kot vodene molitve, biti z Bogom vedno in povsod, kjer so nekje prav vodene kontemplacije, kako hoditi z Jezusom, ne, kako jesti z njim, kako me nagovarja preko utripa srca, preko dihanja, kako me išče. Do sveda tudi ta spletna stran moliti s papežem, ne, kot to, ta spletna stran, ki je nekje tudi odprta, da lahko tudi ljudje se kot katoličani združimo s papežem po njegovih namenih in so videi vse to, kar je pač kot to ponujeno.
1: Kjer so objavljeni video, molitveni namen, ne, za vsak mesec papeža. Tako. Aha, par minut, ne?
2: Par minut, ja.
1: Ja, ja, tako, torej, kar nekaj je na voljo, ne? Imate tudi o izpraševanju vesti oziroma egzamnu,
2: tudi
1: ne?
2: Tudi egzamnu, imamo več primerov gor, tudi kot tako, ne, da nekateri tudi ne ve, kako bi šel v to noter, v to zaveščanje dneva pred Bogom in nekje posluša in je dovolj tišine vmes, da lahko vsak potem sledi temu in vsak stopa sam v svojo zgodbo življenja, zgodbo dneva, ne? In prepoznava to Božjo navzočnost in kar precej teh primerov egzamnov.
1: Ja, torej, kar nekaj nudite sodobnemu človeku, še posebej zdaj, ko smo sredi poletja, morda je na dopustu kakšna več priložnost, ne, da nekdo poskusi malce se umiriti, moliti, preizkusiti te, ta sredstva, ki so na voljo. In seveda je potem vprašanje, kako pa naj zdaj vsak poskrbi, da ta molitev po spletu ne bo le poslušanje zanimivih vsebin, bi rekli, za čehljanje ušes, da se bomo nekako boljše počutili, ampak da človeka vodi v resnično osebno molitev, tišino, srečanje z Jezusom. To je tisto, kar je namen, kaj ne?
2: Prav temu je namenjeno tudi to, ne, da se ne ustavim tu na spletu, ne samo v poslušanju teh vsebin, ampak so tudi tako posneti, tako narejeni ti razne aplikacije, da vabijo tistega, ki posluša, da se ustavi, ne, da je povabljen k tišini, k molku, k osebnemu premisliku, k temu, da se sam prepusti Božji navzočnosti, prepusti Božji besedi, da naredi tudi en odgovor na to, kar je, ne, da dopusti, da ga ta Božja beseda ali drugo, kar kontemplira, meditira, lahko globje se ga dotakne in pušča eno sled, ki ga tudi počasi spreminja in upodablja po Kristusu. Seveda pa je vedno nevarno za sam poslušal, tako kot tudi knjige, ne, razne, ne, ja, lahko samo beremo, da bomo čim več prebrali in se nikoli ne ostavimo, nikoli ne dopustimo, da bi lahko to sedlo tudi globjo nas in pustilo neko sled globjo. Ne.
1: Seveda to zahteva že nek notranji napor in odločitev. Veliko ljudi reče, ne znam moliti. Kaj bi jim vi svetovali kot tist prvi korak na poti osebnega odnosa z Bogom? Eden je najbrž že ta, ki ste ga zdaj omenili. Ne?
2: Ja, gotovo prav to je, da v resnici se celo življenje učimo moliti. Ne? In da je ta molitev postaja vedno tudi globja in postaja bolj osebna, bolj pristna, bolj tisto, da smo res z Bogom, Jezusom Kristusom in z njim po očetu, ne, da dopustimo, da Sveti Duh nas vodi, nas vdihuje. In eno, kar je, ne, je prav tukaj, ne, da bi Ignaci tudi nekje predlagal, tudi kot egzamen, ki ga ima tudi v duhovnih vajah, kot tisti začetek, ne, kako pravzaprav stopiti v to zavedanje, ne, Božje navzočnosti, Boga, ki je tukaj z nami in kako je navzoč z nami skozi življenje, ne, da skozi dan, ki smo ga preživeli in predvsem tudi, da dopustimo, da odmeva dan nas in da ga gledamo kot prvi korak prav tukaj v tej hvaležnosti, da opazimo dobro in lepo, ki nam je bilo dano, da dopustimo, da zaznamo sled, ki opušča to v meni, nas in da se tudi zahvalimo za to, da dopustimo, da prebudi se v nas hvaležnost. In se vidi tukaj tista molitev hvaležnosti, ki jo večkrat prav manjka, ne? Da večkrat samo prosimo, ne pa se zahvaljujemo. Pa vendar apostol Pavel pravi, vedno se vsem zahvaljujte Bogu. To je Božja volja za vas, Jezusu Kristusu. Je prav tukaj, da dopustimo, da nas nagovarja, da nas najde in damo ta odgovor hvaležnosti, da opazimo to njegovo nazočnost, da opazimo se tisto dobro, lepo, kar nam je dano, da ne samo gledamo tisto, kar ni, kar nam manjka, ampak vsi si to, kar pravzaprav kaže to Božjo ljubezen konkretno do nas.
1: Torej to kot prvi korak na poti do bolj osebnega odnosa z Bogom, spoznavanja Gospoda Jezusa. Poslušali ste patra Ivana Platonjaka, jezuita, o tem, kako moliti po spletu, kako pravilno uporabljati ta moderna sredstva, da bi nam pomagalo na poti k Bogu, k osebnemu srečanju z njim. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik, seveda pa si lahko vse te, o čemer sva govorila, pogledate tudi na spletni strani Ignacijevega doma, pa tam so povezave najbrž na vse to, kar sva zdaj omenila.
2: Moliti po spletu je prav tudi spletna povezava za tole.
1: Tako, hvala lepa.
2: Prosim, vse dobro želim.
1: Tudi vam, dragi poslušalci, poslušalke, in se slišimo v petek, ko bo vas pregovorila nekaj več o svetem Ignaciju Lojolskem in kako je on iskal pot v življenju in kako je pot v življenje k Bogu našla tudi izjemno veliko ljudi prav zaradi njega. Nasvidanje.
0: Življenje išče pot.

Eva Kovačič, čisto sveža skladba iz leta 2026 je bila tole. 9:41 minut, se pravi 19 minut do 10 je. Mi se bomo na Radio Ognjišče zdajle spomnili 6. obletnice smrti glasbene legende Oliverja Dragojevića. Njegove pesmi so priljubljene tudi med Slovenci, po poreklu je bil iz Vele Luke na otoku Korčula, kjer je preživel svoje otroštvo, v Splitu obiskoval glasbeno šolo. Najprej se je učil klavirja, nato klarinet in kitaro, prve vidnejše uspehe pa požel leta 1963 kot pevec in klaviaturist kultne splitske skupine Batali. Veljal je za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevcev hrvaške zabavne glasbe, v njegov spomin zdaj le skladba Pred tvojim vratima, 6 let po njegovi smrti.

0: Monika Kovačič na valovih Radia Ognjišče, 10 minut do 10. No, naj vas opozorim še na oddajo Kulturni utrinki ob 10.15, se pravi čez 25 minut v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični. Bodo jutri v četrtek ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Sinajska gora, simbol svetosti. Gre za razstavo fotografij, študijskih odprav treh slovenskih biblicistov, ki so bili tam med letoma 1925 in 1935. No, nekaj več o razstavi, ki bo v Stični na ogled do konca septembra, torej ob 10. uri in 15 minut.
1: Eden je marsikdaj dovolj za marsikaj.

0: Dobar dan. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo državno tožilstvo Bosne in Hercegovine. Storilec je roke in obraz Marijinega kipa pomazal s črno barvo, na podstavku pa v angleščini zapisal hudič v krilu. Motiv za dejanje vandalizma, za katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Policija je osumljenca prijela včeraj blizu meje s Hrvaško. Čeprav oblasti uradno niso razkrile njegove identitete, pa nekateri bosanski in hrvaški mediji poročajo, da gre za 31-letnega Poljaka. Župnijski urad v Medžugorju je medtem že sporočil, da svetišče ostaje odprto za vse romarje. Prav tako molitveni program poteka po ustaljenem urniku, hkrati pa pospešeno potekata čiščenje in sanacija poškodovanih delov. Mostarski škof Peter Palič je v izjavi pozval vse vernike, naj se ne odzivajo z zagrenjenostjo ali obsojanjem, temveč z molitvijo, postom, odpuščanjem in zaupanjem v Božjo previdnost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je prepričan, da predlog za njegovo razrešitev z mesta predsednika temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Po njegovih besedah so bile zahtevane seje sklicane, o dnevnem redu pa je glasoval državni zbor. Poudarja še, da odločitev večine poslancev ni njegova odgovornost. Več Jernej Dragar.
1: Vlagatelji predloga za razrešitev Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora mu očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanja pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. V Stevanovićevem kabinetu so zapisali, da predsednik ni preprečil sklica izrednih sej, niti ni zavrnil uvrstitve predlaganih točk na dnevni red. Prav tako sta bili obe izredni seji sklicani v zakonitem roku. Predlog za razrešitev tako po njihovih navedbah ne izkazuje neustavnega ravnanja predsednika, pač pa temelji na nestrinjanju z odločitvijo večine poslancev pri glasovanju o dnevnem redu, za katero pa predsednik državnega zbora ne more nositi pravne odgovornosti. Stranko Resnica pa kljub parlamentarnim počitnicam še naprej bremenijo neplačani dolgovi poslanca Borisa Mijiča, ki delavcem svojega nekdanjega podjetja Progros še vedno dolguje nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Vodja delavske svetovalnice Goran Lukić je dodal, da delavci ne bodo odnehali in da bi bilo treba poslancu oduzeti opravilno sposobnost. Po njegovem mnenju je zgodba sicer klasičen primer izigravanja delavcev.
0: Nemški kancler Friedrich Merz je kritičen do dolgoročnega proračuna Evropske unije za več 100 milijard evrov. Članice so dogovor o strukturi proračuna za obdobje 2028-2034 dosegle sredi junija. Za financiranje proračuna naj bi predlagali tudi davek na velika podjetja. Merz temu nasprotuje in hkrati poziva h krepitvi konkurenčnosti na ravni Evropske unije. Skrbi ga, da sta se zagnali in raven ambicij opazno zmanjšala. Jug Japonske stresel močan potres. Po poročanju japonskih medijev je terjal najmanj eno smrtno žrtev. Več ljudi še pogrešajo, med njimi tudi ujete v porušenem nakupovalnem središču. Zaradi tega obstaja bojazen, da bi se število smrtnih žrtev še povečalo. Zaradi velikega števila poškodovanih so močno obremenjene lokalne bolnišnice. Zaradi poškodovane infrastrukture pa prihaja tudi do motenj v oskrbi z električno energijo in vodo. Zaprto je tudi letališče. V pomoč je vključenih tudi 3600 pripadnikov vojske.
2: Danes pa tudi jutri bo večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče, temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Popoldne bo tudi velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. V večjem delu Primorske je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 9. Povsod po Sloveniji je jasno, v Kopru 28 stopinj Celzija, Novo mesto 27, Maribor, Celje, Murska Sobota in Ljubljana povsod 26 stopinj Celzija. Ajdovščina in Slovenske Konjice 27, Črnomelj, Litija, Metlika, Bohinjska Češnjica, Pohorje, Lisca 26 stopinj, Idrija in letališče Jožeta Pučnika Brnik 25, Jezersko 23, na Kredarici 14 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled. Toliko v poročilih, 10 in 6 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še dve obvestili. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo to soboto 1. avgusta ob 10. sveta maša za bolne otroke, njihove družine in zdravstveno osebje. Sveto mašo bo daroval bolniški župnik dr. Anže Cunk. V Krškem v Kapucinski cerkvi pa bo praznovanje Porciunkule. V soboto 1. avgusta bo sveta maša ob 20. po njej molitvena ura. V nedeljo bodo svete maše ob 8, 9, 15 in 10, 30. Ves čas bo tudi priložnost za spoved. To sta bili obvestili.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni še v minutah za kulturo. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bodo jutri v četrtek 30. julija ob 18. uri odprli razstavo Sinajska gora, simbol svetosti, fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblicistov med letoma 1925 in 1935, ki bo v Stični na ogled do 27. septembra. Razstavo pripravlja Muzej krščanstva na Slovenskem, njena avtorja pa sta dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja in pa Alenka Pipan-Mubi iz Gorenjskega muzeja. Na razstavi bodo predstavljeni zgodovinski fotografski posnetki Sinajskega polotoka v Egiptu, jedro razstave pa predstavlja edinstven fond barvnih steklenih diapozitivov iz prve polovice 20. stoletja, ki jih hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, dopolnjuje pa ga album črno-belih fotografij iz zbirke Misijonskega središča Slovenije. Razstava je nastala v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in Gorenjskim muzejem. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi krajev, povezanih z izročilom druge Mojzesove knjige, ter prizori iz življenja v samostanu svete Katarine na Sinaju. Raziskave kažejo, da je omenjeni fotografski arhiv nastal med letoma 1925 in 1935, zelo verjetno pa je povezan s študijskim potovanjem treh slovenskih biblicistov, profesorja doktorja Antona Jeharta, profesorja doktorja Matija Slaviča in profesorja doktorja Andreja Snoja. Pa povejmo nekaj besed o teh znamenitih avtorjih. Anton Jehart je bil iz Lovrenca na Pohorju, leta 1904 je bil posvečen v Mašnika, študije nadaljeval na Dunaju in ga končal z doktoratom iz teologije. Marca 1920 je postal profesor svetega pisma Stare zaveze na Mariborskem bogoslovju in tam ostal do svoje upokojitve. No, leta 1924 se je podal na študijsko potovanje po Egiptu, Palestini, Siriji in Mezopotamiji in to potovanje popisal v knjigi Iz Kajre v Bagdad v dveh delih, ki sta izšla leta 1928 in leta 1929. Je pa znal profesor dr. Anton Jehart tudi več orientalskih jezikov in pisal. Profesor dr. Matija Slavič je bil doma iz Bučočevcev v ljutomerski okolici. Leta 1901 je bil posvečen v duhovnika, po novi maši pa je na Dunaju študiral biblične vede in dosegel akademski naslov doktor. Leta 1920 je bil imenovan za profesorja na teološki fakulteti novo ustanovljene univerze v Ljubljani, kjer je predaval biblične vede vse do svoje upokojitve in je bil med tem tudi dvakrat rektor univerze v Ljubljani. Profesor dr. Andrej Snoj pa je bil iz Šentvida nad Ljubljano, leta 1910 je bil posvečen v duhovnika in zatem ga je škof Jeglič poslal študirati na Dunaj, kjer je bil leta 1913 promoviran za doktorja bogoslovja. Od leta 1920 pa vse do svoje smrti je na teološki fakulteti predaval predmete, povezane s študijem Nove zaveze. Izpopolnjeval se je tudi na biblični šoli v Jeruzalemu ter na potovanjih po svetopisemskih deželah Palestine, Sirije in Egipta, kjer je bil med letoma 1935 in 1936. Ta potovanja je popisal tudi v poljudnih črticah, ki so išle v knjigi Križem po Palestini leta 1938. No, vse tri omenjene raziskovalce je posebej zanimalo proučevanje sinajskih rokopisov, zlasti sinajskega euhologija, enega najstarejših ohranjenih slovanskih liturgičnih besedil iz obdobja med 9. in 11. stoletjem. Omenjena razstava fotografij in diapozitivov obiskovalca popelje v čas raziskovalnega popotništva, ko so trije slovenski biblicisti s kamelami in avtomobilom odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu. Razstavo, ki je na ogled v Stični, spremlja publikacija avtorjev Marka Freliha in Alenke Pipan-Mubi, lepo torej vabljeni, da se pridružite jutri v četrtek 30. julija v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, kjer bo ob 18. uri odprtje razstave Sinajska gora, simbol svetosti. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in vse dobro.

10:30 minut je ura, z vami program Radija Ognišče v sredo 29. julija. In kaj ne rečem, upam, da ste kje v hladu, da ne nabirate preveč tistih odvečnih temperaturnih, predvsem stopin, ki vam pregrevajo telo, torej veliko je treba tudi piti v tem času. Je pa res, da tista ta prava vročina pravzaprav pride šele po poldnevu. Kaj pravijo vremenoslovci? Ja, vremenoslovci nam obetajo danes vroč dan s temperaturami do 36 stopinj Celzija, tudi z veliko toplotno obremenitvijo. Najizrazitejša bo na Primorskem, je pa seveda tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature, ja, ob 10. uri že precej visoke, bližamo se 30. Na letališču Sečovlje Portorož so jo že izmerili, v Kopru in Novem mestu 28, Maribor, Celje in Murska Sobota 27, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Tam nastaja zastoj, zastoj so tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru in pa na cesti Lesce Bled. Vozite previdno in seveda potrpežljivo.

Še 19 minut je ostalo do 11. Radio Ognjišče z vami, no naj vas spomnim, da smo se v ponedeljek spominjali 175-letnice ustanovitve družbe Svetega Mohorja, ki je prva slovenska založba, ki je z izdajanjem knjig Slovence naučila brati, moliti, gospodariti in še kaj. In poletje je nasploh idealen čas za dobro knjigo. Morda le nekaj strani zjutraj ob kavi ali zvečer pred spanjem. Knjige namreč širijo obzorja, pomirjajo misli in bogatijo besedni zaklad. Danes si podarite nekaj minut tišine in zgodbo, ki vas bo popeljala tja, kamor ne more noben vlak ali letalo. Če pa bi šli vseeno radi z vlakom, letalom ali avtobusom, potem prisluhnite, čez približno slabih 10 minut bo z nami agencija Romarsko-potovalna Aritours za ponudbo njihovih potovanj.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Prvič imate priložnost obiskati enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev že v času od 7. do 11. avgusta, ko se jim je na avtobusu sprostilo nekaj mest. Vabljeni! V Lourdes

0: destinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež na avtobusu in letalu. Skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognjišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hloboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane kraje. Višji Brod, Zlata koruna in Kajov, ki so že stoletja nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za Aritursove tradicionalne romarske počitnice od 21. do 25. septembra pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa monsignorja Alojzija Cvikla zbirajo prijave že za tretji avtobus. Če vas mika pozno poletni oddih na otoku Krk, vas vabijo, da se jim pridružite. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave, do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skrelovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova z znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Za konec vas vabijo, da preverite še vse ostale jesenske odhode. Malta, Međugorje z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19. In omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Ura je 11, čas je za poročila iz življenja cerkve. Za danes jih je pripravila Petra Stopar.
3: Dobar dan. Preiskavo vandalskega napada v rumarskem središču v Medžugorju, v katerem je moški v noči na torek oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Policija je osumljenca včeraj popoldne prijela blizu kraja Ljubuški, nedaleč od meje s Hrvaško. Čeprav oblasti niso razkrile njegove identitete, pa v medijih v Bosni in Hercegovini poročajo, da gre za 31-letnega Poljaka. Njegov motiv še ni znan. Več Marta Jerebič.
4: Osumljeni Poljak je v svoji domovini postal znan v delu javnosti, potem ko je leta 2017 iz Varšave peš romal v Medžugorje. O svoji poti je napisal knjigo, romanje pa je opisal kot duhovno borbo in kot poskus vrnitve k veri po težkih življenjskih preizkušnjah. Njegova zgodba je bila leta 2024 predstavljena v polskem igrano-dokumentarnem filmu o verskih spreobrnitvah. Odraščal naj bi v družini, ki so jo zaznamovali alkoholizem, nasilje in pogosti prepiri. Že kot najstnik naj bi začel zlorabljati alkohol in droge ter krasti, pustil je šolo in pristal v popravnem domu. K resnejšemu razmisleku o Bogu ga je po lastnih besedah spodbudila izguba otroka, potem ko je njegova nekdanja partnerica doživela splav. Incident v Medžugorju so obsodili številni politiki v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in drugod po Evropi. Medverski svet Bosne in Hercegovine je ocenil, da skrunitev verskih simbolov in krajev molitve predstavlja ne samo žalitev verskih čustev katoličanov, temveč tudi napad na mir, medsebojno spoštovanje in dostojanstvo vseh ljudi v državi. Mostarski škof Peter Palič je v izjavi za javnost zapisal, naj bo ta žalosten dogodek spodbuda, da še bolj goreče molimo za mir med ljudmi, za spoštovanje svetega in za enotnost vseh, ki iskreno iščejo Kristusa.
3: Vatikanska banka je lani ustvarila 51 milijonov evrov neto dobička oziroma 55% več kot leto prej. 36% ustvarjene vrednosti je namenjenih svetemu očetu in podpori delovanja cerkve po svetu. 23% je šlo za plače in zaposlene v banki, 14% za storitve in zunanje svetovalce, preostanek pa je banka namenila krepitvi lastnega kapitala za dolgoročno stabilnost. Vse naložbe so v celoti skladne z etičnimi načeli katoliške cerkve in izključujejo podjetja, ki škodujejo človeškemu življenju, okolju ali družbi. Vatikanska banka upravlja premoženje več kot 12 tisoč strank v več kot 110 državah, skupna zbrana sredstva pa so lani dosegla 5,9 milijarde evrov. Papež Leon XIV. Je udeležence 7. mednarodnega seminarja o cerkveni komunikaciji, ki je bil v Čilu, pozval, naj razvijajo takšno komunikacijo, ki ob novih tehnoloških možnostih ohranja človeško dostojanstvo in vsako orodje postavlja v službo resnice in dobrega. Spodbudil jih je, naj se izzivom umetne inteligence približajo z modrostjo in odgovornostjo, ter s tem krepijo srečanje med ljudmi in oznanjanje evangelija.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče, danes do 36 stopinj, jutri pa do 37. Danes je velika toplotna obremenitev najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa bo tudi drugod po nižinah. Do konca tedna se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v petek in soboto, jasno in postopno še bolj vroče vreme. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 10. uri. Škofijska mesta Maribor, Novo mesto, Jasno 29, Koper, Celje, Murska Sobota 28 in Ljubljana 27 stopinj Celzija. Letališče Sečovlje Portorož, tam je že jasno in 31 stopinj Celzija, sicer pa Slovenske Konjice, Pohorje 29 stopinj, Trebnje, Tolmin, Metlika, Hrastnik in Litija 28 stopinj, prav tako tudi letališče Jožeta Pučnika Brnik, Logatec, Gorenjava 27, Jezersko 25 in Triglav Kredarica, jasno 15 stopinj Celzija. Beležimo prometno nesrečo na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda. Promet je oviran na uvozu s počivališča Raubar Komanda na avtocesto v smeri proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila, tako je nastal zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in pa med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani in pa od Lesc proti Avstriji in pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Toliko v poročilih, 11 in 6 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še dve obvestili sta pred nami. Frančiškani v Nazarjah vabijo k praznovanju Porciunkule v nedeljo 2. avgusta. Sveti maši bosta ob 7. in 10. Priložnost za spoved bo od 7. do 12. Ta dan je mogoče prejeti tudi porciunkulski odpustek. Lepo pa vabljeni na krščanske počitnice v Luko na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov je na voljo z izbiro mesnih, ribih ali vegetarijanskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na krscanske@pocitnice.com oziroma na telefonski številki 41 696 535. Nič 41 696 535. To sta bili obvestili.
5: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
6: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si. 05 611 72 20.
7: Radio Ognjišče.
8: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Spremljate program Radija Ognjišče. Kot smo že povedali, danes je tudi obletnica Vincenta van Gogha, in sicer smrtni dan. Naj povem, da je znal ta slikar občudovati sončnice, oljke, zvezdnato nebo, da pa lepota ni vedno skrita v velikih dogodkih. Da nas pogosto čaka v jutranji svetlobi, v nasmehu znanca, v skodelici dišeče kave. Kdor zna opaziti te drobne radosti, je bogat tudi brez velikega premoženja. Naj bo lepo sredino dopoldne še naprej.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Vlado, kje pa je zdaj tista črna kitara?
1: Oče jo ima. Klejte, oglašeno.
0: Pa še igra na njo?
1: Ja, seveda igra, veš da.

Radio Ognišče z vami. Poletna glasba ima posebno moč. Nekatere melodije nas v hipu vrnejo na počitnice iz otroštva ali na morje, v hribe. Mogoče na domače dvorišče, kjer smo doživeli kaj lepega. Glasba je eden redkih jezikov, ki ga razume vsak človek. In naj vas današnje pesmi spremljajo kot prijeten vetrič, ki prinese nekaj lahkotnosti v delovni dan. In ob tem morda še spodbuda. Lahko naročite tudi svojo melodijo in jo komu poklonite v glasbenem voščilu. Telefonska številka za naročila je znana, 01-512-11-26. Pomagali vam bomo tudi pri besedilu, če boste imeli tam težave. Skupaj bomo lahko izbrali glasbo, skratka, nekaj za dušo in srce.

Danes zgoduje sveta Marta, ki jo v evangeliju srečamo kot mrljivo gostiteljico. Njena sestra Marija sedi ob Jezusovih nogah in posluša. Obe drži skupaj pomembno ravnovesje, in sicer delo in poslušanje. Tudi današnja sreda nas vabi, da ne pozabimo na svoje dolžnosti, pa tudi ne na trenutke tišine. Šele ko znamo združiti oboje, postane življenje resnično polno. Že čez nekaj minut bomo ponovili tudi jutranjo duhovno misel in ob 12. uri najprej slišali zvonjenje, potem pa tudi molili po vaših namenih.

0: Moscow Biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo u sloviti pivovarni in uživajte u slikoviti naravi.
0: Vsak dan bo Sveta Maša u znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
2: Na 105,9 MHz.

0: Blagoslovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
0: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih, osamljenih.

0: Tim Franciškom.
1: 29. julij. Le eno je potrebno.
2: Ljubiti. Beseda, ki ob sebi ne potrebuje nobenega dodatka, opisuje najpomembnejšo dejavnost človeka, pravzaprav bistvo, zaradi česar je bil ustvarjen. Postal zmožen misliti in ustvarjati čudovite stvari. Le eno je potrebno – ljubiti. Ob tem ne gre brez vetra Svetega Duha, ki zapiha iz besed apostola Pavla. Tudi če bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in imel vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. Bog nas neizmerno ljubi, je učil Frančišek. In kaj storiš, če te ima nekdo tako močno rad? Ljubiš ga tudi ti? Sveti Bonaventura je ob tem zapisal, ob prizorih ljubeznivosti se je povzpel do vzroka in razloga, ki vsemu daje življenje. Vzrok in razlog, ki vsemu daje življenje. Ljubezen. Le to je potrebno.

0: Danes godujejo sveta Marta, Marija in Lazar iz Betanije, Gospodovi gostitelji. Marta kot marljiva gostiteljica, njena sestra Marija, ki sedi ob Jezusovih nogah in posluša, ter Lazar tisti, ki ga je, kot beremo v evangelijih, Jezus tako cenil, da ga je obudil od mrtvih. Njihov zgled povezane družine naj tudi nas spodbuja k pristnemu krščanskemu življenju, k molitvi in služenju. Zato zdaj sklenimo roke tudi v molitveni prošnji z našimi poslušalci. Za Božje varstvo vnuka Žana in vnukinje Julije in vse družine. Pa za Barbaro, ki bo imela v petek 31. julija operacijo, da bi bila ta uspešna in da bi prav tako uspešno okrevala v težki bolezni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen. Amen.

0: Radio Ognišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za voščilo. In sicer bomo tudi danes nekomu voščili osebno in to bo gospa Marinka Četina iz Spodnjega Grušovlja, pošta Šempeter v Savinjski dolini. Pa prisluhnimo, če jo dobimo.
2: Halo.
1: Dobar dan, sem dobil gospo Marinko?
2: Ja.
1: Lep pozdrav, Jože Bartol na tej strani, kličem z Radia Ognišče. Gospa Marinka, ker bi vam rad voščil za rojstni dan, ki ga imate danes, kaj ne?
2: Ja.
1: Ja, iskrene čestitke. Hvala. In vse dobro.
2: Hvala lepa.
1: Nekje sem vas zmotil, gospa Marinka. Imate toliko časa, da malce poklepetava?
2: Veda, imam. Nekaj pečem.
1: Nekaj pečete. A, potem tako. Bo nekaj dobrega danes.
2: Ja, tako, malce bomo v družbi popili in pojedli.
1: Tako, gospa Marinka. Ja, povejte mi, kako kaj krotite tole vročino, ki je v teh dneh. Je tudi pri vas tam v Šempetru?
2: Ja, zelo. Ker zelo se borimo s tem, prej smo se sočo, zdaj pa sušo, zalivajo naš pobi na poln, tudi to, da imamo namakalne sisteme, tako da...
1: Ja, glede na to, da ste v Savinjski dolini, je to hmelj, kar namakate ali kaj drugega?
2: Vete kaj, mi imamo hmelja zdaj več, namakamo pa koruzo.
1: A, razumem.
2: Ja, ker imamo krave, ovnice, pa se vete, da je treba.
1: Odlič.
2: Ker več hrane pripraviti. Drgeč se pa hmel tudi namaka, seveda, najbolj pa hmel, ne?
1: Seveda,
2: tako, da, ja, tako.
1: Povejte mi še, kako kaj vi in Radio Ognišče? Smo prijatelji?
2: Ja, smo prijatelji. Zelo presrečena, ker sem šele letos včlanila, ampak jaz radio slušam, da sem le noter, mislim, zjutraj v petih se mi prvge, rožen ven, pomlem v štalo, pa spet nazaj, pa koliko dok sem v kuhin, pa kar imam radio prižgan, tudi zelo je prižgan.
1: krasno, gospa Marinka.
2: Zelo fajni radio je na to, tako da vse zvemo. Mislim, ni sam la, vsi ga je dosti.
1: Za vsakogar nekaj, ne? Tako,
2: za tako. Mlade, za stare, za starejše, tako da zelo fajni radio je.
1: Hvala lepa, gospa Marinka.
2: Ja, tako da, hvala Bogu, da je še kaj tega.
1: Povejte mi še to, kaj bi vam danes razveselilo ob tej čestitki, kar se glasbe tiče srce?
2: Vse rada poslušam. Ampak danes bi pa od pokojnega Tineta Lesjaka njegovo pesmo.
1: Kakšno posebno željo zaradi...
2: Lih, na današnji dan je tudi umrl, ne?
1: A res?
2: Ja, Tine Lesjak je na današnji. Drugač bi pa od vrta imela tisto klopoče tudi. Znači, njegov sin je bil od Tineta Lesjaka sin, ne? To je pri vrt klopoče, tisto bi imela, če se da.
1: Klopotec, prva nagrada strokovni. Našli.
2: Odlično.
1: Hvala lepa, gospa Marinka, za to.
2: Hvala lepa, stanjte taki, ko ste.
1: Hvala lepa. Ja. Lepo se imejte, pozdravite okoli sebe v našem imenu, tudi tiste, ki se vam bodo danes pridružili pri tem praznovanju, pa ostanimo povezani še naprej.
2: Tako, hvala lepa vam.
1: Pa. Srečno, nasvidenje.
2: Nasvidenje.
1: To je bila gospa Marinka Četina iz Spodnjega Grušovlja, pošta Šempeter v Savinjski dolini, ki ima danes rojstni dan. In naštejmo še ostale projevce, ki tudi 29. julija obhajajo osebni praznik. Anica Povšič pri Borštu Ljubljana Šentvid, Pavlina Pograjc, Gubčeva Logatec, Ana Mrljak, Podlubnik Škofja Loka, Marta Plešec, Sora Medvode, Marta Hrvatin, Šmarje, Marija Hrovatin, Hermana Potočnika Ljubljana, Janez Kozamernik, Podpeška v Nanje Gorice, Brezovica pri Ljubljani, Marija Miller, Šentaneli, Prevalje, Radica Juvan, Stari trg, Slovengradec, Ana Glogovšek, Mala dolina, Jesenice na Dolenskem, Anica Trček, Industrijska žiri, Ernest Kemperle, Podbrdo, Marija Kralj, straže Mislinja, Marija Bratković, cerov Lok Šentjernej, Matevž Zavolovšek, Loke pri Mozirju, pošta Mozirje, Ana Cerar, cesta heroja Vasja Moravče, Helena Dervarič, Večeslavci, Rogašovci, Liljana Bole, Dolenje Vreme, Vremski Britov, Marija Čurč, Tomaška vas, Šmartno pri Slovengradcu, Eva Tkalčič, Svenškova, Maribor, Marjan Dragan, Kolodvorska, Kranjska Gora, Marija Bezjak, Markovci, Metka Racman, Brežina, Brežice, Vinko Povirk, Prečna pot, Prelog, Domžale, Marija Šosterič, Videm, Videm pri Ptuju, Andreja Smukavec Krajnik, Frankovo naselje Škofja Loka, Vilma Škofic, Ortnekova pot Kranj, Vinko Razboršek, Britov Kranj, Bojan Kaplan, Prigorica Dolenja vas, Aleš More, Industrijska ulica Jesenice, Avguštin Fric, Lastine, Rogaška Slatina, Jože Plut, ulica Milke Škobar, Metlika, Franci Žibert, Pivka, Naklo, Aleš Porenta, Šarhova ulica Ljubljana, Matej Užmah, Šentjakob, Ljubljana Črnuče in Betka Cimpršek, naselje heroja Maroka, Sevnica. Tudi vam, dragi projevci, iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju voščimo sodelavci Radija Ognjišče. Nad vas kličemo predvsem Božjega blagoslova in varstva. In izrekli bi radi besedo zahvale, za prijateljstvo, naklonjenost. Hvala za vaše odprto srce. Naj bosta naslednji dve melodiji naša drobna zahvala ob vašem življenjskem prazniku, pa ostanimo povezani še naprej. Bog vas živi.

Še eno voščilo dolgujemo, in sicer za tiste prijatelje Radia Ognjišče, ki danes 29. julija slavijo okrogle obletnice življenja. 60 let slavita Vinko Razboršek Britof Kranj in pa Bojan Kaplan Prigorica Dolenja vas. 70 let danes slavi Marjan Dragan, Kolodvorska Kranjska Gora. Častitljivih 90 let pa je dopolnila Pavlina Pograjc, Gubčeva Logatec. Takole je zapisal nekdanji ljubljanski škof Gregorij Rožman. Nebeški oče ima za vsak dan in za vsako uro v novem letu pripravljene milosti, take in tolikšne, ki so nam potrebne, da bomo mogli vse storiti in vse prenesti po Božji volji. Torej, dragi Vinko, Bojan, Marjan in Pavlina, iskrene čestitke in da bi se znali veseliti, ko je potrebno, in pa tudi sprejeti tisto, kar ni tako lepo, ko se pred nami pokaže preizkušnja. Bog va živi, kličemo sodelavci Radia Ognjišče.

0: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče.
1: Ura je bila 12.30 minut, na vrsti so poročila in z nami je Jernej Dragar.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Po njihovem mnenju bi morali prioritetno uveljaviti znižanje davka na dodano vrednost na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%. Gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, hkrati poziva k čim prejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o intervenciji ukrepih za razvoj Slovenije, ki tudi predvideva uveljavitev nižje stopnje DDV-ja. V sindikatu voznikov avtobusov Slovenije zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Zapisali so tudi, da nesreča avtobusa ni nesrečno naključje, ampak je le vrh ledene gore dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta. Ministru za infrastrukturo in energetiko ob tem sporočajo: dovolj je bilo. Zahtevajo tudi obvezno namestitev varnostnih pregrad na vsak avtobus in konec uvoza po ceni delovne sile z dvomljivim znanjem. Suša in dolgotrajni vročinski valovi močno vplivajo tudi na drugo najdaljšo evropsko reko, Donavo. Vodostaj je na številnih odsekih v Srbiji, na Hrvaškem in v Romuniji padel na najnižje ravni v zadnjih desetletjih. Zaradi nizke gladine so se pojavili peščeni nanosi, ponekod pa so iz reke znova pokukale razbitine ladij iz druge svetovne vojne. Več Alen Salihovič.
3: Nizek vodostaj povzroča velike težave rečnemu prometu. Tovorne ladje lahko prevažajo le del običajnega tovora, kar podraži prevoz žita, goriva in drugih surovin. Posledice občuti tudi energetika. Srbska hidroelektrarna Đerdap zaradi zmanjšanega pretoka proizvaja občutno manj električne energije, pomankanje vode pa vpliva tudi na kmetijstvo in namakanje. Na številnih območjih ob Donavi zato pozornost spremljajo razmere. V nekaterih pristaniščih morajo ladje čakati na ugodnejše pogoje na plovbo, kmetje pa se soočajo z vse večjimi težavami pri oskrbi z vodo za pridelke. Strokovnjaki opozarjajo, da se bodo ob pogostejših vročinskih valovih podobni pojavi verjetno pojavili vse pogosteje. Donava, ki povezuje 10 evropskih držav in je ena najpomembnejših evropskih prometnih in gospodarskih žil, tako postaja tudi eden najbolj nazornih pokazateljev posledic podnebnih sprememb. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da visoke temperature dodatno segrevajo rečno vodo, v njej je manj kisika, kar ogroža ribe in druge vodne organizme. Brez obilnejših padavin v celotnem porečju Donave hitrega izboljšanja razmer za zdaj ni pričakovati.
2: Po evakuaciji zaradi obsežnih gozdnih požarov v okolici Madrida se je več kot 63 tisoč ljudi začelo vračati nazaj na domove. Gasilci požare obvladujejo, danes pa jih bodo skušali spraviti pod nadzor. Njihova prizadevanja otežujeta močan veter in nov vročinski val. Španska vlada je prejšnji teden razglasila izredno stanje, kar državi omogoča, da mobilizira več sredstev za gašenje. Ameriški predsednik Donald Trump je v Ukrajini podelil licenco za proizvodnjo raket sistema zračne obrambe Patriot. Omenjenih raket naj bi Združenim državam zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Srečanje je potekalo v času okrepljenih spopadov med Rusijo in Ukrajino. Obe strani v zadnjih tednih stopnjujeta napade z droni in raketami. Ameriška prizadevanja za končanje vojne tudi tokrat niso prinesla vidnejšega napredka.

0: Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 in najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 12. uri, pa so naslednje. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Lendava 30 stopinj, Koper 27, Celje, Črnomelj, Hrastnik, Podčetrtek 31, Ajdovščina 33, Ilirska Bistrica 32, Slovenj Gradec 29, Rateče 28 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med Senožečami in Nanosom, na uvozu Črnikav proti Ljubljani pa je oviran prav tako promet zaradi okvarjenega vozila. Še zastoje poglejmo. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Šempetra proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru in tudi med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. Na cesti Zgornji Čačič, Osilnica pa bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro 30-minutne popolne zapore zaradi prireditve. Vozite, previdno, želimo vam srečno pot. Ura pa je zdaj 12 in 38 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V 87. letu starosti je odšla k Bogu draga Marija Erzar, rojena Kokal, po domače Pestnakova Mimi s Prebačevega. V 87. letu starosti je odšla k Bogu draga Marija Erzar, rojena Kokal, po domače Pestnakova Mimi s Prebačevega. Od nje se bodo poslovili jutri, v četrtek, ob 15. uri, na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti odšel k Bogu dragi oče, dedek in pradedek Rafael Jerala iz Mavčič. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti odšel k Bogu dragi oče, dedek in pradedek Rafael Jerala iz Mavčič. Od njega se bodo poslovili jutri v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama Janja Andolšek, rojena iz Lati. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama Janja Andolšek, rojena iz Lati. Pokojna bo pripeljana v poslovilno vežico na pokopališču Videm v Prigorici jutri v četrtek ob 16. uri. Pogreb bo v petek ob 17. uri na pokopališču Videm v Prigorici. Maša zadušnica bo v petek 31. julija ob 8. v Dolenji vasi.

0: 12 in 41 minut je ura, za vas imamo še dve obvestili. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. Sledila bo gasilska parada in prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila. Lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na 3x2v.krscanske@pocitnice.com ali 0140 696 535. 0141 696 535.
1: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Ja, dotik je tisti, ki nas lahko povezuje, ki lahko gradi zaupanje, pomirja bolečino in tudi večkrat pove več kot tisoč besed. Z glasbo in z vsebinami na Radio Ognjišče pa se bomo poskušali dotakniti takole nadaljavo vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, v tem trenutku z radijsko ekipo, ki jo sestavljajo nekoliko v ospredju Meta Potočnik, Marko Zupan in Slavi Košir pred mikrofonom, seveda pa celotna radijska ekipa, ki vas objema tako z besedo kot z glasbo. Lepo in prijetno nadaljevanje srede vam želimo.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendar le, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Aj stric, a veš kak vic?
1: Tako znani se mi zdite, a se poznava od biljarda?
2: Ne, ne igram biljarda.
1: Morda od tenisa?
2: Ne, ne igram tenisa.
1: No, ali pa od kod drugot?
2: A, tisto pa lahko, ja. Kod drugot sem pa večkrat.

O soncu in poletnem času je bilo slišati v pravkar odpeti pesmi, no veliko pa se kljub temu, da je poletje, dogaja doma in po svetu, marsikaj od tega lahko spremljate tudi na spletni strani Radija Ognjišče, če vam nanizamo le nekaj naslovov. Opozicija s tem še bolj zabila klin med seboj in resnico. Cerkev ima odgovorne in sposobne laike, vedno se je rad javljal za nas, bili so sproščeni pogovori, v Medžugorju zažgali zunanji oltar in oskrunili Marijin kip in še veliko drugih naslovov in vsebin, tako da prav lepo vabljeni, da obiščete spletno stran radio.ognjišce.si. O pestrem dogajanju tako doma kot v tujini pa boste prav kmalu slišali tudi v predstavitvi osrednje informativne oddaje V tri dneva, ki sledi čez približno 10 minut. Zdaj je ura 13 in 19 minut.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Nad delom novinarske ekipe danes bdi Meta Potočnik, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vabljeni ste, da zdaj prisluhnete njeni predstavitvi osrednje informativne oddaje v tri dneva. Izvoli.
3: Ja, dober dan. Začenjamo kar z vremenom in opozorili pred visokimi temperaturami, saj se začenja tretji vročinski val, jer naj bo povzel priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na živali, ki trpijo v teh razmerah, kakor ljudje. Robert je pripravil kmetijski prispevek o setvi strniščnih dosevkov, ki je v trenutni suši pravzaprav nemogoč, zato so kmetijsko-gozdarska zbornica pozvali pristojno ministrstvo, naj kmetom prizna razmere generalne višje sile. Marta je ob včerajšnji skrunitvi verskih obeležij v Međugorju poklicala profesorja na teološki fakulteti Sebastiana Valentana in sicer o motivih za naraščajoče število napadov na krščanske objekte po Evropi. Vprašanje je, ali gre za sistematično nestrpnost, verski ekstremizem ali širši družbeni pojav, ki sproža tudi vprašanje naše varnosti. V sindikatu voznika avtobusov pa so se oglasili glede včerajšnje hude nesreče na Tolminskem, zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem. Pa še krajši prispevek bomo naredili o zdravljenju raka, namreč leta 2021 smo Slovenci zbrali skoraj 1 milijon evrov za zdravljenje krvnega raka, center še danes ne deluje.
2: Meta, hvala za predstavitev. Vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, povabilo, da prisluhnete osrednji informativni oddaji v tri dneva o 15.

Radio Ognjišče poslušate, danes je 29. julij in na današnji dan leta 1952 je umrl Vinko Vodopivec, ki je v času fašističnega raznarodovanja na Primorskem izdal kar 4 dragocene pesmarice in je zelo priljubljen med glasbenimi skupinami, med zbori. Nepogrešljive so mnoge njegove pesmi tudi na cerkvenih korih. Pesem je ohranjala in poživljala narodno zavest med ljudmi, kot skladatelj pa se je oživljal v čutenje ljudi. No, ena od njegovih misli pravi takole: pojmo radi, pojmo v veselju in žalosti. Ne samo v cerkvi, ampak pojmo povsod, v domači hiši, na polju, po travnikih, vsa vas naj bo polna petja. Povsod naj doni naša pesem, ki v lepoti nima enake po celem svetu. Saj je zrno resnice v besedi našega vodnika Antona Martina Slomška, ki pravi: ptiča spoznaš po petju, pa človeka tudi. Ako lepo poje, ima tudi lepo srce. No, nad vse imenitna je njegova žabja svadba in zato, drage poslušalke, dragi poslušalci, prisluhnite žabam v izvedbi Slovenskega komornega zbora.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Bitka Haberl. Tereza Kesovija.
1: Kada voliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.
2: Zete švetle fidi morda me.
0: Toto. Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče, čas je za poročila in z nami je novinarka Petra Stopar.
1: Dobar dan. Uprava za zaščito in reševanje je zjutrišnjim dnem razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran, Kostanjevica in Renče, Vogrsko. V preostanku države je razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta v tem času izvajala poostren nadzor. Španska vlada je sporočila, da se je na tisoče prebivalcev, ki so se morali evakuirati med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, začelo vračati na domove. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci včeraj napredovali v boju proti plamenom. Njihova prizadevanja pa še vedno otežujeta vročina in močan veter. Požar je izbruhnil tudi na grškem otoku Paros v Egejskem morju, ki pa je že pod nadzorom. Še vedno se z ognjenimi zublji spopadajo tudi gasilci na jugozahodu Francije. Japonska premijejka Sanae Takaichi je sporočila, da je včerajšnji potres z magnitudo 7,1 na jugu Japonske zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo ranjenih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Planinsko društvo Jesenice je na družbenem omrežju Facebook sporočilo, da se je pri koči na Golici na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Predsednik društva Bojan Erjavšek si želi, da bi žičnico popravili do nove sezone. Za kočo na Golici je ta povezava ključna, po njej na goro pripeljejo hrano, pijačo, plin, gradbeni material, opremo in vse, kar koča potrebuje. Erjavšek je še povedal, da ocene škode in vzroka za okvaro še nimajo.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče, temperature izmerjene po Sloveniji ob 13. uri, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Lendava 32, Koper 33, Murska Sobota, Postojna in Kočevje 31, Slovenj Gradec 30, Rateče 29 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med Dramljami in predavljami. Pletovar je proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Tudi na cesti Lesce-Bled je zastoj. Vozite strpno, želimo srečno pot. Ura je zdaj 14 in 4 minute.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21. V Bohinju na 92.

Včasih se zdi, da smo ujeti v labirint, iz katerega ni videti izhoda. Kako se v takih okoliščinah človek odzove? Zelo različno, nekateri se umaknejo in tiho opazujejo, kot da se jih nič ne tiče, drugi postanejo destruktivni do sebe, do okolice ter udrihajo vse vprek, z vsemi topovi uničujejo še tisto, kar bi jim pomagalo ali ima vsaj zametke dobrega. In tretji premislijo, kaj lahko v dani situaciji s svojimi sposobnostmi in v svojem okolju naredijo, ter se konstruktivno lotijo iskanja poti. Več pa v komentarju spletnega portala domovina.je ob 14.30. Napisala ga je Erika Ašič. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Opozorila pred visokimi temperaturami in nevarnostjo požarov v naravi.
2: Požari in vročina še naprej ogrožajo jug Evrope.
1: Setev novih kultur v trenutni suši in razmerah vročinskega vala popolnoma nemogoča.
2: Sebastian Valentan o vandalskem napadu v Medžugorju. Časovna umestitev pred Mladi festom ni nujno naključna.
1: V sindikatu voznikov avtobusov zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem.
2: Trump z voditeljama Izraela in Ukrajine o vojnah in varnosti.
1: Iran po pogovorih v Washingtonu zaostruje retoriko.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Komentar spletnega portala Domovina.
3: Naslov komentarja, ki ga je napisala Erika Ašič, je Z vsemi topovi? Včasih je poletje veljalo za čas, ko se politično dogajanje umiri in ni zanimivih vsebin za pisanje. Predvsem novinari so temu rekli, da je čas kislih kumaric. Zadnja leta ni več tako. Dnevno smo priča novim odkritjem, novim informacijam in zgodbam. V večini primerov se razkriva delovanje korupcijskih omrežij. Če le pomislimo na dogajanje v zvezi s C0 na samo kandidaturo Tanje Fajon za odgovorno za Sahel, na velike finančne luknje, ki jih je navrtala prejšnja vlada na ministrstvih, nedavno odločitev ustavnega sodišča v zvezi z RTV, vse po vrsti lahko uvrstimo med korupcijske afere akterjev globoke države, katere obstoj in delovanje se je nepričakovano, vsaj delno razkrilo v spomladi objavljenih posnetkih. Toda nič se ne zgodi. Gre za delovanje interesnih omrežij, za katera je značilna prepletenost velikega števila ljudi na pomembnih funkcijah, s katerih usmerjajo delo odločilnih institucij ter svojo močjo, vplivom in denarjem delujejo predvsem za svoje koristi. Državljani jim služimo kot orodje. Smo vir denarja in kulisa navidezne demokracije. Temu smo priča tako na lokalni kot globalni ravni. Včasih se zdi, kot da smo ujeti v labirint, iz katerega ni videti izhoda. Kako se v takih okoliščinah človek odzove? Zelo različno. Nekateri se umaknejo in tiho opazujejo, kaj se bo zgodilo, postanejo apatični in razglasijo, da se jih ne tiče. Drugi postanejo destruktivni do sebe ali in do okolice ter udrihajo vse vprek in z vsemi topovi uničujejo še tisto, kar bi jim pomagalo ali ima vsaj zametke dobrega. Tretji premislijo, kaj lahko v dani situaciji s svojimi sposobnostmi in v svojem okolju naredijo, ter se konstruktivno lotijo iskanja poti. Z upanjem, ustrajnostjo in prepričanjem, da če začneš pri sebi in v svojem okolju, sčasoma povzročiš spremembo tudi v širšem okolju. Tako nekako je deloval dr. Jože Ramovš, ki je v preteklih dneh zapustil zemeljski svet. Kot antropolog, socialni delavec, teolog, psiholog, logoterapevt, predavatelj, avtor mnogih knjig in člankov, inovator na socialnem področju, snovalec množice programov in skupin za samopomoč, ter kot globok mislec in človek je za seboj zapustil izjemen pečat. Tankočutno je zaznaval probleme sveta. Na svoji strokovni poti se je ukvarjal z več področji, ki morda na videz niso povezana, z zasvojenostjo od alkohola in drugih omam, s partnerstvom in družino, s kakovostnim staranjem in medgeneracijskim sožitjem ter še s čim. Trudil se je razumeti človeka, njegovo doživljanje in delovanje v odnosih. Ključen je bil njegov celostni pogled na človeka, ki ga je videl kot telesno, duševno in duhovno bitje, pa tudi kot socialno bitje, ki se razvija in v sebi nosi kulturno-zgodovinski odtis, vse skupaj pa je povezano v iskanje in doživljanje smisla. Smisla posameznega dejanja, obdobja življenja, zgodovine in celotne stvarnosti. Njegovo delo ni bilo glasno, ni bilo razvpito ali bombastično. Lahko bi rekli, da je bilo filigransko, toda kdor bi se lotil raziskovanja njegove zapuščine, bi imel zares veliko dela. Doktor Ramovš se je dobro zavedal, kakšen je svet in ga ni idealiziral. Iskal pa je načine, kako ga narediti boljšega. Zavedal se je, kako je včasih v partnerstvu in drugih odnosih težko in kako pomembno je gojiti dobre odnose. Kot rešitev ni ponujal rušenja, samskega življenja ali ločitve. Težav se je loteval v srčiki, tam, kjer je možnost, da se rešijo. Spodbujal je osebni razmislek in veliko iskrenega pogovora, pri čemer je poudarjal, da naj vsak govori iz sebe in dela predvsem na sebi, ter ne kaže na drugega ali ga obsoja. Šele tako je možno vzpostaviti medsebojno razumevanje in doseči napredek. Bil je realist. Zavedal se je, da kljub škodljivosti alkohola in cigaret tega ne bodo prenehali prodajati, ker prinaša državam velike finančne koristi. Problema se je poleg pomoči pri zdravljenju, zasvojenosti in omam loteval z druge strani. Razvijal je preventivo, zauzemal se je za zdrav odnos do življenja, za zapolnitev časa in misli tako mladih kot odrasli z vsebinami, ki so koristne, usmerjene v dobro, ki krepijo duha in telo, ki spodbujajo in navdihujejo. Zavedal se je bolečine staranja, bolezni in odhajanja. Toda bil je nasprotnik evtanazije in je svoje moči usmerjal v to, da bi se človek na staranje pripravil in tudi to obdobje preživel kakovostno, ter da bi bil, ko pride, sposoben sprejeti in prenesti tudi bolečino in poslavljanje, sebe in svojih bližnjih. Doktor Ramovš se je zavedal, da so besede izredno pomembne, da lahko gradijo ali pa rušijo, da izražajo posameznikovo doživljanje in ga tudi ustvarjajo. Bil je izjemno pozoren na pomen in uporabo besed. Te so bile v njegovih stavkih pomensko nedvoumne, premišljeno izbrane in postavljene na pravo mesto. Neposredne in jasne, ampak spoštljive. Svojim delom nagovarja prav vsakega od nas. Bomo rušili ali gradili? Bomo destruktivni ali konstruktivni? Bomo kot slon v trgovini s porcelanom lepo in dobro spreminjali v črepinje? Ali bomo pomagali lepo ohraniti in kaj dobrega ustvariti tudi sami? Bomo iskali napake pri drugih, bruna v sebi pa ne bomo odstranili. Bodo naše besede neposredne, jasne, spoštljive? Ali bomo nesramni, obsojajoči in žaljivi? Včasih je res vse videti zblojeno in brezizhodno. A tudi, ko je situacija na videz nemogoča, jo je s pravim ciljem in voljo ter na pravi način možno rešiti in spremeniti na bolje. Napad z vsemi topovi pa navadno ni najboljša rešitev. Lahko uniči še tiste poti, ki bi nam omogočile napredek. Tako je v komentarju z naslovom Z vsemi topovi zapisala Erika Ašič.
1: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Opozorila pred visokimi temperaturami in nevarnostjo požarov v naravi.
2: Požari in vročina še naprej ogrožajo jug Evrope.
1: Setev novih kultur v trenutni suši in razmerah vročinskega vala popolnoma nemogoča.
2: Sebastian Valentan o vandalskem napadu v Medžugorju. Časovna umestitev pred mladi festom ni nujno naključna.
1: V sindikatu voznikov avtobusov zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem.
2: Trump z voditeljama Izraela in Ukrajine o vojnah in varnosti.
1: Iran po pogovorih v Washingtonu zaostruje retoriko.

Urša Sešek, Petra Stopar in Mirjam Judež so bile tole radijske sodelavke, ki ste jih slišali zapeti. Zdaj je ura 14 in 53 minut, še 7 minut do utripa dneva.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
2: Slušni aparati Videx.
3: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
4: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Opozorila pred visokimi temperaturami in nevarnostjo požarov v naravi.
4: Požari in vročina še naprej ogrožajo jug Evrope.
5: Setev novih kultur v trenutni suši in razmerah vročinskega vala popolnoma nemogoča.
4: Sebastian Valentan o vandalskem napadu v Medžugorju. Časovna umestitev pred Mladi festom ni nujno naključna.
5: V sindikatu voznikov avtobusov zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem.
4: Trump z voditeljama Izraela in Ukrajine o vojnah in varnosti.
5: Iran po pogovorih v Washingtonu zaostruje retoriko.
4: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Slovenijo ob koncu tedna čakata izrazita vročina in velika požarna nevarnost. Uprava za zaščito in reševanje je za del Primorske razglasila zelo veliko, za preostanek države pa veliko požarno ogroženost. Agencija za okolje pa napoveduje temperature do 39 stopinj in za jugozahod države v soboto rdeče opozorilo. Zaradi suhega vremena in burje bo nevarnost širjenja požarov še posebej velika, zato so v naravnem okolju prepovedani kurjenje, kresovi in druge dejavnosti, ki bi lahko zanetile ogenj. Nacionalni inštitut za javno zdravje medtem prebivalce poziva, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v senci, pijejo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenijo otrokom, starejšim in kroničnim bolnikom. Kaj to pomeni za prebivalce in kako se zaščititi pred vročino ter požari, preverjamo v nadaljevanju. Več pa Jernej Dragar.
6: Ob Primorski lahko povečane toplotne obremenitve na ostalih nižinah pričakujemo od četrtka, ob koncu tedna pa se bodo te še stopnjevale. Po napovedi Agencije za okolje bodo že danes najvišje dnevne temperature od 31 pa do 35 stopinj Celzija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, da si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil.
7: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer, čez dan pa manj, svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke, tako da se prostori ne segrevajo tako močno.
6: Je povedala doktorica Ana Hojs z NIJZ. Priporočajo, da so določeni ukrepi vzpostavljeni tudi v skupnosti. Poleg zagotavljanja zelenih površin senco so tako denimo pomembni javno dostopni klimatizirani prostori, kot so knjižnice, telovadnice in šole. Še posebej to velja za okolja, kjer živijo prebivalci iz ranljivih skupin in kjer so toplotni otoki, torej nekakšni vročinski žepi v mestih. Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo s takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Prav tako med bolj občutljive sodijo športniki in popotniki. Težave zaradi vročine je mogoče preprečevati z manjšanjem obremenitev s toploto in z načini, ki telesu olajšajo hlajenje. Za zmanjšanje izpostavljenosti vročini Inštitut za javno zdravje svetuje hlajenje prostorov in umik v senco ali hladnejše prostore. Če vse to ne zadošča, si je mogoče pomagati z ventilatorji in klimatskimi napravami.
7: Nastajanje toplote v telesu zmanjšujemo tako, da omejujemo fizično aktivnost, ker pri fizični aktivnosti v telesu nastaja dodatna toplota. Ali pa to fizično aktivnost omejimo na jutranje in večerne ure, kolikor je to mogoče. In pa tako, da uživamo lahko hrano v manjših obrokih.
6: Inštitut svetuje posebno pozornost na znake prizadetosti zaradi vročine pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, nosečnicah, predvsem pri srčnih bolnikih in ljudeh s povišenim krvnim tlakom. Tiste, ki živijo sami in morda potrebujejo pomoč, pa je treba poklicati ali obiskati.
4: Več držav Južne Evrope se še naprej spopada z obsežnimi gozdnimi požari in izjemno visokimi temperaturami. Gasilci v Franciji, Španiji in drugih državah nadaljujejo gašenje požarov, oblasti pa prebivalce opozarjajo na veliko požarno ogroženost. Meteorologi napovedujejo, da bo vročinski val ustrajal tudi v prihodnjih dneh, kar bi lahko povzročilo nova žarišča. Setev strničnih dosevkov je v trenutni suši in razmerah vročinskega vala misija nemogoče, trdijo kmetijski svetovalci. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je zato pristojno ministrstvo že pozvala, naj razmere upošteva in kmetom prizna generalno višjo silo. Prispevek Roberta Božiča.
8: V okviru ukrepov skupne kmetijske politike se kmete spodbuja, da po žetvi žit čim prej izvedejo setev strniščnih dosevkov, ki nudijo zaščito tal pred erozijo, preprečujejo izpiranje hranil, povečujejo vsebnost organske snovi v tleh ter izboljšujejo rodovitnost. Ukrep predvideva, da so njivske površine z zelenim pokrovom pokrite že 15. avgusta. Magister Jože Mohar iz seminarske hiše Agrosad pravi, da je to letos misija nemogoče.
9: Ko setvijo počakati, ko bo možno obdelava tal, ko bojo tla res mokra, ne napovedam, daž, ker vidimo, da v zadnjih tednih smo večkrat imeli napovedi, tudi večjih količin dežja, pa žal, da se daž vedno obšel. In ko pade pol litra, dva litra dežja, ob primankljaju več 100 litrov dežja, pomeni, da tla res niso premočena in je praktično obdelava nemogoča.
8: Opozarja magister Jože Mohar in dodaja, da moramo razmere v tleh na njivah pozorno opazovati in če smo to storili, lahko vidimo, da celo poletni pleveli zaradi suše in vročine ne rastejo. V torkovi oddaji Zelena dežela pa je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek povedal, da so na Ministrstvo za kmetijstvo že naslovili prošnjo.
10: Imeti 15. avgusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči. Zato tudi tukaj bomo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopimo v smislu neke generalne višje sile, da ne bo potrebno vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je to leto že dogajalo v drugih naravnih ujmah, torej da bi to prakso prenesli tudi v te razmere v tem trenutku.
8: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije torej predlaga, da bi zadevo rešili na način, ki pridelovalce ne bo obremenil zamudnim in birokratskim dokazovanjem suše in posledično višje sile.
4: Več lahko preberete na naši spletni strani.
2: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
5: 2021 je Slovenija zbrala 850 tisoč evrov za zdravljenje raka, a center še danes ne deluje.
4: Visoka udeležba na počitniških dejavnostih v cerkvi po mnenju magistra Cestnika dokaz, da imamo veliko sposobnih in odgovornih laikov.
5: Šport, Celje po kazenskih strelih do naslednjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov.
11: Prometno-informacijski center.
12: Dober dan. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan promet, gneče zastaje na mestnih obvoznicah, cestah iz mestnih središč, zastoje pa so tudi na odsekih, kjer potekajo dela in so delovne zapore. Tako gre po polže na Štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, Zastoj na Štajerski avtocesti pa je tudi med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Rauber komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico pa je gneča in tudi zastoj proti Ljubljani, zamuda skupaj pa okoli 15 minut. Popovže gre tudi na cesti Lesce-Bled. Glavna cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo zaradi del zaprta pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica-Sever. Popolna zapora bo od petka 31. julija od 6. ure zjutraj do sobote 1. augusta do 8. ure zvečer. Obvoz bo urejen. Na Dolenjski avtocesti ostaja zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je še zmeraj preko priključka Bič. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
2: V tri dneva, tudi v obliki podcasta.
4: Preiskavo vandalskega napada v romarskem središču v Medžugorju, v katerem je moški v noči na torek oskrunil Marijin kip in zažgal zunani oltar cerkve svetega Jakoba, je prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Policija je osumljenca včeraj popovdne prijela blizu kraja Ljubuški, nedaleč od meje s Hrvaško. Čeprav oblasti niso razkrile njegove identitete, pa mediji poročajo, da gre za 31-letnega Poljaka. Njegov motiv še ni znan, več Marta Jerebič.
11: Kanonski pravnik Sebastian Valentan pravi, da je pri tem napadu v Medžugorju ključna simbolika.
13: Napad se namreč ni zgodil na nekem naključnem kraju, temveč na enem najbolj obiskanih romarskih mest v Evropi in to le nekaj dni pred začetkom Mladi festa, mednarodnega festivala mladih, ki vsako poletje pritegne na tisoče mladih vernikov iz vsega sveta. Torej, časovna umestitev ni nujno naključna in prav zato je odziv toliko verskih in tudi političnih akterjev od medverskega sveta Bosne in Hercegovine do politikov na Hrvaškem tako zelo oster in tudi enoten.
11: Valentan dodaja, da dogodek še ne dokazuje nujno nekega sistematičnega vzorca ali organizirane akcije proti krščanstvu.
13: Zgodovina Medžugorja pozna tudi še nekatere druge posamezne primere vandalizma, ki pa so imeli povsem osebno, celo psihiatrično ozadje, ne nujno versko motiviranega sovraštva.
11: Nasploh pa v Evropi v zadnjih letih narašča število protikrščanskih kaznivih dejanj. Observatorij za nestrpnost in diskriminacijo kristijanov v Evropi jih je leta 2024 zabeležil več kot 2200. Med njimi je bilo 94 požigov cerkva, kar je skoraj dvakrat več kot leto prej.
13: Poročilo kot najbolj prizadete države izpostavlja Francijo, sledi ji Velika Britanija, Nemčija, Španija in Avstrija in prav Francija že več let zapored vodi po absolutnem številu zabeleženih primerov, kar je deloma povezano tudi z njeno veliko katoliško populacijo seveda in pa gosto mrežo sakralnih objektov, deloma pa s posebej dosledno policijsko evidenco tovrstnih dejanj.
11: Več o tem tudi v mozaiku dneva. V Medžugorju se medtem nadaljuje policijska preiskava. Kip Marije in svetišče sta očiščena, molitveni in bogoslužni program poteka normalno, vse je tudi pripravljeno za Mladi fest. Kot je zapisal mostarski škof Peter Palič, naj bo žalosten dogodek vandalizma spodbuda, da še bolj goreče molimo za mir med ljudmi, spoštovanje svetega in enotnost vseh, ki iskreno iščejo Kristusa.
4: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši ločeno gostil izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. V ospredju pogovorov so bile razmere na Bližnjem vzhodu, vojna v Ukrajini ter nadaljna ameriška podpora zaveznikom. Voditelji so razpravljali tudi o možnostih za zmanjšanje napetosti in nadaljevanje diplomatskih prizadevanj. Iran pa je po srečanjih Trumpa, Zelenskega in Netanjahuja zaostril retoriko do Združenih držav Amerike. Teheran opozarja, da bo na morebitne nove pritiske odgovoril z odločnimi ukrepi. Zaradi zaostrenih odnosov med Iranom, Izraelom in ZDA mednarodna skupnost pozorno spremlja dogajanje, saj obstaja bojazen pred novo eskalacijo napetosti na Bližnjem vzhodu. Na japonskem pomočnem potresu reševalne ekipe nadaljujejo iskanje ljudi, ki so ostali ujeti pod ruševinami. Oblasti poročajo o več smrtnih žrtvah in številnih poškodovanih, medtem ko na prizadetih območjih odstranjujejo posledice naravne nesreče. Prebivalce opozarjajo tudi na možnost popotresnih sunkov.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
4: V sindikatu voznikov avtobusov Slovenije zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Zapisali so tudi, da včerajšnja nesreča avtobusa na Tolminskem ni nesrečno naključje, ampak je vrh ledene gore dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta. Ministru za infrastrukturo in energetiko ob tem sporočajo: dovolj je bilo. Zahtevajo še obvezno namestitev varnostnih pregrad na vsak avtobus in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem. 5 let po začetku projekta Slovenski akademski kart center še vedno ni začel zdraviti prvih bolnikov s krvnimi raki. Čeprav so donatori že leta 2021 zbrali 850 tisoč evrov za nakup ključne opreme in so strokovnjaki vzpostavili center, projekt ostaja ujet v regulatornih postopkih. Za naš radio je dogajanje komentirala izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic. Prispevek Urha Sušnika bo prebral Jernej Dragar.
6: KART je eden najnaprednejših zdravstvenih centrov v Sloveniji namenjen zdravljenju krvnega raka. Trenutno po dolgih 5 letih čakanja še ne deluje, vendar je po besedah Kristine Modic vse pripravljeno za začetek delovanja, čakajo le še na malenkosti.
14: Zato smo prav zdaj pred kratkim tudi zaprosili Ministrstvo za zdravje, pravzaprav ministra za zdravje, da vse vključene deležnike, ki so odgovorni za začetek takšnega zdravljenja, skliče za isto mizo in da se čim prej poišče poti, da bi takšen akademski center lahko v bistvu ne samo bil, ampak tudi že začel zdraviti bolnike. Namreč treba je vedeti, da center že obstaja, naprave so nameščene, ljudje so že tam zaposleni. V bistvu vse čaka samo še tisto zadnjo kljukico, da bi se zdravljenje lahko začelo.
6: Sogovornica je opozorila, da je bilo potrebno urediti veliko birokratskih in regulatornih postopkov, hkrati pa je poudarila, da kljub dolgemu čakanju ne krivijo nikogar. V združenju si ne želijo političnih bojev, temveč le, da se sistem čim prej vzpostavi, saj bo lahko pomagal velikemu številu ljudi.
14: Če bi še to poudarila, da ta karti center, akademski karti center, bo sprva res zdravil bolnike s krvnimi raki, ampak raziskave in pa klinične študije grejo naprej in bodo to vrstno zdravljenje lahko prejemali tudi bolniki z nekaterimi drugimi solidnimi tumori, drugimi oblikami rakov, pa tudi celo z drugimi v bistvu nemalignimi boleznimi. Tako da takšen center potrebujemo in si res želimo, da bi ga čim prej vzpostavili, da bi začel delati.
6: Izvršna direktorica se je v pogovoru, ki boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva, zahvalila vsem donatorjev za njihov dar in potrpežljivost.
4: Poletni čas je za cerkev v Sloveniji priložnost, da doseže čim širši krog ljudi. Predvsem mladi iz različnih okolij se lahko srečujejo na različnih prireditvah, romanjih, letovanjih Karitas, skautskih taborih, še posebej pa na tedenskih župnijskih oratorijih. Na velik pomen teh aktivnosti za evangelizacijo je v oddaji Spoznanje več predsodek manj na našem radiju opozoril pisatelj in duhovnik Branko Cestnik. Več o tem pa Petra Stopar.
15: Spomnimo, levji delež pri organizaciji oratorijev nosi Salezijanska redovna skupnost. Projekt pa zahteva usklajevanje na nacionalni ravni in večmesečne priprave na okvirno teden dni programa, ki navadno po župnijah traja od jutra do sredine popoldneva.
16: Ogromno otrok, ne, skoraj 25 tisoč otrok vsako leto, lani, no, letos bo podobno verjetno, je bilo udeleženih teh oratorijev. To nam pove, da se dobro dela, da so v cerkvi je ogromno takih, ki to delajo, se pravi, imamo tudi ogromno animatorjev, govorimo skoraj 5000 mladih, na katere lahko računamo, da bodo izvajali oratorije. Ne? In to vse prostovoljno, to ni nič plačano.
15: Je poudaril magister Cestnik ter spomnil še na številne druge tabore in skoraj 200 skautskih taborov na različnih starostnih ravneh po vsej Sloveniji. To po njegovem mnenju priča o tem, da ima cerkev odgovorne in sposobne laike. Se so to vse projekti, ki ne slonijo na duhovnikih, obenem pa pustijo močan vtis na udeležencih.
16: Na oratorijo lahko pridejo neverni, nekrščeni in tudi pridejo in se tudi vpišejo in so na oratorijo. Oratorijo ima to širino. Tudi ga štejemo kot eno izmed orodij nove evangelizacije, ne? Kjer se otroci, ki so morda niti niso iz krščanskega okolja, srečajo z krščanskim sporočilom, s krščanskim vzdušjem, s prijateljstvom, s skupnostjo.
15: Čeprav bi si v cerkvi želeli vse te otroke videti tudi septembra pri verouku, je Cestnik pojasnil.
16: Oratorij je tudi enkraten dogodek, ni neka obveza, verok pa potem reden in je tudi obveza. Ne? Oratorij pač gledaš kot en dogodek, kjer sejemo. Ne? Sadove so pa različni, vseh niti ne vidimo, nekaj pa jih tudi vidimo potem v rednem župnijskem življenju.
15: Celotno oddajo, v kateri se je sogovornik dotaknil še nekaterih drugih tem, lahko najdete v našem spletnem arhivu ali na televiziji Planet 2.
17: Športni pregled danes začenjamo v mestu Grofov. Nogometni klub Celje se po dramatični tekmi uvrstil v naslednji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, potem ko je zločil albansko Egnatijo. Celjani po rednem delu in podaljških niso upravičili vloge favorita, tekma se je končala z rezultatom 2-2, skupni izid obih srečanj pa je bil 5-5. O potnikov nadaljevanje so tako odločale 11-metrovke, pri katerih so bili uspešnejši Celjani. S tem so si že zagotovili najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige, v naslednjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pa se bodo merili z armenskim Ararat Armenijo. Za uvrstitev v elitno klubsko tekmovanje Grofje potrebujejo še 2 zmagi. Jutri bodo na sporedu tudi povratne tekme kvalifikacij za konferenčno ligo. Nogometaši ljubljanskega Brava bodo v Severni Makedoniji proti Škendiji branili prednost 2-1 z prve tekme, Koper bo doma poskušal ohraniti prednost 2 zadetkov proti svojemu tekmecu, Aluminij pa bo naskakoval zmago proti ekipi Dinamo City, potem ko se je prva tekma končala z neodločenim izidom 1-1. Slovenski odbojkarji pa so se po izjemno napeti tekmi proti Turčiji razveselili uvrstitve v polfinale Lige narodov. V četrtfinalu so s 3-0 v nizih premagali svoje nasprotnike, a je bila tekma bistveno bolj izenačena, kot kaže končni rezultat, saj so se vsi nizi odločali v sami končnici. Kdo bo njihov polfinalni tekmec, bo znano jutri. Mednarodna nogometna zveza FIFA želi preko novo ustanovljene hčerinske družbe zasebnikom prodati komercialne pravice za tekme v vrednosti kar 20 milijard dolarjev. Zbranim denarjem naj bi prispevali k razvoju nogometa po svetu, a poteza sproža veliko pomislekov zaradi morebitne finančne koristi predsednika FIFA Gianija Infantina. V odziv je Evropska nogometna zveza UEFA že napovedala možen bojkot naslednjega svetovnega prvenstva, ob tem pa sporočila, nogomet ni nikogaršnja las, zato FIFA nima pravice za prodajo športa. Za konec pa še skok v prihajajoči konec tedna. Smučarski skakalci bodo konec tedna odprli poletno sezono na tekmi v poljski Visli, kjer pa ne bo najboljših 2 iz prejšnje zime, Nike Prevc in Domna Prevca. V Švici se jutri začenja evropsko prvenstvo v gorskem kolesarskem krosu. Slovenska reprezentanca bo štela 8 tekmovalcev, med članicami bo slovenske barve zastopala Vita Mourin, medtem ko Slovenija v moški članski kategoriji ne bo imela svojega predstavnika. Športni prispevek, ki sem ga prebral Andrej Šinko, je pripravil Urh Sušnik.
4: Popovdne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 in najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Sredi dneva in popovdne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, v večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kaj pravijo obeti? V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 15. uri, pa so naslednje. Ljubljana, Novo mesto in Vrhnika 34 stopinj, Celje in Litija 33, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Kočevje, Gorenja vas, Slovenske Konjice in Mežica 32 stopinj, Nova Gorica 37, Kranj in Idrija 35, Rateče 31, Pohorje 30, Lisca 29, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj je na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, na primorski avtocesti pa je zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na cesti Lesce Bled je zastoj in opozarjamo še na 30-minutne popolne zapore, ki bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro zaradi prireditve na cesti Zgornji Čačič Osilnica. Srečno pot vsem. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir, ura pa je zdaj 15 in 26 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti odšel k Bogu dragi oče, dedek in pradedek Rafael Jerala, po domače Lenarčev Rafi iz Mavčič. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti odšel k Bogu dragi oče, dedek in pradedek Rafael Jerala, po domače Lenarčev Rafi iz Mavčič. Od njega se bodo poslovili jutri v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti je odšla k Bogu draga Marija Erzar, rojena Kokal, po domače Pestnakova Mimi s Prebačevega. V 87. letu starosti je odšla k Bogu draga Marija Erzar, rojena Kokal, po domače Pestnakova Mimi s Prebačevega. Od nje se bodo poslovili jutri v četrtek ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama Janja Andolšek, rojena iz Lati. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama Janja Andolšek, rojena iz Lati. Pokojna bo pripeljana v poslovilno vežico na pokopališču Videm v Prigorici jutri v četrtek ob 16. uri. Pogreb bo v petek, 31. julija ob 17. uri na pokopališču Videm v Prigorici. Maša zadušnica bo v petek ob 8. v Dolenji vasi. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašla, župnija Ljubljana Kašel Zalog, po domače Mežnarjev Franc Zjanč. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašel Zalog, po domače Mežnarjev Franc Zjanč. Pogreb sveto mašo bo v torek 4. avgusta ob 10.30 na Ljubljanskih Žalah. Pokojnik bo na dan pogreba od 7. ure naprej ležal v poslovilni vežici svetega Frančiška. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo podružnične cerkve svetega Andreja v Kašlju.

0: 15:30 je zdaj ura, za vas imamo še dve obvestili. Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje, ki bo 1. in 2. avgusta. V soboto bo sveta maša ob 19:30, daroval jo bo Martin Golob, župnik iz Grosupljega. V nedeljo bosta maši ob 9. in 10:30, ob 10:30 bo maševal škof Stanislav Lipovšek. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krscanske-pocitnice.com ali 041-696-535. 041-696-535.
1: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
6: Spet slišim.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.

Žan Serčič je pel Pusti mi spomin, na valovih Radio Ognjišče pa vas v tem popoldnevu v svojo družbo vabimo Alen Salihovič, Mark Gazvoda in Slavi Košir, seveda z vsemi pripravljenimi vsebinami, ki, za katere so se trudili tudi ostali radijski sodelavci. Želimo vam lepo sredino popoldne in poiščite senco, da vam ne bo prehudo. Ura je 15 in 37 minut.

29. julij je danes dan, ko mineva 8 let, odkar je v večnost odšel Oliver Dragojevič, eden največjih glasbenih umetnikov, ki je svojim prepoznavnim glasom in edinstveno interpretacijo zaznamoval generacije poslušalcev. Po rodu je bil iz Vele Luke na otoku Korčula, tam je preživel svoje otroštvo in tam je tudi zdaj njegov zadnji dom. Vsako leto se mu poklonijo z glasbenimi dogodki, ki ohranjajo spomin na tega velikega umetnika. Brezčasne melodije Oliverja Dragojeviča znamujajo številne generacije in so nepogrešljiv del številnih življenjskih trenutkov. Tudi mi bomo slišali zdaj eno njegovo, Oliver Dragojevič in Malinkolija.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

15:55 minut je zdaj ura, mi pa pogledujemo v 17. Ob 17. se bo namreč začela oddaja Pogovor o. V njej bomo objavili izseke nedavnega posveta o prihodnosti Evropske unije, ki ga je gostil zgornji dom slovenskega parlamenta. Udeleženci so v razmislek ponudili nekaj možnosti, kako naj se Evropska unija sooči z novimi izzivi, pred katerimi se je znašla zaradi geopolitičnih napetosti zaostrenih odnosov med velikimi silami in zaradi vse bolj nepredvidljivega mednarodnega okolja. Prisluhnite oddaji Pogovor o ob 17. Ponoči in jutri bo večinoma jasno, temperature v škofijskih mestih o 15. uri pa so bile naslednje: Ljubljana in Novo mesto 34, Maribor in Murska Sobota 32, Koper in Celje pa 33 stopinj Celzija. Okvara tovornega vozila ovira promet na primorski avtocesti, in sicer je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Gneča in zastoj so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri, sicer pa zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Vozite strpno, želimo vam srečno pot.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta. Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ste vedeli, da je imel Franc Mihelič v 5. razredu že svoj prvi ansambel? Sošolca sta igrala na berdo in kitaro, sam pa na harmoniko, se ve. Ravnateljica Zinka Benulič je bila nad mladim triom nad vse navdušena. Predlagala je, da bi šel Franc na audicijo za radijsko oddajo Veseli tobogan. Klavirsko harmoniko sem dobil pri Starčevih, pripoveduje. Na audiciji sem zaigral svoji prvi dve skladbi v Sodraškem parku in na majskem izletu. Bil sem seveda sprejet, nikdar ne bom pozabil, kako sem bil vesel pisma od prijazne gospe urednice Bože Novak z Radija Ljubljana. Zdelo se mi je, kot da bi mi pisal sam Bog. No in mesec dni po uspešnem nastopu na Veselem toboganu je znova dobil pismo z radija. Prosili so me, da bi nastopil še enkrat, ker sem prvič požel toliko aplauza. In na Veselem toboganu je Franc Mihelič nastopil kar 5-krat. Glede na tak uspeh se je tudi oče omečil in mu kupil harmoniko, klavirsko. Ko mi jo je prinesel, sem jokal od sreče. Kar na cesti sem igral toliko časa, da sem zamudil še pouk v šoli, pripoveduje Franci Mihelič. Harmonika je bila zame največje bogastvo. Majsko cvetje. Posnetek splošče, ki je ob 20-letnici ansambla Franca Miheliča, išla leta 1994.

0: A veš, kak vic?
1: Tako znani se mi zdite, a se poznava od biljarda?
2: Ne igram biljarda.
1: Morda od tenisa?
2: Ne igram tenisa.
1: No, ali pa od kod drugot?
2: A, tisto pa lahko, ja. Kod drugot sem pa večkrat.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Piranu na 95,1 MHz.

16:28 minut je ura, počasi se pomikamo skozi to sredino popovdne in ob 17:00 vabimo k poslušanju oddaje Pogovor o, ob 20:00 pa ne zamudite glasbenega medgeneracijskega večera, in sicer bomo danes stopili na glasbeno pot po evropskih deželah. Slišali boste nekaj skladb, ki so zapisane v pesmarici Evropske unije, pesmi, ki lahko zazvenijo preko posebne aplikacije in jih predstavljamo tudi v naši redni petkovi rubriki. Prisluhnite glasbenemu medgeneracijskemu večeru ob 20:00. Po noči in jutri bo večinoma jasno, tako je tudi v tem popoldnevu. Ob 16:00 so bile izmerjene temperature naslednje: Ljubljana 36, Novo mesto, Celje, Ilirska Bistrica, Idrija in Ptuj 34 stopinj, Maribor, Koper, Murska Sobota, Trebnje, Slovenske Konjice in Babno Polje 33, Gorenja vas 32, Kredarica pa 16 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Povožena žival pa ovira promet na dolenski avtocesti, in sicer med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Pod Smreka proti Ljubljani. Zastoj je še vedno zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoj med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled, vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali stoletnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

16:46 minut je ura, pred nami pa pogled v jutrišnji program na Radiu Ognjišče. V svetovalnici ob 8 bomo spregovorili o limfomih, leukemijah in drugih krvnih rakih ter o življenju, ki ga diagnoza pogosto postavi pred veliko preizkušnje. Naša gostja bo direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo Kristina Modic ob 8. Ob 9:03 pa bodo na vrsti minute za kmetijstvo in podeželje. Magister Jože Mohar pravi, da so v trenutnih sušnih in vročih razmerah setve strniščnih dosevkov nemogoče. Z oranjem lahko v takih razmerah škodujemo tlem, več o tem pa v rubriki, kot rečeno, minute za kmetijstvo, takoj po poročilih ob 9. V rubriki Ni meje za dobre ideje bomo z doktorjem Matijo Strličem, profesorjem znanosti o dediščini in analitske kemije, govorili o novih metodah razumevanja kulturne dediščine, tudi z vidika podnebnih sprememb, ob 9:20. Ob 10:15 prisluhnite kulturnim utrinkom, ob 11:15 pa bomo predstavili revijo Ognjišče. V avgustovski številki nas vabijo k odkrivanju skrivnosti dihanja in pa na obisk slovenskih gradov. V intervjuju gostijo misionarko v Ugandi sestro Uršo Marinčič, v rubriki Moj pogled pa sogovornika iz filmskega sveta. Več boste slišali jutri ob 11:15. Ob 14:30 bo na vrsti komentar tednika Družina, ob 17:00 pa se bo začela oddaja Via Pozitiva. Smo v letu Ivana Cankarja, v oddajo Via Pozitiva pa smo povabili Damjana Debevca, markantnega vrhniškega vodnika in interpreta, ki je širši javnosti najbolj znan po svojem izjemnem oživljanju lika in dela Ivana Cankarja. Svojo pojavo z znamenitimi brki, klobukom in značilno Cankarjevo držo obiskovalcem približa življenje našega največjega dramatika. Prisluhnite slikovitemu sogovorniku in pogovoru ob 17:00, v ponovitvi pa o polnoči tudi med podcasti, torej Via Pozitiva. V večernem delu programa, torej četrtkovem večeru ob 20:00, pa bo seveda tudi tokrat na vrsti oddaja ob radijskem ognjišču. Ditka Haberl, Tereza Kesovija, Adamo Toto in drugi vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji Zim zeleno glasbo. Ne zamudite ob 20:00. Radijski roman bo na vrsti ob 21:40. Slovo od Lepointa za Friderika ni bilo lahko. Nova cerkev, ki jo je leta 1841 dokončal, je bila otoku v čudovit okras. Toda spreobrnjenja so postajala vse bolj redka. Kaj pa potovanje v času, ko je šlo na jesen? Tudi najbolj enostavno, sicer pa več v novem nadaljevanju radijskega romana. Upamo, da je bilo to nekaj poudarkov, ki vas bodo privabili v družbo Radija Ognjišče.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.

0: Milan Selihovič, ki v tem popoldnevu pripravlja oddajo in bo povedal, o katerih vsebinah bo govorila.
1: Slavi, lep pozdrav tebe in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Bomo seveda začeli z novim vročinskim valom, ki je pred nami. Uprava za zaščito in reševanje je že razglasila visoko požarno ogroženost. Spomnimo, da je bilo samo v prvem vročinskem valu v Evropi približno 10 tisoč presežnih smrti. Predvsem je šlo za starejše od 65 let, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, najstarejši bodo previdni, naj ne hodijo ven v vročini. In seveda tudi pozivi vsem planincem, letos je v gorah umrlo že 20 planincem, pristojni pa opozarjajo na vročino in pa tudi previdnost v gorah. Na to bo mogoče slišati tudi komentar kanonskega pravnika Sebastiana Valentana ob vandalskem napadu v Medžugorju in pa vprašali se bomo, 850 tisoč evrov je bilo zbranega denarja za projekt, ki bi pomagal obolelim s krvnim rakom, a se zapleta z dovoljenji.
0: Lepo vabljeni, da prisluhnete informativni oddaji Mozaik dneva ob 18.

Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobitem kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz. Pogovor o.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi tokratna oddaja Pogovor o bo malce drugačna in ne v klasični obliki. V njej bomo objavili razmišljanja udeležencev posveta, ki ga je 12. junija letos gostil Zgornji dom slovenskega parlamenta. V ospredju je bilo vprašanje prihodnosti Evropske unije in njenega vpliva vse bolj nepredvidljivih mednarodnih razmerah. K spremljanju vas lepo vabim Helena Križnik. Najprej bomo slišali, kako položaj Evropske unije vidi predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
3: Evropska unija se je v preteklosti večkrat izkazala kot skupnost, ki je iz kriz znala iziti močnejša, bolj povezana. Toda današnji izzivi zahtevajo več kot samo odzivanje. Zahtevajo sposobnost strateškega razmišljanja, hitrejšega odločanja in učinkovitejšega skupnega delovanja. Vprašanje, ali bo prihodna Evropska unija bolj federalna ali bolj konfederalna, zato ni zgolj neko institucionalno vprašanje, ampak gre za vprašanje, kako bo Evropa v prihodnjih desetletjih ohranila svojo varnost, konkurenčnost, politični vpliv, ne nazadnje tudi način življenja, ki temelji na do zdaj seveda demokraciji, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic. Živimo v svetu velikih sil, strateških interesov in hitrih sprememb. Evropska unija bo morala v takšnem okolju delovati bolj povezano, delovati bolj samozavestno. To velja tako za področje gospodarstva, tehnološkega razvoja, pa tudi za področje predvsem varnosti in pa politike, zunanje politike. Evropa danes zaostaja na več ključnih področjih razvoja novih tehnologij, digitalizacije in umetne inteligence. Če želi ostati globalno konkurenčna, bo morala okrepiti inovacijski potencial, zmanjšati administrativne ovire in ustvariti okolje, v katerem bodo znanje, raziskave in razvoj dobili bistveno večjo težo. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da napredek ne pomeni opustitve tistega, kar je Evropo do sedaj povezovalo. Kohezija, skupna kmetijska politika ostaja pomembna, oba dva pomembna stebra evropske povezanosti, solidarnosti in zaupanja med državami članicami. Prav zmanjšanje razvojnih razlik je eden ključnih razlogov, da evropski projekt med državami še vedno uživa zelo veliko stopnjo zaupanja. Poseben izziv za Evropsko unijo ostane vprašanje varnosti. Današnje grožnje niso samo vojaške, govorimo tudi o kibernetski varnosti, zaščiti kritične infrastrukture, odpornosti, demokratičnosti institucij, energetski varnosti in boju proti dezinformacijam. Tudi na teh področjih bo morala Evropska unija delovati bolj usklajeno in učinkovito. Sej poznate, več deset napadov Slovenija doživi vsak dan. Ob razmisleku o Evropski uniji ne moremo mimo vprašanje širitve. Ta danes postaja izrazito geostrateško vprašanje. Stabilen, varen in evropsko usmerjen Zahodni Balkan je v izrazitem interesu Slovenije in verjamem, da tudi vsej večine, če ne celotne Evropske unije. Zato je pomembno, da proces širitve ostane verodostojen za države kandidatke, pa da nadaljujejo tudi reforme in utrjujejo evropske standarde ter vrednote. Hkrati bo morala Evropska unija ukrepiti svojo notranjo prilagodljivost in sposobnost učinkovitejšega odločanja. Pri tem bo potrebno najti neko novo razmerje, in sicer med nacionalno suverenostjo in skupnim evropskim delovanjem, med učinkovitostjo institucij in demokratično legitimnostjo in ne nazadnje med interesi velikih držav in enakopravnosti vseh držav članic. Za Slovenijo je to vprašanje še posebej pomembno. Kot manjša država smo v Evropski uniji, imamo zdaj večjo politično, gospodarsko in varnostno težo, kot pa bi jo imeli, če bi bili sami. Evropska unija je za Slovenijo prostor stabilnosti in priložnosti. Zato je v našem interesu močna, povezana, učinkovita Evropa. Toda Evropska unija mora ostati tudi skupnost enakopravnih držav in seveda narodov. Skupnost, v kateri se spoštujejo raznolikosti in v kateri imajo tudi manjše države možnost enakovredno sodelovati pri oblikovanju skupnih politik. Evropska unija bo svojo verodostojnost ohranila le, če bo znala ohraniti notranjo enotnost, varnost, demokratične standarde ter krepiti zaupanje državljanov v evropske institucije in demokratične procese. Potrebujemo odprt in argumentiran dialog o prihodnosti Evrope in o mestu naše ljube Slovenije v tej integraciji.
2: Tako je svoj pogled na delovanje Evropske unije v tem negotovem mednarodnem okolju orisal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Kaj je ugotavljal predsednik komisije Zgornjega doma slovenskega parlamenta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec?
4: Evropska unija se danes sooča z okoliščinami, kakršnih v svoji zgodovini še ni poznala. Svet postaja vse bolj nepredvidljiv, geopolitična tekmovanja se zaostrujejo, mednarodna pravila in institucije izgubljajo del svoje avtoritete, varnostni in gospodarski izzivi pa zahtevajo hitre in učinkovite odgovore. V takšnem okolju se Evropska unija sooča s vprašanjem, kako ohraniti svojo notranjo povezanost, gospodarsko konkurenčnost in politično relevantnost ter hkrati ostati zvesta vrednotam, na katerih je bila zgrajena. Evropska integracija ostaja eden največjih političnih dosežkov sodobne Evrope. Evropski projekt je desetletja zagotavljal mir, stabilnost, gospodarski razvoj in krepitev demokratičnih standardov. Tudi za Slovenijo Evropska unija ni zgolj politična in gospodarska skupnost, temveč skupnost vrednot in interesov, ki pomembno oblikuje naše razvojne možnosti in naš položaj v svetu. Prav zato se moramo danes odkrito vprašati, kakšna naj bo Evropska unija prihodnosti. Ali bodo nove okoliščine zahtevale več skupnega odločanja, močnejše evropske institucije in nadaljni razvoj federalnih elementov evropskega povezovanja, ali pa je dolgoročna stabilnost Unije tesneje povezana z ohranjenjem večjih pristojnosti držav članic in s konfederalnim modelom sodelovanja, ki je pravo ravnotežje med nacionalno suverenostjo in skupnim evropskim interesom. Kako zagotoviti učinkovito odločanje, ne da bi pri tem oslabili demokratično legitimnost in enakopravnost držav članic? To niso zgolj teoretična vprašanja. Od odgovorov na nje bo v veliki meri odvisno, kako uspešno se bo Evropska unija soočala z izzivi varnosti, demografije, migracij, konkurenčnosti, tehnološkega razvoja, energetske neodvisnosti in fiskalne vzdržnosti. Hkrati bodo ti odgovori pomembno vplivali tudi na prihodnji položaj Slovenije znotraj evropskega prostora.
2: Slišali smo misli državnega svetnika Bojana Kekca. Prihodnost Evropske unije je prihodnost Slovenije, je poudaril nekdanji veleposlanik Roman Kirn. Prisluhnimo njegovim besedam.
5: Na Evropsko unijo je potrebno gledati v kontekstu oblikovanja mednarodne ureditve po drugi svetovni vojni. In Evropska unija je eden od pomembnih stebrov te ureditve. In če se sprašujemo, kar se vse bolj sprašujemo danes, kakšna bo prihodnost mednarodne ureditve, torej je logično slediti tudi vprašanje, kakšna bo usoda prihodnost Evropske unije. In če ob tem dodamo najavljanje konca transatlantskega zavezništva in partnerstvo, vse to predstavlja pred EU nedodatne izzive, hkrati pa tudi spodbude za hitrejše prilagajanje Evropske unije novim razmeram v smeri krepitve neke strateške avtonomije. Evropa je namreč 80 let živela v zavetju ameriškega varnostnega dežnika, živela je v niconi obdobja, zaradi česar že močno zamuja glede nujne institucionalne prilagoditve nove realnosti. In da se zavedamo, ta realnost ni od včeraj, ta realnost že kar nekaj časa. Spomnimo se še, Leta 2004 je bilo za vse države članice EU eno čudovito leto. Pa ne samo zato, ker Slovenija takrat postala polnopravna članica. To je bil namreč čas velikih političnih ambicij za poglabljanje in širitev Evropske unije. To je bil čas priprav na sprejemanje nove evropske ustave, ki naj bi evropsko integracijo nadgradila na kvalitetnejšo, višjo raven, danes bi celo rekli temu na federalno raven. Že naslednje leto, 2005, je nastopilo slabo leto. Zakaj? Francija in Nizozemska sta zavrnili novo evropsko ustavo in cel proces se je zaustavil. Danes, dobrih 20 let, potem se sprašujemo, ali se lahko vrnemo na raven takšnih ambicij kot v tistih letih. Tokrat je ena razlika, ki je lahko dobra za vse nas, tokrat z močnimi spodbudami od zunaj, kar utegne pozitivno vplivati na ambicije držav članic Evropske unije. Spomnimo se tudi, da je projekt evropske integracije nedvomno daleč najpomembnejši in najuspešnejši projekt sodobne Evrope. Je najboljša stvar, ki se je kdajkoli zgodila Evropi, in to velja brez dvoma tudi za Slovenijo. EU mora zato za Slovenijo predstavljati dragoceno vrednoto. Vrednoto, za katere se velja boriti. Za Slovenijo je pomembno, da bo vsakašna nova unija takšna, da bo utemeljena na skupnih evropskih vrednotah liberalne demokracije, ki bo zagotavljala uravnotežen, vključujoč in trajnostni razvoj in ki bo na temelju enakopravnosti vseh njenih držav članic zagotavljala čim bolj optimalne pogoje za njen vsestranski razvoj. In to je strateški interes Slovenije. Seveda, ključno je vprašanje trenutka, kako nadaljevati projekt evropske integracije.
2: Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o. V njej objavljamo izseke iz posveta o prihodnosti Evropske unije, ki je bil 12. junija letos. Sodelovala sta tudi ekonomist dr. Mojmir Mrak in mednarodni pravnik dr. Matjaž Nahtigal. Dr. Mrak je najprej delil svojo oceno položaja Evropske unije v svetu, med drugim prek razgrnitve zgodovinskega ozadja.
6: Ta Evropska unija, vemo kako je nastala, ne? Ampak se mi zdi, da je ključno povedati to, da je nastala tudi v nekem takratnem mednarodnem globalnem okviru. Ne? In ta mednarodni okvir, takrat, ki je bil postavljen, je bil postavljen po drugi svetovni vojni. To je bil en sistem, ki je temeljil na nekih relativno jasnih pravilih. Ne? Jaz nisem tle naivan, da bi mislil, da so bila ta pravila ne, odlična za vse, ampak so bila relativno vendarle precej jasna. Zelo pomembno vlogo v tem, govorim, globalnem sistemu so imele mednarodne inštitucije, zlasti če na ekonomskem področju, to je mednarodni denarni sklad, pa svetovna trgovinska organizacija, ne? Če gledamo v bistvu, res je nastala šele 90-ih letih, ampak dejansko ne, osnovna logika svetovne trgovinske organizacije je ostala takoj po Bretton Woodsu, ne? Takrat, ki je bila tista mednarodna trgovinska organizacija, ni bila sprejeta, ampak to hočem reči, ne? Stvar je temeljila na zelo močni vlogi mednarodnih inštitucij. To je bilo pač obdobje, kjer je bila ena globalna sila in to obdobje je bilo neko relativno stabilno obdobje, ki je bilo tudi, po mojem, zelo primerno za razvoj evropske integracije. Zakaj? Po mojem mnenju sta se na področju Evropske unije ali pa na procesu evropskih integracij od začetka in tudi končno do nas imamo, ne, se nekako prepletata dve viziji. Ne. Eno je vizija neke bolj, kako bi človek rekel, Evrope v obliki utrdbe, z varovanjem, zaščito, tudi gospodarsko. In drugi je bil bolj koncept te, če hočete, ne, atlantske Evrope, tesno povezovanje z Ameriko. Ne. Te dva koncepta sta bila prisotna skozi. Ampak v tem kontekstu globalnega sveta, v katerega smo šli, z močno globalizacijo, firme so šle na drug konc sveta praktično iz izključno ekonomskih razlogov. Ne. Politika, če gledamo tam 80-ta, zlasti 90-ta leta, ni bila nek hud element odločanja gospodarskih subjektov, kako in kaj. Ta tip svetovnega sistema ne, je bil za Evropsko unijo zelo primeren sistem. Pravila igre, čim imaš ti za mizo 6 v začetku, pa po 27 držav, pol morajo med njimi biti neka pravila igre. Drugač ta stvar enostavno težko funkcionira. In druga stvar, pravila igre so v bistvu sistem, ki je pisan na kožo tudi majhnim igralcem. Če so pravila igre jasna, se potem majhni lažje temu prilagajajo, jaz ne rečem, da so enakopravni, ampak lažje se prilagajajo temu. Ne? In Evropska unija je sestavljena iz majhnih držav. Spomnim se doskrat tega, kar je rekel eden od belgijskih premijev pred desetletji, ne? Evropska unija je sestavljena iz majhnih držav in tistih, ki še ne vejo, da so majhne. Ne? Vemo točno, na koga je takrat pač mislil, ne? In to je danes verjetno zelo res. Zdaj jasno, ta svet gre v nek nov svet. Gremo iz nekega sveta nekih pravil v nek sistem, ki temelji na, jaz bi rekel, na moči. To je sistem, ki je nastal v kontekstu neke globalne multipolarnosti, več velikih igralcev. To je sistem, kjer ekonomija postaja element doseganja strateške neodvisnosti države, ne, to je zelo drugače, kot je bilo. In tretja stvar, to je sistem, v bistvu, v kateri namesto tega, kar smo dogovorili pred 30 leti, kako Kitajsko integrirati v svetovno gospodarstvo, ne, se boste spomnili, takrat, ko je prihajala Kitajska v svetovno trgovinsko organizacijo, takrat je bil narativ, kako Kitajsko vključiti v svetovno organizacijo. Kdo je bil glavni sponzor tega? Američani. Ne. Danes vsi govorimo, kako se od Kitajske zaščite. Hočem samo to reči. Svet gre v neki nov svet in ta stvar ni stvar, ki bi bila neka ciklična. Gremo v nek svet, kjer se danes vzpostavljajo pravila, po mojem, za naslednje, jaz ne bi hotel špekulirati, ne za leta, ampak za naslednje desetletje, dve. Ne. In postavlja se vprašanje, ne, kako bo Evropska unija v tem spremenjenem svetu funkcionirala. Bi pa to rekel, ne, za Evropsko unijo ta prehod v ta novi svet predstavlja saj iz dveh vidikov večji izziv kot recimo za te naše glavne gospodarske konkurente. Ne. Ena stvar je, mi smo bistveno bolj odprti v primerjavi ali z Ameriko ali Kitajsko. Če merimo z zunanjo trgovino, ko delaš trgovine v BDP-ju, če merimo to z investicijami, ne. In zdaj jasno, ne, če se svet začenja zapirati, potem je jasno, da je relativno bolj prizadet tisti, ki je bolj odprt. To je čisto strukturna karakteristika, ki jasno predstavlja za Evropsko unijo dodaten strateški izziv. In pa druga stvar je, ne, Evropska unija je pač institucionalno sestavljena iz 27 držav. Ne. Mi nikoli ne bomo v stanju sprejemati neke odločitve tako hitro kot posamezna suverena država. To je, mislim, si moramo biti na jasnem. Tudi če bomo te stvari v Evropski uniji bistveno pospešili, bili bolj učinkoviti, ne, mi ne moramo to delati tako, kot dela Amerika, pa ne govorim o tem, ne, kako Trump čez noč v bistvu sprejme executive order. Tudi če gre stvar po rednih procedurah, je ta stvar bolj dolgotrajna. Tako da meni se postavlja temeljno vprašanje, ne, ali je Evropska unija v tem spremenjenem svetu se sposobna prilagoditi na ta način, da bo ostala za mizo velikih igralcev. To je zame ključno vprašanje. Ne? Ker vemo to, da če ne boš za mizo, boš na mizi. Ne? Ali je sposobna to ali ne, ne? Bo čas pokazal. Ne? Bo čas pokazal. Jaz mislim, da je kle za zadnje leto je bilo po mojem za Evropo zelo, kako bi človek rekel, turbulentno, tudi če hočete, zelo težavno. Ne? Po eni strani so se zaostrile te stvari čist gospodarske gledano s Kitajsko, ampak druga, po mojem, bistveno bolj boleča stvar je, da je v tem letu jasno postalo, da te naši odnosi z Ameriko, ne, na katerih smo temeljili 30 let celo stvar, da te zgodbe je konc. Ne. Ta stvar se je pospešila s Trumpom, ampak ne, se je dala čutiti že pred tem. Se je dala čutiti že pred tem. Amerika v bistvu se na nekak način bolj obrača proti azijskemu delu. To pravim še enkrat, to ni s Trumpom, je pa Trump jasno to stvar pospešil. Ne. Jaz mislim, da to je tudi eden od elementov, zakaj je bil Trump takrat zelo zainteresiran, da bi se ta vojna v Ukrajini relativno hitro končala, ne zaradi Evropejcev, ampak v bistvu zaradi svojih odnosov z Kitajsko. Ne. In v tem letu, to se mi zdi pa ključno, se je pokazalo, da ta stvar glede strateške samostojnosti, ne. Jaz se spomnim, o njej smo mi govorili 10 let v Evropski uniji. Zdaj pa je postalo nekaj, kar ni več stvar želja, kar bi bilo fajn, da imamo, ne? Ampak je dejansko stvar preživetja. Kle so zdaj, ne, imate zelo različne stvari, ki jih ljudi govorijo, da so ključne za ta strateško neodvisnost. Ne. Sigurno ena stvar je čisto osnovna ta varnost, druga stvar, jaz mislim, da je kle energetika, tretja stvar je ta, če hočete, IT segment, cloud in tako naprej. Ne. Ni slučajno, da smo se mi odločili takrat, ko smo reagirali na Trumpove carine, relativno medlo, ampak, dragi moji, preprosto druge alternative takrat imeli nismo. Mi bi imeli krasno lahko odgovor na Trumpove carine, na blago za carinami ali nečem na storitve, sam jasno stvar se ne bi končala s tem. Ne? Pa bi mogoče se kakšna luč ugasla, bi se kakšne varnostne stvari spremenile. Tako da, tle se je pokazalo, da strateška neodvisnost postaja dejansko stvar preživetja. Jaz mislim, da v Evropi na ekonomskem delu, če gledate tudi tele reporte, Lete, Dragija, ne, zanimivo je to, da imamo ne, italijanske premijeje, ki dajo recept Evropi kaj delati. Ampak zanimivo je to, da se v bistvu s temi recepti več ali manj strinjamo. Ne. Kle ni nekih blaznih razlik, kaj bi bilo pametno narest. Ne. Problem je, kako to narest. Ne. In kle imamo po mojem dva temeljna problema, ki sta pa oba politična. Ne. Eno je način odločanja in drugo so finance. Ne. Jaz ne pravim, da so to edine dva problema, ne? Ampak na tem, če je še ekonomskem delu, nedvomno. Ne? Če se spomnite evrokrize, Evropska unija je relativno dobro reagirala na evrokrizo, ampak zakaj je dobro reagirala? Zato, ker je voda tekla v grlo. In je v bistvu lahko reagirala relativno hitro zaradi tega, ker je bilo relativno jasno, kjera struktura mora sprejeti odločitve. To je bil takrat ECOFIN. Vas jaz danes vprašam, kdo sprejema odločitve o stvareh vezanih na konkurenčnost? Saj pet svetov ministrov imamo, ki imajo svoje stvari vezano na konkurenčnost. Mi se moramo najprej zmeniti, kjer svet ministrov se bo v nečem pogovarjal. Preden se to zmenimo, je pol leta mimo. Mi preprosto na tem ekonomskem področju, če ne bomo imeli enega sveta za konkurenčnost, pač kle odločitev ne bomo sprejemali. In nesprejemanje odločitev danes žal pomeni, da si odločitev sprejel, da ne boš za mizo. Tega je mene strah. Nesprejemanje odločitev dejansko pomeni sprejemanje odločitev. Časa ni 10 let in jaz mislim, da bo v času tegale parlamenta evropskega, tele komisije, pa zdaj, če hoče tudi tele vlade, kar precej jasno, v katero smer bo ta stvar šla. Smo po mojem v enem izrazito odločujočem momentu, ne, v katero smer bo Evropska unija šla in jasno, s tem tudi pol jasno, kaj bo to pomenilo za Slovenijo.
2: Kako je položaj Evropske unije v svetu opredelil dr. Matjaž Nahtigal?
7: Če se malo ozremo v globalni kontekst, njegov razvoj ni od včeraj. Pravzaprav smo ga mogoče že malo premalo zaznavali, ko smo v letu 2004 vstopali v Evropsko unijo, mogoče smo bili malo preveč evrocentrično usmerjeni in malo premalo gledali, kaj se dogaja po svetu. To je sedaj po 20 letih intenzivnih razvojev v svetu veliko bolj prezidentno vsem nam. Leta 2004 bi res lahko oznanili kot Annus Mirabilis, v evropskem kontekstu novih priložnosti, ki jih je dobila cela vrsta držav članic. Hkrati pa je bilo tudi že 2004 obdobje po 11. septembru, ki je nakazovalo tudi obdobje začetka neskončnih vojn, nestabilnosti v svetu. Takrat je bilo sodelovanje, pa tudi koalicije v svetu so bile drugačne. Tudi podpora Rusije ZDA v intervencijah je takrat obstajala. Celo Iran je odpiral zračni prostor za Afganistan. General Soleimani je sodeloval z Pentagonom pri odpiranju intervencije v Afganistanu in Iran je bil takrat zelo kooperativen in obratno. Šele kasneje so se stvari zaostrile. Kitajska je še močala, ker je njen delež v svetovni trgovini znašal manj kot 5%, danes znaša v zelo kratkem obdobju 5-krat večji delež v svetovni trgovini. Skratka, razmere so se spremenila, predvsem pa nas spremljajo obdobje neskončnih vojn in pa hitre tranzicije iz takratnega enopolarnega sveta v zelo kaotičen, fragmentiran, anarhičen, multipolarni svet, v katerem se Evropska unija znajdeva in izpostavlja na celi vrsti tveganj. Vendar pa mislim, da moramo biti tudi sedaj v tem času pritisko potrebnih odločanj, vendar le tudi nekoliko potrpežljivi in nuansirani. In tudi strateški. Mislim, da Evropski uniji kljub tem vsem potrebam po odločanju, iskanju poti, potrebuje tudi nekakšno strateško potrpežljivost iz tega razloga, ker kljub vsem pretresom, ki jih je Evropska unija deležna, vendar le v svetu ne stoji tako slabo. Je druga, tretje največje gospodarstvo na svetu, eno najbolj razvitih, najbolj naprednih, socialnih, okoljskih in pa normativno urejenih skupnosti sveta, ki je še vedno velik ideal, vzor tudi mnogim drugim državam po svetu in tudi je zelo inovativen na vrsti področja, na kar tudi pozabljamo. Skratka, stvar je zelo kompleksna in zelo večdimenzionalna, nuansirana in velja biti res precej, mislim da, sistematičen, metodološki, ko govorimo tudi o strateški avtonomiji in pa o tem, kako smo pravzaprav izvedli ta proces razvoja evropske integracije za kar nekaj uspehi, pa tudi velikimi težavami, ki so se razkrili v času finančne krize, grške krize, In potem mislim, da najtežje, najslabše obdobje, pravzaprav tudi obdobje največjih napak, obdobje nekritičnega, neselektivnega, strogega vrčevanja, ki je uslabilo vrsto evropskih socialnih stebrov, tudi zaostalo vprašanje tehnološkega razvoja, varnostnega razvoja Evropske unije v preteklem desetletju, vse do končno sprejetega, zelo pomembnega sklada za okrevanje in odpornost Evropske unije, ki daje nek nov zagon, novo priložnost vsem državam Evropske unije na veliko bolj kreativen, produktiven način, kot smo si morda v času grške krize predstavljali. Tako da to je zelo notranja, kompleksna zgodba. Znotraj tega bi vseeno opozoril, ta slovenski vidik, češ veliko naših zgodb, kar veliko krat pozabljamo ali pa ne izpostavljamo dobro, smo se sami pravzaprav ustvarili. Veliko nasedlih finančnih, gospodarskih, razvojnih zgodb, zaostalih zgodb je v bistvu stvar našega notranjega slabega upravljanja. Ni nekaj, kar je prišlo zaradi globalizacije, ni nekaj, kar izhaja iz strani bruseljskih tehnokratov, temveč zaradi naših lastnih pravzaprav pomankljivega, nekega koherentnega, konsenzualnega, dolgoročnega strateškega razvoja po vzoru skandinavskih držav. Tukaj mislim, da moramo tudi imeti svojo notranjo nijansirano razpravo, kar pa se tiče sedanjega globalnega konteksta, kot rečeno, zelo kaotičnega prehoda iz enopolarnega v multipolarni svet, je na preskusu strateška avtonomija iz treh vidikov Evropske unije, in sicer varnostnega vidika, energetskega vidika in vidika konkurenčnosti. Glede varnosti se je gotovo zaspalo, živelo se v nekem udobnem varnostnem navideznem mehurčku. Zato menim, da je krepitev evropske varnostne dimenzije zelo pomemben premik, prepočasen, prepozen, pa vendarle se odvija, ni nepomemben. Evropska unija ni tako nepomembna tudi na varnostnih področjih in tudi je prav, da prevzema svoj večji delež odgovornosti za varnost na celotnem evropskem in širšem sosedskem področju. S tem bo tudi razbremnila ZDA, do tega bi prišlo v vsakem primeru, s Trumpom ali brez njega, le da sedaj poteka vse skupaj veliko bolj kaotično, dezorganizirano in potencialno stvarijo tudi varnostni vakum v Evropski uniji, kar je lahko potencialno dodatna nevarnost. Pa vendarle Evropska unija, vemo, to je seveda zahtevna zgodba, je povojni evropski mirovni projekt, ampak če bo Evropska unija želela ohraniti mirovno dimenzijo in mirovni projekt, se bo morala znati tudi veliko bolj samo postaviti v varnostnem vidiku. Varnostnem, organizacijskem, tudi inovacijskem, tehnološkem, ker grejo tehnologije, vojevanja vidimo izjemno naprej in tukaj Evropska unija mora iti v korak s časom, če želi ohraniti mednarodno ravnotežje in tudi več prispevati, bolje prispevati, bolj domišljen k vzpostavljanju, ponovnemu vzpostavljanju evropskega miru, ki ga pretresajo največje, najhujše vojne po drugi svetovni vojni, pa tudi v pravzaprav dobi zadnjih 200 let. To je, kar se tiče varnostnega vidika, vidimo, da je iz prevelike odvisnosti Evropska unija sedaj podarek na strateški avtonomiji, ta proces je izjemno zahteven, potreben je zelo premišljeni koraki, ker lahko na drugi strani se vzpostavi nekaj, čemu v mednarodnih odnosih rečemo tudi neodgovorena varnostna dilema. Vi lahko povečujete obrambne zmogljivosti, oboroževanje in vse ostalo. Na drugi strani, tisti, ki niso vključeni v takšno varnostno delovanje, pa lahko razumejo kot grožnjo. In lahko namesto, da povečujete svojo varnost in krepite nek širši pozitivni kontekst, lahko tudi pravzaprav spodkopavate ali pa spodbujate neko novo oborožitveno tekmo, ne da bi hkrati obstajal nek dialog. Kako spostaviti novo varnostno arhitekturo. Skratka, izjemno zahtevna situacija, ki zahteva zelo nijansirano, zelo tenkočutno, premišljeno delovanje in sedaj po petih letih vojne pravzaprav morda se počasi spostavljajo obrisi tega, kako bi lahko se spostavila nova varnostna arhitektura z bolj okrepljeno strateško avtonomijo tudi Evropske unije. To je lahko pozitivni scenarij, negativni scenarij, če bodo šli stvari narobe, lahko prihaja do novih eskalacij tudi v prihodnje. Če bi 2004 Annus Mirabilis in če bi se pogovarjali leta 2020, zagotovo nihče od nas ne bi predvidel, da nas čaka tako velike vojne v evropski soseščini, na Bližnjem vzhodu, ne bi predvideli tako velikega hitrega spona Kitajske na celi vrsti področji in še marsičesa drugega. Skratka, moramo znati, ta evropska strateška avtonomija pomeni pravzaprav krepitev odpornosti, sposobnosti odzivati se na hitro spreminjajoče se okolje in ohranjati neko stabilnost, varnost in tudi pozitivni zgled za svoje državljane in tudi za širši svetovni prostor. Energetska avtonomija je tudi paradoksna, bolj ko nekako govorimo, postavljanje čim večje neodvisnosti fosilnih goriv in prehod na obnovljive vire pomeni pravzaprav v resnici, da Evropska unija se iz ene vrste odvisnosti, iz zelo velikega uvoza energentov fosilnih, iz celega sveta se pravzaprav postalo še večjo energetsko odvisnost uvoza kritičnih surovin za elektrifikacijo Evrope na drugi strani. Tako da tudi tukaj se nadevajo rešitve, Evropska unija je tukaj izjemno napredna. V Skandinaviji so države z obnovljivimi viri, ki dosegajo 50, 60, 70 odstotkov in so tudi energetsko veliko bolj učinkovite, hkrati ohranjajo, se ne deindustrializirajo, ohranjajo relativno visoko stopno, više kot zeda stopno industrializacije, kljub temu, da tudi v Evropi poteka proces deindustrializacije močno po celi Evropi iz energetskega razloga, iz razloga globalne konkurenčnosti, pa tudi zato, ker smo prišli do takšne ravni gospodarskega razvoja, ki pomeni večji prehod na storitveni sektor, inovativne druga področja kot pa tradicionalna industrija, ki pa ostaja pomembna. In je prav, ne, in Evropska unija, ne, ni vse slabo v Evropski uniji, mislim, da je delež industrije v Evropski uniji poprečje dvakrat višji kot ZDA. Še vedno, ne, zato je tudi toliko teže pravzaprav ohranjati, ne. Danny Rodri, harvardski ekonomist, pravi, da pravzaprav industrializacija se ne da enostavno reindustrializirati, da smo prišli do tako visoke stopnje razvitosti razvoja, da to zelo težko dosegati v praksi. Samo pač ta energetski vidik je pa zelo pomembno tudi zato, če gre Evropska unija v smeri obnovljivih virov zelenega prehoda. Ena od pomankljivosti tega procesa je, da so premalo bili vključeni ranljivi del evropskega prebivalstva, lokalni skupnosti, podeželja. In se je pokazalo, da ta zeleni prehod tudi nesorazmerno obremenjuje ali pa predstavlja nesorazmerno veliko breme za najbolj ranljive dele evropskega prebivalstva. Zato je tudi tako postaja vedno večji odpor do zelenega prehoda in iskanje bližnjih rešitev. Vendar pa menim, ne, tukaj vidim priložnost za Evropsko unijo, če bo znala nasloviti zeleni prehod veliko bolj vključujoče in z veliko bolj porazdeljenimi bremeni za ranljivi del prebivalstva, za majhna srednja podjetja, za podeželje, bo lahko ta podpora privržena zelenemu prehodu, ki lahko vzpostavi veliko večjo strateško avtonomijo Evropske unije, tudi na področju energetike, veliko bolj uspešno potekala. Seveda pa je tukaj še vedno stalno iskanje veliko neznank, negotovosti, iskanje novih tehnologij, niso vse na razpolago, tudi nimamo končnega odgovora, katere tehnologije bodo prevladale, bodo najboljši optimalni odgovor, zato tudi tukaj potrebujemo veliko več inicijative različnih strok, družbenih skupin in tako naprej. In potem v zvezi s tem še vprašanje evropske konkurenčnosti, a ne, mislim, da je Draghijevo poročilo je nekako prebujenje, a ne, je v tem smislu pozitivno in tudi upozorila leta in drugih po potrebi po večjem vlaganju v raziskave in razvoj inovacijah. Ne smemo pa tudi seveda obenem pozabiti, da je, če pogledamo seznam ali pa listo svetovne organizacije za intelektualno lastnino WIPO, ki izdeluje nekaj globalni indeks inovativnosti, 5 držav med najbolj inovativnimi svetovnimi državami prihaja iz Evrope. In tudi mislim, da je med prvimi 20 državami jih je več kot 10 evropskih držav sodi med najbolj inovativne države sveta. Skratka, tisto, kar je izziv za Evropo, je navznotraj velike neenakosti ali pa raznolikosti med tistimi najbolj naprednimi evropskimi regijami in državami, ki so najbolj inovativne, tudi socialno kohezivne, konkurenčne, z izvedenim zelenim prehodom in tudi imajo jasno perspektivo med tistimi, ki stagnira ali pa se niso sposobne prestrukturirati. Samo en kratek stavek o skladu za okrevanje in obnovo je, da je v Italiji, ki je prejemnica največjih sredstev, je veliko teh sredstev še naprej ostaje neizkoriščenih, kljub temu, da je še več kot 50 odstotkov sredstev od leta 2025 naprej še vedno neizkoriščenih, neporabljenih, kar kaže, ne, da ni vse to, kar je Draghi želi upozoriti, če bo več sredstev, potem bomo se lahko hitreje in bolje razvijali, ni tako enostavno. Potrebne so kapacitete, institucije, lokalne inicijative, lokalne strategije, preoblikovanje, če želite pravzaprav graditi Evropo od spodaj navzgor. In ta globalni kontekst bo potem drugače, ne, se pravi, bolj povezana, bolj uravnotežena, enakopravne evropske regije, lokalne skupnosti, države, bodo pomenili tudi večjo odpornost na pritiske globalizacije in tudi, mislim, da večji razmah, ne, ker je to vseeno 450-milijonski notranji trg, ni tako nepomemben tudi za evropsko industrijo, proizvajalce, storitve in potem seveda, ne, kaj pomeni potem v globalnem kontekstu Evropska unija. Kljub vsem pretresom, ki se dogajajo, mislim, da Evropska unija mora ustrajati in se ne sme odreči doslednemu spoštovanju in zagovarjanju mednarodnega prava, mednarodnih načel, univerzalnih človekovih pravic, univerzalnih standardov in tudi multilateralnih organizacij, vključno z Združenimi narodi, Meddržavnim sodiščem, Mednarodnim kazenskim sodiščem, vsemi drugimi organizacijami in da v tem kontekstu tudi v sodelovanju v večjem povezovanju, ne samo na teh tradicionalnih pravzaprav partnerjih, akterjih v svetu, temveč tudi z državami Latinske Amerike, Sredozemlja, Srednje Azije, Azije in tako naprej lahko Evropa spostavi dosti širša razvojna zavezništva, ki ne bodo tako zelo podvržena, podrejena kapricam ali pa trenutne arbitrarnosti posameznih avtokratskih voditeljev, ki poskušajo ošibiti, slabiti tudi projekt Evropske unije, ki je vendarle še vedno odporen in ga moramo znati v tem globalnem kontekstu ustrezno prilagajati, krepiti na ta način, da bo lahko pozitivno prispeval in tudi iskal tisto, kar je v tem iskanju multilateralizma zelo ali pa te multipolarnosti ključno, iz tega kaotičnega prehoda bolj urejen prehod v smislu iskanja novih razvojnih priložnosti tudi za vse izključene dele prebivalstva in držav po celem svetu, da bo lahko ta nov multipolarni svet veliko bolj uravnotežen, veliko bolj decentraliziran, ne zgolj Evropska unija, podnebne spremembe so skupne, globalno javno zdravje je skupen izziv, globalni viri so skupen izziv in če bomo znali, ne, če bo Evropska unija, tukaj pa je, ne, smisel pravzaprav, ki ga vidim, če se Evropska unija želi spostaviti ponovno kot geostrateški akter, je, da mora znati veliko bolj proaktivno prispevati ne le k svojemu notranjemu, bolj uravnoteženemu razvoju, temveč tudi v bolj uravnotežen globalnem kontekstu, kot ga poznamo danes.
2: Tako Mojmir Mrak kot Matjaž Nahtigal sta v svojih razmišljanjih omenjala poročilo nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija o prihodnosti evropske konkurenčnosti. Gre za celovit načrt za reševanje gospodarskega zaostajanja Evropske unije za ZDA in Kitajsko. Dokument, ki je luč sveta ugledal predlansko jesen, opozarja na strukturne izzive in predlaga korenite spremembe. Dr. Mrak je nato s pravnikom dr. Matejem Avbljem pred dobrim letom dni objavil obširno študijo, v kateri sta se osredotočila na politično-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na delovanje, odločanje in razvojne možnosti Evropske unije. V državnem svetu je dr. Mrak predstavil scenarije, ki sta jih razdelala.
6: Namen tistega članka je bil, da sva midva skušala nekako pripraviti štiri različne možne scenarije, ne da bi se zdaj opredeljevala o tem, kaj je nama ljubo, ne, ampak enostavno, kaj so te možnosti. Ne. Jaz ne rečem, da karkoli se bo zgodilo, da bo šlo po enem od teh scenarijev. Ne. V praksi bo šlo verjetno za neko kombinacijo, to je jasno. Ne. Ampak scenarijski tip je nek način, ki omogoči nek način razmišljanja. V bistvu en scenarij je bil to, kar je Roman omenil, ne, Združene države Evrope. To je pa scenarij, ne, ki predpostavlja, da bo jasno Evropska unija uspela učinkovito se prilagoditi tem stvarem, ki so pač za kar se tiče odločanja. A je to zdaj dober scenarij ali ne, jaz to prepuščam komu drugemu. Drugi scenarij, midva sva ga imenovala status quo scenarij, ne, in to bi nekdo rekel, ja, to je v bistvu tako, kot je, ampak status quo scenarij sva midva definirala tako, ne, da gre za stvari, ki so nujne, da jih spremenimo, če hočemo približen solidno želet naprej, se pravi, status quo scenarij ni nekaj, da se nič ne spremeni, ampak saj nekatere ključne stvari spremeniti, da boš lahko v tem sistemu funkcioniral. Da vam dam recimo en primer, ne? Midva smo v tem statusu quo scenarija ključila stvari vezane na ta tako imenovani enhanced cooperation, se pravi, ne? Ukrepljeno sodelovanje na posameznih področjih. Da vam dam en primer. Ne? Mi se 10 let pogovarjamo o kapitalski uniji, ki bi bila dejansko za Evropsko unijo nujna. Ne? Mi letno izgubljamo 3% BDP-ja je neto odliv kapitala iz Evropske unije. Ne? Kam gre ta kapital? Več ali manj v Ameriko. Vkolikor bi mi imeli kolikor toliko učinkovito kapitalsko unijo, bi del tega kapitala uspeli zadržati, pol ta problem financiranja, kar je bilo v Draghijevem reportu, pa varnost in tako naprej, bi bil precej manj nedosegljiv, kot je v tej situaciji. Ne? Ampak to je status quo, to je tisto, kar je minimum za to, da bo stvar na nek način funkcionirala. Tako da mi dva smatrava nekako saj te dva scenarija kot neka pozitivna scenarija. In midva sva jasno predlagala, ker članek je bil pisan v kontekstu Slovenije, ne, da bi morala tudi Slovenija, glede na to, da se je situacija drastično spremenila, morala mečkem pogledati svoje razvojne prioritete. Mi imamo neko razvojno strategijo iz 2017, za katero jaz klele zelo jasno povem, že v trenutku, ki je bila sprejeta, ni bila ponotranjena. Zdaj bi jo morali zamenjati, nadomestiti, pogledati. Ne zaradi tega, ker ni bila nikoli ponotranjena, ampak tudi če bi bila tekrat, enostavno stvar se je toliko spremenila, da je bilo treba stvari malo na novo pogledati. Pa govorimo, Kleja, tudi če hočete tudi o neki samostojnosti strateški, če hočete tudi Slovenije v okviru tega, ne? Od energetske do prehrambene, to je bil namen in to je tudi napisano tam noter. Ne? Moja želja je bila, čisto odkrito povedano, da bi v bistvu o tem naredili neke osnovne izhodišča do konca lanskega leta, da bi bil to predmet diskusije v kontekstu volitev. To sem jaz tudi na svetu, ekonomskem, tem strateškem svetu pri Golobu eksplicitno predlagal, pismeno, ni bilo, da rečem tako, apetita za kaj tacga. Ne? Tret scenarij, midva sva ga imenovala v bistvu globalno oslabljena Evropa, to je v bistvu nek koncept, kjer mi ne bomo šli v neke spremembe na področju spremenjena odločitev glede zunanje varnostne politike, ne bo te, če hočete, moči, ne? Ampak stvari na ekonomskem področju bodo pa še zmeri relativno solidno funkcionirale. Ne? Tukaj imamo lahko takoj vprašanje, ali je to možno. Ena stvar, kar je mene v zadnjem letu izrazito tako presenetilo, pa sem ogromno v kontaktih z podjetniki, z biznisom. Podjetja smatrajo, da je skupni trg nekaj, kar je nespremenljivega. To je kle, to je business as usual, ta stvar bo kle. Karkoli se bo zgodilo, to bo tukaj. Jaz nisem tako prepričan, da bo ta stvar tukaj, vkolikor bodo šle stvari v smer, v katero si ne želimo, da bi šle. In pol četrti scenarij kot modni scenarij je, rekel, en zelo pesimističen scenarij, ga ne bi klele razlagal. Ko daš pol ljudem, ne, da je Mentimeter, sem jaz dal parka tem, v bistvu so oni pol glasovali, kjer od teh scenarijom se jim zdi, ne želen, ampak se jim zdi najbolj realen. Ne. Moram reči, tam drugi, tretji, tam nekje je velika, velika večina. Ne. Se pravi, ne skrajna scenarija, jaz tudi mislim, da je to realno. Ne. Jasno, lahko se pol pogovarjamo, ali je to drugi, ki je v bistvu še zmeri na nek način pozitiven, ne? Ali je tretji, ki je mečken manj pozitiven. Še eno stvar smo bila v tem članku predlagala. Midva sva predlagala, da bi, če se gremo za res državo, se mogli pripraviti tudi na neko situacijo, če stvari v Evropi ne bodo šle tako, kot bi si mi želeli. To ni neka stvar, ki bomo zdaj na veliko javno delali, pa neke strategije, pa tako naprej. Ne? Ampak, ne, če se gre za resno državo, bi po mojem nekaj takega bilo potrebno imeti. Ne? Tudi to je bilo javno rečeno, mislim javno v tem članku, pa potem še kje, tega apetita ni. Ne? Jaz bi dodal to, kar je Matjaž rekel, tiste tri strateške prioritete, jaz bi kle dodal vendarle še dve. Eno je ta IT-evska zgodba, cloudi in tako naprej. Jaz vem, da se kle določene stvari dogajajo. Ne? In to, kar je Matjaž rekel, na vseh teh področjih se stvari dogajajo. Ne? Tako da ni stvar, da ni nič, ne? Ampak v bistvu se stvari dogajajo za neko dinamiko. Ne? Kle imamo ogromno nekih problemov pri odločanju. Mi smo zelo kritični doska do Evropske komisije. Ne? Jaz mislim, da je, ja, lahko smo kritični kle, ampak jaz mislim, da imamo mi velik problem tudi pri politiki nekaterih vodilnih tistih držav, ki so bile, ki so obično ta evropski integracijski voz potiskale naprej. Jaz moram reči, da ne verjamem, da ta voz lahko potiskajo naprej ali pa da naredijo kle odločilne premike ta male države. Brez ta velikih držav kle odločilnih porivov ne bo šlo, po mojem. Ne? Mogoče se motim, upam, da se. Še en komentar bi glede financ. Jaz sem tam omenil, da ena od stvari je problem odločanja, drug so problem financ. Mi imamo na področju financ v EU-ju konceptualni, če hočete, konflikt. Na eni strani imamo izrazito velike potrebe po dodatnih investicijah, in po drugi strani imamo fiskalna pravila, ki so po svoji logiki restriktivna. Ne? Drugače jih ne bi rabili. Vse, oboje skupaj ne gre. In zdaj kaj pač počnemo? Ne? Zdaj že vidimo. Ne? Takoj so bila fiskalna pravila na novo sprejela, smo jih začeli mečken rahljati z obrambnimi stvarmi. Eden od načinov, ki ga je Matjaž omenil, ne, z katerega bi se te stvari dal mečken menadžirati, je resne javne finance na EU nivoju. Govorim o proračunu Evropske unije. To, kar je bilo narejeno po COVID krizi, je bilo narejeno kot enkratni finančni inštrument, dragi moji, za katerega smo se zadolževali. Ne? Zdaj le smo sred pogajan za naslednjo finančno perspektivo. Kle bomo šli mi na nivo denarja, ki bo precej nižji, kot je bil v obdobju 21-27, če vzamemo skupaj proračun plus ta načrt za okrevanje in odpornost. Na evropskem nivoju pa New Generation EU. In zdaj pogledajte, če bo denarja manj, imaš novo postavko v odhodkih proračuna, ki je do zdaj nikoli nismo imeli, in to je serviciranje dolga. Ne? Ker ta New Generation EU, to smo se mi zadolžili za približno 700 milijard in to je treba začeti leta 28 odplačevati. Ne? Jaz mislim, da bo prišlo v končni fazi tudi do kakšne diskusije o tem, da se to odloži za naslednjih par let. Ne? Zaenkrat tega ni na mizi, ampak bo prišlo do tega. Ampak to je, da imate en občutek, to je 200 milijard, približno dobrih 20 milijard je letno servisiranje dolga. Se pravi, da je za vse politike pol toliko manj. Imamo vse tele prioritete, za katere se vsi strinjamo, da so prioritete, ki do zdaj v proračunu praktično resno niso bile prisotne. Prazen konkurenčnosti v majhnem delu. In zdaj rezultat tega, kar je komisija dala na mizo, je, da je jasno, servisiranje se začne, da je treba nekaj resnega nameniti za konkurenčnost in te stvari, to je zdaj ta famozni sklad za konkurenčnost, ki je res bistveno povečan, predvsej se pa zmanjšajo sredstva za, če hočete, zelo ponostavno reči za solidarnost, to je pa kohezija in kmetijstvo. In za mene je ključno vprašanje, če bo ta proračun približno takole sprejet na tej liniji, bo to druga, jaz bi rekel, velika reforma proračuna Evropske unije. Prva je bila konc 80-ih let, ampak takrat je bil deal, na eni strani je šlo za formiranje skupnega trga, ki je po svoji osnovni logiki imajo največ koristi v tistem trenutku najmočnejši, ampak to je spremljalo na drugi strani veliko povečanje denarja za kohezijo. In je bil, če hočete, nek deal, balans. Jaz tega balansa v tem predlogu ne vidim. Tole, kar je na mizi, dejansko bo denar koncentriralo proti centru. Kolikor bo to sprejeto približno tako, ta proračun ne bo ustvaril to vrstnega balansa in jaz se bojim, da bomo prišli do tega problema, ko smo ga imeli v prejšnjem desetletju z načinom soočanja z tisto finančno krizo, ne, ki je šel na račun tistih, če se spomnite, držav periferije, ne, kjer se je pa jasno pokazalo, da so politični stroški tega bistveno večji, kot je bila korist. Ne. Tista kriza ni bila samo fiskalna kriza. Govoriti o fiskalni krizi v eni Irski, v neki Španiji, te dve državi nista imeli fiskalnih problemov, ne? Zdavili smo jih pa fiskalno. Grčija je druga stvar. To je bila ravno to kot fiskalna, je bila tudi plačilno-bilančna kriza. Čim imaš pa ti plačilno-bilančno krizo, pa moraš menadžirati na strani držav, ki imajo deficit, ampak tudi držav, ki imajo suficit, pa pomeni Nemčije. Zdaj smo malo v podobni situaciji glede proračuna Evropske unije.
2: Kako poglobiti Evropsko unijo, kaj manjka? Prisluhnimo odgovoru doktorja Matjaža Nahtigala.
7: Dimenzije, ki Evropski uniji primankuje socialna dimenzija. Socialna dimenzija v smislu investiranja, množičnega, velikega investiranja v vseživljenjsko izobraževanje vseh evropskih državljanov. Socialna dimenzija je nekaj, česar Draghi ne priporoča, niti ne omenja za dosti meri v svojem poročilu, čeprav za napredne ekonomije, znanja, tehnološko napredne podjetja, konglomerate, regije in znanstveno raziskovalni sektor potrebujete velike, velike investicije v raziskave in razvoj in v vseživljenjsko izobraževanje. Sposobnost prekvalificiranja, zato ker danes evropski državljani, zaposleni, kjerkoli ne morejo več računati na to, da bodo ohranili eno konstantno, stanovitno zaposlitev tekom celotne svoje kariere. Torej potrebno so stalni sistemi, podporni sistemi, institucije, stalnega usposabljanja, izobraževanja, prekvalifikacij za vse, od sodobnih menedžerjev do zaposlenih, ki so danes del, enakovredni, enakopraven timski del evropskega gospodarstva, razvoja in pa celotne družbe vseh deležnikov v celotni družbi. Torej, poglobitev pomeni demokratizacija industrijskih razmerij, ekonomskih razmerij, spona malih, srednjih podjetij, nujno potrebnih podpor za start-upe mladih podjetnikov, podjetnic, inovativnih po vsej Evropski uniji, ne da hodi v Silicijo v dolino, temveč da najdejo tudi dovolj priložnosti v celotnem področju Evropske unije in veliko, veliko evropskih regij pozna takšne modele. So veliko bolj napredni, včasih gledamo mi tukaj res malo iz pol periferije ali pa iz pol obrobja in ne zaznavamo celoti zelo inovativnih naprednih procesov v najbolj razvitih predeljih Evrope. In naslednja, nekako se mi zdi, tudi pomakljivost Dragijevega poročila, pa ne izpostavljenost, je nekako ta fiksna izhodišče, češ Evropska unija, evropske države zaostajajo, posod drugod pa so stvari veliko bolj uspešne, napredne, brez težav. To je velika, po mojem, globalna, neansirana pravzaprav portretiranje razvoja ekonomskega, socialnega, političnega drugod po svetu. Vse velike države, vsi veliki gospodarski akteri, vele sile se soočajo s svojimi velikimi, resnimi, ekonomskimi, socialnimi, razvojnimi problemi. V ZDA je velika socialna družbena neenakost, velika neenakost med regijami, med razbelt pasom srednjega zahoda, ki se ne zna prestrukturirati, velike koncentracije, bogatstva, tehnologij, znanja v nekaterih najbolj naprednih središčih v ZDA, ki pa se ne širi na ameriško prebivalstvo, nove študente, ki prihajajo iz koledžev, podjetnike, tudi ameriški kmetje, pravzaprav tudi vsemi temi ukrepi prej trpijo, kot pa dobivajo priložnosti. In tudi vidimo, da ni neke reindustrializacije, tako da niti ni novih investicij v industrijo, kot sem videl zadnje podatke. Skratka, tudi v ZDA imajo resne razvojne težave, socialne težave, veliko nakopičenega nezadovoljstva. Po drugi strani Kitajska v velikem sponu izgleda, kot da je znala rešiti svoje, vse svoje razvojne družbene probleme, pa vendarle ne, Kitajska je ogromna država, ki ima zelo veliko plasti, zelo več plastne in tudi tukaj ne, moramo znati bolj nesirano, pravzaprav analizirati, razumeti procese. Eno od podatkov, ki pravzaprav tudi Kitajski ne objavlja več, so stopne brezposelnosti med mladimi, med izjemno dobro šolanimi, talentiranimi, izobraženimi mladimi, ki prihajajo vse teže do delovnih mest. Skratka, ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest je tudi na Kitajskem velik izziv, čeprav imamo ta velik spol nekaterih segmentov, v kateri se koncentrira trenutno kitajski razvoj. Torej reči, mislite, da so vsi ostali nekako išli s problemom, medtem ko se Evropska unija pravzaprav je stagnirajoča, počasna, in tako naprej, to je nekaj, kar podcenjuje pravzaprav evropski projekt, bodi si strani Trumpove administracije, ki še dodatno kaznuje Evropsko unijo z dodatnimi enostranskimi carinami, strani Rusije, ki poskuša pravzaprav subvertirati celoten evropski varnostni prostor in uničuje Ukrajino in plačuje za to strašno ceno Ukrajina in strašno ceno tudi Rusija s svojim prihodnim razvojem. In pa tudi Kitajska nima tako zelo vseh družbenih vprašanj, regij, stopnje revščine na Kitajskem, o kateri v tem trenutku se predvsem manj govori, ker je res izjemen uspeh, hitri uspeh Kitajske od časa reform Deng Xiaopinga od leta 1979 do danes. Pa vendarle imajo vsi težave, vsi imajo probleme in zato je potreben nek nov, bolj vključujoč, bolj uravnotežen razvojni model za vse. Ne, ta globalizacija koncentrira. Ustvarja hierarhična razmerja v relativno malo številnih centrih razvojnih, ustvarja tudi velike globalne neenakosti. Tudi leadershipa v Evropski uniji primanjkuje na vseh ravneh, tudi neke vizije prestrukturiranja in pomanjkljivih institucionalnih inovacij ter preseganje tega, čemur bi rekli, mentalni kolonializem, ne, mentalno podrejanje globalizaciji kot enemu samemu možnemu modelu, ki ga ni možno preoblikovati. In če bomo iz tega prišli ven, bo veliko lažje kot zgolj samo koncentracija odločanja v enem ali drugem gremju v Bruslu. Ne, veliko bolj odprt, vključujoč, inovativen, spodeno zgor razvoj Evropske unije. Zato ga razumem, ne, evropski federalizem kot tehnokratski, ortodoksni, od zgore na zdol postavljen sistem tehnokratov, ki pripoveduje evropskim državljanom po vsej Evropski uniji, kaj ne počnejo in kako se ne organizirajo, temveč, da se odpre prostor za inicijative razvojne, lokalnega prebivalstva, podjetništva, svobodne civilne družbe, revitalizacije podeželja in institucionalnih podpor. In to bi lahko bil tisti zamah, razmah, ki bi potem lahko tudi dal nek nov zagon Evropski uniji in pa tudi še vedno, ne, pravila svetovne trgovinske organizacije, jaz mislim, da so pomembna. Če bo nastal spor, ki nastaja med EU in Kitajsko, še vseeno so paneli mehanizmi, neutralni mehanizmi svetovne trgovinske organizacije za argumente EU in Kitajske bolj primeren forum kot pa sedaj, da bi Evropska unija posnemala uvedbo enostranskih carinskih ukrepov, kot jih je napravil Trump, pa se vidi po letu in pol, da ne prinašajo nič bistveno boljšega za ZDA, ne v smislu trgovinskega primanjkljaja, ne gospodarskega razmaha, temveč samo še dodatne negotovosti in tudi više cene, tako da potrebno bo izjemna strateška potrpežljivost, nuansiranost in pa institucionalna inovativnost. Kar se pa tiče QMV odločanja, področje, ki manjka, je vprašanje harmonizacije davkov, evropskih davkov, zato ker Irska že dolgo leta blokira, na Irskem so sedeži največjih svetovnih ameriških multinacional, ki plačujejo minimalne davke, minimalne pristojbine, samo na Irskem ne plačujejo ne v ZDA, ne v Evropi in ustvarja tako velikanske praktično dobičke, ki nimajo niti osnovnih temeljnih davkov. Jaz ne zagovarjam nekih nerazumno, nesrazmerno visokih davčnih stopenj. Najprej bodo morali multinacionalke svoj pošten delež davkov plačati tam, kjer ustvarjajo prihodke in to bo že pomenilo nek nov tudi prihodek, ki bo delno naslovil tudi vprašanje sklada okrevanja odpornosti in kot rečeno, ne, QMV vsekakor da, vendar pa v neki koherentni obliki, pravzaprav leadershipa, perspektive, kam se naj gre, ne, kako naj se Evropska unija preoblikuje, pa tudi kako naj globalizacija se preoblikuje tako, da bo odpirala priložnosti za celotno izključeno prebivalstvo v EU in v svetovnih velesilah od ZDA do Kitajske, do globalnega juga in takšen je kontekst, kjer vidim vlogo Evropske unije kot geopolitičnega akterja, skratka navzven in navznoter. In onstran, čez, ne, institucionalne inovacije tudi glede federalizma, ne, to je koncept 19. stoletja, ki ga ne bo možno enostavno replicirati v Evropski uniji, govorimo bolj o kooperativnih modelih federalizma ali pa konfederalizma ali pa nadnacionalnih, pluralnih, demokratičnih, deliberativnih ustanov, ki omogočajo široko participacijo, pluralno dialog, iskanje

0: spremeniti, je prepričan dr. Mojmir Mrak. Če želi igrati pomembnejšo vlogo na globalni ravni, bo treba določene stvari centralizirati. Dr. Matjaž Nahtigal pa verjame, da je Evropska unija lahko pomembna, če to želi, a za zdaj politične volje ne vidi. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v minuli uri ste lahko prisluhnili izsekom iz posveta, ki ga je 12. junija letos gostil Zgornji dom slovenskega parlamenta. Prihodnost Evropske unije in njen vpliv v vse bolj nepredvidljivih mednarodnih razmerah sta bila v središču razmišljanj udeležencev. Oddajo pogovorov, kateri smo jih objavili, sem uredila Helena Križnik. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lep večer.
1: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Bitka Haberl. Tereza Kesovija.
1: Kada voliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.
2: Zete švetle fidi morda me.
0: Toto.
3: Rosanna, Rosanna.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognišču. Jutri ob 20.
4: Ura je 18.
5: Radio Ognišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Pred nami na obročinski val, upravo za zaščito in reševanje že razglasila visoko požarno ogroženost.
4: Letos v slovenskih gorah umrlo že 20 planincev. Pristojni opozarjajo na vročino in previdnost.
6: Komentar kanonskega pravnika Sebastiana Valentana ob vandalskem napadu v Međugorju.
4: 850 000 evrov za projekt, ki bi pomagal obolelim s krvnim rakom, a se že od leta 2021 zapleta z dovoljenji.
6: Vreme po noči in jutri bo večinoma jasno, jutri čez dan bo še nekoliko bolj vroče.
4: Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Slavi Košir. Slovenijo ob koncu tedna čakata izrazita vročina in velika požarna nevarnost. Uprava za zaščito in reševanje je za del Primorske od četrtka razglasila zelo veliko požarno ogroženost, za preostanek države pa veliko. V naravnem okolju bodo prepovedani kurjenje, kresovi in druge dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar, policija in inšpektorat pa bosta izvajala poostren nadzor. Agencija za okolje za jugozahod države napoveduje rdeče opozorilo, temperature pa se bodo lahko povzpele do 39 stopinj Celzija. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na nevarnost vročine. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je prvi letošnji vročinski val v Evropi povzročil več kot 10 tisoč presežnih smrti, največ med starejšimi od 65 let. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije medtem opozarjajo, da gospodarski interesi ne smejo prevladati nad zdravjem delavcev. Ob vročinskem valu od delodajalcev zahtevajo dosledno izvajanje ukrepov za zaščito zaposlenih, od inšpektorata za delo pa okrepljen nadzor. Po veljavnih predpisih morajo imeti delavci na prostem pri temperaturah nad 30 stopinjami zagotovljene redne odmore, senco in brezplačne, brezalkoholne napitke. Poletni dnevi v slovenske gore privabljajo vse več obiskovalcev, z njimi pa narašča tudi število nesreč. Gorski reševalci zato planince znova pozivajo k previdnosti, dobri pripravi in izbiri tur, ki ustrezajo njihovemu znanju in telesni pripravljenosti. Posebej opozarjajo na nevarnost popoldanskih neviht in visokih temperatur, ki povečujejo tveganje za zdrse, izčrpanost in dehidracijo. Ob nesreči je treba takoj poklicati številko 112. Po doslej zbranih podatkih je letos v slovenskih gorah umrlo najmanj 20 planincev, zato reševalci poudarjajo, da je mogoče številne nesreče preprečiti z odgovornim ravnanjem in ustrezno opremo. Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače.
5: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je po novih iranskih napadih na ameriške cilje v Jordaniji napovedal obsežne povračilne napade na Iran. Ameriške in saudske sile so medtem v Iraku napadle proiranske milice, pri čemer je bilo po navedbah iraških oboroženih skupin ubitih najmanj 20 ljudi. Iran je ponoči proti ameriškim položajem izstrelil več balističnih raket, jordanska vojska pa je sporočila, da je prestregla 5 izstrelkov. Napeto ostaja tudi na jugu Libanona. Izraelska vojska trdi, da je Hezbolah z brezpilotnim letalnikom napadel izraelsko vojaško vozilo, pri čemer ni bilo ranjenih. Izrael šiitsko gibanje obtožuje kršenja dogovora o prekinitvi ognja in napoveduje nadaljevanje vojaških operacij, medtem ko Hezbolah ustraja, da premirja ne bo spoštoval, dokler bodo izraelske sile ostale na libanonskem ozemlju. V romarskem središču v Medžugorju po vandalskem napadu v noči na torek molitveni in bogoslužni program poteka normalno. Vse je tudi pripravljeno za mladi fest. Kanonski pravnik Sebastian Valentan ob tem meni, da časovna umestitev napada pred festivalom mladih morda ni na ključje. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
7: Kaj sploh reči ob takšnem vandalskem napadu, kot smo mu bili priča zdaj v Medžugorju?
8: Gotovo gre za dejanje, ki zelo globoko prizadene vernike, ne samo lokalno prebivalstvo, temveč na milijone romarjev po vsem svetu, za katere je Medžugorje eno osrednjih duhovnih središč in simbolika je tukaj zelo ključna. Napad se namreč ni zgodil na nekem naključnem kraju, temveč na enem najbolj obiskanih romarskih mest v Evropi in to le nekaj dni pred začetkom Mladifesta, mednarodnega festivala mladih, ki vsako poletje pritegne zelo veliko, na tisoče mladih vernikov iz vsega sveta. Torej, časovna umestitev ni nujno naključna in prav zato je odziv toliko verskih in tudi političnih akterjev od medverskega sveta Bosne in Hercegovine do politikov na Hrvaškem, recimo ne tako zelo oster in tudi enoten. Kot nekdo, ki se ukvarja z versko svobodo, bi rekel, da moramo vsekakor to vrstne dejanje obravnavati na dveh ravneh krati. Prva raven je kazenskopravna, gre za kaznivo dejanje, poškodovanje tuje lastnine, more biti tudi kaznivo dejanje iz sovraštva in tako ga je treba tudi preiskovati in sankcionirati, ne glede na to, kdo za njim stoji. Druga raven pa je simbolna, lahko rečemo tudi družbena, skrunitev svetih krajev in podob. To ni samo materialna škoda, ampak je poseg v tisto, kar recimo sociologi religije imenujejo sveti prostor, prostor, ki skupnosti daje neko identiteto, tudi kontinuiteto in občutek varnosti. Ko je tak prostor oskrunjen, se prizadetost razširi daleč preko meja neposredne škode na oltarju ali na kipu. Hkrati pa velja biti seveda tudi previden pred prehitrimi posplošitvami. En sam dogodek, kakorkoli šokanten, tudi še ne dokazuje nujno nekega sistematičnega vzorca ali organizirane akcije proti krščanstvu kot takem. Zgodovina Medžugorja pozna tudi še nekatere druge posamezne primere vandalizma, ki pa so imeli povsem osebno, celo psihiatrično ozadje, ne nujno versko motiviranega sovraštva. Zato je prva reakcija nekako dvojna. Po eni strani je jasno potrebno obsoditi dejanje kot nesprejemljivo, brezobzirno do verskih čustev na tisoče ljudi in kot napad na svobodo verovanja. Po drugi strani pa seveda moramo počakati na izsledke preiskave, preden dejanje umestimo v nek širši narativ o nekem hujšem napadu proti krščanstvu v Evropi. Torej oboje, obsodba in preudarnost obstajata hkrati in prav to je tudi naloga akademske stroke, da ne dramatizira, a seveda tudi ne bagatelizira. In na zadnje bi opozoril še na nekaj odziv skupnosti. V Medžugorju je bil hiter in tudi solidaren, lokalni prebivalci, gasilci, gorska reševalna služba, vsi so pomagali pri iskanju osumljenca. To kaže, da to vrstna dejanja in sicer ne glede na motiv storilca v resnici povezujejo skupnost okoli skupnih vrednot spoštovanja tega svetega prostora, ne glede na versko pripadnost posameznika.
7: Observatorij za nestrpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi v zadnjih letih beleži več 100 primerov vandalizma, požigov in oskrunjen letno. Kje so najpogostejši?
8: Organizacija, ki jo omenjate, sedežem na Dunaju, se v svojih letnih poročilih ukvarja prav s sistematičnim zbiranjem podatkov o protikrščanskih sovražnih dejanjih po Evropi, in sicer na podlagi policijskih statistik, podatkov OVSE in pa lastnega neodvisnega spremljanja medijev in civilno-družbenih virov. Tudi podatki iz Slovenije se pošiljajo redno na ta observatorij za strpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi. Zadnje poročilo imamo za leto 2024, in številke so kar zgovorne. Skupno je bilo recimo v Evropi v leto 2024 dokumentiranih kar 2211 protikrščanskih sovražnih dejanj. Zaskrbljujoče je predvsem to, da se je v istem obdobju povečalo število osebnih napadov na vernike. Teh je bilo 274, torej kar občutno več po statistiki kot leto prej, in da se je število požigov skoraj podvojilo na 94 zabeleženih primerov v enem samem letu. Če pogledamo geografsko poročilo, kot najbolj prizadete države izpostavlja prav Francijo, sledi je Velika Britanija, Nemčija, Španija in Avstrija, in prav Francija že več let zapored vodi po absolutnem številu zabeleženih primerov, kar je deloma povezano tudi z njeno veliko katoliško populacijo seveda in pa gosto mrežo sakralnih objektov, deloma pa s posebej dosledno policijsko evidenco tovrstnih dejanj, kar pomeni, da število na nek način odraža tudi boljše poročanje, ne samo dejanskega povečanja tega nasilja. Velika Britanija in Nemčija sledita s po nekaj 100 zabeleženimi primeri letno, pri čemer pa je Nemška škofovska konferenca ob letošnjih podatkih o požigih cerkva tudi javno opozorila, da so bili prekoračeni vsi tabuji, kar tretjina vseh evropskih požigov v leto 24, torej 33 od 94 se je namreč zgodila prav v Nemčiji. Kar zadeva najpomembnejše ali najodmevnejše posamične primere, bi mogoče izpostavil napad na samostan Santo Espirito del Monte v kraju Žile v Španiji, kjer je bil ubit 76-letni menih, več drugih je bilo poškodovanih. Pri neki nedeljski maši v katoliški cerkvi v Istanbulu je recimo neznani storilec v napadu povezanim z islamsko državo ustrelil in ubil enega vernika. V požigu skoraj popolnoma je bila tudi uničena zgodovinska cerkev v Franciji Saint-Omer. In poleg teh skrajnih primerov gre sicer v veliki večini še tudi za nekatere manj odmevne, a številčno so to tudi zelo pogosta dejanja, ki pa seveda so pomembna, oskronitve nagrobnikov, potem tudi oskronitve liturgičnih predmetov, grafite na fasadah cerkva, vlome v cerkve in zakristije in podobno. Torej pomembno je razumeti nekako tudi metodološko ozadje teh številk, gre za kombinacijo uradnih policijskih statistik in pa približno podatkov oziroma kar nekaj podatkov OVSE-ja in pa neodvisnega terenskega spremljanja same organizacije, kar pomeni, da je slika deloma odvisna od tega, katera država sploh sistematično beleži to vrstna dejanja kot neko ločeno, posebno kategorijo. Nekatere države, recimo protikrščanskih dejanj, sploh ne evidentirajo posebej, ampak jih štejejo pod splošno vandalstvo ali pod kazniva dejanja zoper premoženje, kar pomeni, da je dejansko število verjetno še višje od uradno zabeleženega.
4: S kanonskim pravnikom Sebastianom Valentanom se je pogovarjala Marta Jerebič. V enem od mozaikov prihodnji teden boste slišali še več o motivih za napade na verske objekte in kje so pri tem v Sloveniji.
5: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
4: 5 let po začetku projekta slovenski akademski KRT center še vedno ni začel zdraviti prvih bolnikov s krvnimi raki. Čeprav so donatorji že leta 2021 zbrali 850 tisoč evrov za nakup ključne opreme in strokovnjaki vzpostavili center, projekt ostaja ujet v postopkih pridobivanja dovoljenj. Urh Sušnik je povabil k pogovoru izvršno direktorico Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristino Modic.
9: Združenje je vodilo donatorsko akcijo za vzpostavitev centra in razvoj projekta spremlja od samega začetka. Zakaj KART velja za zdravljenje, v katerega mnogi polagajo velike upe za bolnike s krvnimi raki?
10: Ja, to je eno od najsodobnejših zdravljenj krvnih rakov, KART je celično zdravljenje. In glede na to, da so pač naši strokovnjaki, raziskovalci želeli našim bolnikom približati to vrstno zdravljenje z lastnim akademskim KART centrom, smo se seveda ti njihovi ideji in pa pobudi priključili v Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo in takrat leta 2021 začel z akcijo zbiranja sredstev za nakup naprave za to obliko zdravljenja. In takrat smo v bistvu zbrali toliko sredstev s pomočjo donatorjev in javnosti, da smo lahko nabavili celo 2 takšni napravi in smo res mogoče bi zdaj spet izkoristila že na vem kjerkič priložnost, da se vsem donatorjem, verjam, da so med njimi tudi poslušalci Radio Ognjišče, zahvalam.
9: Kako ste leta 2021 začeli akcijo zbiranja sredstev in kaj ste v bistvu želeli doseči potem s tem?
10: V bistvu je akcija se začela zelo spontano in sicer z zelo odmevnim člankom v časopisu enega od bolnikov, Draga Ivanuše, ki je opisal, kaj to pomeni za bolnike s krvnim rakom, da bi imeli takšen akademski KRT center. In ta v bistvu članek je odprl srca, bi rekla, širše javnosti. In tako so se začele zbirati donacije in mislim, da ni bilo niti 3 mesece, ko smo mi vsa ta sredstva zbrali. Potem smo tudi naprave nabavili in jih naprej donirali kliničnemu centru, pač oddelku za hematologijo.
9: Zdaj je pa prišlo do nekega zapleta. Do česa točno je zdaj prišlo, da se v bistvu ne more oziroma se ne izvaja zdravljen z tem sistemom?
10: Treba je vedeti, da za vzpostavitev takšnega akademskega KRT centra niso dovolj samo te naprave, v katerih to celično zdravljenje poteka, ali kako bi rekla, ampak je tukaj potrebno slediti seveda tudi najvišjim standardom varnosti in kakovosti za bolnike in pa za sam postopek. Seveda tukaj so vključeni tudi regulatorni organi, recimo Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, Ministrstvo za zdravje in različne druge inštitucije. Zato registracija takšnega akademskega KRT centra zahteva svoj čas. Tako strokovnjaki kot raziskovalci, kot tudi mi sami, nismo mislili, da bo to trajalo toliko časa, v bistvu 5 let. Zavedamo se, da je seveda vse to potrebno, da je res zdravljenje in celoten postopek varen in pa seveda v skladu z vsemi standardi kakovosti. Ampak kljub samo, pa zdaj po 5 letih vseeno mislimo, da bi se morda kakšni postopki lahko hitreje speljali in zato smo prav zdaj pred kratkim tudi zaprosili Ministrstvo za zdravje, pravzaprav ministra za zdravje, da vse vključene deležnike, ki so odgovorni za začetek takšnega zdravljenja, skliče za isto mizo in da se čim prej poišče poti, da bi takšen akademski center lahko v bistvu ne samo bil, ampak tudi že začel zdraviti bolnike. Namreč treba je vedeti, da center že obstaja, naprave so nameščene, ljudje so že tam zaposleni. V bistvu vse čaka samo še tisto zadnjo kljukico, da bi se zdravljenje lahko začelo in mi želimo, da bi bilo to seveda čim prej, da se ne bi vleklo zdaj še mesece in mesece.
9: Seveda, torej zdaj to pričakujete v bistvu od ministra za zdravje, da se bo to v novem mandatu sedaj zgodilo?
10: Ja, v bistvu prosili smo tako, pričakujemo od ministra za zdravje, da nam bo pomagal na nek način pospešati te postopke, da res končno pridemo do začetka zdravljenja bolnikov, kar je bil ključen cilj. Ne? In smo pa hvaležni donatorjem, da razumejo, da so s tem, ko so prispevali, resnično prispevali k razvoju tudi znanosti na tem področju, kajti mogoče bi še to poudarila, ne, da ta karti center, akademski karti center, bo sprva res zdravil bolnike s krvnimi raki, ampak raziskave in pa klinične študije grejo naprej in bodo to vrstno zdravljenje lahko prejemali tudi bolniki z nekaterimi drugimi solidnimi tumori, drugimi oblikami rakov, a ne, pa tudi celo z drugimi v bistvu nemalignimi boleznimi. Tako da takšen center potrebujemo in si res želimo, da bi ga čim prej vzpostavili, da bi začel delati.
9: Omenili ste že, da mora sedaj v bistvu minister za zdravje, po domače povedano, vse zdolj z vsemi temi, ki sodelujejo pri tem projektu, ampak kaj so potem konkretni prvi koraki, ki jih mora minister v bistvu sprožiti, da bodo vzpostavitve delovanja tega sistema prišlo?
10: Njegovo vlogo ali pa vlogo ministrstva vidimo predvsem v tem, da poveže vse deležnike, seveda zraven želimo biti tudi mi, predstavniki bolnikov, a ne? In da se določi prioritete, roke, dokdaj se bo karkoli speljano. Seveda tudi neke zakonodajne zadeve še treba prilagoditi. Tukaj ima ministrstvo za zdravje glavno besedo in bo moralo še neke podzakonske akte, ki še manjkajo sprejeti. Ampak predvsem naš interes ni, da iščemo krivce, da iščemo napake za nazaj, kaj je prepočasi teklo, ampak predvsem kaj od tega trenutka naprej lahko vsi naredimo, da bo res dejansko čim prej zadnja kljukica narejena in prvi bolnik prejel to celično zdravljenje.
9: Gospa Kristina Modic, najlepša hvala za vaš čas.
10: Hvala tudi vam.
4: Z izvršno direktorico Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristino Modic se je pogovarjal Urh Sušnik.
6: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Turčijo 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Slovenci so doslej 3-krat končali na nehvaležnem 4. mestu. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, tako imenovani Pogi Challenge, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za 5. zmago na dirki po Franciji s helikopterjem s krvavca odpeljal nazaj v komendo.
4: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in zelo vroče vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri pa so naslednje: Ljubljana, Črnomelj in Kranj 35 stopinj, Celje, Nova Gorica in Litija 34, Novo mesto, Tolmin, Vrhnika, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Gornji grad, Velenje, Mežica 33 stopinj Celzija, Maribor, Murska Sobota, Logatec, Idrija, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Ptuj, Rogaška Slatina in Babno polje 32 stopinj, Postojna, Kočevje, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 31, Rateče 30, Jezersko 29, Pohorje in Lisca 28 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče, in sicer pred priključkom Šmartno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru, in prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je tudi zastoj. Vozite strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Mark Gazvoda, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:25 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

Ob 18:28 vas vabimo, da skupaj pogledamo v večerni program Radio Ognišče, ki ga bomo ob 18:45 nadaljevali z rubriko Spominjamo se, v tej se oziramo v preteklost, rubriko še vedno pripravlja in ureja Tone Gorjup. Sledila bo rubrika Svetnik dneva, danes je to Marta iz Betanije, ob 19:00 pa bomo začeli prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20:00 pa se bo začela oddaja Glasbeni medgeneracijski večer. Danes bomo stopili na glasbeno pot po evropskih deželah. Slišali boste nekaj skladb, ki so zapisane v pesmarici Evropske unije, pesmi, ki lahko zazvenijo prek posebne aplikacije in jih predstavljamo v naši redni petkovi rubriki. Ob 21:30 se bo začela oddaja, ki je namenjena poeziji. Brodišče je naslov knjige, ki prinaša izbor poezije pesnika Tona Telegna. V oddaji Otok jo bo kot vsako sredo zvečer interpretiral Gregor Čušin. Ne zamudite oddaje in ne zamudite tudi ostalih oddaj v tem večeru. Naj vam bo lepo.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

29. julij je danes in mineva 8 let, odkar je z tega sveta odšel Oliver Dragojevič. Eden največjih glasbenih umetnikov je svojim prepoznavnim glasom in edinstveno interpretacijo zaznamoval več generacij poslušalcev. Tudi danes svojo pesmijo še vedno osvaja različne generacije. Prisluhnimo zdaj še eni njegovi, in sicer Moj lepi angele. Moj lepi angele.

0: Ženska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21. V Mariboru na 104,5 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Leta 1703 se je na gradu Hmelnik rodil misionar Ignac Cirhaimb. Ohranila so se njegova poročila o življenju in delu indijancev v Južni Ameriki. 29. julija leta 1804 se je v Spodnji Luši pri Škofji Loki rodil oče poštne znamke Lovro Košir. Leta 1835 je predlagal obračunavanje poštnine z znamkami različnih barv. Avstrija je idejo uresničila leta 1850 in mu pozneje priznala tudi avtorstvo. Na današnji dan 1949 se je v Buenos Airesu rodila pravnica in kulturna delavka Katica Cukjati. Po doktoratu je nekaj časa predavala civilno pravo, zatem pa odprla odvetniško pisarno. Učila je v sobotnih šolah, bila ravnateljica srednješolskega tečaja Marka Bajuka in predsednica Slovenske kulturne akcije. Politično je bila dejavna v Slovenski ljudski stranki. Katica Cukjati je na prvem Kocbekovem simpoziju decembra 1981 v Ljubljani odprla temo sprave, ki je nujna tudi za slovenski narod. Pri tem je predstavila spravni proces v Španiji. Spomenka Hribar, ki se je na drugem Kocbekovem simpoziju uveljavila kot slovenska Antigona, je njeno idejo prenesla tudi v slovenski prostor. Katica Cukjati je pred leti o začetkih svojega življenja povedala.
3: Mama in tata sta se spoznala v Avstriji, sta se poročila v Avstriji. Srečen zakon, moram priznati. Ampak po pravilih ne bi smela na ladjo, ker je bila še 5-6 mesecev noseča. Takrat, ki je mene pričakovala, in moj jata, ki je bil v mene zaljubljen kot v mamo, in nas je 9 otrok, smo prišli v Buenos Aires in potem sem se tam uredil bodočnost.
2: Je dejala Katica Cukjati. 29. julija 1952 je v Kromberku pri Gorici umrl skladatelj in duhovnik Vinko Vodopivec. Skladal je cerkvena in posvetna dela v ljudskem duhu. Z izdajanjem pesmaric je veliko pripomogel k razvoju zborovskega petja na Primorskem v času, ko so Italijani preganjali vse, kar je bilo slovensko. Njegove, v narodnem duhu pisane pesmi Jaz bi rad rodečih rož, ob večerni uri, na poljani, pobratimija in žabe so priljubljene še danes. Vinko Vodopivec je poleg cerkvenih pesmi pisal tudi maše. 29. julija leta 1992 je v Ljubljani umrl dramatik, pripovednik in dramaturg Dominik Smole. Po končani klasični gimnaziji je bil nekaj let radijski novinar, nato pa dramaturg v Slovenskem mladinskem gledališču. Pisati je začel že v gimnaziji. Z njegovim romanom Črni dnevi in beli dan smo dobili eno prvih povojnih modernih proznih besedil. Sicer pa je bil Smole predvsem dramatik. Prvi drami, Mostovi in Potovanje v Koromandijo sodita še v socialni realizem in egzistencializem. Njegovo glavno delo je Antigona, v kateri se je dotaknil zadnje bratomorne vojne v Sloveniji. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 29. julij, Marta iz Betanije, sestra Lazarja in Marija iz Betanije. Slovenski pregovor pravi: gost v hišo, Bog v hišo. Ob današnji godovnjakinji ga je treba razumeti dobesedno. Njen dom v Betaniji nad Jeruzalemom, kjer je živela skupaj s sestro Marijo in z bratom Lazarjem, je bil namreč vedno odprt za Jezusa in njegove spremljevalce. Evangelist Luka nam slika prizor, ki zaživi pred našimi očmi vselej, ko slišimo ime Marta. Ko so potovali, piše Luka, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla k gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela spostrežbo polne roke dela, pristopila je in rekla: Gospod, ti ni mar, da me sestra pušča samo streči? Reci, vendar naj mi pomaga. Gospod je odgovoril: Marta, Marta, skrbna si in vznemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izvolila najboljši del, ki ga ji nihče ne bo vzel. Na videz zvenijo te besede kot graja Martine gostoljubnosti, če pa njeno prizadevnost presojamo v luči Jezusove napovedi vesolne sodbe, kjer slišimo njegove pohvalne besede: lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, spoznamo, da je Marta ravnala pravilno. Razlagalci svetega pisma poudarjajo, da Jezus s svojimi pohvalnimi besedami na račun Marije ni hotel podcenjevati Martine skrbnosti, želel je le poudariti, da ima skrb za zveličanje prednost pred vsem drugim. Prisluhnimo še razlagi svetega Avguština. Marta, bodi mirna. Za svojo zvesto službo si blagoslovljena. Za svoj trud si želiš plačila, počitek. Zdaj imaš veliko dela. Rada bi nasičevala umrljiva telesa, če tudi svetnikov. Toda, ko prideš v nebeško domovino, ali boš našla popotnika, da ga sprejmeš pod streho? Ali boš našla lačnega, da mu odlomiš kos kruha? Žejnega, da ga napojiš? Bolnika, da ga obiščeš? Prepirljivca, da ga spraviš? Mrliče, da ga pokoplješ? Vsega tega tam ne bo. A kaj bo torej tam? To, kar si je Marija izvolila. Tam ne bomo nasičevali, ampak se bomo nasičevali. Zato bo tam v zvrhani meri vsega, kar si je tukaj Marija izvolila. Z obložene mize je pobirala drobtine gospodove besede. Evangelist Janez

V njih trpljenja ni šla, kakor druge žene, da bi spremljala učenika na njegovi poti v smrt, temveč je ostala doma, ker je bila v skrbeh za brata Lazarja. Veliki duhovniki so namreč sklenili, da umorijo tudi Lazarja, ker je zaradi njegovega obujenja od mrtvih mnogo Judov verovalo v Jezusa. Drugih poročil o Marti, Mariji in Lazarju pa nimamo.

vodstvom, zbranim v cerkvi Marinega oznanjenja Frančiškanski cerkvi v Ljubljani. Tam bo sveto mašo daroval pater Janez Papa, pel bo Aljaž Košič in na orgle bo igral Matjaž Marinč. Lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

Ti sam, gospod, pesem Vinka Vodopivca, ki je umrl na današnji dan leta 1952, nas je pripeljala do 19. ure, ko se bomo povezali z občestvom

Sveto mašo bomo darovali za pokojno Tatjano in Antona. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani smo ob godu svete Marte, Marije in Lazarja, treh svetopisanskih oseb, ki so bile zelo blizu Jezusu in ki se je večkrat ustavil pri njih doma. Lazar je tudi tisti, ki je potem, ko je bil umrl, bil obujen od mrtvih, ko je Jezus prišel tja in ga poklical iz groba. Ko je Jezus prišel v Betanijo, ga je sprejela v svojo hišo žena, ki je bilo ime Marta. Zdaj, tako v svete daritve, ko smo prišli v Gospodovi mizi, pa mi najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti, da bomo lahko s čistimi srci sprejeli Jezusa. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo.
1: Svemogočni Bog, sveta Marta je v svoji hiši stregla Tvojemu Sinu Jezusu. Na njeno priprošno naj tudi mi služimo Kristusu v svojih bratih, da nas boš nekoč sprejel v svoj nebeški dom. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
2: Berilo iz knjige pregovorov. Vrlo ženo, kdo jo najde, njena cena visoko presega bisere, zaupa iz srce njenega moža in dobička mu ne zmanjka. Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega, vse dni svojega življenja. Skrbi za volno in lan in veselo dela s svojimi rokami. Svoje roke steguje po preslici, njeni prsti prijemljajo vreteno. Svojo dlan odpira ubogemu in potrebnemu podaja roke. Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota. Žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna. Dajte ji uživati sad njenih rok in naj jo hvalijo pri vratih njena dela. To je Božja beseda.
3: Amen.

0: Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta.
1: Sprejmi, Gospod, daritev iz tvojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
0: Gospod Bog, v sveti Marti občudujemo tvojo dobroto, ugajala ti je njena postrežljivost, sprejmi tudi našo dobro voljo v tvoji službi, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli pojemo.

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, ne obhajamo te skrivnosti. Isto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Ona nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, sveto Marto, Marijo in Lazarjem in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. Posebej ti priporočamo Tatjano in Antona in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podelimo si ta mir.

od jemlje grihe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Marta je rekla Jezusu, ti si Kristus, Božji sin, ki si prišel na svet.
1: Molimo.
0: Dobri oče, sveto obhilo naj nas odvrača od varljivih stvari. Po zgledu svete Marte naj na zemlji opravljamo delo ljubezni do bližnjega, da te bomo uživali v večni slavi, po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
0: Pojdite v miru.

Spremljali ste prenos svete maše iz cerkve Marijinega vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Janez Papa, pel je Aljaž Košič in na orgle je igral Matjaž Marinč. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Mark Gazvoda. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želimo vam lep in miren večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Humanitarna pomoč, ki jo Sveti Oče nudi prek dikasterija za karitativno služenje, ne pozna geografskih meja. Poleg nenehne podpore območjem, ki jih je prizadela vojna, kot sta Ukrajina in Bližnji vzhod, papeževa konkretna bližina doseže prebivalce na vseh celinah. Karitativnost ne dopušča zamud, je prvi dan svojega apostolskega potovanja v Španijo opozoril papež Leon XIV, ko je nagovoril delavce in oskrbovance socialnega projekta v Madridu. Sam te besede konkretno uresničuje s pomočjo dikasterija za karitativno služenje. Njegov prefekt monsignor Luis Marin de San Martin je za vatikanske medije dejal, da solidarnost ne pozna meja in mora doseči vse tiste kraje, kjer je trpljenje in kjer se pojavijo nujne potrebe. Dikasteri poskrbi za to, da je pomoč hitra, konkretna in koordinirana ter namenjena zlasti najrevnejšim. Prek nje so ljudje deležni konkretne bližine svetega očeta. Že od začetka vojne so pomoči deležni prebivalci Ukrajine, pa tudi Gaze in Libanona, kamor so aprila letos iz Vatikana poslali okoli 15 tisoč škatlic nujno potrebnih zdravil. Dikasteri se nemudoma odzove tudi na prošnje za pomoč ob naravnih nesrečah po vsem svetu, kot so potresi, cikloni, suše in poplave, prav tako pa podpira različne projekte. Tudi znotraj evropskih meja se skrivajo zgodbe o revščini in izključenosti. Na Cipru, ki je križišče migracijskih poti v Sredozemlju, je limuzinerija prispevala sredstva za projekt skupnosti Svetega Egidija, s katerim prosilcem za azil v sprejemnih centrih zagotavljajo obroke, higienske pripomočke in psihološko podporo. V Gruziji pa je dikasteri za karitativno služenje zagotovil pošiljko potrebnega materiala za dokončanje gradnje doma za revne otroke v Tbilisiju. Gre za projekt, pri katerem je osebno sodeloval že papež Frančišek in ga je sedaj dopolnil Leon XIV. V Siriji, kjer krščanska skupnost še naprej živi pod pritiskom in tihimi grožnjami, bo apostolski nunci monsignor Luigi Roberto Cona s papeževo finančno pomočjo tamkajšnji Caritas v prihodnjih dneh lahko družinam razdelil 2000 paketov z rižem, žitom in oljem. V Bangladeši dikasteri za karitativno služenje v okviru podpore, ki traja že več let, poslal dodatno pomoč za največje begunsko taborišče na svetu, kjer živi več kot milijon pripadnikov ljudstva Rohinga. Poleg tega je škofiji, ki so jo v preteklih dneh prizadele poplave, pomagal pri financiranju zagotavljanja osnovnih življenjskih potrebščin, obnove kmetijskih dejavnosti, podpore šolam in sirotišnicam ter popravila stanovanj. Na afriški celini je papeževa karitativnost najbolj raznolika. V Burkina Faso so v začetku julija poslali prispevek za podporo zdravstvenega projekta za razseljene osebe in revne, pri čemer je poseben poudarek namenjen zdravju mater in otrok. V Keniji dikasteri pomaga pri delovanju doma za sirote in zapuščene otroke, na Madagaskarju pa je nadškofija Toa Messina zaprosila za pomoč po uničujočem ciklonu 10. februarja letos. V Zambiji je suša v prvih dneh julija uničila pridelek, zato so številne družine ostale brez hrane. Tudi ena izmed tamkajšnjih škofij se je za pomoč obrnila na dikasteri. Iz Tanzanije pa prihaja posebna zgodba, ki bolj kot katerakoli številka ponazarja, kaj pomenita žrtvovanje in ljubezen do cerkve. Gospod Konstantin je bil hudo ranjen in je izgubil nogo, ko se je postavil za živi ščit in tako rešil življenje svojemu župniku, ki je bil žrtev poskusa umora med sveto mašo na veliko noč. Ker si zaradi finančnih razlogov ni mogel privoščiti zdravljenja, se je obrnil na svetega očeta in prejel zdravstveno oskrbo ter protezo, da je lahko ponovno začel hoditi. V škofiji Tucumán v Argentini so aprila letos silovite nevihte poškodovale center, ki sprejme 450 otrok in mladostnikov. S pomočjo dikasterije za karitativno služenje so se kmalu lahko začela obnovitvena dela. Papeževa pomoč redno doseže tudi preizkušene prebivalce Haitija in Venezuele, ta pa se je še povečala zlasti po nedavnem uničujočem potresu. Papežev elemozinjer je v pogovoru za Vatican News poudaril, da se karitativnost ne konča s takojšnjo pomočjo. Vabi namreč tudi k razmišljanju o vzrokih revščine, da bi prispevali k preoblikovanju krivic zaznamovanih z grehom, ki povzročajo izključenost in trpljenje. Dikasterij za karitativno služenje po njegovih besedah ohranja zavest, da je ljubezen ključ krščanskega življenja. In nujnost karitativnosti, živete kot odgovor na evangelij, nas vsak dan spodbuja, da postanemo bližnji našim bratom in sestram, ter kot cerkev z njimi delimo njihove napore in upanja.
2: Ubi caritas est vero, Deus imies.
1: Sveti oče je poslal sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi, ki je 27. in 28. julija potekal na Papeški katoliški univerzi v Santiago de Chile. Srečanje, ki je namenjeno predstavnikom iz Latinske Amerike in Karibov, je letos potekalo pod naslovom Izzivi umetne inteligence. Rdeča nit predavanj in pogovorov je bila okrožnica papeža Leona 14. Magnifica Humanitas, seminar pa se je začel prav z branjem sporočila svetega očeta, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V njem papež udeležence vabi naj spodbujajo komunikacijo, ki bo ob novih možnostih, ki jih nudi tehnološki razvoj, znala varovati dostojanstvo človeške osebe in vsako orodje postaviti v službo resnice in dobrega. Poleg tega prosi Svetega Duha naj razsvetli premišljevanja in pomaga izzive umetne inteligence soočati z modrostjo in odgovornostjo, da bo komunikacija cerkve prispevala k srečevanju med ljudmi in oznanjanju evangelija. Uvodni nagovor je imel kardinal Fernando Garib, nadškof Santiago de Chile, v njem pa je razmišljal o vplivu družbenih medijev. Poudaril je, da so ti prostori resnično človeški, saj odražajo čustva, vezi in konflikte. Vse, kar se nam dogaja, se dogaja tudi tam, je dejal in predlagal 4 temeljna merila za komunikacijo. To so resnica, dobrota, lepota in koristnost. Po kardinalovem mnenju okrožnice Magnifica Humanitas ne bi smeli razlagati izključno z tehnološkega vidika. Danes se veliko razpravlja o umetni inteligenci, vendar ta okrožnica govori predvsem o človekovem dostojanstvu, o resnici, je dodal. Po njegovih besedah bi komunikacija v skladu s temi načeli okrepila življenje skupnosti v izjemno individualistični družbi. Spodbujali bomo dialog, spodbujali bomo bratstvo, skratka, zgradili bomo Jeruzalem, ne pa Babilon, je dejal. Te misli je ponovil tudi v pridigi med somaševanjem, ki ga je vodil v nadaljevanju. Okrožnico Magnifica Humanitas je opredelil kot kristološko ter izrazil željo, da bi komunikacija vključevala pozornost in razločevanje, umetna inteligenca pa bi bila v službi človeškega dostojanstva. Navzoče sta nagovorila tudi rektor Papeške katoliške univerze v Čilu Juan Carlos de la Liera in monsignor Reboledo Salinas, ki je poudaril, da srečanje predstavlja konkreten izraz sinodalnosti in skupne poti cerkve. Dodal je, da je okrožnica Magnifica Humanitas dala novo globino pastoralnim skrbem cerkve. Nedotakljivo dostojanstvo človeške osebe mora biti načelo, merilo in cilj tako tehnološkega razvoja kot znanstvenega napredka, je poudaril.
3: Prisluhnemo predavanju doktorja Gabriela Kavčiča v galeriji Družina na posvetu. Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
4: 4. poglavje govori predvsem o resnici kot o obliki skupnega dobrega. In seveda Sveti oče razlaga o svetu, kjer digitalni mediji, algoritmi in pa umetna inteligenca lahko oblikujejo javno mnenje, širijo manipulacije, drobijo pozornost. To poznamo. In zato pravi, postane vzgoja za to, da se bomo lažje izogibali vsem zlorabom v medijih, je potrebna dobra vzgoja. In tukaj se začne potem 5 členov dolga razprava o šolstvu, ki jo Sveti oče vidi kot enega od odgovorov na nevarnost, da bi človek v tem digitalnem svetu, tako kot je profesor Grobelnik rekel, se pravi, ne gre samo za chatbote, ne gre samo za to, da današnji dijaki uporabljajo ChatGPT za to, da jim kaj spiše, gre za trgovino, gre za algoritme, gre za to, kaj ti prikaže na družbenih omrežjih kot reklamo, gre za preračunavanje vsega, kar pač prinaša dobiček tako ali drugače. In zato Sveti oče predlaga ene vrsto vzgojno zavezništvo. Pravi, da starši ne bodo sami mogli nositi vsega bremena te digitalne vzgoje in vseh teh sprememb, ki se danes dogajajo, zato so in bodo potrebni sodelovanje družine, šole, politike in pravi tudi cerkvenih skupnosti. Tukaj bo zdaj kar težka naloga, ne bo treba tudi pri nas kaj migniti na tem področju in pa seveda pri javnih ustanovah na splošno. Morda še tale pomembna misel, da mora šola v času umetne inteligence ohraniti tisto, česar digitalno okolje samo ne more dati in poudarja skupni čas za učenje, zanesljive odnose, celostno vzgojo, tišino pravi tudi, ne? Poglobljen študij, branje in pa osebno rast. In zato šola torej ne bo poklicana samo loviti hitrosti tega novega digitalnega sveta, ampak ponuditi človeški prostor zorenja. Tako, jaz sem se zdaj tega razmisleka lotil na tak način, da bi šli štirim, recimo, glavnim problematikam, vsaj kakor jih jaz vidim kot pedagog v zvezi z umetno inteligenco, jih je še dosti več, ampak štiri vzamemo in potem papežev komentar na to, da bomo ostali zelo praktični, zelo tudi slovenski na nek način to področje, v katerem mi delujemo. In sicer prva taka točka bi bila verjetno usposobljenost učiteljev za spopadanje z izzivi umetne inteligence v tem širokem smislu, kot smo razložili. Zdaj, težave slovenskega šolstva so nam vsem tako približno verjetno znane, relativno starajoč se kader, pomankanje učiteljev, profesorjev, prenavljajoči se učni načrti, ki pa nikakor ne uspejo premagati te osredotočenosti na deduktivni način učenja in pa diktaturo ocenjevanja v vseh možnih oblikah s profesorjev, staršev in tako naprej. Na drugi strani pa imamo, tako kot je profesor Grobelnik dobro rekel, ne, imamo učence, dijake, študente, ki so jim pa vsa ta orodja dosegljiva še bolj kakor pa družbena omrežja. Namreč za družbeno omrežje treba vendarle klikniti pa jih nekaj gledati. Medtem ko umetna inteligenca danes deluje, kot smo slišali, v bistvu ne moreš niti tega iskalnega pogona, katerega koli že, vklopi danes, ne da ti samo vrže ven povzeti.

tega dogajanja ne dohaja. In potem bo tukaj recimo tudi mimo grede težava financiranja, zanimivo tudi Sveti oče to omenja, namreč vse bo treba zdaj prenavljati. Ne? Mi zdaj ravno na naši šoli ravno kupujemo nove procesore in je glavno vprašanje, kjer bi rabili odgovor, kaj zdaj kupiti. Ne? A kupimo tisto, kar bo poganjalo Microsoft Office, ali bo treba kupiti nekaj, kar bo na lokalni bazi v šoli, recimo, ali pa celo na posamezni komponenti moralo poganjati, kot se te bo reče, lokalni sistem umetne inteligence, kar je zdaj zelo popularno. Evo. In v številki 145 Sveti oče na vse povedano odgovarja. Številni izobraževalni sistemi se težko posodabljajo v ritmu sprememb in podpirajo celostno rast učencev. Razvoj informacijskih tehnologij in umetne inteligence hitro dela neustrezne učne programe, zasnovane za neko drugo dobo, hkrati pa organizacija šole, prostori, metode in samo podoba učitelja kličejo po ponovnem premisleku z vidika resnično celostne vzgoje, odprte za vse razsežnosti osebe. In s tem imamo torej v novi okrožnici dober odgovor na ta prvi opisani problem. Drugi problem, pedagoški izzivi in pa kakovost učenja. Umetna inteligenca v vseh svojih oblikah namreč lahko pomaga pri razlagi snovi, pri diferenciaciji, pri pripravi vaj, pri povratnih informacijah in podpori učencem, vendar pa vedno bolj postaja bližnica namesto učnega orodja, pedagogi pa smo vedno manj pripravljeni na ali pa vedno manj usposobljeni ali pa tudi umetna inteligenca je zmeraj boljša in ne znamo več prepoznavati, kaj zdaj, ker je predobro je, da bi lahko ugotovil v določenih primerih, kaj je zdaj to delo določenega učenca ali ne. Ena raziskava iz leta 2024 je že to pokazala, se pravi, da umetna inteligenca izboljša kakovost in ustvarjalnost posameznih zgodb, vendar pa popolnoma uniči inovativnost, kar pomeni, da sicer so izdelki boljši, absolutno vsaj v prvi fazi so vedno boljši, vendar so na koncu tudi vsi izdelki enaki in s tem smo v bistvu izgubili nekaj tipično človeškega. In še ena raziskava prav pred kratkim izdana, sicer še ne recenzirana, tako da je še ne moramo navajati, pa vendar 1222 udeležencev, razdeljenih na pol, delali različne naloge z ali brez umetne inteligence, enaki rezultati. Umetna inteligenca na začetku poskrbi za izjemno dobre rezultate, po enem mesecu so rezultati vsi enaki in mladi možgani na pol ugasneni, kar se tiče inovativnosti, asociativnosti, iskanja novih formulacij, reševanja zapletenih problemov in za nameček še takšni učenci prej obupajo. In papež odgovarja. Vzgajati za uporabo umetne inteligence pomeni vzgajati za odločanje, kdaj in zakaj in zakaj je ne uporabljati. Hitrost in lahkost, s katerima pridobimo odgovor ali povzetek, lahko ugasneta željo po postavljenju vprašanj, ki obrodi sad samo v trajanju. In kakor piše Platon, razlaga Sveti oče, se najgloblje, najpomembnejše stvari naučimo šele po dolgem času in velikem naporu. In tako naprej, en dolg odstavek samo na to temo. Tretja težava, ocenjevanje avtorstvo in pa akademska poštenost, vsi poznamo, smo že omenili. Gre seveda za zelo specifično težavo, kjer ne moremo več ugotavljati, kaj je pravzaprav delo človeških možganov in kaj ne. Sveti oče na to ne odgovarja neposredno, ker gre seveda za zelo specifično težavo, vendar pa vseeno zaznamo v celoti tega četrtega poglavja, da naj šole ocenjevanje preoblikujejo tako, da se preverja razumevanje, osebno odgovornost, proces mišljenja in pa sposobnost razločevanja, ne pa le končnega izdelka, ker pač končnega izdelka v tej dobi ne moremo več preverjati. Če ga zdaj le še se pretvarjamo, da ga lahko ga prav kmalu res ne bomo več mogli. To bo vplivalo tudi na naše načine ocenjevanja. Ne, na gimnazijah imamo že zelo jasne probleme s pametnimi očali, mikroskopskimi slušalkami in vsem možnim, kjer pravzaprav ni več možnosti preprečiti vdora tehnologije. Ne. Nam, recimo, maturitetna komisija se še vedno pretvarja, da teh težav ni, ne, ampak tisti, ki delamo na šolah, vemo, da so, pa se skupaj z maturitetno komisijo pretvarjamo, da jih ni. Ne, tako. In še četrti problem, neenakost, dostop in pa digitalna pismenost, zelo pomembno v smislu tega, kar je profesor Štuhec omenil pri odločitvi za uboge, tukaj v naši precej razviti družbi in dobrostoječem državnem sistemu, recimo lahko rečemo vsaj primerjalno, imamo kljub temu vedno večje težave z razlikami med učenci, pa tudi med šolami.

0: šolami. To dobro poznamo, ne? Se spomnimo tistih različnih bonov pa nakupov računalnikov. Dve vladi pretekli sta že poskušali to reševati in umetna inteligenca zdaj to poglablja. Ne? Ker če bo šlo v to smer, bo treba prenavljati sistem ne samo na šolah, tudi v osebnem življenju. In tukaj je svetioče tudi jasen. Tako znotraj posameznih narodov, kakor med različnimi območji sveta ostajajo velike neenakosti pri dostopu do osnovnega izobraževanja in pravi, da bo treba podpirati sistem in da se morajo države čim prej pripraviti na to, da bo treba tako javnim kot zasebnim ustanovam pomagati, da blažijo razlike med geografske razlike, seveda med učenci, med šolami in tako naprej.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Glasbeni medgeneracijski večer.
3: Pozdravljeni, dragi poslušalci naših sredinih večerov. Glasbeni medgeneracijski večer bo danes zazrt v pesmi, ki prihajajo z različnih koncev Evrope. Že lani v poletju smo naredili tako, da smo nekakrat pogledali k naši rubriki Evropa poje, ki lahko prisluhnete o petkih ob 13. uri in je zazrtal eno prav posebno pesmarico. In tudi danes boste lahko slišali izbor tistega, kar so Evropejci v različnih deželah izbrali za predstavnice svojih pesmi. Ljubezenskih, domovinskih, takih, ki gledajo v zgodovino in sodobnih pop popevk. Skratka, vse, kar glasbenega živi, je bilo pod drobnogledom, potem smo pa izbirali tudi Slovenci. Izbrali tisto, kar nas, po našem mnenju, predstavlja. In išla je zanimiva knjiga Evropska pesmarica, ki ima tudi svojo aplikacijo in z aplikacijo pesmi, ki jih predvajamo tudi v našem programu. S pomočjo pesmarice spoznavamo, da je po 70-ih letih izmenjave premoga, jekla in rib znotraj Evropske unije prišel čas tudi za drugačno, lepšo in čustveno bolj globoko izmenjavo, zakladnico pesmi. V tiskani obliki in kot aplikacija je objavljen kulturni mejnik, prva pesmarica Evropske unije, ki jo je zbralo javno društvo, neodvisno od institucij Evropske unije. Tako danes lahko po vsej Evropski uniji slišimo praznovanje pesmi, saj se je gonilo Evropske unije enotnost v različnosti opredmetilo v prvi tovrstni pesmarici. O petkih lahko poslušate skladbe, ki so zbrane tam in potem z našim izborom pridejo tudi do vaše pozornosti, s pesmijo križarimo po Evropi in skušamo širiti obzorja. In teh pesmi, lepih, se je nabralo toliko, da jih bomo zdaj v dveh zaporednih sredinih večerih spoznavali tudi mi. Začeli bomo nocoj pri sosedih v Avstriji. Danes predstavljamo namreč čudovito alpsko pesem, ki je razširjena po vsej alpski regiji. Običajno se poje v dveh glasovih, kot večina alpskih ljudskih pesmi. Danes z njo začenjamo večer. Zgodaj spomladi se človek veseli vrnitve v gore, kjer bo lahko spet doživel duševni mir in lepoto cvetja. Toda, ali bo njegova ljubezen, ki je vedno v njegovih mislih, še vedno mislila nanj, ko bo odšel? Tretji vers te pesmi najdemo v zbirki ljudskih pesmi iz leta 1884. V zbirkah iz let 1893 in 1909 so vključeni vsi trije verzi. Mnogi Avstrijci se ne spomnijo, kdaj so prvič slišali to pesem, vendar jo skoraj vsi poznajo. In Die Bergbini gern, v izvedbi patra Sandeša Manuela, Patricije Vošic in Mihaele Obrzribnik. Avstrijska, rad grem v gore.

Ob petkih v rubriki Evropa poje lahko poslušate pesmi različnih evropskih narodov, tudi različne skladbe. Vsaka država je namreč predlagala eno, ki opeva njihovo domovino, drugo, ki opeva lepoto njihovih krajev, pa ljubezensko, duhovno in pesem za otroke. Več kot 100 glasbenih organizacij je sodelovalo pri pesmarici Evropske unije, konzervatoriji. Javne glasovanje je pokrivalo več kot 400 medijskih hiš. Vključenih je bilo več kot 87 tisoč prebivalcev iz vse Evrope, da so izbrali 164 pesmi, 6 iz vsake od 27 članic unije, kot rečeno. Zdaj se bomo odpravili v Belgijo. Skladateljica in izvajalka Jean-Paul Marie Decker je bila redovnica Dominikanka, imenovana tudi Sestra na smeh. Ta vzdevek je dobila po velikem uspehu pesmi Dominik, ki je dosegla vrhove lestvic in svetovno slavo. Struktura pesmi, ki je izšla leta 1963, je zelo klasična. Refren, ki zlahka ostane v spominu, izmenjuje pa se z verzi, ki opisujejo določena dejstva iz življenja svetega Dominika, ustanovitelja reda Dominikancev, ki mu je pripadala sestra Surer. Pesem je postala uspešnica po vsej Evropi, pa tudi prva pesem belgijske avtorice in izvajalke, ki je postala številka ena na glasbenih lestvicah v Združenih državah Amerike. Napev pesmi je lahkoten in svež, usoda skladateljice pa je bila popolnoma drugačna. Skladba je spisana v radostnem duru, njeno življenje pa se je prezgodaj sklenilo v tragičnem molu. O žalostni usodi je spisana knjiga, živela je dramska predstava, posnet je bil tudi uspešni film. Prisluhnimo pesmi, ki so jo Belgijci izbrali za značilno v kategoriji duhovnost in vera. Sestra na smeh in Dominik.

nadaljevanju našega glasbenega medgeneracijskega večera pa pogled v državo v jugovzhodni Evropi. Leži na vzhodnem delu Balkana, neposredno južno od reke Donava in zahodno od Črnega morja. Na jugu meji na Grčijo in Turčijo, na zahodu na Srbijo in severno Makedonijo ter na severu na Romunijo. Njeno glavno in največje mesto je Sofija, druga večja mesta pa so Plovdiv, Varna in Burgas. Ja, spoznajmo del bolgarskega izbora za pesmarico Evropske unije. Med ljubezenskimi so Bolgari izbrali skladbo Svet je za dva z besedilom Dimitra Točeva in glasbo Marije Nejkove. Eden najbolj presenetljivih simbolnih primerov bolgarske pop glasbe iz 80-ih let je to. Pesem je od prvega izida pa do danes čustveno očarala široko občinstvo med vsemi starostnimi skupinami. Podvržena liričnosti in nostalgiji je Nejkova avtorica več sto del bolgarske popularne glasbe. Pesem, ki jo bomo spoznali, Svet je za dva, ostaja njen najbolj znan umetniški podpis. Zapel jo bo Orlin Goranov, priljubljeni bolgarski pevec popa in opere, ki je s tem, ko je uspel oživiti tako besede kot melodijo, poustvaril delo, ki ga je že zapisalo v zgodovino. Gospe in gospodje, Bolgarija, Orlin Goranov in ljubezenska Svet je za dva.

V pesmarici Evropske unije, ki danes daje vsebino našemu glasbenemu medgeneracijskemu večeru, najdemo tudi pesmi, ki so jih posamezne države izbrale za tiste, ki najbolj tipično predstavljajo pesmi svobode in miru. Slišali boste češko Molitev za Marto, skladbo, ki je bila spisana za televizijsko serijo, takoj po izidu pa je postala simbol upora ob zatrtju praške pomladi. Ko so vojaki Varšavskega pakta 21. avgusta leta 1968 napadli komunistično Češko-Slovaško, so bili upi na praško pomlad dokončno zdrobljeni. V tistem trenutku je nastala pesem za televizijsko serijo Pesem za Rudolfa III. Tako je postala simbol protestov proti okupaciji, predvsem zaradi dejstva, da jo je le nekaj dni po invaziji posnela Marta Kubišova, in da je uspešno prešla na radio, ki je takrat še smel protestirati proti okupatorjem. Pesem je bila pozneje prepovedana, v tako imenovanem obdobju normalizacije pa ni bila dovoljena za predvajanje na radiju ali televiziji. Šele med žametno revolucijo novembra leta 1989 je Molitev za Marto znova lahko odmevala po srednjem trgu svetega Venčeslava v Pragi. Prisluhnimo izvirniku, pesem nam bo zapela znana češka pevka Marta Kubišova, ki se je poslušalcem prav s to pesmijo zavedno zapisala v srce. Češka.

0: Prav je, da se nocoj spomnimo tudi, kako uradno začenjamo naša petkova srečanja s pesmarico Evropske unije.
1: Evropa poje.
0: Ustavimo se pri južnih sosedih in njihovem izboru pesmi, ki kaže na to, kakšno duhovno, cerkveno, glasbeno izročilo imajo. Peter Perica, katoliški duhovnik, je na Hrvaškem spoštovan tudi kot avtor ene izmed najljubših cerkvenih pesmi v deželi. Pesem redno prepevajo med cerkvenimi obredi pri svetih mašah z besedami Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata. Perica izraža ljubezen in zaupanje hrvaških kristijanov do device, zaupnice, priprošnice in zaščitnice na njihovi trnovi zgodovinski poti. Pesem Nebeški kraljici je Peter Perica ustvaril ob 50. obletnici razglasitve dogme o brezmadežnem spočetju. Skladatelj Vladimir Stahuljak je priredil melodijo češke Marijine pesmi, do danes pa ostaja najbolj priljubljena hrvaška cerkvena pesem. Pater Peter Perica je bil posvečen 26. julija 1914. Od leta 1937 je živel v Dubrovniku, kjer je deloval kot predstojnik tamkajšnje jezuitske skupnosti. Končal je mučeniške smrti, saj so ga partizani 18. oktobra leta 1944 prisilno odvedli na otok Daksa in ga tam krvoločno ubili. Po skoraj 66 letih, 26. junija leta 2010, je bil pokopan poleg svojih redovnih bratov na dubrovniškem mestnem pokopališču. Prisluhnimo torej skladbi, ki so jo na Hrvaškem izbrali za najlepši primer duhovne skladbe, za Marijino pesem, ki najbolj živo živi med tamkajšnjimi verniki in jo uvrstili v pesmarico Evropske unije. Pesem verniki na Hrvaškem poznajo pod več imeni, tudi Zdravo djevo. Predstavili nam jo bodo Stanko Šarić, Darko Ergotić in Pero Galić.

V nadaljevanju pa na Sončni otok, ki je eden treh največjih v Sredozemskem morju in krasen otok za čudovit oddih. Vsako leto ga obišče več kot 2.500.000 turistov. Ciper, ta nekdanja britanska kolonija, se je leta 1960 osamosvojila od Združenega kraljestva in leta 1961 postala članica skupnosti narodov. Republika Cipr je razvita država z 1.300.000 prebivalcev. Od 1. maja 2004 je grški del otoka članica Evropske unije. 1. januarja leta 2008 je kot svojo valuto uvedla evro. Severni del otoka je leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko Severni Cipr, čeprav te države razen Turčije ne priznava nobena druga država. Pa pojdimo k pesmi. Tili Kerotisa, ženska iz Tilirije, regije severozahodno od Cipra, ima čarobne moči in zmore začarati stvari tako, da povzročijo nevihto na morju, preprečijo moškemu, ki se ga želi, da bi jadral v tujino. No, zlogi v tej pesmi o ženski iz Tilirije se nenehno ponavljajo, urinjeni so med posamezne besede, ki tako postanejo težje razumljive. Del uroka v vrsticah te ljudske pesmi ne bi poskrbel, da bi bilo besedilo razumljivo le tistim, ki so seznanjeni s to skrivnostno kodo in znajo besede razvozljati, ne pa kar vsem neželenim usiljivcem. Na Cipru je ta oznaka dobila ime Kacovelika. V pesmarici Evropske unije je ob notnem zapisu prav zanimivo videti angleški prevod te besedne igre in nenavadnega pristopa. Cipersko ljudsko o ženski iz Tilirije nam bo zapel Mikalis Kiriaku, znan po umetniškem imenu Mikalis Violaris. Priljubljen pevec in skladatelj sodobne grške in ciperske glasbe. S svojim delom je poskrbel za priljubljenost ciperskih pesmi v Grčiji, skladb, ki jih prepevajo v ciperskem narečju. Prisluhnimo torej ciperski ljudski iz pesmarice Evropske unije, Mikalis Violaris.

Že po nadvse različnih melosih se spozna, začuti, kako velika je Evropska unija, kako pisan je lahko tudi njen glasbeni izbor. V glasbenem medgeneracijskem večeru spoznavamo pesmi različnih evropskih narodov in tudi v nadaljevanju bo tako. Rezultat sodelovanja 100 glasbenih organizacij, 400 medijskih hiš po Evropi, 87 tisočih Evropejcev je 164 pesmi. No in med njimi je tudi pesem, ki so jo na Danskem izbrali za najbolj tipično predstavnico otroških pesmi. Opeva gnezdo škarjančkov pripoveduje o otroku, ki je odkril gnezdo z ranljivimi mladički na tleh. Varuje ga, pazi nanj in drobne ptičke skriva pred drugimi, brani pred nevarnostmi. Besedilo Haralda Bergštetta, ki je ustvaril na prelomu 19. in 20. stoletja, je z glasbo obogatil njegov sodobnik Karel Nielsen, skladatelj, ki je zunaj Danske znan predvsem po svojih simfonijah. Doma pa so njegove preproste melodije postale zaklad pesmi. Namenoma je pisal preprosto, namenjene so pesmi vsem različnim družbenim slojem, dane so bile v svet, da bi jih igrali in peli. No, preprostim kiticam je dodal prav tako melodijo, linijo, ki ponazarja let škarjanca, ki z mehkimi gibi varno kroži okoli osnovnih akordov. Spoznajmo lepo otroško pesem, ki jo večina dancev pozna na pamet.

0: Europa poje.
1: V pesmarici EU so tudi izbrane pesmi iz Estonije. Vseh po vrsti odmeva lepota severne dežele, vseh je zaznati velik pomen glasbe za estonskega človeka. Slišali bomo skladbo, ki so jo Estonci uvrstili v zbirko pod rubriko Vera in duhovnost. Pesem Palve, molitev, je leta 1988 napisal Toni Smegi z besedilom Viluja Kangurja, postala pa je ena izmed himen estonske pevske revolucije, ki je bila bistvenega pomena za neodvisnost Estonije od Sovjetske zveze leta 1991. To mirno protestno gibanje, ki je trajalo več kot 4 leta, se je razvilo v vseh 3 baltskih državah, kjer so se protestniki zbrali v kljubovanju, da bi s petjem izrazili svobodo in narodno enotnost. Pesem Palve, molitev, ki jo bomo slišali, je dobro znana vsakemu Estoncu. Znane so mnoge zborovske priredbe pesmi, ki rada zazveni na različnih praznovanjih. Prisluhnimo ji v izvedbi avtorja, pevca, kitarista, skladatelja in igralca Tonisa Megija. Molitev.

0: Evropa poje.
1: V lepi pesmi bomo spoznali obmorsko nordijsko državo, ki meji na Švedsko na severozahodu, Norveško na severu in Rusijo na vzhodu. Finska. Osamosvojila se je 6. decembra leta 1917, od leta 1995 pa je članica Evropske unije. Skladba, ki so jo prebivalci te dežele za pesmerico EU izbrali kot tisto, ki najlepše opeva lepote njihove narave in letnih časov, izvira iz televizijske serije, ki temelji na romanih Anne Blomqvist. Njene zgodbe se odvijajo na Olandskem otočju, v Baltskem morju, na ozemlju, ki je pod finsko suverenostjo, vendar uživa znatno samoupravo. Za večino Fincev je ta pesem neločljivo povezana z edinstveno in čudovito naravo Landov, ki se razprostira na skoraj 7000 otokih. Inštrumentalna glasba, ki je osnova pesmi, je postala najbolj znana skladba džezovskega glasbenika Lasseja Martensona in ena najbolje prodajenih notnih izdaj. Izvirno švedsko besedilo pesmi, ki ga je napisal pisatelj Benedikt Ciljakus, je v finščino prevedel Juka Virtanen. Besedilo pripoveduje o raznolikosti narave arhipelaga, hkrati pa razkriva kruto življenje prebivalcev v 19. stoletju, predvsem glavnih junakov, zakoncev Maje in Jana. Glasbo navdihuje Martensova ljubezen do finskega arhipelaga, občutljiv uvodni del spominja na mirne, lepe, poletne dni, medtem ko bolj energičen srednji del spominja na pihajoče vetrove in ropotanje vlakov. Skladbo Mirski London Maja bosta zapela Marija Ilipa in Valteteri Torika. Prisluhnite, kako lepo zvenijo lepote finske pokrajine.

0: Evropa poje.
1: Prebiranje in poslušanje pesmarice EU, tega izjemnega evropskega projekta, ki prestopale glasbene meje, nas je danes pripeljalo do ljubezni v francoskih harmonijah. Predvajali bomo verjetno najljubšo ljubezensko pesem francoskih žensk, Edith Piaf. Ta priljubljena pevka v obdobju po drugi svetovni vojni je svoj čustveno nabit glas postavila v službo bogatega repertoarja, ki ga zaznamujejo ljubezenska strast in tragedije življenja. Ko je leta 1949 napisala besedilo za skladbo Himna ljubezni, posvečeno moškemu svojega življenja, bokserju Marcelu Cerdanu, mu je obljubila večno ljubezen in se mu popolnoma predala z dušo in telesom. Marcel Cerdan je istega leta umrl v letalski nesreči. Od takrat naprej je Edith Piaf, pretresena zaradi žalovanja, s to pesmijo izražala svoj globok obup vse do lastne smrti leta 1963. Naj dodam, da je himno ljubezni lani na odprtju olimpijskih iger v Parizu odmevno zapela tudi Celine Dion. Francija in ljubezen v glasbi z Edith Piaf.

Pesmarica Evropske unije je pravi kulturni mejnik. Danes bomo iz njega spoznali pesem, ki je ena najbolj znanih nemških ljudskih pesmi. Ljudskih med narekovajema, saj se pesmi v rado zgodi, da postanejo ponarodele in se čez čas ne ve več, kako je z avtorstvom. In Nemci, tole, ki bo danes predstavljena, pogosto predstavljajo kot ljudsko. Pa je znan njen izvor. Treba bi jo bilo uvrstiti med umetne pesmi. Besedilo za skladbo Haydn Rieslein je napisal najbolj znan nemški pesnik Johann Wolfgang Goethe. Prvič je odmevala v različici Heinricha Wernerja v Braunschweigu leta 1829. Po priljubljenosti pa ta zvočni zapis, ki ga bomo slišali, presega zahtevnejše različice Schuberta in Schumana. Pomen dvoumne pesmi, pomen njenih kitic, je še danes predmet polemik. Goetheja namreč obtožujejo, da je z vrsticami opisal posilstvo mlade ženske. V pesmi namreč v prispodobah govori o fantu, ki se je namenil odtrgati cvet z rožnega grma. Cvetica mu ni pustila trganja, a fant se zato ni veliko zmenil. Utrgal je cvet, ampak, se veste, vrtnica tudi zbode in pusti sledi, bolečino. Vendar pa vse do danes ta interpretacija in tovrstna razlaga morebitnega prenesenega pomena ni zmanjšala priljubljenosti nekoliko otožne, temne, ljubezenske pesmi.

V glasbenem medgeneracijskem večeru smo bili zdaj le v Nemčiji ob pomoči Misli na petek, našo redno petkovo rubriko Evropa poje. Zdaj gremo pa naprej. Odpravljamo se v Estonijo. Majhna baltsko-obmorska država v severovzhodni Evropi, na zahodu in severu meji na Baltsko morje, vključno s Finskim zalivom na severu, na jugu na še eno baltsko državo Latvijo in na vzhodu na Rusijo. Ozemlje Estonije sestavljajo kopno in 2222 otokov v Baltskem morju. Tallinn, glavno mesto Estonije, in Tartu sta največji mesti in urbani območji v državi. Uradni jezik države estonščina je drugi najbolj govorjen ugrofinski jezik. Slišali bomo njegovo pesem Tule Vaiksel Öl, ki je bila izbrana kot tematska pesem za estonsko praznovanje pesmi in plesa leta 2009. Pesem V noči brez vetra je pelo več kot 30 tisoč udeležencev, v občinstvu pa je bilo 80 tisoč poslušalcev. Izbor je pripomogel k priljubljenosti pesmi in pravijo, da verjetno vsak estonec pozna to pesem. Slišali jo bomo kot duet, kjer ženska poje prvi vers, moški pa zadnjega. Jan Tate je poznaje na radiju povedal, da je najprej napisal melodijo, nato pa, kot je dejal, 2 tedna žvečil pero in nič ni prišlo iz njega. Nato sem vzel čoln, pravi avtor, odplul na oddaljeni otok in ko sem sedel na skalo, je prišlo nekaj prvih besed. V noči brez vetra. Naslov je bil tu. Pred nami pa skladba, ki v pesmarici Evropske unije predstavlja izbrano estonsko z ljubezensko tematiko. Pela bosta Lisi Koikson in Marko Matvere. Estonija in njihova izbrana ljubezenska.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Hvala, ker ste bili z nami, dragi poslušalci, nocoj v glasbenem medgeneracijskem večeru. Hvala, ker ste se sprehajali z nami po evropskih deželah in poslušali pesmi, ki jih zaznamujejo različne narode te naše pisane evropske skupnosti. Pisana je tudi pesmarica Evropske unije, v katero bomo znova pogledali v petek ob 13. Tako iz tedna v teden, še nekaj pesmi nam je ostalo. Za letos bomo gotovo lahko napolnili petke z njimi. Verjamem pa, da tudi prihodnje leto še pride kaj lepega v tej smeri. Hvala še enkrat za družbo, lepo nadaljevanje sredinega večera želim in bodite z nami znova čez teden dni, ko vas bo pozdravil Marjan Bunič. Vse dobro vsem, na vse konce kličem Jure Sešek. Lahko noč.
2: Glasbeni medgeneracijski večer.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na Klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendar le, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dobro večer. Sreda je 29. julij, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Mesec julij smo na otoku začeli z nizozemskim pesnikom Tonom Telegnom, pa ga bomo z njim tudi zaključili. Brodišče je naslov knjige, ki prinaša izbor njegove poezije preveden v slovenščino. Želim si, da bi bila resničnost nekakšna stvar, da bi se je lahko dotaknil, jo dvignil in zalučal proč, in bi jo spet lahko poiskal, ko bi se mi zahotelo, in jo očistil, da bi se bleščala kot reka v soncu. Želim si, da bi bila resničnost zmota in bi to spoznali vsi ter se zaradi nje opravičili. V meni živi mravlja, večja od slona, bolj lena od leva. Želim si, da bi obstajalo kaj drugega, začetek nečesa drugega. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Želim si, da bi si lahko zaupal, da bi vedel, pri čem sem sabo, da bi sabo delil svoje skrivnosti, zdaj jih imam, a jih ne poznam. Vem, da bi sebe hotel zdramiti in si povedati vse, česar ne vem, a si ne zaupam, pustim se spati. Mrzlo je, prek sebe pogrnem dodatno odejo. Še vedno ničesar ne vem.

0: Želim si, da bi bil vrt in da v meni nihče nikoli ne bi pokosil trave, v meni trgal rož, v meni iztrebljal plevela, v meni obrezal grmovja, v meni izsekal stezic, v meni izpraznil ribnikov, v meni uničil uši in da v meni nihče nikoli ne bi kopal, zasipal, pokrival, izkopaval, ograjeval, parceliral, tlakoval, da me priporočeni in v Home and Garden v oblake kovani krajinar ne bi dal ponovno oblikovati ali me prodal. Želim si, da bi me kdo zanemarjal.
1: Dans mon jardin,

0: Želim si, da bi vedel, ali sem srečen. Če bi to vedel, bi ostal, kjer sem, čemu bi potlej šel dalje? Oni, ki so nesrečni, bi me videli in kazali name, glej, tamle, nekdo, ki je srečen. V veliki naglici bi tekli ob meni nekam, kjer nisem več zaželen. Če bi bil srečen, bil bi neutolažljiv.
1: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag.

0: zeit.
1: Želim si, da ne bi vedel, kar vsi vedo. Kaj vedo vsi? Da na koncu vsak umre. To je edino, kar vsi zares zagotovo vedo. Tudi jaz tega ne vem. Edini na svetu sem, ki tega ne vem.

0: Želim si, da bi bil malce lepši, malce prijaznejši, malce prijetnejši, malce vedrejši, malce hitrejši, malce pametnejši, malce pogumnejši, malce zabavnejši, malce vznemirljivejši, malce izjemnejši, kot sem zdaj. In bi mi nekdo rekel, ne, kakršen si zdaj, si ravno pravšnji. Saj tudi sam, vem, da sem.
1: Kam vodi me pot moja, ne vem. Če kdo mojster je življenja, jaz to nisem.

Želim si, da bi hodil ob poti, ki bila bi nedostopna, da bi se moral vrniti, vendar se ne bi vrnil. Razlike med dostopnim in nedostopnim še ne bi poznal. Želim si, da bi bila smrt nekaj drugega, nekaj, kar v nobenem pogledu ne bi bilo podobno običajni smrti, smrti slehernika. Želim si, da bi srečal nekoga, ki bi me vprašal, kaj lahko stori zame, in bi mu rekel, naj me posvari, ter mu razložil pred čim, in da bi on prikimal, ter dvignil prst in me resno, zelo resno posvaril, ter se odpravil dalje.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: V nočni program Radia Ognjišče, drage poslušalke in dragi poslušalci,

0: bomo vstopili s ponovitvijo kolokvija. V njem smo gostili dijake, ki so zastopali Slovenijo na mednarodni kemijski olimpijadi v Uzbekistanu. Spregovorili so o svoji poti do enega najprestižnejših tekmovanj v znanju kemije, zahtevnih pripravah ter nepozabnih izkušnjah, ki so jih doživeli med vrstniki z vsega sveta. V nadaljevanju noči boste slišali še ponovitev svetovalnice, ponovitev pogovora iz mozaika dneva, ponovitev oddaje za sožitje, ponovitev oddaje pevci zapojte, godci zagodte in povsem na koncu nočnega programa bomo ponovili kulturne utrinke ter novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Zdaj pa prijetno poslušanje ponovitve kolokvija.
1: Kolokvij.
2: Dobar večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvij poslušate. Danes so z nami mladi obetajoči možgani, ki so zastopali Slovenijo na mednarodni kemijski olimpijadi v Uzbekistanu. Lea Hrvatin, Vid Kodrič in Staš Grčar Vidmar. Dragi vsi, ki sem vas naštela, dobrodošli v studiju Radija Ognišče. Kako je bilo z rezultati? Najprej moram vprašati to, ker nas razganja od radovednosti.
3: Ja, dobili smo kot ekipa 3 bronaste pa 1 srebrno medaljo. Mi, ki smo tukaj, smo dobili brone, medtem ko Tisa, kaj pa ni, je pa dobila srebrno.
2: Čestitke za to. Ni kar tako, se je bilo potrebno orang potruditi?
4: Ja, je bilo kar težko.
2: Je bilo težko. Kaj pomeni težko v tem vašem svetu?
5: Je treba predvsej tudi vložiti vse priprave, ne? To se pravi veliko časa na prvem mestu, potem pa tudi na samem tekmovanju pa kar veliko zbranosti in fokusa.
2: In znanja
5: tudi. In seveda znanja in iznajdljivosti.
2: Morda bi se v tem delu takole za začetek še malo predstavili, ne, da bodo poslušalci sploh vedeli, koga poslušajo. Leja in Vid, začnemo z vama, prihajata z gimnazije Vič, sošolca pa nista, če sem prav razumela.
4: Ne.
5: Jaz sem 4. letnik, to se pravi, sem zdaj zaključil gimnazijo, to se pravi letošnji maturant.
4: Jaz sem pa 3. letnik.
2: Ti si se že odločil, kam boš nadaljeval tako pot, ti, Leja, se pa še boš ali si se že tudi?
4: Ne, še čist.
2: Aha, kam je pa tebe potegnilo?
5: Mene je pa kukaj sorodne, onda sem se opisal na študij biokemije, tudi na fakulteti za kemijo, tako da zelo blizu.
2: O čem pa ti razmišljaš, Leja?
4: V bistvu informatiki, mogoče računalništvo, pač programiranju, ampak tudi kakšna druga znanstvena veda bi bila mogoče v redu. Nisem še čist sicer.
2: Dobro, v redu, imaš še nekaj časa. Ti, Staš, pa obiskuješ gimnazijo Bežigrad?
3: Ja, drži.
2: Ti si pa v katerem letniku?
3: V 2. letniku.
2: Se pravi, si bil najmlajši v tej skupini?
3: Ja.
2: In kako je bilo, a so te poslušali, včasih si moramo najmlajši v družini, a ne, če postavim sporednico, kar priboriti besedo, kako je bilo pa pri tebi v tej skupini?
3: Pa mislim, da smo se kar imeli za pač dokaj enakovredne, no, nimamo nobene hierarhije postavljene znotraj te naše ekipe, tako da nisem imel občutka, da bi zaradi svoje starosti bil kaj manj. So lepa pač jakšne, mogoče kakšne fore na ta račun, zaradi tega, ker sem edini še, ker ni polnoletana, ne? Pa bolj, ja, smo se mogoče kdaj pohecali na ta način.
2: Ampak ujeli ste se pa generalno gledano dobro.
3: Ja, mislim, da je to tudi posledica pač tega, da tekom priprav, pač tekom šolskega leta, ne celotnega, pa se spoznaš, ne, in se pol tudi veliko lažje dobro razumeš. In pač imaš neko dobro kemijo.
2: Lepo, lepo. Se pravi, ko ste se pripravljali, je to potekalo na vsaki srednji šoli posebej ali ste se vi že vse leto dobivali kot skupina?
4: Ja, že od januarja naprej se dobivamo nekak samo pač izbrani, ki smo prišli nek prvi izbirni test, potem sta pa še 2 druga. Od takrat se nekak pripravljamo vsi skupine glede na šolo. Predtem so pa lahko na šoli tudi pač lokalne priprave za samo tisto šolo. Mi na Viču smo jih imeli kar veliko.
2: No, zdaj smo kar zajadrali v to, kaj se dogaja v šoli in kako se učiti in tako naprej, ampak še vedno je počitniški čas. Mogoče, s čim se ukvarjate, Vid, kaj počenjate, s čim si radi zapolnjujete čas vsi skupaj?
5: Ja, zdaj le, ko prihaja čas počitnice, ne bo seveda gotov čas malo za odklop, za kakšno mogoče potovanje, s to mogoče omenjen še Tiso, ne, ki sicer danes ni. Zdaj, da sva pa v četrtem letniku oba, to je gimnazija, tako da sva tudi drugač dobra prijatelja in bomo šli na tole potovanje po Evropi z vlakom, to se pravi Interrail, tako da bo malo take še drugačne izkušnje za poletje. Drugače pa seveda je pomembno, da se poleg kemije tudi malo, kako bi rekel, odklopimo, pozabimo na bolj mentalno naporne discipline, pa se potem sprostimo mogoče v naravi, jaz uživam tudi mogoče v kuhinji, to se pravi, kaj pečem, kuham, tako da se da malo si kaj tudi drugega početi.
2: O, bravo, zanimivo. Jaz, Taš, pa ti?
3: Pa, jaz si najraj prosti čas ponad zapolna s tem, da grem v hribe, mogoče kaj s kolesom, kakšen dober film pogledam, knjige berem, tako, na tak način in mislim, da zdaj bo končno prišel čas, da pač bom lahko kaj od tega tako delo res za odklop.
2: Leja?
4: Ja, no, jaz se najbolj veselim tega, da bomo šli na morje, da bomo na plaži, da bomo bili bolj tako v izi. Pa to, pa tudi kakšen fajn film bilo, fajn pogledati, pa še kakšno stvar dokončati, ker med šolskim letom nekak ni bilo časa. To je nekako vse.
2: Ja, vsem ustreza zagotovo prosti čas.
4: Ja.
2: Ja, hvala najlepša, hvala vsem za to, da so poslušalci dobili en takšen vtis, kaj ste, kako radi preživljate tudi ostali prosti čas.
1: Kolokvij.
2: Mi pa nadaljujemo z našim pogovorom in sicer me zanima, a ne, ker je naša glavna tema kemija, kdaj ste vi se zavedli, da vas ta predmet zanima bolj mogoče kot povprečnega dijaka ali pa vaše sošolce?
4: Ja, v bistvu že v 8. razredu, ker smo na začetku dobili kemijo, je bila zanimiva. Vsa znanost je zanimiva. Nekako veliko več zveš o svetu, o tem, kako kaj deluje. To me že od nekdaj zanimalo. Sicer takrat nekako še nisem vedela, da je zdaj kemija to, kar bi me najbolj zanimalo, ali pa to, kar mi bi šlo najboljš. Ampak to je bilo v bistvu nekako šele bolj letos sem res potem kemijo, tako se res koncentrirala sem na kemijo. Drugače pa pač tekmujem tudi v fizki pa v matematiki pa to, ker je vse zanimivo.
2: In tudi povezano ugotavljaš?
4: Nekaj je tudi povezano, a ne obstaja kakšna fizikalna kemija, pa biokemija, pa tako, ne, to so take bolj interdisciplinarne vede. Pa zihar tako, tako razumevanje fizike pomaga pri kemiji in obratno. Ni pa zdaj nekih zelo skupnih pol, ampak ja.
2: Pa je bil mogoče zato, da ste vzljubili ta, ravno ta predmet, zaslužen tudi kakšen učitelj ali pa poskus ali pa že sama radovednost iz otroštva, kaj pravita vidva fanta?
5: Ja, jaz bi rekel, da vse kako. Gotovo je pri meni bila že v osnovni šoli, že ko sem bil mlajši, neka ves čas ta neka radovednost, da sem vedno rad kakšne stvari malo zmešal pa tako kaj pogledal, no potem pa v osnovni šoli, tam nekje v 8. razredu, me je pa pravzaprav že kemija od predmet začela zelo zanimati, k temu je pa potem dodala še precej moja učiteljica kemije v osnovni šoli, ki je potem tudi imela priprave, tudi vodila me pri recimo raziskovalnih nalogah, tako da je pravzaprav mi vzljubila še dodatno ljubezen do kemije. Potem na srednji šoli pa tudi naš drugi, to se pravi profesor kemije, Andrej Smrdu, ki pa tudi vloži zelo veliko truda in energije v priprave na olimpijado in seveda poučevanje kemije, tako da prva stvar je lastno zanimanje, radovednost, potem pa kot za vsakim dobrim študentom, učencem je seveda še boljši mentor, tako da.
2: Staš, veliko ljudi ob tej besedi, a ne, kemija najprej pomisli na kakšne zapletene enačbe, formule in tako naprej. Kaj pa tebe najbolj navdušuje? Kaj te najbolj vleče pri tem?
3: Za meni je kemija pač res ena lepa zadeva. Zelo uživam v njej. Sem se pa že večkrat ob tem vprašanju, zakaj kemija, pač ne bi vedel čist točnega odgovora. Ne? Kot celota je men izjemno všeč, da bi pa zdaj povedal, kaj je razlog tega, pa težko. Enostavno zljubil sem jo, mogoče malo pomagali tudi nekako to, da imam, da je moja mami doktorca kemije, ker mogoče je to na nek podzavesten način nekako tudi povlečil to. Pa seveda, pač moraš imeti tekom svojega obdobja, ki se šolaš, ne, pač nekoga, ki ti na nek način ta predmet pomaga vzljubiti, ti pomaga razložiti, predvsem takrat, ki je kakšna težka zadeva. Ne. Veliko ljudi mogoče odneha, pa se jim pol nek predmet zagabi nekak na ta način. Če pa pač imaš nekoga, ki ti je pripravljen nekaj razložiti, pa lahko pol pač seveda boljše razumeš, ti je bolj všeč in se s tem naprej ukvarjaš.
2: Kaj bi pa rekli na nivoju znanja? Presega srednješolski nivo?
4: Ja, definitivno ga.
3: Konkretno presega.
2: Aha, torej koliko dela ste pravzaprav morali uložiti v to, da ste v bistvu prišli na to raven?
5: Kar veliko, no. Jaz se,
2: kaj to pomeni?
5: Pripravljam že, to se pravi, že od drugega letnika gimnazije, to se pravi, leto že tretje leto. In seveda, ko začneš recimo v drugem letniku, ne, starše, ti si začel že v prvem, prvo leto je predvsem tako spoznavno, ne, da ko prideš, da spoznaš te priprave, način delovanja, da sploh vidiš, v kaj se podajaš. A ne?
2: Spuščaš, da lahko še rečeš ne, hvala, recimo.
5: To so tudi kakšni, ki se rajši odločijo, da bodo kako drugače preživeli svoj prosti čas, a ne, ampak ja, potem, ko to malo spoznaš, vidiš, dobiš neke osnove, pa potem naslednja leta gradiš, dodajaš vedno novo znanje, se poglabljaš v še težje probleme in tako se s časoma potem zgradi neka taka, neko znanje novo, ki ga potem lahko tudi izkoristiš za medalje na olimpijadi.
2: Ja, Leja, si kdaj pomislila, da boš nekega dne zastopala Slovenijo na mednarodni olimpijadi?
4: Ja, v bistvu sem jo zastopala že v devetem oziroma v prvem letniku je bila olimpijada. Takrat sem nekako videla, da se očitno to da, da ni tako težko, ker za to prvo nekako nisem imela čisto občutka, kako realno je, da se uvrstiš med teh, v tistem primeru, šest. Potem od takrat naprej pa se mi je zdelo, da mi morda lahko prišla na kemijsko, ker mi je šla kemija tudi pač najbolj, na tisti olimpijadi mi je šla najbolj. Na začetku šolskega leta si nekako še nisem predstavljala, da bom letos prišla, sem mogoče mislila, ok, v četrtem letniku pa mogoče, ne? Ampak potem vedno bližje, ko sem bila, vedno bolj sem bila ziharna, mogoče pa bo šlo, tako da je šlo. In
2: odlično, staž, morda kakšen primer znanja, ki bi ga lahko zdaj le na hitro, pa verjamem, da je to težko, a ne? Ampak predstavil našim poslušalcem, da bomo imeli občutek, v kaj se vi poglabljate.
3: Ja, mogoče za začetek je pač malo fajn razdelati kemijo na več podnivojev. Običajna delitev je nekako, da kemija gre na organsko kemijo, torej, ki se ukvarja s spojinami ogljika, pa naravnimi spojinami. Pol imamo fizikalno kemijo, katere predstavnik je naš mentor, profesor Lukšič, ki se ukvarja nekako s termodinamiko, torej nekako kako toplota, entropija, recimo kako hitro kaj poteče, do kam poteče, kolikš, recimo če bom jaz zmešal dve snovi, a ne, koliko produkta bom dobil, kar je pomembno recimo v industriji, pa s kakšnimi pogoji bom čim več tega dobil. Pa imamo recimo analizno kemijo, ki dejansko poskuša ugotoviti, naprimer, primer zelo tak realen je, koliko kisline je v jabučnem soku. To je bil primer ene izmed pripravljalnih nalog za letošnjo olimpijado, ko smo rabili ugotoviti, kako kiso je dejansko jabučni sok. In dejansko poskuša analizna kemija ugotoviti, kaj se nahaja v vzorcu in koliko je tega. Pa še anorganska kemija, ki se pa ukvarja z vsemi ostalimi elementi razen ogljika. To so nekako splošne, pol seveda gre to še malo naprej, ne? In mi na olimpijadi se pač ukvarjamo z vsemi temi, najbolj mogoče z organsko, pa s fizikalno kemijo, kako bi si pa kakšni primeri nalog, ne? Je pa od tega, da pač probaš nekaj sintetizirati samo na papirju, ne? Pač mi vemo, da sinteze se dogaja v laboratoriju, ti nekaj zmešaš, ne? Mi pa hočemo pač z našim znanjem ugotoviti, kaj bo recimo nastalo, če zmešamo dve stvari, ne?
2: Tako v teorijo imate. Praktičnega dela pa ne, ali tudi?
3: Je tudi praktični del, ne, tam pa dejansko pač nekaj delamo. Ponovati je pa praktični del bolj analizni, torej neke titracije, to so metode, ki ugotavljaš ponovati količino kisline baze v vzorcu, ali pa neke, temu rečemo mi, kvali vaje, ki poskušamo ugotoviti, kateri elementi, kateri joni so v neki zadevi. Leto smo se ukvarjali z encimi. In v bistvu taka lepa zadeva, mogoče bi bila nekemu čistemu lajku zelo všeč, zaradi tega, ker je ponovat pri praktičnem delu, kakšne barve se spreminjajo. In to je tista kemija, ki nekako pomisliš na njo. No.
2: Aha, ki se vidi že na oko.
3: Ja, tako je.
2: Ob vseh teh podarkih in vseh teh besedah mislim, da je dobro, da se usedajo z nekaj glasbe.

0: Ja, spoštovani poslušalci, spremljate kolokvi na radiju Ognjišče in upamo, da tega ne obžalujete zagotovo, kajti pogovor z našimi gosti, Leo Hrvatin, Vidom Kodričem in Stašem Grčarjem Vidmarjem, je zelo zanimiv, namreč zastopali so našo državo na mednarodni kemijski olimpijadi v Uzbekistanu. Ja, draga družba, dragi sogovorniki, vi verjetno tudi ne obžalujete te odločitve, da ste sodelovali in lahko imeli možnost odpotovati v Uzbekistan. Ampak me zanima, bi začela še povsem na začetku, ne, kako ste izvedeli, da ste bili izbrani v slovensko ekipo? Kaj ste takrat začutili?
1: Pa sem vsekako najprej seveda veselja, ne, je to taka stvar, za katero si dolgo časa prizadevaš, vložiš veliko truda in časa, tako da se potem, ko vidiš, ne, ko pride tisti mail, v katerem piše, kdo je štiričlanska ekipa za Slovenijo, seveda si vesel, zadovoljen, da se poplača vsta truda, ne. Tako da, ja, vsekako občutiš predvsem neko veselje, pa tudi radovednost, kaj se bo pa potem v Uzbekistanu zgodilo, kaj vse nas še čaka, ne.
0: Leja, si potem šla hitro googlat, kaj o Uzbekistanu, ali si že kaj vedela tako iz glave?
2: Ja, nekaj sem pogooglala že prej, a ne, za vsak primer.
0: ja, dobro.
2: Me je malo zanimalo, kako to zgleda, ampak mislim, da ta prvi dan sem bila predvsem pač noro vesela, pa počutila sem se tako ponosno sama na se, malo navdihnjeno, da zdaj, če pa to je šlo, bo pa tudi medalja šla, vse bo zdaj šlo, ne. Potem pa sem tudi malo googlala, kaj Uzbekistan zgleda, kaj si bomo kaj pogledali.
0: Kakšen je bil ta odtis prvi?
2: Ja, eksotično je, ne, drugače kot pri nas, pač razne take stavbe imajo, take mogočne, pa z vsemi temi vzorčki, mene tudi to zelo fascinira, ta arhitektura, ker zares vse dodelajo in je vse tako lepo, natančno narejeno. Uh-huh. Pa pogledala sem si tudi malo tako, kako jejo tam, na kaj se moram kaj pripraviti.
0: Ja, Staš, kaj pa tebe še kaj posebej presenetilo, potem, ko si prišel žitja?
3: Ja, hrana me je presenetila.
0: Kakšna je?
3: Ja, za nič.
0: Dobro. Kaj to pomeni?
3: Mi smo pač v našem hotelu, kjer smo bili, je pač bila hrana mrzla. Neke take stvari, ki se pri nas ne morejo jesti mrzle, ne, neke omake, makaroni. Pač tam je bilo to klasika. Recimo piščance je bil surov. Po drugi strani smo pa jedli recimo enkrat tu zuni, v neki restauraciji, je bilo pa zelo dobro. Svetlo točko je treba izpostaviti pilaf, to je njihova tradicionalna jed, ki je bilo pa tudi v našem hotelu zelo dobro. Tako da ja, hrana je bila pač malo mešana. Ne.
1: Ampak to je pol stvar trenutne sreče, kakšna hrana dobiš, tako da bi pa še vseeno izpostavil, da so Uzbekistanci zelo gostoljuben narod in se vsi izredno potrudijo za to, da ti ustrežejo, da ti polepšajo tvoj obisk in so zelo odprti in se res zelo lepo potrudijo. No, tudi naša vodička, to se pravi vsaka ekipa ima potem enega prostovoljca, ki te spremlja, je vložila ogromno časa in truda, nas tudi polepšala dan še z spominki, ki nam jih je podarila, tako da je zelo tako. No.
0: Torej se potrudijo.
1: Vsekako.
0: Dobro, lepa destinacija. V redu, toliko o ljudeh, o vtisih, zdaj pa fokus nazaj na olimpijado. Kako poteka? Si jo lahko predstavljamo kot en običajen šolski test ali je to verjetno malce drugače vse skupaj?
2: Ja, je precej drugače, ker v bistvu za začetek sta dva dela tekmovanja, praktični in teoretični. Oba pa trajata tudi 5 ur, kar je kar velik časa, je treba biti zelo skoncentriran, ni tako kot nek navaden test.
0: Ni pa samo en dan to?
2: To je pol razdaljeno na 2 dneva, pa vmes ima še nekaj počitka, bi bilo kar preveč, če bi rabil naenkrat. Mm-hmm. Ampak je treba res se takrat skoncentrirati, pa pri recimo eksperimentu paziti, da če se ne narediš narobe, pa pač, da si lepo urediš plec, čas tudi, da si lepo urediš, ker gre kar na tesno.
3: Mm-hmm. Ja, dejansko 5 ur se sliši velik, v resnici je pa to ponovat premalo časa, tako na praktičnem kot tudi na teoretičnem.
2: Ja, verjetno bi teorijo lahko pisali tudi še 3 ure, pa mi nam še ne bi zmanjkalo.
0: Ker so naloge tako sestavljene, ali?
2: Dolge.
0: Dolge so.
2: In zapletene.
3: Zahtevne, ja. Recimo, gre za eno polo, ki dobiš, ta pola ima 9 nalog in vsaka naloga ima, ne vem, še 10 podvprašanja, ne. niso pa to taka pod vprašanje, ki so mogoče na nekem testu, a ne, kaj je to eno pač kratek odgovor, a ne. To so recimo pod vprašanje, na katere moraš popisati celo stran, da prijaš to odgovor.
0: Se pravi, računanje tudi, ja. In tako.
3: Aha. Dejansko ti bi imel recimo, če razdeliš teh, a ne, 300 minut, pač na to nalog, a ne, malo več kot pol ure.
0: Malo, ja.
2: Ja, ponovadi za eno nalogo potrebuješ tako eno uro, in potem na konc ima zmanjka časa, da bi vse naredil.
1: Naloga ni samo naloga, ampak je pravzaprav zgodba. Ne? Vsaka naloga se torej nanaša na neko specifično temo, ki jo potem tudi recimo ti avtori se z njo profesionalno ukvarja in vključuje najprej nek uvodni tekst, zakaj je to sploh važno, in potem se moraš ti nekaj časa, tudi, da se prebiješ skozi samo tekst in da tudi razumeš, zakaj pravzaprav naloga sploh je, da pravzaprav mogoče največji izziv olimpijade je prav to, da ti spoznaš neke nove stvari, ki jih prej mogoče še nisi videl, in se moraš pravzaprav v samem trenutku naučiti nekega novega koncepta, nekako upovezati vse znanje, ki ga imaš, da prideš do pravega odgovora.
0: Čeprav razumem, vi ste tekmovali vsak zase, čeprav ste v skupini, ampak ni to, da bi bilo skupinsko tekmovanje, skupinska olimpijada, ampak tekmujete vsak zase.
1: Tako, individualno.
0: Tako. Iz mojih oči, če bi dobila eno takšno nalogo pred sabo, bi bilo vse težko, ampak kaj je pa vam pri tem najtežje, recimo, največja ovira, izziv?
3: To so naloge, ki pač zahtevajo ogromnega znanja, kakor smo že prepovedali, ne? Pač, da si mogoče malo bolj predstavljajo poslušalci, ne, za naloge, ki pokrivajo področje, ki se ponovadi obravnava na diplomskem študiju kemije. Ti moraš tekom priprav se pač toliko spoznati s temi področji, da so ti nekako domača. Torej, da na sami olimpijadi mogoče ne izgubljaš časa s tem, da neke osnove, ki se tam pričakujejo, da bi še se s tem, da bi porabil ogromno časa za to. Ne. Pole pa, kot je prej vid pomenil, ne, vsak naloga ima neke posebne zadeve in moraš nekako nove koncepte osvojiti tekom te naloge. In to je težko, sploh ob tem, kaj je malo časa. In tukaj se pol delajo te razlike, a ne? Koliko časa gre za eno nalogo, koliko ti to nalogo razumeš, a ti je recimo po prvem branju jasno, ali je treba, ne vem, trikrat prebrati, da razumeš. Te stvari so najtežje, ne? Pa seveda, pač, če ti neko temo vsaj približno poznaš, je lažje, kot če se s to temo srečaš res prvič na olimpijadi. Je pa tako, da prej sleti pa ponovati, ali malo zmanjka znanja, a ne? Koncentracija pade in to so tiste zadeve, ki naredijo tekmovanje težko.
1: Tako.
0: In glede na to, da si rekel, da gre za znanje, ki ga običajno osvojijo na dodiplomskem študiju, kako gre pa to vam z roko v roki še z ostalimi šolskimi obveznostmi, ki jih imate v srednji šoli?
1: Ja, seveda je treba malo skrajevati čas. Ne? Jaz sem letos mogel kar precej časa nameniti tudi maturija, ne? Ki je seveda tudi v tem časovnem obdobju. Konc koncev smo tudi rezultate mature izvedeli, to zapravi 13. julija ravno med olimpijade na dan praktičnega izpita, tako da je bilo letos mogoče malo bolj zahtevno, jaz sem se olimpijade udeležil že lani in se je kar poznala razlika, da je bilo lansko leto precej več časa za priprave na samo olimpijado, letos je bilo pa seveda precejšen del maja in junija namenjen tudi maturi, ne, ker so neka druga znanja, tudi recimo kemija na maturi, pa kemija na olimpijadi seveda je na maturi to mala malica, ampak prav tako pa moraš neke druge, drugačni poudarki so, drugačne znanje se zahteva in se je treba vsekako pripraviti tudi na to, tako da je časovno mogoče kar malo bolj zahtevna stvar, ker so vse to časovno potratne zadeve, ne, da ti vse ta znanja osvojiš, tako da
0: ni čudnega, zakaj ste prej uvodoma rekli, da morda med šolskim letom zmanjka za kakšno uživancijo časa, no zdaj lahko razumemo, zakaj tako. Kaj vam bo pa mogoče najbolj ostalo v spominu?
2: Ja, se mi zdi, da druženja kakšnih takih lepih stvari, ki smo jih videli, tako fajn smo se imeli na splošno, se mi zdi, da je to zdaj najbolj pomembno. Seveda olimpijade, mislim, samega tekmovanja, verjetno se bomo tudi spominjali, pa medalj tudi, ampak je pa to še plus. Da.
0: Navezovanje stikov, verjetno ste bili z drugimi dijaki tudi. Odkud vse?
1: so zapravo iz 92-ih, 93-ih držav, tako da ješ iz celega sveta, iz vseh kontinentov in navežeš različne stike, no, tako da z nekateri imaš seveda več priložnosti, z drugimi manj, tudi čisto logistični zadeva, ne, kako smo razporejeni, ampak vsekako je bilo pa tudi veliko časa za kakšne zabave, kakšen ples in to si bom yeah. pa gotov odnesel v spomin še naprej, tako da takih stvari se potem najbolj zapomneš.
0: A ste se mogoče naučili kaj novega o sebi, o svojih zmogljivostih, o svojih zmožnostih in močeh? A ste bili pred kakšno takšno preizkušnjo?
3: Ja, vsaka naloga, ki rešuješ, je pač po glavi zase.
0: To je skoncentrirano na samo tekmovanje. Kaj pa recimo od tem, kako se znajdete v drugem okolju? Naprimer, je to svoj vrsten izziv verjetno, zakaj se zdaj smejite?
1: Ravno včeraj na poti nazaj se je zgodila precej taka filmska situacija, namreč bile so neke logistične težave, tako da so imeli malo problem z odhodom na letališče, avtobus je namreč odpeljal brez nas in potem so mogli na kraju mesta rešiti situacijo, tako da smo se usedli v taksi, dva pa po dva, starši in jaz sta šla s svojim, mi dva s Tiso pa s svojim taksijem, vendar je potem prišlo do manjše komplikacije, ker je voznik, ki sicer ni znal angliško, na sredi vožnje nama, to se pravi s telefonom preko Google Translate, pokazal, da se ne počuti dobro, da je bolan in da ne more več voziti, tako da sva se nekako znašla sredi Taškenta na ključni avtobusni postaji z vso prtljago brez kakršnekoli
0: pomoči
1: interneta, tako da smo potem mogli nekako malo poklicati našo prostovoljko, malo je bil višji račun za potem klica, ne, v tujem omrežju, sva pa imela izredno srečo, da je ravno tam bil zelo prijazen gospodič, ki nam je potem, ki smo pravzaprav ugotovili, da bo pa čez dva tedna prostovoljec na računalniški olimpijadi, ki se bo odvijala v Uzbekistanu in je potem tudi zelo dobro znal angliško, smo rešili situacijo, tako da nam je naročil nov taksi in smo potem srečno prispeli do letališča. Tako da nikoli ne veš, da. Tudi če je bilo prej vse tako dobro organizirano, se vedno lahko najde kakšna naključna situacija, ki potem malo začini zgodbo.
0: Ja, ampak konec dober, vse dobro. Kolokvij. Tako, spoštovani poslušalci, na tej točki zaključujemo današnji kolokvij, v katerem ste poslušali prvi del pogovora z Leo Hrvatin, Vidom Kodričem in Stašem Grčarjem Vidmarjem, ki so na mednarodni kemijski olimpijadi v Uzbekistanu zastopali Slovenijo in se domov vrnili z bronastimi kolajnami, za kar jim seveda še enkrat čestitamo. Čez 14 dni pa bomo torej v oddaji za mlade na Radiu Ognjišče slišali še drugi del pogovora s temi za kemijo nadarjenimi dijaki, ko bodo spregovorili še o pogledu v prihodnost, prav tako pa bo nekaj besed o mentoriranju spregovoril njihov mentor, profesor Miha Lukšič. Bodite z nami tudi takrat, ko bomo v vaši družbi ponovno s čudovitimi gosti, sogovorniki Maja Morela Čuk. Kolokvij.
4: Nočni program Radia Ognjišče je z vami, to pa je bila ponovitev oddaje Kolokvij, ki jo je pripravila in uredila Maja Morela Čuk.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: V svetovalnici je bil gost dermatolog dr. Igor Bartenjev, govorili pa smo o koži in o tem, kako dobro oziroma slabo na njo vpliva poletno sonce, v katerih primerih se mu je treba izogibati, katere spremembe na koži so sumljive. Prisluhnite ponovitvi sredine svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo pogovarjali o naši koži, njenem prijateljstvu s soncem, kakšnih spremembah, ki nas morajo skrbeti, pa tudi o laserskih posegih, ki jih izvajajo, kaj se z njimi lahko odstrani. V našem studiu lepo pozdravljam dermatologa dr. Igorja Bartenjeva. Lepo zdrav.
4: Dobro jutro vam in poslušalcem. Hvala lepa za povabilo.
3: Vsako poletje poslušamo opozorila o nevarnosti sonca, ali smo morda danes že preveč prestrašeni, kaj pravite? Kakšno izpostavljanje soncu je varno oziroma koliko lahko prijateljujemo z njim?
4: Torej, včasih me kar nerodno o tem govorim že po mojem 35 let, pa se mi zdi, ampak nekako je vidim, da tudi mediji si to želijo in tudi ljudje si to želijo.
3: Taki časi so.
4: Zgleda, da ni nikoli teh opozoril pravzaprav dovolj. Zdaj, če govoriva o varnem sončenju ali pa kaj je varno ali pa tako, potem moram pač povedati, da v resnici varnega sončenja, kot bi rekel varno kajenje, varno pitje, seveda pa je gotovo, da je pa količina, se pravi doza, tista, ki naredi strup. Ne? In jaz moram reči, da zdaj, če ste me že povabili in bom rekel v nasprotju z nekaterimi mojimi kolegi, ki če gledamo strogo samo kožo, potem je sonce škodljivo in tudi koža ima mehanizme, da se pred soncem ščiti in brani. Ampak torej sonce kožo ogroža, bo je rekla. Po drugi strani je pa seveda res, da če zamislimo, da bi sonce izginilo, da ga več ni, pa tudi najbrž ne bi mi kot bi rekel, človeštvo preživeli. To se pravi, sonce je le neka potreba in ima tudi določene lastnosti, ki pa jih ne moremo samo črtiti. Ampak kot dermatolog, v glavnem so torej nevarnosti, čeprav je tudi res, da tudi recimo na klinikah in v terapiji določenih bolezni se sončne žarke, umetne žarilce in tako upravljajo.

0: uporablja, kajti prinašajo izboljšanje bolezenskih stanj in ocenimo, da je tveganje takšnega zdravljenja veliko manjše kot pa koristi. Torej, sonca se moramo seveda zavedati nevarnosti, ampak bi rekel, ravnati po pameti.
1: Opeklina je vsekakor neka poškodba, tudi to velja opozoriti.
0: Torej, prav gotovo je tako, da ko smo mi na soncu, preveč pride do najprej vnetja kože, kar je že znak opekline, a ne? In seveda to se potem lahko stopnjuje. To, čim je naša koža opečena, pomeni, da je bila količina ultravioličnega sevanja, namreč sončni žarki je več žarkov in nas pa opeče en njihov del, to so ultraviolični žarki, je pač to nekako dokaz, da smo bili na soncu preveč in jaz, če pacijentom rečem, lejte, absolutno glejte, da vas ne opeče. To je čist preprost pokazatelj, ali smo na soncu preveč.
1: In tudi staramo se hitreje, če smo preveč izpostavljeni soncu. Kaj ugotavlja stroka?
0: Torej, že če pogledava midva, ne vem, zgornjo okočino na hrbtni strani, pa na notranji strani, bomo zlasti pri starejših, midva so še premlada za to, ne?
1: ja.
0: Tako da, bomo videli, da recimo je koža na delih, ki so bili tekom življenja zaščiteni, mnogo bolje ohranjena. Torej, prav gotovo, da sonce kožo tudi stara, se pravi. Ko imamo, mi govorimo o učinkih ultravioličnega ali pa sončnega sevanja na kožo, je tako, da imamo zgodne učinke, a ne, torej recimo sončna opeklina, kot ste rekli, razne alergijske ali pa toksične reakcije, lahko se razne kožne bolezni poslabšajo in pa kronične posledice sončenja, ki so v resnici bolj problematične in te kronične posledice, a ne, pa se kažejo seveda v staranju kože, v gubah, v premikih pigmenta, v tanjšanju kože in v končni fazi tudi v nastanku določenih res neželjenih sprememb, ki jim pravimo predstopne kožnega raka ali pa celo kožni rak. In moram reči, da tu so vsaj tri vrste kožnega raka, tiste, ki so najpogostejše in so vse tri povezane tudi z sončnimi žarki, pri nekaterih so celo sončni žarki odločilni dejavnik.
1: Pa se da, se pravi, seveda pred temi vplivi zaščititi, ne veliko imamo teh zaščitnih sredstev, kaj bi pa rekli v zvezi z njimi?
0: Ja, zdaj najprej, kar se tiče zaščite. Tukaj je treba misliti v naprej. Ne? Če bova midva šla letos, se opeče in tako bodo te kronične posledice se razvile čez leta. To se pravi, da moram tudi povedati, da je velikokrat pravimo, da je škoda storjena že v otroških letih ali pa v zgodni mladosti. Takrat bi rekel, je pravzaprav največja količina nekih žarkov. Nekateri pravijo, da je 50% vseh škodljive doze prišlo do 25. leta starosti, ker so ljudje bolj nespametni, pol kasnej pa drugače ravnajo. Tudi jaz vidim sam, da recimo zdaj manj se izpostavljam soncu, čeprav ne rečem, da ne grem nič na sonce. Ampak seveda, zdaj zaščita je namenjena tako zaščiti pred zgodnimi posledicami, proti zgodnim posledicam je tudi zaščita zelo uspešna. To se pravi, imamo preparate, ponavad pravijo kreme, ampak niso samo preparate, ki jih nanesemo na kožo. Te preparati imajo zaščitne faktorje, ponavadi piše SPF, to pa je Sun Protective Factor, to so pač, bi rekel, neke snovi, ki preprečujejo, da bi ultraviolični žarki udrli v kožo in tam naredili reakcijo, kakršno sicer naredijo. To se pravi nas zaščitijo, ampak predvsem pred zgodnimi vplivi in tukaj predvsem pred sončno opeklino. To je dobro vedeti, kaj ti recimo k meni hodijo ljudje in bi se odstranili naprimer neke spremembe, ki so bova rekla, lepo, recimo estetsko moteče, kot ste umila pre laserjeva, kjer rekla, recimo z laserjem neko pigmentno spremembo, pa rečem, ne smete pol na sonce, sej se bom zaščitil pred tem. Zaščita pred ultravioličnim sevanjem predvsem je zaščita pred opeklino. V manjši miri pa proti staranju, a ne? Tisto staranje pa vpliva en drug del ultravioličnih žarkov, UVA, kjer je pa zaščita tudi, ampak manj uspešna. Tako da, Ko govorimo o zaščiti, moramo vedeti, da nas ščiti zaščita predvsem pred sončno opeklino, pred vsemi drugimi posledicami, pa manj. Čeprav imamo pol tudi razne dodatke, recimo tako zvane antioksidante, ki nekako lovijo proste radikale, ki jih sončni žarki povzročajo in tako naprej. Ampak torej, pri zaščiti vedimo, da je edina prava in popolna zaščita izogibanje oziroma, bi rekel, fizikalna zaščita, da torej ne gremo na sonce. Vse drugo je pa delno, boljše kot nič, ampak delno.
1: Torej, če smo oblečeni, bo zadoščalo? Če imamo, če recimo, dolge rukave tam, kjer imamo nek poseg imeli na koži?
0: Če smo oblečeni, bo zadoščalo. Ampak te posegi, ki zdaj govorim, jaz tako ne bom naredil tega polet, bom rekel, prijete v jeseni, ampak recimo, ponavad so to na tistih delih, ki so soncu izpostavljeno, pravo fotoeksponiranih delih, drugačnih ti ni, in te dele težko, bi rekel, zele poleti zaščitiš. Ampak sej, to ni noben problem, če se pa počaka do jeseni. Ne?
1: Doktor Igor Bartenjev, morda je zdaj čas tudi, da omeniva vitamin D, ne? Tega pa potrebujemo in ga ravno tako dobimo s soncem, ampak ne le z njim.
0: Glejte, vitamin D je v resnici en vitamin, ki je prav gotov zelo pomemben, pravzaprav pravimo, da je to hormon v resnici, ne pravi vitamin, drugač ga pa uvrščamo med v maščobah topne vitamine. Vitamin D je gotovo pomemben, pravijo pa, lejte, jaz, če bom pošten, povem, tega ne vem zares, ampak pravijo, da je 10 do 15 minut, a ne, če si na soncu enkrat na teden in če ne na soncu cel, da imaš samo roke, pa recimo obraz, pa te deli, da to, kar sprot dobimo poleti, da je za proizvodno vitamina D to dovolj. Kot rečemo, iz tega ne vem, jaz kot Igor vitamin si nekako dodajam. Grem ga gledat v laboratoriji in praviloma imam vitamin na spodnji meji ali pod spodno mejo, če si ga ne dodam. In torej predvsem,
1: tudi poleti?
0: Poleti pa ne. Aha. Ampak predvsem recimo od tam oktobra, novembra naprej, bom začel malo neke kapljice imati. Nisem pri tem prevreden, ampak vidim, da ga je premal, pa jih malo dodam.
1: Tako. Zdaj, ko sva že omenila neke sumljiva znamenja, ki se pojavijo na koži, ne, rekli ste, da se koža nekako potem čez leta spomni, kaj je doživljala recimo, ne? Pa se pojavijo lahko tudi potem neka znamenja, da so neke tudi predrakaste spremembe, ki jih velja opaziti. Vemo, veliko člankov, veliko tudi na spletu najdemo različnih fotografij teh znamenj, ki nas morajo skrbeti, katere oblike so sumljive, katere barve so sumljive, ampak skušajva zdaj v tej radijski svetovalnici, ko slika ni na voljo, vendarle omeniti, katere so tista znamenja, ki nas morajo skrbeti.
0: Zdaj malo morava tukaj le narediti, bi rekel, red v smislu, kaj je znamenje, kaj ni. Torej, tisto, kar se pojavi v kasnejših letih in recimo pod vplivom življenja ali pa tudi zunanjih dejavnikov, med katere sodi tudi sonce, niso znamenja. Prav? Ko govorimo o znamenjih, mislimo na pigmentna znamenja, največkrat posprav na takozvana melanocitna znamenja. Ta znamenja so zdaj v centru pozornosti dermatologov, ti so pa prinesli to tudi potem pozornost na ljudi, zaradi tega, ker so pigmentna znamenja neki tumori, a ne, torej nenevarni tumori, ki jih imamo praktično vsi, jih pa je v začetku, oziroma je pa v začetku enega nevarnega raka, ki se na koži ponavadi pojavi na koži, ne samo na koži, ampak skoraj vedno, in se imenuje melanom, torej ta melanom je ne moreš ločiti od znamenja v začetni fazi. In zato je cela hajka o teh znamenjih, a ne, so pa znamenja, bi rekel, strukture, ki v starih letih celo jih je manj, ne več. Ko se rodimo, smo brez znamen, razen 1%, potem se število do 30-40 leta povečuje, pa pa počasi usihajo znamenja.
1: Kot izginjajo.
0: Nebus, izginjajo. Uh-huh. Se pa pojavljajo spremembe druge vrste. In med te spremembe, ki ste rekli, so pa razne oroženitve, razne nove rašče, ki pa niso znamenja, so pa to lahko bodi si benigne, klimatsko-degenerativne, torej nenevarne spremembe, ali pa so tudi nevarne. To so pa neke, recimo, začne se kot ena oroženitev, kot ranica na koži. In sicer, znamenja so torej melanocitne strukture, celice melanociti so jih je veliko prav v koži. In tvorijo pigment in nas obarvajo. In tudi ultraviolični žarki vplivajo lahko, da se te melanociti spremenijo, podivjajo in se naredi rak, ki se mu reče melanom. Druge strukture, ki so pa bolj s soncem povezane, ljudje to ne vedo, mislijo, da je melanom sam soncem povezan, manj je melanom povezan, kot pa kožni rak, ki se mu reče karcinom, to so pa celice, ki tvorijo kožo in se jim reče keratinociti. In te celice pa tudi, če mi reku, podivjajo in se naredi kožni rak, ki se mu reče pa recimo v glavnem bazalno-celični ali pa skvamozno-celični ali ploščato-celični karcinom, pa še kakšni drugi. In če bi rekli, teh rakov je veliko več kot pa melanoma, nas pa manj skrbijo, ker je recimo bolj usoden lahko melanom. Zdaj smo pa pri tem melanomu in znamenih pa prišli v eno histerijo, da ljudje, ki so osveščeni, ki se pregledujejo in so v resnici ne bodo prezrli melanoma, panično hodijo na preglede, vozijo majhne otroke na preglede in tako naprej. Kar je pa veliko krat nepotrebno, celo do te mere, da zdravstvena zavarovalnica torej zdaj ne bo več plačevala preventivnih takozvanih pregledov. Ker prej so kar si rekel družinskemu zdravniku, ala, dajte nam na potnico, gremo iz znamenja pogled in so bili v vrstah, torej popolnoma zdravi ljudje po nepotrebnem. Ne? In mi pa ves čas tudi osveščamo ljudi, kakšna so znamenja, ki so nevarna. Ljudje ne morejo tega vedeti popolnoma, ampak zelo, zelo precej pa se to vidi. Namreč pri enemu znamenju, ki je 2 mm velik, ti ne moreš reči, a ne? Večina znamen je nenevarni. In znamenje, ki pa je, se razvija kot melanom, a ne? Se bo pa absolutno spreminjalo. Torej, mi imamo A, B, C, D, E. So neke kriterije. A je asimetrija, B so B borders, omejitev, C je večbarvnost, D je premir, E je evolution ali razvoj. Torej, če imamo govora o kakšnem znamenju, ki nas ne skrbi, je to znamenje sigurno e-evolution, se pravi, da se to znamenje spreminja. Če znamenje miruje, je to znak, da ni nevarno. Spreminja se pa v barvi, v obliki, v velikosti. D, premer, diameter. Mi študente učimo, premer več kot 6 mm. Sami pa pol govorimo ljudem, da je tudi 1 mm znamenje nevarno. Ja, ampak tega noben ne more vedeti. A ne, pol lahko vsa znamenja porežemo, kar je dobra tržna niša, če gledamo. Ni pa to strokovno. Jaz mislim, da je strokovna napaka, da se kar izrezuje znamenja kar po spisku v nekem dvomu in negotovosti. Seveda, zdravniki smo tle tudi v stiski. Ti enmu rečeš, to ni nič, pa pa počasto raste, a ne? Pa reče, evo, takrat pa si to spregledal. Vendar pa treba je povedati sledeče. Melanom te ne bo kar ubil. To raste in če ga gledaš, a ne, je tudi, ko je zrastel na 6 mm, da bo se prav nič zgodil pacijentu. A ne. Tako da časa je dovolj, ne pa leta seveda, ampak vsekakor to se ne mudi, ker napotnica nujno pa gas. Še isti dan, da ne bomo kaj zamudili. Ne.
1: Ampak zdaj, ko ste rekli, raste, koliko časa pa je ponovadi, kako hitra je ta rast, no, da nas lahko...
0: Glejte, zdaj govorimo o malignem melanomu, kot najbolj, bo rekla, nevarnem. Rast je približno 0,1 mm na mesec, kar govoriva debelino, v širino pa, torej v premer pa različno, ampak vsekakor je zagotovo vsaj 6 do 12 mesecev časa, da opazujemo tako znamo. Če je mehno, pa se počas spreminja, ni to, da bi se v enem tednu spreminjali, ali pa ljudje preučili se me tole zgodilo. To sigurno ni nekaj nevarnega.
1: Dobro.
0: To pa ne pomeni zdaj, da ne biti pozoren. Ja, ampak po pameti, ne? Panika nikomor nič ne koristi.
1: Se pravi, ko smo prej govorili o zaščiti pred soncem, ali je smiselno, da ne vem, ta znamenja bolj zaščitimo s kakšnim preparatom?
0: Rekla sva, da je zaščita namenjena predvsem sončnim opeklinam. Ja. Nekateri znamenja tudi pol kar prelepijo z nekim flajštovanjem. Jaz mislim, da je to absolutno nepotrebno in znamenja posebej ščitati in znamenja, bi rekel, znamenja so v bistvu, jih imamo vsi, sama znamenja niso nevarne spremembe. A ne? Med znameni je verjetnost, da se znamenje spremeni v melanom zelo majhna, manj kot 1:100,000 recimo. Ne? Je pa res, da pri ljudeh, ki imajo veliko znamen, melanom se ponavadi naredi na novi koži. Torej, tudi če bi vsa znamenja porezali, nisi zdaj pa reče, jaz pa brez skrbi ne boš dobil melanoma. Ampak je pa tako, da ponavadi se pojavi na novo, je pa zdaj, če ima pa nekdo veliko znamen, številna znamenja pa so dejavnik tveganja za razvoj. Torej, nekdo, ki je rdečelas, pegast, ki ga sonce hitro peče, ki je bil velikrat opečen, ki ima več kot 100 znamen, veliko znamen, ki ima še ena tako zvana atipična znamenja, to so, bi rekel, ljudje, pri katerih, ko pri ambulantu mu rečem, gledajte, vi nimate nič, ampak vi pa ste dejansko tip, ki ima, bi rekel, ki ima značilnosti, a ne, torej kože, da, za katero lahko rečemo, da ste v skupini ljudi z višjim tveganjem, da bi lahko melanom dobu, pa se pridete pokazati. To so pač tiste skupine, ki jih mi določimo, ali so ljudje, ki imajo neko večje tveganje, ali pa manjše.
1: Dr. Igor Bartenjev je gost v naši svetovalnici in bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje z področja dermatologije. 1-512-10-00, naša telefonska številka. Prejle sva dr. Bartenjev omenila še problematična zaščitna sredstva. Tudi marsikaj raziskave kažejo, da seveda niso vsa zaščitna sredstva tako nedolžna. Ne? Marsikaj nanesemo na svojo kožo, pa lahko s tem tudi škodujemo.
0: Glejte, zaščita pred soncem jo dermatologi absolutno priporočamo. Ampak najbolj naravna in prava zaščita je, da pač ne gremo na sonce. A ne? Zdaj seveda, zaščitna sredstva se pa reklamirajo, a ne? In tukaj je cela vrsta proizvajalcev in to je pač velik biznis, če bi rekel, a ne? Tudi, a ne? Zdaj, med ta zaščitna sredstva imajo pa tako zvane filtre, ki blokirajo, da ne morejo ultravioličen žar, ki delovati toliko na kožo oziroma na neke jedrne kisline v celicah kože. In to je ta sredstva so pa torej fizikalna in kemijska. In med kemijskimi sredstvi recimo so nekatera, ki so lahko malo problematična. Nekatera alergije povzročajo, nekatere recimo to so eni metoksicinemat, recimo eno taka sredstva, ki je v enih, to so pa tako zvana kemična sredstva, ki se ugradijo, ko se namažemo v kožo in ščitijo, so pa lahko problematična ali da povzročajo alergije. Zdaj so tudi nekaj ugotavljali, da so to lahko tako zvani hormonski motilci, kakor da bi malo vplivali na bi rekel, spolne hormone, no, da dvigujo estrogene ženske hormone. Zdaj, v tem, kakor se mi namažemo, najbrž tega problema ni, ampak zdaj prav forsirati neke blazno visoke filtre za celo kožo, ne vem, če je to res zmeriti tako zelo potrebno. A ne? Tako da recimo, če se mi ščitimo, kaj se je z enim filtrom 20-30, ko smo že prvi, to kar v redu, ne, nos v šesa, brzne, pa lahko 50, ampak drugač, jaz bi bil pri teh, bi rekel, ekstremni uporabi visokih filtrov, tudi ne moram, da je to samo zlato, kar se sveti.
1: Dobro, dr. Igor Bartenjev, rekla sva, da bova namenila nekaj pozornosti še laserskim posegom. Kaj vse lahko danes zdravite z laserjem, dermatologi? Kako se uporablja ta
0: način? Laser pač je zdaj poleti, pravzaprav laser skoraj ne uporabljamo, ker je zmeri problem, ta isti, ki smo ga že načeli, da po posegu ne smeš na sonce. Uh-huh. Zdaj, laseri so ena taka zgodba, to sem jaz se začel s tem ukvarjati, pa ste me vprašali zdaj, da kaj ne v tem pojmo. Leta 93, ko smo prvi laser dubili na dermatološko kliniko. Zdaj, moram reči, da laseri imajo vzpone in padce, če sem čisto iskren. Veliko je postalo konkurenčnih metod. Ne. Ene take so radiofrekvenca, pa pač tudi druge metode so. Tako da moram povedati, da recimo laser se Nobel šliš, laser uporabljamo in sicer zakaj. Ne. Zdaj, deloma jih uporabljamo v kozmetiki ali pa na pol kozmetiki, to ne čist kozmetika, ker so tole visokoenergijski laseri, tisti, ki jih mi uporabljamo recimo za trajno odstranjevanje dlak. To so pač razni laseri, niso vsi enako dobri, jaz ne bom zdaj povedal, kjer je boljši, kjer je slabši. To je recimo ena stvar, ki jo tudi pri nas delamo. Ne? To ne delam jaz, ampak to je ena taka stvar, ki se je zelo uveljavila.
1: In je, priporočate, dobro preizkušeno.
0: To je absolutno je to najboljša možna metoda za odstranjevanje dlak. Aj zdaj, dlak je treba odstraniti, ali ne, to je drugo vprašanje, ampak mislim, da absolutno za določene dele. Ja, je pa pogoj, da so dlake dokaj temne, pa koža belbela. Potem vaskularne spremembe, to so žilne spremembe. Žilne spremembe absolutno ni nobene konkurenčno boljše ali enakovredne metode, kot so laseri. Niso pa, ni pa to isti laser. Ne? Ljudje mislijo, da je laser kar laser. Ni isti laser za dlake, kot za odstranjevanje žilic, ognjenih znamen in tako naprej. Ne? Zdaj, na dermatološki kliniki imajo zdaj en nov laser, recimo sprav za nevus flamel za otroke, ne? Ki je drag, pa bi rekel, je prav temu namenjen. Mislim, pa ne moreš dlako odstranjevati. Ne? Potem jaz laserje veliko uporabljam tudi recimo za odstranjevanje raznih pigmentacij. Zdaj, včasih sem pa tudi delal recimo CO2 laserjem, se ne inče to, ki bi recimo pomlajevanje, tretmaj, glajenje gub, brušenje kože. To zdaj moraš mena, ne, ker je to dosti agresivna metoda, se pa pač pojavljajo neke nove metode, ki se drugače delujejo, ampak ni ta downtime, se pravi, bi rekel pacient, ni treba, da je po 14 dni doma po takem posegu. No. Torej, laserje uporabljamo torej za žile, za dlake, za brušen pomlajevanje, odstranjeno brazgotin, po aknah, recimo, potem pigmentnih sprememb, odstranjevanje raznih benignih izraz tkovanja, ti lahko z laserjem odstraneš neke fibrome, papilome. Mislim, laser je zelo, zelo uporabna zadeva, ni pa to ena mašina, ampak rabeš jih več, vse so drage in pa je tudi ta poseg nekak draži, če stane mašina da je 60-70 tisoč evrov in bo v 5 letih možeš zamenjati, mora nekaj tudi narediti.
1: Zdaj pa imava telefonski klic Tomaža iz Trebnjega je lahko pozdravivo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Okay.
2: Vas lepo pozdravljam ob tejle priliki, ste me spodbudil s temle laserjem. Jaz sem zdaj 2 leti srečno v pokoju, drugač sva se pa srečala v podjetju Fotona.
0: No, super, ja.
2: Kjer ste mi najbrž med prvimi odstranil tetovažo z roke.
0: Uh-huh. A s tistim z Erbijem, ali s čim smo
2: tako,
0: tudi?
2: Tako, z Erbijem, uh-huh. Ja, tako. Uh-huh. Veste, 35 let sem moriko služil tudi medicinski stroki in mi je prav všeč, da sem prišel do tega cilja, bom rekel, tudi sam ga sebe mal gledam in tako naprej, pa vas ob tele prilki vse en sprašujem, imam kar nekaj znamen, ne pretirano, vse so v glavnem v rjavih otenkih, ne. Se mi je pa na čelu pojavila, ne vem, sicer sem spraševal družinsko zdravnico, pa pač ni toliko usposobljena za diagnozo tega, te zadeve. Spremljam približno 5 let, je pa tako, kukor bom rekel glavca od žigalice, je pa modre barve. Mm-hmm. Tako, ni boleče, malenkost občutljivo, ne raste, se pravi, v 5 letih se ni spremenilo popolnoma nič. To se pravi, spremljamo še naprej in to
0: Glejte.
2: Je to.
0: Če je 5 let nespremenjeno, če je nenadoma nastalo, če je na čelu, če je modre barve, potem vam jaz zagotavljam, da to ni nič nevarnega, ne? Ker bi se v petih letih razvili. Kaj pa je, pa zdaj po radiju težko rečem, ne? Ampak verjetno lahko bi bila ena žilna sprememba, recimo, ne? Malo pritisnite, če se kaj udre noter, ali pa če bi jo pritiskal, če se
2: trdo,
0: kaj
2: izpre... je
0: če je pa trdo, pa je pa to ena fibromatozna sprememba, ali pa kakšna, tako nekaj. Ampak torej, zagotovo pa e-evolution je najpomembnejša stvar, če ni e, ni bi rekel, to nič nevarnega.
1: Dobro, hvala lepa, Tomaš. Omenili ste še eno pomembno temo, namreč tetovaže. Tudi poslušalca Darka zanima, kako vplivajo tetovaže na bolezni kože, na melanom. Je tukaj kakšna povezava?
0: Tu ni nobene povezave, ne? Z melanom ni nobene povezave. Je pa res, da predvsem pri obsežnejših tetovažah pa je snem, pa se so črne, se lahko kakšna znamenja mogoče tu noc skrijejo ali spregledajo ali kaj takšnega. Moram reči, da o tem se ne čutim dovolj soverenega, da bi rekel, ampak za samo tetovažo melanoma ne bomo povzročili. Vnos teh pigmentov pa lahko povzroči kakšne druge nevšečnosti ali sama metoda recimo brazgotine, kar kot vidimo, koliko je tetovaž, je to izredno redko, a ne? Ali pa mogoče kakšne reakcije v koži, to sem pa že videl predvsem po barvilih, ki so kakšne ne ravno modre, ampak druge barve so lahko kakšne alergijske reakcije. Eno pacijentko imam recimo, ki se skozi more mazati z kortikosteroidom tam oziroma eno injekcijo, ampak tako je, no, da pač tetovaže so dejstvo, jaz sem tetovažem nenaklonjen, ker generalno je zelo težko sprejemati odločitve za celo življenje, to je pa za celo življenje. Včasih smo, ko smo laser rekli, tudi tetovaže odstranjevali z laser, jaz sem to zdaj nekako skoraj nehal, zaradi tega, ker moram reči, da je pričakovanja teh pacijentov so velikokrat, ali pa teh ljudi, so velikokrat nerealna. To ni tako, da ošti kar v brisu, kar stujno tetovažo. To je zelo, zelo težko pol stran spraviti, ne? In zato je pač to, če le moram se temu izognem.
1: Mm-hmm. Dobro, nekaj minut nam je še ostalo do konca oddaje. Dr. Igor Bartenjev, dermatolog, je naš gost in seveda lahko še zastavite kakšno vprašanje. 1-512-10-00, naša telefonska številka. Sicer mislim, da imamo nekoga na liniji. Milena. Dobar dan, Milena.
3: Ja, zanima me, kako na napotnico moraš čakati za dermatologa. 9 mesecev. Pa še to te redko kdo sprejme. Če pa plačaš, si pa vedno tedna na vrst. Se vsakdo pa nima denarja v današnjem času.
1: Ja, gospa Milena, odprli ste eno zelo pomembno vprašanje. Bova lahko skušala na kratko. Ja.
0: To je tako, a ne? Dermatologi pač delajo in za to delo morajo pač seveda biti tudi nekako plačani. A ne? Zdaj, to ni res, a ne, da če plačaš, prideš pa prej na vrsto. Je in ni. Namreč, to je problem. Zavarovalnica zdravstvena je plačnik storitev. In če zavarovalnica reče dermatologu, vi jih smete pogledati 1000 recimo, pacijent pa 10 000 pač ni drugega, kot da čakajo, ker nihče to ne plača. Je pa res, da je pač... Gospa Milja, to je vprašanje, ki ni za zdravnike. Zdravniki s tem v bistvu nimajo nič. Ne? To je plačnik je tisti, ki o tem odloča in plačnik je zavarovalnica. Ne? In zdaj, bi rekel, jaz celo pričakujem mogoče, da se bo zdaj v prihodnih letih to kaj spremenilo. Ne? Vem pa tega ne, ne. Na to jaz nimam vpliva. Meni rečejo, toliko jih smeš na napotnico pogledati in to je to.
1: Mhm. Je pa, se pravi, tudi tukaj so bile v preteklosti neke spremembe, ne, kot ste že omenili, ja. Nekatere stvari so zdaj postale plačljive, ki prej niso bile.
0: Ne moram reči, da so plačale plačljive, ampak da niso enakovredno plačane s strani, namreč celo, to je tako, ne, da zdaj je bilo masa popolnoma zdravih ljudi, ki so prihajali kar brez veze, bili poslani z napotnic, torej masa napotnic,
1: ki so bile upravičene.
0: Nisi jih imel v bistvu kam dati in sploh ni razloga, zakaj bi dejansko prišli. Kar tako, grem malo. In tukaj je pač Tako da te kar preventivni pregledi na pamet, nekako bodo verjetno jih bo treba malo zreducirati in bodo pač imeli prednost tisti, ki imajo neke dejavnike tveganja. To so pa pač številna znamenja ali pa zgodovina, raka ali pa kaj takšnega. Na to pa res jaz nimam takšnega vpliva, da bi tle znal odgovor.
1: Ker je še vedno včasih modna muha tudi, da je koža porjavela, čeprav vidimo, da se tukaj stvari spreminjajo. Kaj pa pravite glede teh samoporjavitnevnih krem in podobnih sredstev?
0: Ja, v bistvu nič slabega ne moram reči, no, če sem čisto, tudi nič dobrega, če me vprašate. Zdaj, nekateri ljudje pač to uporabljajo, to zgleda, če je lepo namazan pa lepo uporabljen, čas zgleda kar naravno. A ne? Ne moram pa reči, da bi bilo to kakorkoli v kakršenkoli nasprotju z mojim prepričanjem, za stroko, da bi bilo škodljivo ali kaj tašega. Tisto, kar je edino treba vedeti, da te samoporjavitvena sredstva pa ne ščitijo zares pred, to ni pigment, ki bi bil ustvarjen in ta sredstva, pa če si obarvan, to ne pomeni, da si zaščiten kaj skozi to pred ultravioličnimi žarki.
1: Tudi solari niso več tako priljubljeni oziroma moderni, kot so bili pred 20 leti, recimo, ali pa še dlje nazaj. Kakšna so dognanja glede tega?
0: Lejte, solarije uvrščajmo med, bi rekel, tvegano, bi rekel, vedenske navade. Ampak jaz spet moram pa skozi govorimo o tem solari, pa prepred za mlade, pa za to pon. Jaz osebno vsako generacijo študentov, 4-krat na letih imamo skupine, recimo vprašanja, kdo hod v solari, niti enega še nisem, ki bi roko dvignil na letu zdaj v zadnjih, recimo, 10 letih. Tudi jaz mislim, da je to neka navada, ki je gotov, bi rekel, prinaša neko tveganje za razvoj, bi rekel, tudi raka ali pa stare ali pa kakorkoli na koži neželjenih sprememb, da pa je to navada, ki je v resnici zdaj tako omejena na tako mehno skupino populacije, da mi ne bi pripisoval tako velikega pomena, kot pa ga.
1: Pa tisti, ki so hodili pred 20 leti v solari, se lahko danes zaradi tega, ki obremenjujejo?
0: Daj, ja. Jaz se ne bi. No,
1: dobro.
0: Mislim, zdaj to je mislim, ker tisti, ki so v solari, so hodili tudi na sonce, ne, in je siguran, niso je samo v solari, pa se pa čuvali, to se pražili, tudi jaz sem se pražil, da je bilo veselje, ne, to pač moram reči, da to so bili pač malo drugi časi, a ne, in tisto, kar je pač v prihodnost, glejmo, za nazaj ne moremo spremeniti.
1: Tako. Dobro, hvala lepa, dr. Igor Bartenjev, za obisk v našem studiju in uspešno delo še naprej.
0: Hvala lepa za povabilo, ste me počastili.
1: Oddajo sem pripravila Tanja
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Spremljali ste ponovitev svetovalnice, ki jo je pripravila Tanja Dominko. Njen gost je bil dr. Igor Bartenjev, dermatolog. Govorila sta o tem, ali je sonce za kožo škodljivo. Z vami je nočni program Radia Ognišče.

0: V Medžugorju vandalizem. Zažgali so zunani oltar in oskrunili Marijin kip. O tem je za naš radio spregovoril kanonski pravnik Sebastian Valentan. Pogovor smo predvajali v mozaiku dneva. Prisluhnite ponovitvi pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kaj sploh reči ob takšnem vandalskem napadu, kot smo mu bili priča zdaj v Medžugorju?
3: Gotovo gre za dejanje, ki zelo globoko prizadene vernike, ne samo lokalno prebivalstvo, temveč na milijone romarjev po vsem svetu, za katere je Medžugorje eno osrednjih duhovnih središč in simbolika je tukaj zelo ključna. Napad se namreč ni zgodil na nekem naključnem kraju, temveč na enem najbolj obiskanih romarskih mest v Evropi, in to le nekaj dni pred začetkom Mladi festa, mednarodnega festivala mladih, ki vsako poletje pritegne zelo veliko, na tisoče mladih vernikov iz vsega sveta. Torej, časovna umestitev ni nujno naključna in prav zato je odziv toliko verskih in tudi političnih akterjev od medverskega sveta Bosne in Hercegovine do politikov na Hrvaškem, recimo, ne tako zelo oster in tudi enoten. Kot nekdo, ki se ukvarja z versko svobodo, bi rekel, da moramo vsekakor to vrstne dejanje obravnavati na dveh ravneh krati. Prva raven je kazenskopravna, gre za kaznivo dejanje, poškodovanje tuje lastnine, more biti tudi kaznivo dejanje iz sovraštva in tako ga je treba tudi preiskovati in sankcionirati, ne glede na to, kdo za njim stoji. Druga raven pa je simbolna, lahko rečemo tudi družbena, skrunitev svetih krajev in podob. To ni samo materialna škoda, ampak je poseg v tisto, kar recimo sociologi religije imenujejo sveti prostor, prostor, ki skupnosti daje neko identiteto, tudi kontinuiteto in občutek varnosti. Ko je tak prostor oskrunjen, se prizadetost razširi daleč preko meja neposredne škode na oltarju ali na kipu. Hkrati pa velja biti seveda tudi previden pred prehitrimi posplošitvami. En sam dogodek, kakorkoli šokanten, tudi še ne dokazuje nujno nekega sistematičnega vzorca ali organizirane akcije proti krščanstvu kot takem. Zgodovina Medžugorja pozna tudi še nekatere druge posamezne primere vandalizma, ki pa so imeli povsem osebno, celo psihiatrično ozadje, ne nujno versko motiviranega sovraštva. Zato je prva reakcija nekako dvojna. Po eni strani je jasno potrebno obsoditi dejanje kot nesprejemljivo, brezobzirno do verskih čustev na tisoče ljudi in kot napad na svobodo verovanja. Po drugi strani pa seveda moramo počakati na izsledke preiskave, preden dejanje umestimo v nek širši narativ o nekem hujšem napadu proti krščanstvu v Evropi. Torej oboje, obsodba in preudarnost obstajata hkrati in prav to je tudi naloga akademske stroke, da ne dramatizira, a seveda tudi ne bagatelizira. In nazadnje bi opozoril še na nekaj odziv skupnosti. V Medžugorju je bil hiter in tudi solidaren, lokalni prebivalci, gasilci, gorska reševalna služba, vsi so pomagali pri iskanju osumljenca. To kaže, da to vrstna dejanja, in sicer ne glede na motiv storilca, v resnici povezujejo skupnost okoli skupnih vrednot spoštovanja tega svetega prostora, ne glede na versko pripadnost posameznika.
2: Observatorij za nestrpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi v zadnjih letih beleži več 100 primerov vandalizma, požigov in oskrunjen letno. Kje so najpogostejši?
3: Organizacija, ki jo omenjate, sedežem na Dunaju, se v svojih letnih poročilih ukvarja prav s sistematičnim zbiranjem podatkov o protikrščanskih sovražnih dejanjih po Evropi, in sicer na podlagi policijskih statistik, podatkov OVSE in pa lastnega neodvisnega spremljanja medijev in civilno-družbenih virov, tudi podatki iz Slovenije se pošiljajo redno na ta observatorij za strpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi. Zadnje poročilo imamo za leto 2024 in številke so kar zgovorne. Skupno je bilo recimo v Evropi v leto 2024 dokumentiranih kar 2211 protikrščanskih sovražnih dejanj. Zaskrbljujoče je predvsem to, da se je v istem obdobju povečalo število osebnih napadov na vernike. Teh je bilo 274, torej kar občutno več po statistiki kot leto prej, in da se je število požigov skoraj podvojilo na 94 zabeleženih primerov v enem samem letu. Če pogledamo geografsko poročilo, kot najbolj prizadete države izpostavlja prav Francijo, sledi je Velika Britanija, Nemčija, Španija in Avstrija in prav Francija že več let zapored vodi po absolutnem številu zabeleženih primerov, kar je deloma povezano tudi z njeno veliko katoliško populacijo seveda in pa gosto mrežo sakralnih objektov, deloma pa s posebej dosledno policijsko evidenco tovrstnih dejanj, kar pomeni, da število na nek način odraža tudi boljše poročanje, ne samo dejanskega povečanja tega nasilja. Velika Britanija in Nemčija sledita s po nekaj 100 zabeleženimi primeri letno, pri čemer pa je Nemška škofovska konferenca ob letošnjih podatkih o požigih cerkva tudi javno opozorila, da so bili prekoračeni vsi tabuji, kar tretjina vseh evropskih požigov v letu 24, torej 33 od 94 se je namreč zgodila prav v Nemčiji. Kar zadeva najpomembnejše ali najodmevnejše posamične primere, bi mogoče izpostavil napad na samostan Santo Espirito del Monte v kraju Žile v Španiji, kjer je bil ubit 76-letni menih, več drugih je bilo poškodovanih. Pri neki nedeljski maši v katoliški cerkvi v Istanbulu je recimo neznani storilec v napadu povezanim z islamsko državo ustrelil in ubil enega vernika. V požigu skoraj popolnoma je bila tudi uničena zgodovinska cerkev v Franciji Saint-Omer in poleg teh skrajnih primerov gre sicer v veliki večini še tudi za nekatere manj odmevne, a številčno so to tudi zelo pogosta dejanja, ki pa seveda so pomembna, oskronitve nagrobnikov, potem tudi oskronitve liturgičnih predmetov, grafite na fasadah cerkva, vlome v cerkve in zakristije in podobno. Torej pomembno je razumeti nekako tudi metodološko ozadje teh številk, gre za kombinacijo uradnih policijskih statistik in pa približno podatkov oziroma kar nekaj podatkov OVSE-ja in pa neodvisnega terenskega spremljanja same organizacije, kar pomeni, da je slika deloma odvisna od tega, katera država sploh sistematično beleži to vrstna dejanja kot neko ločeno posebno kategorijo. Nekatere države, recimo protikrščanskih dejanj, sploh ne evidentirajo posebej, ampak jih štejejo pod splošno vandalstvo ali pod kazniva dejanja zoper premoženje, kar pomeni, da je dejansko število verjetno še višje od uradno zabeleženega.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami, to pa je bila ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. S kanonskim pravnikom Sebastijanom Valentanom se je pogovarjala Marta Jerebič.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: O polnoči vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi oddaje Za sožitje. Prvič smo v vlogi direktorice Inštituta Antona Trstenjaka gostili doktorico Ano Ramovš. Spregovorila je na temo Družba sožitja in nov družbeni model. Vabljeni k poslušanju.
1: Za medgeneracijsko sožitje.
2: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
3: Oddaja Za lepše sožitje med nami.
4: Dobar večer, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. V gosteh imamo damo, doktorico Ano Ramovš. Dobrodošli, Ana.
5: Dobar dan.
4: Našim poslušalcem poznana sogovornica, doktorica Ana Ramovš, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko
5: sožitje.
4: Sožitje, prav ta beseda je glavna na sožitje smo najbolj osredotočeni, ker sožitje je tisto, kar človeku prinaša zadovoljstvo, srečo, če lahko srečo nekako formiramo. Sožitje je, kar nas določa, kar nas gradi, nam daje upanje in okrog tega vrelca toliko stvari, o katerih se lahko pogovarjamo. Doktorica Ana Ramovš, sicer zdravnica po osnovni profesiji, poletje je. Kaj to pomeni za vas, ker ste tudi v tujini predvsej zadnje tedne? Skratka, kakšno poletje preživljate?
5: Čistko osebno.
4: Ja. Lahko tudi v povezavi s poklicnimi. Hvala, da ste tu. Hvala za obisk.
5: Ja, hvala za povabilo. Poletje, ja. Letošnje poletje je malo v znamenju kongresov, ker je bil pred kratkim svetovni gerontološki in geriatrični kongres, ki je vsake 4 leta. In letos je bil v Evropi, v Amsterdamu. Predtem je bil kongres starosti prijaznih mest in občin, to je za delo skupnost, mi tudi svetovni kongres po kar nekaj letih v San Sebastianu v Španiji. In smo bili na obeh kongresih prisotni, predstavljali, tako da glede službenega je zdaj predvsem v znamenju tega. Glede moje druge službe na urgenci, ki pa zdaj v manjšem delu sicer je pa poletje ima tudi svoje značilnosti, je kar pestro tudi v tej službi tekom poletja, tako da dopusti še čakajo, verjetno bolj na jesenski čas.
4: Doktorica Ana Ramovš, nam poveste, kaj je

0: novega, kakšne so smernice, do kakšnih ugotovitev prihajate strokovnjaki z tega področja gerontologije tudi na teh mednarodnih simpozijih. Kaj je bilo zanimivo, kakšna spoznanja so se prepletla, je bila kakšna tema bolj izpostavljena?
1: Ja, vsako leto je bolj izpostavljenih nekaj tem, kar se zdaj vidi zelo na tem evropskem, pa tudi svetovnem nivoju, je, da se stvari nekako koncentrirajo v lokalno skupnost, da je nekje eden od ključev. Pomembno je delati, če začnem malo drugače, na vseh treh področjih, se pravi s posamezniki, z skupinami, se pravi na tem bolj individualnem. Potem je pa tudi na lokalnem nivoju, se pravi na tem srednjem, če hočemo, da se stvari razvijajo v Sloveniji, po svetu, da je lokalni nivo prilagojen temu, da spodbuja boljše, bolj kakovostno staranje pa lepše sožitje. Tudi nekako se ta iz mikro pa makro nivoja, ki je pa potem tretji nacionalni nivo, da so dobre politike, dobri vzvodi, da neko pogoji. Se pravi, iz teh dveh, ki se že ve, da sta pomembna, pa se je marsikaj pogovarjalo, razmišljalo, delalo, je v bistvu zdaj tudi nekako se ugotavlja, da je pa implementacija stvari, ki se dogajajo, je pa marsikaj na lokalnem nivoju. Tako da veliko stvari se, to je bil mogoče eden od takih poudarkov, da je treba na tem delu načrtno delati, razmišljati, pa vedno bolj se vidi, da to, kar tudi Jože večkrat govori, da tradicionalni sistemi se krhajo povsod po svetu. Ne? Srečaš ljudi iz Afrike, Azije, Amerik. In ne samo pri nas v Evropi, ampak v bistvu po celem svetu iz tradicionalne družbe v bistvu v neko posttradicionalno modernen čas, ki ga pa nimamo še čist pogruntanga, kaj je in kako naprej. In v bistvu, kar je meni fascinantno na takšnih kongresih, je, da je veliko iskanja, v katero smer naprej, razmišljanja, raziskav, ki kažejo, te modeli delujejo. In da to človeku misel tudi, kaj k nam prinesko. Slovenija, mi smo čudovita država, ampak smo pa tudi kar majhna država in je pomembno, da smo na tekočem. Danes mislim, da je v resnici za vse pomembno, da sledimo, da smo na tekočem, kaj se druge dogaja, razvija, razmišlja, ker potem to lahko k nam prenesemo. Pa obratno, nekatere stvari pa pri nas zelo zanimivo razvijamo, pa je tudi interes v tujini. Ravno iz Singapurja sem se pogovarjala, smo en model za izobraževanje pri nas razvijali za koordinatorje občin, da delajo bolj sistematično na tem področju in sva se takrat z enim od profesorjem pogovarjala, je par mesecev nazaj, mogoče slabo leto, in mi je povedal zdaj na tem kongresu, da so pa že začeli po tem podobnem modelu tudi oni delati. In je tako čudovito slišati, da kakšne stvari, ki jih pri nas razvijamo, delamo, potem pride upoštev nekje čist na drugem koncu sveta.
0: V povsem drugem, tudi kulturnem kontekstu
1: tako,
0: in sploh.
1: Hkrati pa se od njih učimo, pač od drugih, pa nam dajo misel stvari, kako pa kaj naprej delati. Tako da to je, zdaj sem že šla malo tukaj za me, tudi prednost kongresov, ampak tema so pa predvsem lokalno okolje, pa potem še nekatere druge. Tehnologija je seveda v spredju, zdaj je bilo predvsej o klimatskih spremembah, pa staranju, ker poletje zdaj so bili vročinski valovi, a ne, in v bistvu število smrti zaradi vročinskih valov v starostnem obdobju se je drastično povečalo v zadnjih letih zaradi teh hujših vročinskih valov. In marsikaj že presega smrti zaradi, recimo, navajeni smo od raka, da so zelo bile visoke številke, se v bistvu zdaj nekateri drugi pojavi vsaj tukaj terjajo življenje ali pa še več. Tako da se tudi na tem nivoju marsikaj pogovarja. To bo tudi v Evropi verjetno ena od tem za naslednjo perspektivo. Tako da mal vidiš, v katero smer se stvari razvijajo, kje je interes, kje so potrebe.
0: In na osnovi tega potem tudi vi razvijete programe ali date nekaterim programom, ki jih imate na inštitutu, prednost, druge nekoliko postavite v stran. Tudi to je za vas zelo pomembno navodilo, kaj je smotrno in smiselno, s čim nadaljevati.
1: Tako, pa prenašamo to znanje. Ne? Mi smo kot stroka, naša vloga je, da prenašamo v slovenski prostor stvari, nekatere stvari potem mi naprej razvijemo, nekatere kdo drug bolj pograbi, pa je tudi super, ker v Sloveniji je le tukaj majhna, da je pomembno, da vsi skupaj, kateri kot trstenjak držimo, pa vlečemo v dobro smer naprej. Drugače pa na inštitutu naša, mogoče ena najmočnejših točk je glih razvijanje metodike, kako na nekaterih področjih delati modelov, urodij, tehnik, tudi kako, da se nekatere stvari bolj razvijajo. Bodi si v lokalni skupnosti, Jože pa Ksenija sta ogromno skupinami delala, se pravi, na kakšen način pomagati ljudem, našim skupnostim, naši državi, da se bo v Sloveniji čim lepše starati, čim bolj, da se bomo lahko kakovostno starali pa dobro živeli generacije skupaj v osnovi.
0: Doktorica Ana Ramovš, že v prejšnjih pogovorih, predvsem v teh svetovalnih oddajah, v zadnji, ki ste jo imeli skupaj s kolegico Tanjo, ste o starosti izrekli nekaj zelo tehtnih misli, ki človeka kar preuprašajo, kaj je starost v naši živosti, bom dočakal še jutrišnji dan. O tem se ne sprašujemo, pa bi bilo verjetno smotrno in smiselno. Ne? Povsem drugače živim tudi ta trenutek, če se zavedam svoje končnosti, svoje minljivosti. Kaj je za vas kot za direktorico inštituta ključno? Kako delovati, da bi starost sprejeli, izrabili iz tega obdobja veliko več, kot trenutno zmoremo?
1: Ja, mislim, da je za vse troje v resnici glavna misel šteje stvar, mislim, mogoče je pod status tega, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, to je samo eno obdobje življenja, samo ali pa je eno obdobje življenja in je kot tako smiselno in ima svoje naloge, svoje prednosti, svoje težave, vse to prinaša, tako kot ko smo otroci, ko smo v srednjih letih. In še ena stvar, še ena misel mogoče za zraven, iz katerih dveh se v bistvu potem lahko razvija vse, kar se pri nas dela, je, da je v zadnjem času sem predvsej o tem razmišljala, starati se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka, današnjega časa, en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov, starati se pomeni živeti. In to je tudi nam na inštitutu blizu, ker če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In ljudje praviloma radi živimo, oziroma nam življenje nekaj pomeni. Posebej, če zbolimo, se še tukaj bolj spomnimo, da zdravje življenje, da je nekaj vrednega. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi. Tako da to je pač neko dejstvo, s katerim živimo. In če rečemo, da je lepo živeti, potem je tudi v bistvu na nek način lepo biti vedno starejši. Tlej se nam pa včasih mičken zatakne, tako da še ena ključna beseda, ki ima Jože zelo rad pri tem je, pa men pomaga tudi, ko se sama pri 40-ih človek že bolj upazi, da se tudi sam stara, čeprav se v resnici vsak dan po en dan z enakim tempom. Je, da ko človek nazaj pogleda, nazaj na, pa naj si bo to na spomine, ali pa tudi naše telo, ko kdaj smo s kako stvarjo nezadovoljni, da ne zmore to, kot je bilo, ne vem, ko je bilo staro 15 ali pa 20. V končni fazi, kaj vse je to telo že doživelo? Moje roke, moje noge, kje so že vse bile? In ko človek o tem malo razmišlja, je v bistvu fascinantno, kaj prži pri 40-ih ali pa potem kasneje v življenju, kaj se ima človek že za sabo, lepega, dobrega, na čem lahko gradi, kaj lahko skupaj sintetizira, integrira. In to je ena od nalog starosti, pa še potem druge so. Ampak tako da vsako obdobje, kot sem rekla, ima svoj smisel, ima svoj čar tudi. In kar bi si želela, da ja, da ne poveličujemo enega ali pa omaležujemo drugega na tem našem svetu, ko smo mečkan bolj funkcionalno naravnani, pa včasih težje opazimo tisti, ki mogoče ni tako, ne zgleda na prvo oko starost tako dejavna, aktivna, uporabna, če tako rečem bolj v tem materialističnem kontekstu, ki nam je danes blizu. Ampak je, starost ima tudi veliko stvari, ki jih lahko človek v starosti da, pa to je tako pestro obdobje. Ljudje smo zelo raznoliki v starosti, ne vedno bolj. V mladosti, ko se človek rodi na začetku, dojenčki so kar podobni en drugemu po tvoj porojstvu. Mislim, vsak je svoj, pa staršem Bog ne daj, da rečeš, da je podoben drugim, ampak pol v starosti gremo, pa v srednjih letih smo si že bolj različni v starosti, pa še bolj. Tako da vsa ta raznolikost stvari, ki so, tako da marsikaj je starost. Jaz nisem že malo zašla, se mi zdi, ampak...
0: Ne, nikakor ne. Lepo vam tečejo misli s tehči svojega očeta, Ana.
1: Hvala.
0: Pri starosti, zdaj ste tako lepo rekli, ko se rodimo, nimamo še tako tih jasnih poteh, smo skoraj da brezoblični. Ni tega izraza, ne? Izraz dobimo poznaje, ker nas življenje oblikuje. Na starost, bi rekli, v starosti postajamo vse bolj avtentični. Tisto jedro, ki je v nas, se vse bolj blešči, ga brusimo, če seveda delamo na tem, če gre ta razvoj po lepi poti, če ni vmes morda kakšnih odvisnosti, kakšnih bolezni, ne, te nas po svoje nekoliko preoblikujajo. Pri starejših ljudeh velikokrat prepoznam neko zelo avtentično značilnost, nekaj tako močno izstopa. Pri vsakem kaj drugega. In je zanimivo opazovati, vsak ima v sebi nekaj močnega, ki je pa zelo zanj značilno. Kako vi to opazujete, Ana? Ker ste tudi veliko o tem razmišljate, ste v stiku z ljudmi, delate na tem področju.
1: Ja, zanimivo razmišljanje. Jaz sem zraven, ko ste razlagali, razmišljala tudi o ljudeh, ki jih jaz poznam ali pa z njimi delam. In ja, je v starosti nekaj, kar mogoče, kar se pri ljudeh bolj opazi ali pa bolj zasveti, kot ste rekli, zbrusi nekatere lastnosti. Glede avtentičnosti, mislim, da je naloga sicer v vseh obdobjih, že v našem srednjem, v katerem sva medve še, da iščemo tist nek stik z nami, kdo smo, kaj smo, tako kot mladostnik išče, pa se odkriva v srednjih letih spet, to je ponavljajoča naloga in v starosti je ta naloga ostaja. Je pa mogoče v starosti, kar se zgodi, ko razmišljam na tele vaše misli, da se človek na nekatere stvari odpadejo oziroma niso več tako pomembne. Pa to ne pomeni, da jih je dobro odvreti že v srednjih letih, ker nekatere stvari v srednjih letih se mora človek zaradi nekaterih stvari, še vse so pomembne, jih mora vzeti v zakup in to. V starosti pa nekaterih stvari od teh ni več treba v resnici oziroma, ko je človek končal nekatere svoje osebne obveznosti, jih lahko odloži in mogoče se tudi s te potem velikrat pride, ne avtomatsko, ne pri vseh, tako kot ste rekli, ampak pride tudi neka sproščenost lahko zraven. Zelo prijetni so tisti starejši ljudje, ki uspejo, ki jim je udobno v svoji koži, pa so nekako sproščeni, so tudi odložili nekatere stvari. So rekli, to ta del sem naredil, to ni več čez zame. In se potem zasveti morda pa nek tist drug njihov delček, pa se vidi, jaz vedno znova občudujem, nekateri ljudje tako, tisto, kar rečemo modrost, v bistvu, ko se integrirajo stvari. Modrost obstaja tudi že prej, v prejšnjih obdobjih, ni to čist samo stvar starosti, pa tudi v starosti, ne, kot sta z Jožetom že kdaj govorila, čista avtomatska, ampak se pa, ko se te človekova doživljanje, doživetje, ko se to nekako integrira, ko človek ob tem zori, raste, nekatere stvari odloži, se včasih res zasveti in je prijetno biti ob takih ljudeh. Ogromen se naučiš, jaz sem se od čist konkretnih starejših, imam zdaj pred sabo obraze, v marsikaj v resnici naučila.
0: In to naj bi bil cilj slehernega, tudi tisti in med nami je ta trenutek kar nekaj ljudi, ki so že starejši, nekateri imajo dobre odnose, drugi bi si želeli boljših. To je cilj, da delamo na tem, da smo čim bolj sproščeni in na tak način bo tudi prijetno sobivanje z nami. K temu naj bi strmeli.
1: Tako ja, mislim, za kakovostno starost, za lepo sožitje se vedno v vsakem obdobju življenja da delati, že naprej v to malo vlagati, v starosti pa prav tako, kadarkoli človek začne delati na sebi, na odnosih, je vedno dober čas v resnici za to. In cilj je neka sproščena, če človek upravlja dobro svoje naloge, ki jih ima v nekem življenjskem obdobju. In v starosti je to tudi do ene mere spuščanje, je to tudi tiste odnose, ki so še dobro graditi, na njih predajanje česa, kar ima človek, marsikaj se to stavlja v kakšnih drugih oddajah, tudi pokrivala z Jožetom. In če človek dobro te naloge upravlja, potem se to vidi nekako svet iz njega, tako da cilj je neka taka polna starost, pa karkoli že je to v zdravju ali je to v šibkosti bolezni, se polno življenje je v bistvu verjeten cilj ne samo starosti, ampak celega življenja in je pa enak možno pa kakovostno lahko tudi v starosti.
0: Doktorica Ana Ramovš, zdi se mi zdaj v tem najnem pogovoru prvih 20 minut nekje čez tretjino srečanja sva vstopili sva v en prekrasen dvorec, recimo, da je to prispodoba življenja in sva zdaj odprli okne na stežaj. In toliko je zdaj področji, v katera bi lahko vstopili, ampak se imava še veliko časa in priložnosti za to z vami in tudi z ostalimi sodelavci inštituta, pa vendarle kot direktorica, kot naslednica, kot nekdo, rekli ste, zelo dobro je, če znamo tudi predajati svoje znanje naprej. Vi ste ga prejeli od matere, gospe Ksenije, kot od očeta, od gospoda Jožeta. Kako čutite to predajo? Čeprav oba še zelo aktivna, izjemna strokovnjaka, pa vendarle nista, kot je tudi v navadi v slovenskem prostoru, želela vse do visoke starosti biti na prestolu pa zgolj koordinirati, ampak sta razmeroma zgodaj predala, prepustila mlademu rodu, prepoznala usposobljenost. Kako vi čutite to predajo? Kako jo sprejemate?
1: Ja, hvala za vprašanje. Bom pa še preden odgovorim čisto na vprašanje, povedala, da z mano dela še moja sestra, tako. Marta Grčar, tako da sva bile te predaje deležni skupaj, pa tudi zelo sem hvaležna, da sva dve, ki je tako lažje kot z nekom.
0: Pa še mogoče samo deliš. Še to povemo za predstavo, vi ste zdravnica, torej iz medicinske veje, pa vendarle se specializirate tudi za gerontologijo, za to področje. Sestra Marta
1: je pa socialna pedagoginja, se pa lepo dopolnjuje tudi po znanju, po značajih in potem imamo še tak zelo dober tim na inštitutu, ki potem dopolnjuje še vsta ostala znanja pa sposobnostmi. Tako da, kar se pa predaje tiče, pa jaz sem zelo hvaležna v resnici tako mami kot očetu za to, kako sta nas v področje uvedla, že skoraj od majhnih nog, nekako smo s to temo rasli, je bila doma precej prisotna, se pravi, ker delate to, kar sta delala in še vedno delata res nekim veseljem, nekim navdušenjem in potem to tudi pljuskne domov, ko sta razmišljala, kako kakšne stvari razvija, to kjero smer, pa sta nas v nekatere stvari vključvala, ampak ne tako usiljivo, da bi nas odbilo. V enem delčku življenja vedno je bilo pri nas rečeno, pa tudi res tako razmišljala, bomo zbrali v življenju, kar bomo zbrali in nekako je se potem življenje tako obrnilo, da sva z Marto nadaljevali po njunih stopinjah vsaj delno. Vsaka ima tudi kakšna svoja področja, je zdravniškega, kot ste omenili. Ampak nekako najo je to delo, pa kaj se da narediti, pa kako preventivno, kakšne stvari prečevati, kako pomagati, da se to, kar sva se zdaj le pogovarjali, bolj kvalitetno lahko staramo na različnih nivojih. In to najo je nekako potegnilo in so potem v bistvu postopno vedno bolj nekako smo sodelovali. Potem je pa počasi, malo je tudi COVID naredil svoje, zdaj ko nazaj razmišljam, ker sta oba mečken bolj krhkega zdravja, pa sta takrat eno obdobje, tudi na mojo prošnjo, ker sem urgentna zdravnica, se mečken umaknila na morje in potem smo takrat z Marto, z sestro začeli malo bolj samostojno nekatere stvari voditi, organizirati ker je bila pač včasne situacije, v kako stvar porine. Potem nam je bila pa to v celi družini vsem spodbuda, da smo nekako rekli, sta Jože pa Ksenija rekla, da bi počasi začela predajati stvari, pa smo se skupaj redno dobivali, tako smo dolg časa imeli neke, tako vsi štiri nekako vodili, medve počasi sprejmele, pa ona dva zraven, tako da smo se precej pogovarjali, dobivali glede odločitev vsega. Ja, nama z Marto je to veliko pomenilo, da sva tudi razumele, zakaj, kako ona dva razmišljata, kako, da sva lahko povedali, kako medve. Nobena stvar ne gre vedno čišči z gladko, tako da ko štirje družinski člani delajo skupaj, je tudi se kdaj poznaten, da če ima še kdo od poslušalcev take izkušnje, da ne pomisli samo, da nam vse gre, pa komu drugmu ne. Ampak pomembno se mi zdi sedeti pa se pogovarjati, pa proba čim bolj razumeti en drugega in jaz sem zato res lahko v družini hvaležna od vseh, kar se tiče in sestra in staršev. Tako da smo, jaz sem res veliko se naučila, dobila, ker nekatere stvari, ko si mlajši, razmišljaš, bom tako naredil ali pa bo tako bolj učinkovito, potem pa razumeš, zakaj nekatere stvari izkušnje, včasih tudi malo pečeš, pa tako razumeš, ampak včasih kakšne stvari pa potem vedno bolj tudi razumeš, zakaj so se tako delale, pa kje bi bil pa mogoče smiselen razvoj ali pa spremembe. In tle, če je dober most za starejšo generacijo, je veliko, veliko vredno. Veliko stvari je lažjih, kakovostnih, pa tudi vsebinsko. Ja, še vedno znova se z Marto vračava, čeprav sta zdaj že marsikaj v resnici predala, tako jo že kot Ksenija. V končni fazi tudi takole pogovore včasih sem že jaz ali pa Ksenija ali pa kdo drug, ampak je ta prehod, to, da je v bistvu, ja, kar sta dala, je taka veliko vredna stvar.
0: Je trenutno inštitut z vsemi vsebinami še najbolj aktualen, glede na številčnost, glede na nek ne najbolj razčiščen odnos ljudi, ki tako popularizira mladost, efektivnost, potrošnjo, gibanje, storilnost. Kaj zdaj s starostjo? Ima inštitut toliko bolj tehtno vlogo?
1: Ja, tle je malo tudi daljnovidnost tega, kar sta Jože pa Ksenija začela, ker ona dva sta razmišljala tudi z različnimi programi, ki sta jih začela razvijati, da se bo čas spremenjal in da bo zahteval nove modele, nove načine, zato da bomo ljudje našli skupen jezik pa prostore, kjer bomo lahko drug ob drugem čim bolj zoreli pa čim bolj ljudje. Tako da v bistvu to je nekako vprašanje, kako to graditi, kje to iskati. Za obdobje staranja in glede tega, ja, mislim, da je tema danes zelo aktualna, tudi ko med z Marto veliko delava z občinami, se vidi, da zdaj, ko se Slovenija se hitro stara družba in tudi ko na lokalni ravni, ki sem jo prej omenila v občinah, je več tega vprašanj se pojavlja, odpira, kako naj dobro poskrbimo za svoje krajane, da bo čim več teh možnosti in obstajajo neki načini rešitve, na kakšen način. Ni pa, kot sem rekla, se pa ne zgodi, da nas to čist samoumevno, ker v tradicionalni družbi smo imeli, je bil nek vzorec, nek način, so bila neka pravila, kako smo ljudje prihajali skupaj. Ne vedno dobra za marsikaj, ampak marsikaj je bilo pa tudi dobro, ampak v vsakem primeru je bil pa nek način okvir, kje se srečujemo, kje se generacije srečujejo, kako se predajajo stvari. Danes pa to ni tako samoumevno. Tudi pri nas, ko sva ravno govorile o predaji, recimo na inštitutu, smo iskali nek način, če bi bilo to v tradicionalni družbi, bi pač starša, pa bi me podedovali neko obrt, neko podjetje, neko delo, bi rekli, tako je, medve bi se tisto naučili, naredili in potem razvijali. Tako je bil časi model. Danes pa smo mlajše generacije drugačne, glede tega, da ni več tako hierarhično, kar pomeni, da moramo več razumeti, več sprašvati, več se pogovarjati, če nočemo, da pride v mesto trka. In to je nam čist medosebnih odnosih se pojavljajo te spremembe v družinah, se pravi v teh najbolj pomembnih skupinah med prijatelji, pa potem pa tudi v skupnosti. Tako da iskati te modele, kako pa kaj je danes taka zelo aktualna tema.
0: Je bila ta tradicija zelo prisotna in družine so živele zelo podobno. Danes je pa teh možnosti veliko. So starejši ljudje na dose aktivni, tudi sami vključeni, starejšim pomagajo od telovadb do izletov, skupnega preživljanja prostega časa. Vse mogoče slišimo, so takšni in so drugačni, ki so sami doma, sami. Ni več tako pogostega le enega vzorca življenja v starosti. Paleta možnosti je zelo razpršena.
1: Možnosti je veliko več. Danes živimo v času ogromno možnosti, pa veliki zbir, kar je po svoje čudovito. To je nekaj, za kar smo lahko glede marsičesa hvaležni, ne, ljudi, da imamo vse te možnosti. Je pa res, da je pa potem bolj odgovornost človeka pa družbe, da nas v teh možnostih, da se nam pomaga orientirati. Ker niso pa, ne včasih, ne danes, niso vse možnosti enako dobre v resnici, pa enako razvojne.
0: Torej ima človek odgovornost pa zdaj toliko večjo, da poskrbi, da izbere tisto pot, ki ga na nek način zadovolji, da je zadovoljen, da je srečen. To je pa odgovornost na njem.
1: Na njem, na skupnosti, ker človek nikoli ni izolirana celica, nikoli ni čist sam zase. Malo so tudi kakšne pogoje ima, zato sem danes že ne dvakrat omenila tudi delo skupnosti. Če ni pogoja, da se v našem kraju srečamo, recimo pa naj si bo to mesto ali pa na podeželju, da nekje, kjer nas prostor za generacije spodbuja, da se srečamo, potem je možnost veliko manjša za to. Tako da je nekaj odgovornosti je na nas kot posameznikih, odgovornost je na stroki, je na skupnosti, ampak vsi imamo neko, če želimo, da srečnost, a ne to, kar v bistvu ker je v bistvu Trstenjak rekel, da je bolj, pa še kar nekaj mislecev je v bistvu, kar ne moramo direktno loviti, je bolj stranski produkt, ampak je stranski produkt nekega kakovostnega, polnega življenja. In če to želimo, je treba čim bolj zagotavljati in pogoje in pri sebi delati, da čim bolj na tem delamo. Tako da.
0: Bi izpostavili kakšno lokalno okolje, ki vse to razume in dela dobro? Imajo občutek, so tudi programi, ki jih lokalna skupnost razvija, omogoči. Kakšen dober primer?
1: Bom malo širše dobrih primerov je predvsej v Sloveniji. Aha, v resnici, no, ko smo včasih malo malodušni, da se pri nas ali z vidika politike ali uprave stvari nikamor ne premikajo, v resnici je marsikaj posluh pa želja za te teme in tudi marsikaj se dela na različnih področjih. Zdaj, mi je kar v glavi par primerov takih konkretnih priletava. Je pa pomembno, da se eno stvar, ki vidimo pri delu z občinami, je, da se je fino, da se lotijo tega čim bolj sistematično, ker je to danes velika naloga, ne? Ker starejših ljudi je vedno več, kako ste rekli, so vedno bolj raznoliki, oziroma so vedno raznoliki, ampak če želimo dobre pogoje narediti, treba pomisliti, imamo zdrave, aktivne, starejše pa tiste, ki spotrebujejo skrbo, ki so krhkejši, imamo medgeneracijski vidik, imamo vprašanje, kaj lahko še človek prispeva, ki pa rabi podporo, tako da vse te teme se prepletajo, ko se neka občina loti delati za to, da je bolj starosti prijazna. In tu je res potem si v bistvu praviloma te občine, ki grejo bolj sistematično, potem naredijo neko strategijo, nek strateški plan, pa potem letne načrte, zato da se to uresniči, da ne ostane pri papirju. In je čudovito marsikaj, kar se že dogaja, kar se še razvija recimo prej, ko sva rekli, prostor, je čisto vprašanje gradnje, pa kako to v prostor zgoditi, pa veliko razmisleka v tem področju, ker ene par občin zdaj le dela na tem, ko gradijo bodi si domove, pa potem razmišljajo, kako jih dobro ukomponirati, da ne bo dom samo neka izolirana celica v našem kraju, ampak da bo povezana.
0: Ne zaprt
1: da
0: prostor,
1: se bodo stvari dogajale. Ja, da bo iz doma prihajalo, ne, v domu so le neka znanja, stvari, ki jih lahko so oskrbovalci, ki lahko marsikaj onega kaj še naučijo, tudi ki ni v domu. je tudi prostor srečevanja, sožitja, pa potem vprašanje, kako pač tudi, da so programi, da je živo povezan s krajem, ker ljudje, ki so v domu, so naši občani, so del naše skupnosti. Pa na velik drugih področjih, nekateri delajo za neformalne oskrbovalce, bolj sistematično, recimo, da jih podpirajo, kako, recimo, kdo sploh so v našem kraju, se tle pojavi vprašanje, tisti, ki nekoga oskrbujejo, ker se človek kar naenkrat znajde v tej vlogi, že da se ljudje pomaga in jih prepoznati, pa potem, da do njih pride tista znanja, ki jih rabijo, organizirajo usposabljanja za neformalne in druge družinske oskrbovalce. Se pravi, marsikaj, pa to sta zdaj samo dva primera bolj iz področja oskrbe, ampak marsikaj, zdaj smo v Sevnico smo delali pred upokojitven seminar. Tako da različne stvari, na katerih področjih potem občine prevozi, ogromno občin, tu pa moram reči, da večina slovenskih občin že so zdaj bolj izjeme, že tiste, ki nimajo, organizira prevoze, zato da so mobilnost starejšega. Ne, če hočejo, ko človek ne more več avta voziti ali pa z avtobusom, z javnim prevozom tudi ne more, ker niso vsi kraji dostopni. Imamo v Sloveniji Sopotnik, Prostofer, nekatere občine pa samostojno organizirajo z neko mrežo prostovoljcev, da potem prevozi, da človek lahko preprosto nekam pride, da ima potem bodi si do zdravnika ali pa do teh bolj nujnih stvari, banke, trgovine, ponekod pa ima celo tako organizirano, da tudi na obiske odpeljajo, kar je pa ta tudi čist človeški stik. Pa še že ta stik v avtu, ne? Da ogromen stvari se po naših občinah dogaja in mene je, lani smo bili, mislim, da je bilo lani, v Ameriki na obisku, je bila taka zanimiva situacija, so nas povabili, oziroma našli Američani iz Ohaja, iz Athens, to je en večji okrožje, več občin skupaj, okraj, in so nam pisali, da so pač da so oni na novo starosti prijazno področje in da bi se radi učili od nekje in da so iskali po svetu in so našli Slovenijo pa Japonsko in da bi prišli pogledati, kako mi to delamo. In še taka hecna situacija je bilo, ker sem najprej, ko sem pogledala, ker je pisalo Athens, sem mislila, da se z Grčijo pogovarjam, potem sem ugotovila, da je Amerika. No, pa smo se potem hitro to popravili, pa se zmenili, da lahko pridejo pogledati, da so dobrodošli, pa smo jih pelali, mislim, da je ne 5-6 naših občin sodelovalo tudi, da so jim pokazali, kaj kako delajo. In potem smo vrnili obisk, sta bila dva župana, Brežiški, Komendski, pa direktorca uprave iz občine Log Dragomer. In meni je bilo fascinantno, v bistvu interesa, vprašanj, zanimanja je bilo tako iz vidika, pač, kot sem rekla, politike, uprave v resnici, kaj bi tudi pri nas lahko. In še, se spomnim še v prostem času, ko smo bili na kavi sedeli, smo se pogovarjali, pač kako bi to stvar, kako bi lahko, in se spomnim, da je en od županov rekel, koliko mu je bilo pomembno, da je v bistvu lahko en teden se s to temo ukvarjal. Tako da jaz so takrat velikrat, ko ljudje, predvsem moje generacije, tudi veliko to obupujemo nad politiko, nad upravo. Marsikdo v resnici je zainteresiran. Ne vejo vsega v vseh temah, pokrivajo ogromna področja, ampak če imajo neke pogoje, možnosti, je marsikdo pripravljen. In to navdušuje, to je tudi za naš razvoj v Sloveniji je dobra stvar, če bomo imeli čim več ljudi, ki bodo razmišljali, kaj lahko v svojem kraju na mikronivoju ali pa za svoj kraj ali pa za državo, če se na takih položajih naredijo, da se stvari razvijajo v dobro smer.
0: Kakšen je vaš občutek, doktorica Ana Ramovš? Ampak ste zelo prijazni, no tudi v besedah, ampak sicer tako, če sva zelo realni, koliko je te želje moči v ljudeh, da gremo iz te cone nekega udobja, ker se radi, ker malce zaležimo, prepustimo, te akcije je vse manj in bolj čakamo, ali se sprijaznimo, se vdamo v sodo, kot rečemo. Koliko je res te želje, iskre?
1: Jaz mislim, da je, to, zdaj sem razmišljala, vsakem od nas je ena želja po udobnem pa po lenobi, če tako rečem. Je že, ko nas je pomislim včasih, bi najraj kak dan se tudi vsak verjetno prepozna, ko rečemo, bomo jutri, Španci mislim, da rečejo manjana, je taka njihova beseda, tako. Ki se rada
0: ponavlja. Počas pa, ko bo čas za to.
1: Tako malo odložimo, ja, malo, ja, tako ja. Da to je v človeški naravi.
0: To je v nas, ja.
1: Ampak je pa v človeški naravi in mislim, da je nekje v vsakem človeku včasih mogoče malo bolj pokrito ali pa pod več plastmi, ampak vedno znova tudi v našem narodu in v posameznikih lahko človek vidi, kadar so neke krize ali pa neke stvari, ki nas pa malo, včasih nas tudi življenje prisili. Tako kot sem prej omenila COVID v primeru naše družine pa inštituta, včasih nas situacije prisilijo in takrat marsikdo v sebi najde kako iskrco, nek zagon, neko motivacijo, ja, ali zaradi situacije, ali pa zaradi okoliščin, zato govorim večkrat, zato sem prej govorila o okoljih pa okoliščinah. Dobro je, da imamo okolja, ki so čim bolj spodbudna. Šole spodbujajo to pri mladih, da se dobro vzgoja, dobre šole, spodbujanje radovednosti, motivacije pri mladih. V srednjih letih, če dobro delovno okolje, kjer lahko še bolj izkoristim to, kar imam, kar delam, kjer razvijem. Ljudje imamo željo tudi pokazati tisto, kar znamo, kar nam je dober. In če je dobro spodbudno okolje, potem se to bolj pokaže. Recimo, jaz se spomnim en tak lep primer je v umetniških krogih sem opazovala, če je balet, mi je domač, ker sem plesala svoj čas, pa rada ga imam, in je če je dober ansambl, imaš lahko bolj povprečne plesalce, pa če so dober ansambl, dobri solisti, umetniški vodje, potem bo potegljeno tudi tiste, ki bi bili bolj povprečni in v zelo kvalitetno zasedbo in bodo najboljši od sebe. Lahko imaš pa zelo dobre plesalce v zelo razmajanem timu, pa vodstvo, pa vse to in bo še iz tistih, ki bi bili lahko fenomenalni plesalci, nastalo nekaj zelo povprečnega.
0: Tako nas okolje spodbuja ali pa zavira?
1: Tako, pa en drugega spodbujamo, pa
0: kaj
1: zaviramo.
0: Kaj prebujamo drug v drugem? Dobro tako. Ali pa se zaviramo tako. V razvoju? Prav je, da so zelo konkretni programi na inštitutu, omenjeno že, sodelujete z občinami, z lokalnimi okolji, torej na nek način tudi s politiko. Kdo vse lahko k vam pride po nova znanja? Kako široki so ti programi? In ne nazadnje tudi povsem individualno, če imamo doma starostnika, če se zgodi, da je treba poskrbeti za bližnega, pa nimamo znanja, ne vemo, kako se tega lotiti, kaj tak človek potrebuje, kakšna naj bo naša spodbuda. Skratka, vse te plasti pokrivate z različnimi programi. Še nikdar tako zelo jasno. Pa se mi zdi prav, da v tem pogovoru to povemo.
1: Uh-huh. Ja, to je naš inštitut kljub temu, da je precej majhen dela na precej področjih. To je malo dota, ki smo jo dobili za Jožetom pa Ksenijo in ona sta vedno verjela tudi v kombinacijo raziskovanja, razvoja, znanja, pa potem čistega, konkretnega, terenskega dela, zato da se znanost pa teren, da sta med seboj povezana, zato imamo precej široko, tako da bom probala zdaj to čim bolj strniti v naslednjih par minutkah, ampak gre za to, imamo raziskovalno majhno skupino na inštitutu, ki se ukvarja bolj s tem raziskovalnim delom, tudi recimo v občinah, ko se začenja se ponovati pred strategijo dela tudi raziskovalni del, pa različne druge študije v sklopu različnih tem, ki jih potem delajo, pa pisanje za revijo izdajamo, kakovostna starost, ki je glavna, v bistvu edina slovenska strokovna revija za področje staranja pa sožitja, se pravi gerontološka in tako da to je ta bolj znanstveni del, čisto raziskovalen, sledenje znanju, konference sem prej omenjala, pa potem tudi publiciranje, se pravi revija, pisanje člankov, obdelovanje in to. Uh-huh. Potem so pa različna področja, na katerih delamo zdaj eno tako večje področje, ki ste ga že malo omenili, je področje dolgotrajne oskrbe. Na tem področju delamo že več kot 25 let, mogoče že proti 30, je v bistvu, začeli smo predvsem z podporo neformalnim oskrbovalcem, se pravi tisti, ki so, to je v bistvu vsak človek, ki doma nekoga oskrbuje zaradi kronične bolezni, invalidnosti, starostne onemoglosti. In ta skupina ljudi je v bistvu, to je vsak deseti človek približno v Sloveniji, zelo velika in je bilo v bistvu vprašanje, kako pomagati ljudem, kako jih podpirati. Ker iz ene strani imamo vedno več znanj iz tega področja, hkrati pa je v bistvu, te ljudje so večinoma prepuščeni sami sebi, skoraj vsak se kdaj v življenju znajde v tej vlogi in je vprašanje, kako podpreti usposabljanje smo za ta namen razvili za družinske in druge neformalne oskrbovalce, pa veliko znanj. Zdaj legli spletno stran prenavljamo, upam, da bo v letošnjem letu, bom to povedala potem, kako bo, da ne bomo naprej. Ampak želja je, da bi imeli pač res dostop do podatkov, do informacij, ker tle človek se znajde v neki vlogi, kjer rabi veliko informacij, znanje in inštitutu, veliko tega imamo v resnici, iz tega, kar smo sami razvijali, strokovno znamo in iz tujine sledimo, kaj se tu dogaja. In je fajn, da človek, se znajde v tej vlogi, lahko čim hitreje poišče, kaj pa kako. Tle imamo tudi svetovalni telefon, recimo, za neformalne oskrbovalce. Tako da to je ta del, pa cela integrirana dolgotrajna oskrba, tle pa včasih tudi z domovi sodelujemo s tem, kar sem prej malo kot primere dobre prakse. Se pravi, tako da celo področje na dolgotrajne oskrbe, kar sledimo od modelom, pa potem ta del tudi smo z državo delali, pač na Jože je že prvi zakon
0: za dolgotrajno, tako je.
1: Pa ves ta del, tako da to je to področje, ne? Potem eno drugo večje področje je prostovoljstvo za kakovostno staranje, to je mogoče Jože že kdaj zgodbo povedal, ampak gre za to, da ko sta Jože pa Ksenija začenjala s prostovoljstvom, je bilo razmišljanje, kako pomagati, kako nove mreže stkati. Prej sva se pogovarjali, da nismo več v tradicionalni družbi, kjer so te vzorci mreže bili nekako stkani na nek tradicionalen način, kako, in sta vedela, da to ne bo zdržalo, kako narediti en model, da bo do nove se, da se bomo ljudje na nove načine povezali, tudi če se mlajši odselijo in tako. In je v bistvu bila ideja, da skupina je neka taka stvar, ki lahko pomaga. Državništvo pa še bolj skupine. Je pa hkrati očitno, da ljudje, če smo sami, ali pa tudi, če bi rabili družbo, se ne bomo začeli kar družiti za to, da bi se družili. Yeah. Obratno se ponavadi zgodi in potem smo, takrat so bile pa teme iz Avstralije prehajalo v preprečevanju padcev, pa te različne teme in potem smo začeli z usposabljeni širiteljskimi za preprečevanje padcev, zdaj smo nazadnje z Jožetom Baksenijo napisali priročnik Zdrava zrela leta in potem se naučimo prostovoljce, dobijo eno leto, so na usposabljanju znanja, kako voditi skupino o temah, kako tudi dobiti in potem skupino in potem v svojem kraju oblikujejo neko skupino, ki se potem začne dobivati na eno temo in velikrat te skupine, včasih sem samo na tisti en priročnik, recimo na začetku so včasih naredili samo eno leto preprečevanja padcev, večinoma se pa skupine povežejo in potem nadaljujejo in zdaj so ene skupine že 20-30 let srečujejo, več sto prostovoljcev po celi Sloveniji dela z njimi in to so pa potem nove mreže, nova prijateljstva, družine na nek način, ki v bistvu en ob drugem lahko zorijo, raste ob temah, s pomočjo malo teh tem, veliko tudi svojih najdejo in potem to je prostovoljstvo, je za kakovostno stanje in drug tak večji ta spada v mrežo medgeneracijskih programov, v bistvu je naslov. Potem program, tak, ki se je tudi razvil mali spoz tega, kar je na terenu, se pokazalo je preprečevanje nasilja nad starejšimi, ker je to obdobje, mislim, človek je v starosti, en del ljudi je tudi, mislim, vsak je na nek način tudi mičkan bolj krhek, en del ljudi pa še bolj in to je tudi pač za nasilje potem velikrat je veliko prihaja do nasilja. In veliko tega nasilja je v bistvu tudi nehotenega. En del je pa pač tudi so pa prevare od spletnih prevar pa vseh drugih, ki pa ciljajo, ne, tiste starejše, ki se mogoče ne znajdejo tukaj v digitalni dobi, ali pa tudi, če se človek znajdejo, da nas tukaj novih stvari, ki prihaja, tako da je pa dedovanja so polje za nasilje in vse ta polja so tudi možnosti, če jih poznamo, kjer lahko preprečujemo, da ne pride do tega, kaj se da narediti, da se doma ne bo prišlo tukaj, to je slovenska dosta taka stvar, da ne bo prišlo tukaj do sporov zaradi dediščine, kako se tega čim bolj obvarovati, tle kar nekaj znanja, tako da to je ta program, se s tem ukvarja, ljudem svetovati, pomagati, jih usposabljati na terenu, jim dati do njih približati znanje, tudi pokliče lahko, kako stvar vpraša. Evo, tako da to so, mislim, da par večjih, pa bi potem starosti prijazne občine, skupnosti in občine, mesta in občine, pardon, to je, ta program je pod Svetovno zdravstveno organizacijo, smo v bistvu za Slovenijo ga vodimo, o tem sem že več govorila, tako da zdaj ne, pa še, gotovo jih je še ne par drugih bi lahko
0: našteljali. No, ampak je pomembno, da smo vendarle pokazali pot. Zdaj pa ljudje pojdite na spletno stran inštituta in si pogledajte in omogočite si dostop do teh programov. Bistveno je, da vemo, da vse to obstaja, da znanje je in tudi dosegljivo nam je.
1: Tako. Vorim. Naša želja kot stroka je, da čim bolj pride do ljudi. Je. Stvari niso smisel, niso ni same sebi namen, da jih razvijamo, ampak res, da če komu lahko kaj koristi, to je bila Jožetova pa Ksenina želja vedno, da ljudem stvari koristijo, da se lahko, tako kot je skoraj današnja najna tema ratala, da se lahko čim bolj kakovostno živimo in da uporabi tiste stvari. Naša naloga na inštitutu stroke pa je, da to čim bolj zagotovimo, koliko lahko, pa da zdaj se tudi trudimo, to je pa projekt zadnjih nekaj let oziroma upam, da se pravim, da bo kaj zdaj bolj zaživelo letos, da naredimo čim bolj dostopno. Tako da tudi, če neče se obupati zdaj, če spletna stran ne boste že našli, vsega bomo probali zdaj znovo narediti bolj dostopno. Zdaj so se glih kolegi tudi učili, kako snemati podcaste, tako da morda bomo kakve stvari spravili tudi v to, na ta način, da so ljudem bliže. Mi se pogovarjamo z Jožetom, tako da na različne načine, da človek pride do tistega znanja, ki mu je čim bolj potreben blizu. Ja.
0: Ker nas to pomirja, če vemo, da so stvari že raziskane, da je pomoč na voljo, to nas pomiri, ker zadovoljstvo je pa pod črto cilj slehernega, da bi bil čim bolj pomirjen, zadovoljen, spravljen življenjem seboj in z drugimi. Tega se učimo in če to dosežemo, lahko rečemo, da smo se dotaknili vsaj delček tudi sreče. Tako, ker sreča je neuljuljiva, ker niti ne vemo, kaj pravzaprav
1: ja,
0: ne bi
1: je
0: sreča
1: pot,
0: bila. Tako, ja, se je prav v tem pomenu. Zato je pa pomembno, da govorimo. Vse to je nekdo že pred vami izkusil in stvari so tu, ugotovitve so tu, rešitve so. Ne sedimo doma in ne čakajmo brezupno, ampak je treba seveda malce iskanje nekaj dobre volje in se stvari najdejo in se lahko
1: ja,
0: tudi izboljšajo.
1: Mar si kaj že obstaja, pa ja. Mora pa naloga vsega človeka, da čim bolj najde zase tisto, kaj je za njegova pot, za njegove stvari, tako kot smo prej govorili, ni enega univerzalnega recepta, so pa neke, so dobre prakse, so dobra urodja, je znanje, ki lahko koristi in zakaj ne človek tega izkoristil, če lahko čim bolj, ne? Ali pa vpraša, ne? Jaz tudi ne poznam vseh področji, pa potem tam, kjer ne vem, koga vprašam, pa je lažje.
0: Zdravnica ste po profesiji, doktorica Ana Ramovš, zdaj tudi direktorica inštituta Antona Trstanjaka, skupaj s sestro in ostalimi sodelavci, gradite naprej, tudi nekoliko bolj sodobnemu času, prilagajate malce, da so še bolj dostopne vaše vsebine. Podvsem je pa glavno, ravno včeraj sem poslušala en podcast prav o tej sreči, po čemer mi hrepenimo in kako se tudi telo oglaša, je nenahranjeno, so ta drobna razočaranja skozi ves dan, kako odleže. Na cesti, če se ne hudujemo, če damo prednost, pa ljudje ne zamahnejo nad nami, ampak nam pomahajo zahvalo. Kako se marsikakšen živec avtomatično v telesu pomiri, umiri. Kako so ta dobra dela, dejanja prijaznosti, objem, kako je to največ, kar lahko drug drugemu damo?
1: Je gotovo, ljudje smo preplet, ljudje smo celota. In noben človek ni samo telo, nismo pa noben, ni samo telo, ni samo čustva, ni samo ena stvar, ampak smo vse skupaj. In odnosi, dobri odnosi, dobra pomirjeno sama sabo, to, da nam je koža prav v danem trenutku, tem lepoletju 2026. To, da imam lepe, kakovostne odnose, to gotovo vpliva na zdravje, na počutje, to je en delček te slike, kdo sem jaz, pa tudi kako zdrav sem jaz kot človek. Tako da definitivno ima vpliv, je pa to, vsaka stvar ima svoje mesto. Se pravi, jaz nikoli ne dajem prednost enemu ali pa drugemu v smislu, ni ali, ampak je in. Mogoče je to dobra beseda. Zdravila ima svoje mesto, da zdravijo tisto, kar je treba pač takrat zdraviti. Ali je to urgentno pri nas, ali so nekatere kronične stvari, če pač hkrati je pa naloga usporedna in to večino zdravila so večino na telo usmerjena. Ne? Nimamo za druge stvari. Imamo, ne, en del je tudi tako, na glavo malo bolj vpliva, ampak še vedno je to na telesno.
0: Ni to rešitva, ne? Če bi slabo jedla nič, se ne gibala, ne skrbela zase, odnose bi imela pa super, pač bi se verjetno na neke točke organizma.
1: To je bil super primer. Se pravi, ne moramo eno z drugim izločet. Popravljati. Če ima človek pljučnico, bo antibiotik pač tista stvar, ki jo rabi.
0: Bo objem premalo,
1: tako. Ampak je pa, če je človek sam s pljučnico, pa nima nobenega ob sebi, pa bo rata ob tem potem, ker smo ljudje šibki, pa takrat, če tukaj bolj rabimo v resnici ob sebi ljudi. In potem, če se človek potem postane čist vase zapre, pa začne obupati nad življenjem, pa je rata malo dušen, bo pljučnico veliko težje pod zdravo ali pa se zdravlja, ker nekdo, ki bo imel nekoga ob sebi, ki mu ga bo čisto rad telesnih stvari, da mu prinese hrano, ga malo spodbudi, da je, da počiva, mu je mrzlo, a mu je toplo, pa do tega čist človeškega, da je nekomu mar zate, to da tudi motivacijo in vedno znova vidimo tudi na urgenci, če človek ima voljo do življenja, da rad živi in to človek lažje rad živi, če vidi, da je tudi včas, kadar smo švoh, je on moj človek zraven mene, tisti, ki me potegne, ki me malo spodbudi, da lažje stopam v korak, je to tista razlika. Tako da, če prideva nazaj k objemu ali pa k stisku ali pa lepi besedi, je to definitivno tudi delček zdravja, tudi tega čist fizičnega in obratno. Kadar smo bolj zdravi, smo bolj lažji en z drugim, kadar smo bolni, smo včasih tudi mečken bolj težki, je treba takrat se bolj potruditi velikrat in iz tistega, ki je bolj krhak, da je čim boljši nekako v odnosih, čim bolj in oni ob njem morajo marsikaj prilagoditi v tistem času, velikrat, če so to dalj časa, trajoče stvari. Tako da vpliva, eno na drugo vpliva. Tako da in.
0: Doktorica Ana Ramovš, najlepša hvala za pogovor. Znova se v septembru srečamo in to natanko teden dni pred zelo pomembno obletnico, ne, doktorja Antona Trstenjaka, smo v Trstenjakovem letu.
1: Ja, njegove smrti.
0: Ja, ki je pa 29. septembra.
1: Tako, 30 let je zdaj, pa 120 od rojstva. Imamo leto, spreznujemo v Trstenjakovo leto, pa bomo takrat naslednje mogoče kaj več še o tem.
0: Tako, srečno, uspeha vsem na inštitutu, dobro si odpočite v tem poletju, mi pa z jesenjo naprej v še bolj konkretne vsebine. Hvala za pogovor.
1: Najlepša hvala.
2: Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star. Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Ponovili smo oddajo za sožitje, ki jo je pripravila in uredila Nataša Ličen. Oddaja je shranjena tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Če vas vsebine, ki jih oddaja obravnava, zanimajo, se lahko naročite tudi na radijski podcast oddaje.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.